0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעה לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. על רקע עתירה לבגץ על מינויו לתפקיד ראש המוסד, רומן גופמן מתייחס לראשונה לסערה סביבו, ואומר כי הוא מעריך שבגץ יאשר את המינוי. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
5: בשיחות שהוא ניהל עם אנשים בימים האחרונים, הוא אומר, אני מתכוון ללכת עד הסוף. בינתיים האלוף גופמן בונה לעצמו צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד. הוא גם מתחיל בימים האלה לקיים מפגשי חפיפה ראשונים בסביבת נתניהו. חוששים עדיין שבגץ לא יעביר את המינוי הזה של גופמן, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים.
4: ובזמן ששופטי בגץ דרשו בדיון בעניין לגבות תצהיר מתת אלוף ג' הקצין שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריאל מקייס, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
6: מסתבר שבזמן הדיון גופמן ותת אלוף ג' נמצאים בכלל בפגישה במטה המוסד במסגרת החפיפה של גופמן לתפקיד. עד כמה התלות ביניהם גדולה, גופמן תלוי בתת אלוף ג' לקראת ההחלטה בבגץ אם הוא ייכנס לתפקיד, ותת אלוף ג' שמושאל מצה"ל למוסד ואמור לסיים מעוד כמה חודשים את תפקידו, תלוי בגופמן שהוא יכול לשנות את ההחלטה ולקבוע שהוא ממשיך בתפקיד. סנגורו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, אישר את הפרטים על עצם קיום של הפגישות.
4: בהמשך לפרסום בחדשות 12 על המחלוקת בין משפחתו של נתניהו לבין פרקליטיו של ראש הממשלה באשר לסוגיית הגישור בבית הנשיא וגיבוש הסדר טיעון, מסתמן כי ראש הממשלה הכריע והוא לא מתכוון להגיע לשיחות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי בכירים בסביבתו של נתניהו אומרים כי יוזמת הנשיא היא ספין ותפורה שמנסה למרוח את הזמן ולהתחמק מלעסוק בבקשת החנינה. עם זאת, פרקליטיו של נתניהו עדיין סבורים שהאינטרס המשפטי הוא כן ללכת לשיחות האלו בבית הנשיא, אולם משפחתו ויועציו הקרובים של נתניהו משפיעים עליו, והוא קרוב להחלטה סופית שלא להסכים ליוזמה של הרצוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12. וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-596-96-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב, ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו עכשיו רוצים לתת כבוד למשק אמטו, אותה מנהלת רחל, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתם בעצם נמצאים איפה? בעמק חפר.
2: בעמק חפר, מושב בורגטה, משק 66.
1: משק 66 במושב בורגטה, משק אמטו,
2: אמטו.
1: ואתם, את יותר נכון, דור שלישי.
2: דור שלישי, בעלי הוא דור שלישי, אנחנו, בעלי הוא בן ממשיך, וההורים שלו היו מגדלים, והסבא היה גם מגדל.
1: האבא גם היה בן ממשיך, והוא בן של הבן, ממשיך.
2: כן, נכון.
1: ספרי לי קצת על עצמכם.
2: בעלי במקצוע הוא חשמלאי, ולפני 4 שנים הוא החליט שהוא חוזר לחקלאות.
1: חוזר כי מוצא. כל הילדות שלו והנערות,
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: עסקו סביב העזרה לאבא.
2: נכון, נכון. והוא נטע מטע אבוקדו, יש לנו 4 זנים. ולפני 2 שנים התחלנו לגדל גידולים מיוחדים, גידולים הידרופונים של חסה, חסה לליק, חסה לבבות, חסה סלנובה. ועכשיו הקמנו גם חממות של מלפפון בייבי, פלפילון ועגבניות שרי.
1: שזה בעצם משהו שנמצא בכל, נכון, כמעט בכל בית ישראלי. אנחנו את החסות שהזכרת ממש מכירים בכל מקום, יש הרבה מאוד אנשים שמגדלים אותה, חסות מאוד מאוד איכותיות, בלי צורך יותר מדי להתעסק עם ניקוי אדמה וכאלו.
2: אז כן, זה גדל המים וללא ריסוסים.
1: ואת המלפפונים בייבי גם כן, התחלנו, את יודעת, עם העגבניית שרי מפורסמת מאוד כפיתוח ישראלי, המלפפונים הבייבי האלה גם כן תפסו חזק.
2: נכון, ואנחנו מגדלים, אנחנו לא מגדלים באדמה, זה מצה מנותקת, אז זה פחות ריסוסים, יותר בריא, כמעט ואין ריסוסים.
1: והעבודה שלך, זאת אומרת, את ממש עובדת אצל בעלך, איך זה עובד?
2: אני...
1: יחסי הכוחות.
2: הוא החליט שהוא מתחיל לגדל לפנסיה, אבל הוא עוד צעיר, הוא בן 57, יש לו עוד זמן לפנסיה, ואני בבוקר, אני קמה, אני עובדת, יש לנו פועלים תאילנדים שעוזרים לנו.
1: נגיד שאת קמה בבוקר, את הולכת לצהרון, כי את גננת.
2: לא, הצהרון זה בצהריים.
1: בצהריים, כן.
2: אני קמה בבוקר לקטיף מלפפון, אבוקדו, עגבניות. יש לנו גם דוכן קטן שהוא ממוקם על הכביש, והאזרחים פה נהנים מהתוצרת הטריה.
1: כי אתם בעצם הבנתם את מה שהרבה מאוד חקלאים הבינו, לשווק באופן ישיר לציבור זה הכי משתלם והכי נכון, הכי טוב.
2: לנו, נכון, גם לנו, וגם התושבים פה נהנים מתוצרת טריה ואיכותית. טריה כל יום.
1: רגע, אז הזכרתי שאת בעצם, נכון, גננת בצהרונים, הילדים גם כן?
2: אני יש לי צהרון שלי פרטי.
1: כן.
2: בבית, במשק, וגם הילדים שותפים לקטיף, אני מוציאה אותם...
1: מקבלים שיעורים על אבוקדו, על זני אבוקדו, על מה זה מצה מנותקת, מלפפונים, אוכלים, מקרסמים מלפפוני בייבי.
2: הם כל יום אוכלים מהתוצרת הטריה בצהריים, מהפלפלונים, המלפונים.
1: היה זה דיון, רחל, שלך עם בעלך לגבי המשך דרכו של חמך? או שזה היה ברור לכולם שזה מה שהולך לקרות? את יודעת, בכל זאת, היה צריך גם להכניס אותך לעסק הזה.
2: האמת, אני אגלה לך, אני מהמקורות הרחוקים שלי, סבא שלי נולד פה במושב, אז גם אני עברתי קצת ילדות מושבית. אמא שלי התחתנה, היא עברה לעיר, אבל הסבא עוד היה פה במושב, והגורל החזיר אותי להיות פה בבורגטה, לגור בבורגטה. המשק של סבא שלי צמוד למשק שאני גר, זיכרונה לברכה, צמוד למשק שאני גרה בו כרגע. אז חזרתי
1: אז את חזרת למקורות ובעלי חזר אגב נכון יש גם ענייני חשמל זה חממות?
2: פחות חשמל אבל קשה לו להיפרד מהחקלאות זה זורם בדם אתה יודע
1: תגידי כמה ילדים יש באיזה גילאים?
2: אני כבר סבתא
1: איזה יופי
2: יש לי 3 ילדים שלושה בנים שמאוד פעילים, זה עסק משפחתי.
1: אז הם עוזרים, זאת אומרת,
2: הם עוזרים, אחר הצהריים
1: יש כבר נינים ממשיכים.
2: כן, יש נינים, כן, הם מגיעים, עוזרים, כותפים, אורזים.
1: יפה, איזה יופי לשמוע. תגידי, איך את רואה את העתיד? איך את רואה את המצב? את יודעת, את קצת נשמעת מאוד מאוד אופטימית וחייכנית, ובכלל כזה... אפשר לשמוע דרך הרדיו את ההצלחה. זה משהו שיש גם ימים קשים?
2: כרגע עוד לא חווינו ימים
1: קשים. איזה יופי, שלא תדעו.
2: האמת שאנחנו עכשיו בהקמה. אנחנו, לפני יומיים, העלינו אתר להזמנות, כי אנשים לחצו עלינו שהם רוצים שזה יגיע להם עד הבית.
1: ושוב, נגיד שהיום החקלאות החדשה זה חקלאות שמשווקת את עצמה, וזה חקלאות שמפרסמת את עצמה, חקלאות שצריכה אתר ודיגיטל.
2: כן, אז הבן שלי הקים אתר, הוא בנה את האתר, יש לי ילדים מאוד מוכשרים, למזלי.
1: אבל רגע, איך זה עובד? את נתת לו את כל המושכות, או שהוא צריך אישור סופי שלך לפני שהוא ממשיך הלאה?
2: נתתי לו את כל המושכות. והוא ממש הקים אתר, ואני מקווה, כל מי שמעוניין להזמין, אנחנו פה לכל האזור, כפר יונה, בת חפר, כל המושבים, כל אזור עמק חפר, באינסטגרם, בפייסבוק, משק המטו 66
1: בורגטה. ואנחנו כאן כדי לפרגן לחקלאים הישראלים, לחקלאיות הישראליות, כאלו שעובדות בבוקר עם המלפפונים ובערב עם הילדים, זה גם תקין לחלוטין. אני מאחל לכם הרבה הרבה בריאות והצלחה, וכמובן משתתף בקריאה שלך להיכנס לאתר, לכתוב משק 66 בורגטה, אתם תגיעו, הגוגל יודע להפנות אתכם לאן שצריך, ולהודות לך, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
2: יום מקסים.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי
0: לשם. אנחנו שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רק רב
14: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רק רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90

0: 90 לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: לזכרו של אריק איינשטיין, לחיי יצחק קלפטר,

0: גדי סחרוף.
1: תודה רבה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרן פרדמן.
2: נכון, רן פרדמן.
1: פרדמן, אמרתי את זה כמו שצריך, לא פרידמן, לא פדרמן, פרדמן. ואתה דור שלישי לחקלאים, אוטוטו בן 50, נשוי, אבא לארבעה ילדים, מקיבוץ רוחמה.
2: נכון מאוד, קיבוץ רוחמה במועצה אזורית שער הנגב, בדרום.
1: ואצלכם עכשיו אלו זמנים, נכון? זה כבר הקיץ התחיל, אפשר לומר.
2: הקיץ מתקרב, ואנחנו מתכוננים לקציר.
1: כלומר, החיטה כבר צהובה, ומה, למה מחכים?
2: בתקופה הזאת החיטה מתחילה להיות צהובה, אני מניח שבעוד שבוע, 10 ימים, נתחיל לקצור את החיטה. לפני כן אנחנו קוצרים שעורה, ועוד גידולים אחרים. והשנה יש קציר משמעותי מאוד, ירדו גשמים, ואנחנו מתכוננים לעונה הרבה יותר ברוכה משנים קודמות.
1: איזה כיף לדבר על דברים טובים. אגב, מה זה, זה שדות בעל?
2: אז החיטה אצלנו גדלה גם בשדות בעל וגם בשדות שלחין. אנחנו באזור הנגב הצפוני, יש פה הרבה שטחים פתוחים, אזור נחל שקמה, שטחים פתוחים של חיטה ושעורה, וגם שטחים יותר של ירקות, שבהם אנחנו מגדלים לעתים גם חיטה ושעורה.
1: עכשיו אתה אומר, רן, אנחנו, נגיד שאתה מנכ"ל יבולי גשר, שזאת בעצם שותפות חקלאית מהגדולות שיש בארץ, של רוחמה, של קיבוץ דורות וגם חצרים. בעצם שלושה קיבוצים שהתאחדו. תעשה לנו רגע איזה ככה אחורה בהיסטוריה, מדוע בעצם התאחדתם לשלושה קיבוצים שמאחדים כוחות בגדש?
2: אז כן, זה באמת בראייה היסטורית. סך הכל השטחים החקלאים הם שטחים שכנים, גם של קיבוץ רוחמה, דורות וחצרים, שטחים קרובים אחד לשני, ו... החקלאות בימינו מחייבת אותנו החקלאים להתייעלות, לחיסכון, לא קל להתפרנס מחקלאות, וככל שאנחנו מצליחים להיות יעילים, אנחנו מצליחים להפיק מהשטחים האלה פרנסה לקיבוצי הבעלים.
1: מה זה אומר?
2: אנחנו מגדלים על שטח גדול של מעל 40 אלף דונם.
1: זהו, במה זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, שטח גדול זה אומר צריך יותר טרקטורים, יותר עובדים, זה יותר עבודה.
2: לא בהכרח, במקום שכל קיבוץ יחזיק לעצמו מוסך לתיקון הטרקטורים ומשרדים ואנשי צוות לכל מטרה, אנשי השקיה, אנשי ריסוסים, מפעילי כלים, כשאתה עושה את זה במשותף אתה מצליח לייצר חיסכון. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כדי להמשיך ולהצליח להתפרנס מזה.
1: עכשיו אתם מגדלים חיטה, אמרנו עוד מעט קציר, שעורה גם כן הזכרת, אבל עוד הרבה מאוד דברים אחרים. בעצם על 40 אלף דונם אפשר לגדל הכל.
2: נכון, נכון מאוד, המגוון פה הוא באמת גדול מאוד, זה מתחיל ממטעים, מטעי אבוקדו, מטעי פרדס אדרים, גידולי שלחין, יש כאן גידולי שורש בעיקר של תפוחי אדמה, גזר, בצל, הם מתעסקים הרבה עם תירס מתוק לשווקים.
1: שגם זה עכשיו, נכון? התירס מתוק?
2: יש לנו גם גידולי הבעל שהם חיטה ושעורה ואפונה, לפעמים גם טלטן, אזור שהוא לא גשום במיוחד בדרך כלל, ולא מאפשר גידולים אחרים, לכן אלה הגידולים שאנחנו מתמחים בהם.
1: תכף נדבר על המפה הסינופטית, כמו שאומרים, שדווקא בשנים האחרונות מתרכזת מאוד באזור שלכם, אבל הזכרת תירס מתוק, זה גם גידול שאתם מכוונים לקראת תחילת הקיץ.
2: אכן, אכן, אנחנו כבר איזה חודשיים זורים בכל שבוע עוד ועוד חלקות תירס, אנחנו נתחיל לקטוף אותם בערך בשבועות, בעוד כמעט חודש, ואנחנו ממגדלי התירס המתוק, התירס הלבן שרואים בשווקים הגדולים בארץ. אנחנו עכשיו כבר התחלנו בזריות, כשקצת הסתיים החורף והטמפרטורות קצת עולות, אפשר להתחיל לגדל תירס, ואנחנו באמת נתחיל לקטוף ולשווק. זה תירס מאוד מאוד טעים, צבע לבן, מיוחד, אפשר למצוא אותו בשווקים היום כמעט בכל מקום, אני מאוד ממליץ.
1: מה עוד אפשר לומר על החקלאות של 2026, שפתחת במשהו חיובי, בכך שבאמת הגשם שמתרכז אצלכם גם מביא ליבול C, אבל לא הכל קל בחקלאות של היום.
2: זה נכון שיש אתגרים, אני משתדל לא לברוח לפסימיות שהרבה פעמים תופסת אותנו החקלאים ומושכת אותנו למטה.
1: טוב, אתה יודע, אני מסתכל על הגידול שלך, אין הרבה יבוא שככה פוגע בך, אתה לא מגדל שום, ולא, אתה יודע, מוצרי חלב כאלו ואחרים, אתה לא מתחרה עם מדינות אחרות, אתה הכל מגדל טרי מעכשיו לעכשיו.
2: אז זה לא מדויק, אנחנו, היבוא פוגע בנו חזק מאוד, אנחנו מגדלי ירקות לתעשייה גדולים מאוד, של טירס, אפונה לשימורים ולתעשייה, גידולים שכמעט התחסלו ממש בין השנה שעברה לשנה, היה לנו אלפי דונמים של טירס לסנפרוס, למפעלים, אפונה קפואה, כל הגידולים האלה התחסלו כמעט לאפס באזור הדרום, עוד נשארו קצת בצפון. היבוא פגע מאוד מאוד ביצור הזה. אנחנו מגדלי תפוחי אדמה לצ'יפס, לחטיפים, לצ'יפס קפו. גם שם היבוא...
1: כלומר, כשמוצרים חדשים נכנסים, אתה רואה את זה ממש בהזמנות, אתה רואה את זה בדרישה לתפוחי אדמה, כשיש מוצרים שנכנסים, אתה שם לב שבעצם התוצרת הישראלית פוחתת?
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו ירדנו בתירס מ-1,500 דונם, שזה כ-3,000 טון תירס כפו, זה המון, כמויות אדירות, לאפס בשנת 26, בשנה הזאת. בתפוחי אדמה זה תלוי בהסכמים, אבל גם שם היבוא מאירופה... או ממדינות אחרות מקשה על ההתמודדות של המפעלים, ואז משורשר לחקלאי. אבל אמרתי שאני לא חושב שזה העת לכיתורים. אנחנו מנסים...
1: לא, אתה יודע, זה לא העת לכיתורים, אבל נגיד שהאזור שלכם הוא אזור פורח, אחרי תקופה מדממת, שעדיין לא הסתיימה, צריך לומר, ואנחנו רוצים לדעת שנותנים את הבמה לתוצרת הישראלית, שלא שמים מקלות בגלגלים. אז נכון, אתם תמשיכו לחרוש, אתם תמשיכו להיות ציונים, אבל אנחנו רוצים את הסיוע מלמעלה גם. אתה יודע, אנחנו אנשי הצפון רואים את זה ממש עכשיו, הלכה למעשה, כשהחקלאים שלנו נמצאים תחת אש, לא מקבלים את הסיוע שצריך.
2: זה בהחלט אתגר. עברנו פה 3 שנים מאוד מאוד קשות בעוטף ומסביב לו. השטחים שלנו ממש נושקים בעיר סדרות, נתיבות. בהחלט אזורים שחוו אתגרים מאוד מאוד קשים, וגם אנחנו באופן אישי, חברים מאוד מאוד רבים שהטראומה של השלוש שנים האחרונות השפיעה עלינו חזק מאוד. אבל אנחנו משתדלים להרים את הראש, אנחנו משתדלים, חקלאות יש לה איזשהו טבע שהוא לא נגמר, הוא לא מפסיק, תמיד השטחים ממשיכים להיזרע ולנבוט ולגדול, ואני חושב שזה מה שגם אפשר באופן מסוים את החזרה לאזור הזה, לבתים, למקומות המאוד קשים שנעזבו. החקלאות נשארה משגשגת, עם כל הקשיים אנחנו פונים לעזרה, מקבלים חלק מהדברים, זה לוקח הרבה מאוד זמן, אבל זה בסוף מגיע, ואני מקווה שיגיע גם לתושבי הצפון שחווים באמת תקופה שמי כמונו מבין לליבם או ללבכם. אני חושב שצריך ללמוד מהחקלאות, שהיא מתחדשת והיא לא מפסיקה, וזה מה שמחזיק את האנשים במקומות בסופו של דבר.
1: תגיד, כמה רני עובדים מהקיבוץ? קיבוצניקים, לא תאילנדים, חבר'ה שבאים אליך, אתה דור שלישי הזכרנו, זה אומר, אבא שלך, סבא שלך עסקו בחקלאות, חבר'ה שאתה רואה, מזהה, לפני צבא, אחרי צבא, שאומרים, אני רוצה להיות חקלאי.
2: אז מתוך 70 אנשים שאנחנו מעסיקים, שזה המון בחקלאות גדש בקיבוצים שאני מעסיק, יש לנו 45 עובדים ישראלים מהמשקים וממשקי הסביבה שבאים כל בוקר לעסוק בחקלאות. זה נכון שיש לנו גם כ-20 עובדים תאילנדים שמשרתי עובדים יחד איתנו וכותפים את התוצרת ועוזרים לנו בעבודות השונות, אבל הגרעין הקשה הוא גרעין של בני היישובים ובני יישובי הסביבה, קיבוצים ומושבים וגם ערי הסביבה. אני מקפיד על זה ואני חושב שזה הכוח שלנו. זה לא נהיה קל בשנים האחרונות, זה חלק מהסיבות גם להתאגדויות, שקשה מאוד להשיג עובדים בחקלאות. אבל אם הם במקום מרוכז ועובדים אחד עם השני, אז זה נותן
1: אפשר להתפרנס? אפשר להתפרנס, אתה יודע, בתור צעיר שלוחצים עליו ללכת ללמוד מקצועות הנדסה, מחשוב, AI, אפשר להתפרנס מחקלאות? אתה יכול לשכנע צעירים לבוא ולנהוג בטרקטור?
2: זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, צריך לאהוב את זה. אנחנו משתדלים לקנות את מיטב הטכנולוגיה ומיטב הציוד שימשוך גם צעירים למקומות האלה. אנחנו מצליחים מפעם לפעם, אבל זה אתגר גדול, ואני מנסה עדיין לשמר את זה כך שלא יעבדו בסופו של דבר העובדים הזרים על הטרקטורים אלא בני המקום. יש לנו מצד אחד גם פנסיונרים שעובדים, אנשים מבוגרים יותר שכבר סיימו לעשות הרבה מאוד דברים בחייהם וחזרו לעבוד ולחרוש את השדות, וגם חבר'ה אחרי צבא שמתמודדים עם טכנולוגיות מאתגרות ומעניינות בטרקטורים. זה לא כמו פעם שיושבים בטרקטור פתוח ומעבירים מנוחים, הטכנולוגיה היא מאוד מתקדמת. אבל ורק באמת מקומות מעט יותר גדולים ושמאפשרים את ההשקעות האלה בטכנולוגיה וקדמה מצליח למשוך אליו עובדים. התחרות היא מאוד קשה, בחוץ מרוויחים יותר, חקלאות יכולה לשלם יחסית משכורות נמוכות, ואנחנו משתדלים למצוא כל מיני תוכניות למשוך את הצעירים אלינו. זה אתגר, זה אתגר שאני מתמודד איתו.
1: ועם הרבה מאוד אתגרים, אתגר מזג האוויר אמרנו, ונחזור על זה, ועם זה נסיים, דווקא מראה שאתם הופכים להיות במרכז העניינים.
2: אז שמע, זה מטוטלת. אנחנו בשנה שעברה חווינו את הבצורת הקשה ביותר.
1: בכל הארץ.
2: בכל הארץ, שירדו פה 100-130 מילימטרים באזור צפון הנגב, שזה בקושי מספיק לגידול, איזשהו גידול חקלאי, זה באמת לא מספיק. השנה זה התהפך וירדו פה רק לצורך השוואה כ-450 מילימטר, פי שלוש. זה שונות אדירה בין השנים. נכון שהגשם לא היה בזמנים אידיאליים השנה, והוא בא במין ריכוזים כאלה בתחילת העונה ובסוף העונה.
1: אני דווקא אהבתי את זה שכל שבועיים היה איזה מנת גשם, ככה השאירה את הטבע ירוק לפחות, אתה יודע, לא נתנה לכלום להציב.
2: נכון, הגשם המאוחר בעיקר השאיר את הטבע ירוק אפילו עמוק לתוך חודש אפריל, ואפשר לנו גם בפסח ליהנות מסביבה ירוקה ופורחת. כן, זה מה שאוהבים בחקלאות, השונות, החוסר ודאות. מי שלא אוהב את זה ולא מכור לזה לא יתעסק עם זה, כי זה לא קל, אבל אנחנו אוהבים את העיסוק הזה, כי זה מה שמיוחד בו, שכל שנה מפתיעה מכיוון אחר, ואנחנו נהנים לאתגר.
1: אנחנו חושבים עליכם גם כאן בצפון, ומאחלים לכם בהצלחה, והמסר שלנו, כמו כל שיחה, היא לצרוך תוצרת ישראלית מקומית. החקלאות בישראל היא לא רק חקלאות וביטחון מזון, זה גם ציונות, זה גם ביטחון, ואתם ממש מראים את זה יום יום. אני רוצה להודות לך, רן פרדמן, תודה רבה.
2: תודה רבה, ותשמרו על עצמכם שם בצפון, ויגיעו ימים טובים.
1: יהיו ימים טובים, תודה רבה לך.
2: להתראות.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לרצות לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: בית עמדי התפרק ואני תחפרת אוני. ועל צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: דלתות פנים?
7: הקרב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
7: הקרב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
7: הקרב בריח.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
7: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: אסתר ונועה.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
18: למוליזנה.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
23: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: דלתות?
15: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
15: רב בריח.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
26: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
27: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
29: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
31: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
32: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. על רקע העתירה לבגץ על מינויו לתפקיד ראש המוסד, רומן גופמן מתייחס לראשונה לסערה סביבו, ואומר כי הוא מעריך שבגץ יאשר את המינוי. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
1: בשיחות שהוא ניהל עם אנשים בימים האחרונים, הוא אומר, אני מתכוון ללכת עד הסוף. בינתיים האלוף גופמן בונה לעצמו צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד. הוא גם מתחיל בימים האלה לקיים מפגשי חפיפה ראשונים בסביבת נתניהו. חוששים עדיין שבגץ לא יעביר את המינוי הזה של גופמן, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים.
0: ובזמן ששופטי בגץ דרשו בדיון בעניין הזה לגבות תצהיר מתת אלוף ג' הקצין שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריל מקייס, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
2: מסתבר שבזמן הדיון גופמן ותת אלוף ג' נמצאים בכלל בפגישה במטה המוסד במסגרת החפיפה של גופמן לתפקיד. עד כמה התלות ביניהם גדולה, גופמן תלוי בתת אלוף ג' לקראת ההחלטה בבגץ אם הוא ייכנס לתפקיד, ותת אלוף ג' שמושאל מצה"ל למוסד ואמור לסיים בעוד כמה חודשים את תפקידו, תלוי בגופמן שהוא יכול לשנות את ההחלטה ולקבוע שהוא ממשיך בתפקיד. סנגורו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, אישר את הפרטים על עצם קיומן של הפגישות.
0: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
3: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
7: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
14: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: יום חמישי, 14 במאי.
1: כאילו אתמול הייתה קצת תחושה של יום חמישי?
0: כן?
1: לא יודע, כי יצאתי בערב. ולכן אני...
0: היית שוב בסדנת בשרים הזאת, ראיתי הבוקר בסטורי.
1: אתה מתכוון קרנבל של בשר?
0: מה?
1: זה לא סדנה?
2: היית בקרנבל של בשר?
1: הייתי בקרנבל...
2: שהמלצת על זה בעבר פה.
1: כן?
2: כן.
1: כי ליאת לקחה אותי ליום הולדת בפעם ה... קודמת.
2: נכון.
1: ואז הלכתי שוב עם חבר, ואתמול היינו בקרנבל זוגות. מסתבר שכאילו, יש כבר דמות. כן. אז היינו בקרנבל זוגות.
0: עונה שתיים.
1: בדיוק. White Lotus עונה שתיים.
0: כן, עונת הזוגות.
1: כן. ואני כאילו, אני קצת shit-faced, כאילו, כי
0: היין זורם. צריך רק להסביר מה זה, זה מין...
1: זה איבנט שמגיעים אליו... חובבי בשר, הביאו לי סליחה. אני, כל פעם שאני מדבר על זה בתוכנית, אני מרגיש כאילו צורך להתנצל בפנייך, כי זה מרגיש כזה מדיר. אני לא רוצה להדיר אותך מהדיון.
2: אני לא מהמטיפות.
1: אני יודע.
2: אני רק מסתכלת.
0: שיפוטית מהצד, לא, בלי טקסט.
1: ביקורת שיפוטית, כן. אז זה... מגיעים ויש אירוע ממש כמעט מתוסרט, שהמנות הבשר השונות הן חלק מהאירוע המתוסרט, וגם כאילו אווירה ובדיחות ויין, וערב מאוד מעוקצה ומהודק, והאמת שחשבתי עליך לא מעט, אתה צריך ללכת, כאילו, לא בהכרח לערב זוגות, אבל גם עם חבר זה עובד, כאילו, זה כיף ברמות.
0: כאילו, אלכוהול, בשר וצחוקים?
1: כן, וגם בגלל שזה כבר פעם שלישית שלי, אז אגב...
0: זה אותה רוטינה כל פעם?
1: זהו. אז קודם כל אני חייב להגיד שאני... לא הייתי היחיד אתמול שזו הייתה פעם הלא ראשונה שלו. לא היו הרבה אנשים שחזרו, וזה גם משהו שמרגישים שם. וגם בגלל שהרכב האנושי הוא שונה כל פעם, אז אתה ממש מרגיש איך זה משנה את הערב. כאילו ברמה של איזה בדיחות יותר עובדות, מתי מתערבים מהקהל, מתי הרגעים השונים, אפילו ברמה של כאילו איזה מנה גורמת ליותר עניין ותכונה, וזה כאילו, חשבתי איזה שזה ממש סממן של אירועים לא וירטואליים, שהם אף פעם לא אותו דבר, וזה כל כך מרענן וכיף להרגיש את הדבר הזה של ערב חד פעמי, שגם אם היית בו שלוש פעמים הוא עדיין חד פעמי.
0: בטח טעים גם.
1: וטעים, וטעים ברמה כאילו
0: קיצונית,
1: יין, רק יין, אדום ולבן. והבשר כאילו...
0: מישהו אמר שזה מחמיא לבשר? זה טיעון שהייתי הולך הביתה.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא מהעולמות האלה של הביקורת.
1: הכי לא.
0: כאילו הזאתי.
1: הכי לא.
0: זה down to earth.
1: הכי down to earth, אבל כאילו ברמה קולינרית סופר גבוהה. וגם מה שמטריף זה שהטעמים נשארים איתך בפה. כאילו, אני ממש, תגיד לי עכשיו שם של המנה הראשונה, זה עולה לי כאילו כמו...
0: אתה תואם אותה.
1: כמו חיזיון, אני תואם אותה, וזה... פשוט...
0: איזה כיף, האמת נשמע טוב.
1: אני אומר לך, אתה חייב.
0: כן.
2: וואלה, אתמול, כאילו, קטע שאתה מדבר על בשרים, כי אתמול היה יום רביעי, ותקשיבו, נראה לי זה יהיה עניין שבשגרה, רביעי כדורגל. כדורגל בנות.
1: אשכרה, שיחקת אתמול?
2: שיחקתי אתמול. כן, בחמישי אני מגיעה צולעת כל הזמן, כן? אתם רואים את זה. אבל כן, אז אתמול... קבענו למשחק הרגיל במקום הרגיל, בשעה הרגילה. וכשהגענו, הבנו שגם כל עם ישראל קבע שם, כי יש איזה פסטיבל אוכל.
0: כן.
2: איט.
1: אשכרה.
2: פסטיבל איט, כן.
0: כן, כן.
2: וזה ממש, באמת, זה כזה באזור צ'ארלס קלור, מלא דוכני אוכל, אני חושבת שהכל זה מנות עד 40 שקלים, או 5 שקלים.
0: אני לא יודע מה
2: המחיר,
0: של מסעדות כאילו שפתחו...
2: של מסעדות שעושות פודקורט כזה, ומגיעים וזה.
0: ושם רציתם לשחק כדורגל בצ'ארלס קלור?
2: שם שיחקנו כבר בעבר, כן.
1: איך קבעתם עם האי, אגב, אם לא היה לטלפון?
2: זהו, אני חושבת שהיא
1: נגשית. היא לא הגיעה?
2: כן, אני חושבת שזהו, שכאילו היא לא תחזור גם, כאילו הייתה לה חוויה לא כזאת טובה. בכדורגל? לא, לא, תקשיב, אתם לא מבינים לאן זה הולך. ואז הגענו לשם, וגם בדיוק איפה שאנחנו משחקות את הכדורגל, הייתה משפחה שעשתה על האש. ליד, ליד פסטיבל איט, כאילו שזה גם ממש, ממש חתרני, וכאילו אנחנו מגיעות ומה נעשה, וכאילו כזה ישיבה, ישיבה, מה עושות, מה עושות. אחת מהבנות הלכה לאותה משפחה, והיא כזה הולכת אליהם, ואנחנו כזה, וואי, מה היא הולכת לבקש מהם? אולי לזוץ? כאילו, יש אותה, בוא נהדר, יש אותה. ואז היא פשוט חוזרת עם קבב. היא כזה, מה עשית? והיא כזה, לא יודעת, ביקשתי מהם, הם לא הולכים לזוז הרי, כאילו, מכאן. זה נראה לי...
0: אז היא הלכה פשוט לבקש את הקבב?
2: כן, אתם יכולים להביא מקבב? כן, והביאו, וכזה, זהו.
0: מתי אתה אומר בחיים שלך, אתם יכולים להביא לי קבב? משפט שאף אחד לא יוצא לו אף פעם להגיד...
1: גם היא הלכה לבקש ספציפית קבב, או שהיא הלכה לבקש כאילו משהו...
2: האמת,
1: שהיא... ופשוט היה קבב על האש?
2: לא, היא הלכה לבקש קבב, ולא היה קבב, והביאו לה פרגית. היא גם חזרה מאוכזבת, היא אמרה, ביקשתי קבב, והביאו לי פרגית.
0: השאלה אם היא יצאה מכן עם המשימה של לבקש מהן לזוז שתוכלו לשחק כדורגל, ואז היא כאילו הבינה שזה לא יקרה,
2: לא, היא אפילו לא ביקשה, היא אפילו לא ביקשה, היא ראתה שהם לא יזוזו, זה גם היה נראה שהם לא הולכים לזוז, היו להם קורקינטים עם מלא אורות, כאילו, ממש, זה היה ברור שאין עם מי לדבר, אוקיי? אז הייתה מישהי שאמרה, טוב, אני הולכת לחפש לנו ארץ, לחפש לנו מקום לשחק בו. אני יוצאת לסיבוב עם האופניים, ואני הולכת להגיד לכם אם יש איזשהו מגרש פנוי באזור. זאת אומרת שיש, יש כל מיני אופציות, אוקיי? והיא יצאה כאילו לדרך, אמרה, תכתבי לנו בוואטסאפ, בבקשה שלא יגנבו לך טלפון, תכתבי לנו בוואטסאפ דרך צלחה. טוב, יוצאת לסיבוב וכותבת לנו הודעה, תקשיבו, יש מגרש. יש מגרש אמיתי, יש מגרש אשכרה, וכולן כזה, מה, אנחנו נשחק על אספלט? זה מסוכן. אנחנו כזה, לא, יאללה, הולכות על זה, הולכות על זה, אנחנו עולות ברמה, ואנחנו אשכרה מגיע לנו אור כשאנחנו משחקות. זה מה, זה אלמנטרי.
1: זה סטייטמנט.
2: כן.
1: סטייטמנט שאני מת עליו.
2: תקשיבו, מגיע לנו אור. אנחנו הולכות למגרש הזה, כמובן שזה מגרש כדורסל, אין שערים, אז פותחות במגרש כדורסל את השערים הקטנים של הרגל.
0: יש לכם שערים קטנים?
2: כאילו, כן.
1: ניידים כאילו?
2: ניידים, ניידים, שכזה פותחים, כאילו יש כזה מין מקלות כאלה שמחברים אותם.
0: נו, דיבור, מה?
2: וואי, תקשיבו, אבל זה שנים, זה שנה, זה כאילו...
0: כן, למה לא כאילו פשוט... להרכיב אוהל.
2: כן, בדיוק, זה ממש כמו להרכיב אוהל.
1: למה לא כפכף וכפכף?
0: כי אז אין לך את הגובה.
2: לא, מה אנחנו? אנחנו רציניות.
1: לא, רציניות לגמרי.
0: איזה גודל זה? הקטנים כאלה? של ילדים או יותר גדולים?
2: יותר גדולים, לא ענקים, של הביניים.
0: וואו.
2: של הביניים. זה לא ממש גדול, אבל זה...
0: אהבתי את הרעיון.
2: כן, ואז ככה גם לא צריך שוערת בשער. כי כל אחת, כולן רוצות לשחק. אז כשזה, כאילו אם זה היה שער גדול, אז כן, צריך שוערת עכשיו. לא, רוצות...
1: מה זאת אומרת? שער בלי ש...
2: משחקות בלי באמת שוערת בשער. יש מישהי שהיא כזה קצת יותר בהגנה, שהיא קצת כזה...
0: כמה על
2: פצועה,
0: כמה.
2: מי שפצועה. אני לא זוכרת כמה על כמה, אבל זה כזה...
1: לא, כמה שחקניות.
0: לא, כמה שחקניות.
2: תלוי מי מגיע. אנחנו עושות לפני זה, כאילו, מי בא?
1: נגיד אתמול.
0: לא, אבל בקבוצות.
2: אוקיי, אז אתמול זה היה 4-4, בערך 4-4, כן. טוב. לא, לא, אתם לא מבינים לאן זה הולך, סליחה. אוקיי. אבל אנחנו שם, מתחילות לשחק, וזה משחק נהדר, משחק יפה, שלטנו בכדור, מהמם, מהמם, מהמם, ולפתע מישהי נעצרת ואומרת, מה זה? ואני מסתובבת, ואני רואה מאחורי הגדר של המגרש, ואני לא מגזימה. אני לא הולכת להגזים בכלל במה שאני מתארת לכם כרגע, אבל 200... גברים בשחור עם מסכות שחורות ועלות.
1: מה?
2: כן 200 גברים. אני, זה היה סוריאליסטי. אני אמרתי, אני רואה נכון, אני רואה נכון. אלה ה-SSQ, כאילו גם בראש שלי אני כבר כזה, זה הם, זה הם, זה אלה שמדברים עליהם כל הזמן.
1: פגשו לראשונה, סוף סוף, את ה-SSQ.
2: את ה-SSQ, בדיוק, כדורגל חמודות. כן, אז אנחנו עומדות מבועתות, כאילו, מפסיקות תנועה, אין תנועה, אנחנו מסתכלות, ויש 200 גברים שהם צובעים על הגדר, כן, כאילו, וכבר מתחילים להיכנס, וטק, עם העלות.
0: על הגדר, דופקים?
2: כן. כאילו אנחנו ב-UK, באמת, כאילו, אני הייתי בשוק, גם אמרתי לא ליצור קשר עין, כאילו, הייתי בטוחה שזהו, זה לינץ', כאילו, שגם היום אני בעיתון, אבל מסיבות אחרות לגמרי. אני מסתכלת, ואני בשוק, וכולנו לא יודעות מה לעשות, והם כזה, שחקו.
0: אבל...
2: לא, לא, תקשיב, אתה צוחק.
0: לא, יש.
1: אין צודקות.
2: מה?
1: שצריך להמשיך שחק.
2: לא, הם אמרו לנו.
1: הבנים?
2: הבנים אמרו לנו, מה? שחקו. ואנחנו כזה... לא נראה לי שאנחנו רוצות לשחק. והם כזה, שחקו עכשיו. יאללה, בנות, שחקו. ואנחנו לא בטוחות שאנחנו מבינות, כאילו אנחנו גם כזה לא עונות, לא מגיבות, אנחנו בשוק. ואז באמת כאילו, ואז כזה זה מישהו התחיל לקלל אותנו בטירוף, בטירוף, בטירוף. כן, כזה, מה, יאללה, שחקו, בנות, שחקו, קדימה. הייתי בטוחה שכאילו, אם אנחנו לא משחקות, כאילו גומרים אותנו. ואז אחת מהבנות עשתה פשוט מהלך שהוא, אני לא יודעת, הוא היה מבריק וגם מטורף, והיא פשוט באה אליהם ואמרה, תקשיבו, תראו איך זה נראה מהצד. אתם 200 גברים ואנחנו 8 בנות. אתם 200 גברים ואנחנו 8 בנות. זה נורא מפחיד. אנחנו מפוחדות, אנחנו מבוהלות, אנחנו לא יודעות מה לעשות. ופתאום, תקשיבו, משהו השתנה עם כזה... לא, לא, לא, לא באנו להפריע. קדימה, כולם ללכת. לא, לא, לא, לא באנו להפריע. יאללה, בואו, בואו, צחקו, צחקו, בבקשה תשחקו, בבקשה צחקו. ואנחנו כזה, לא, לא, נראה לנו שנלך בכל זאת, בכל זאת אנחנו הולכות מכאן, אנחנו הולכות מכאן.
1: הייתם בהלם.
2: כן, כן. והיו שם גם איזה, היו שם איזה שתי, היו שתי בנות בכנופייה, שזה מה שהיה מעניין. שהן באו...
1: זה בגלל הפסיקה של בגץ, אני חושב.
2: מה?
1: שחייבים שלב מגדרית, כי... גם בכנופיות.
0: היום שוריינות.
2: כן, לא, בדיוק.
0: לנו תקן כל שתיים.
2: ממש, ממש, תקן, מה לעשות, חוק זה חוק. ואז הן באות ואומרות כזה... פתאום מתחילות ללחוש לנו, תקשיבו, בבקשה, תמשיכו לשחק. תמשיכו לשחק, אל תדאגו. אל תדאגו. אל תדאגו.
0: אבל...
2: תמשיכו לשחק, כן. ואנחנו כזה לא, אנחנו לא רוצות, וממש התחילו לשכנע אותנו, כאילו, אני חושבת שגם איפשהו הם חשבו לעצמן איזה פנייה לא נכונה לקחנו, שאנחנו בצד
1: איתן,
2: הזה נכון. של הגדר ולא בצד השני, זה היה ממש ככה, וזה פתאום היה כאילו מין, אני חושבת שהם ניהלו גם איזשהו מאבק בתוך הראש שלהם, כאילו, בין זה שהן סולידריות בין נשים, כן? לבין המקום שלא יודעת, כאילו החבורה שלהם, הקבוצה שלהם, whatever. וזהו, ואז אנחנו פשוט לקחנו את השער המתקפל הזה, כאילו הוצאנו את המקלות, ואז גם אנחנו נראינו עם עלות. כל אחת הייתה עם עלה, ואנחנו טוב, אולי לא נכניס את זה, שכל אחת תשמור אחת, וטסנו משם.
1: ברור.
0: אני, זה נשמע חוויה מאוד מאוד, כאילו מלחיצה ולא נעימה.
2: מאוד.

0: תמיד את הקצה הזה, שמסתובבים רעולי פנים, חפשים מכות, הרבה פעמים כאילו קובעים להיפגש עם הארגון המקביל.
1: זהו, אז חשבתי האם הם קבעו
0: כדי ללכת מכות.
2: אוי, זה באמת קורה?
0: כן, כן.
1: אני באמת...
0: אז זה ברור כאילו, והיה בבלו... אתם שיחקתם ב... אמרת ש... כאילו באזור של בלומפילד.
1: הכל מסתדר. כן, כן. גיאוגרפית, כן, כן.
0: היה משחק וגם חיפה... זה היה... זה היה לפני התבוסה או אחרי התבוסה? זה היה עודים... את יודעת אם זה היה עודים של חיפה או מכבי תל אביב?
1: אני יודעת.
0: ו? את לא רוצה להגיד?
1: לא.
0: למה?
1: אני עדיין מבועלת.
2: כי זו הייתה חוויה מפחידה.
1: זאת הייתה חוויה באמת מפחידה.
0: אני לא מערר על זה שזו חוויה מפחידה. זו חוויה מפחידה בטירוף, בוודאי שאתה לא יודע את ההקשר. הם לא יעשו לכם כלום, כי הם סתם עברו וראו כאילו בנות משחקות, זה מגניב, כן? משחקות כדורגל בערב, זה לא משהו שאני גם...
1: לא, זה לא היה מתוק, כי חמודי בנות משחקות זה מגניב. אני בטוחה שאם היינו אומרות את המילה לא נכונה, אני לא יודעת, כאילו, היה שם משהו מאוד מאוד מאיים.
0: יאללה מכבי.
1: לא, בדיוק, הייתי כמו נטע ברזני. יאללה מכבי.
0: טוב שלא אמרתם ביתר, לא משנה באיזה
1: סיטואציה. נכון, לא, ידענו מה לא לעשות, כן.
0: אז רגע, אז באיזה שעה זה היה? כאילו, אני רוצה לדעת אם זה היה לפני... כי חיפה אתמול...
1: מה?
0: הופסה, 3-0, כן.
2: כן, הובסנו. אני בסמי אופי.
1: תגיד, היה מישהו שנראה לי מוכר?
2: אני, זה הייתי אני. אחת מהבנות.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אז באיזו שעה זה היה?
1: זה היה אחרי התבוסה. זה היה אחרי התבוסה, זה מסביר כמה דברים. כן.
2: אוקיי. קודם כל אני רוצה להציע את התנצלותי. בשם המועדון. זה לא יקרה שוב. כאילו, אני אדבר עם מי שצריך, זה לא יקרה שוב.
1: טוב.
0: איליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, כביש 4 עמוס באזור פרדסי עד הדסים, בדרך אחת ממוצא עד הראל, וכביש 70 בתמרה.
0: ולחשוב שכל זה התחיל מזה שחששתן לבקש ממשפחה לזוז עם המנגל.
1: כן, אני רוצה להישאר שם כבר, נו באמת.
2: לאכול קבבים.
1: כן.
2: יאללה.
1: נתראה בשבוע הבא.
0: תכף אנחנו עם פיראוס נובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. והבוקר ספרו למי אתם לא מתחברים במשפחה שלכם ולמה. יכול להיות מאוד קרוב, יכול להיות מאוד רחוק, מה הם עשו, מה הם עושים באופן קבוע או אומרים באופן קבוע. או חד פעמי, אבל למישהו במשפחה שלכם שפחות אתם מתחברים אליו, 1-907-2-99-99, יש 900 שקלים לקניות שמחכים לכם, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים, עכשיו באתר.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: דלתות?
0: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
0: רב בריח.
5: תושבי אפולה, שימו לב.

0: כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: ¿A dónde estás, mi amor? ¿Por qué no me respondes? Te encontraré, hijo de puta.

0: קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
3: גלי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, איזה כיף לדבר איתכם.
5: היי גלי. גלי.
3: מה שלומך?
4: בסדר, הכל בסדר.
3: גלי, אתם מספרים לנו הבוקר, למי אתם פחות מתחברים במשפחה שלכם? כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, וזה מתן פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. ספרי גלי, בבקשה.
4: אז ככה, אני פחות מתחברת במשפחה שלי, במיוחד בזמן האחרון, מהשנה האחרונה, דווקא לחמותי.
5: דווקא?
6: את הראשונה שאני שומע את זה.
5: חמותך.
4: עכשיו, זה על רקע מסוים, זאת אומרת, חמותי ככה יצא לפנסיה וחשבה מה לעשות עם, עם השלב הזה בחיים, והגיעה למסקנה שהיא צריכה ללמוד טיפול מיני.
6: בפנסיה.
3: וואו, אוקיי.
4: כן. עכשיו, היא לומדת את, את הלימודים האלה, והיא בסופר התלהבות, והיא מתלהבת מכל מה שהיא לומדת, והיא שואלת שאלות. ועכשיו שאנחנו נפגשים, גם אני ובעלי, הבן שלה, זאת אומרת, היא שואלת אותנו שאלות, עכשיו זה נהיה מפגשים שהם קודם כל נורא, אותי זה מביך בטירוף.
3: רגע, רגע, רגע, גילאים?
4: 40, אני בת 45, בעלי עוד מעט 50, כזה.
6: והיא שואלת אתכם שאלות?
3: על חיי המין שלכם?
6: חיי המין שלכם?
4: כן, כן, או שהיא מספרת דברים חדשים שהיא למדה שכדאי לנו לאמץ ולהחליט לסדרה המינית שלנו. ועכשיו גם יש לי מתבגרים, זאת אומרת, הילדים שלי מתבגרים, הם שם, והם הכי...
3: הם שומעים כאילו את השאלות של סבתא?
4: הם שומעים את השאלות של סבתא, אני לא יודעת אם הם יודעים במה מדובר.
3: בני כמה הילדים?
4: במה מדובר. הבכור בן 15.
6: הוא יודע במה מדובר, כן.
3: אחר כך?
4: האמצעית שלי 13, זאת אומרת,
3: יודעת?
4: הם יודעים, וזה
3: וקטן או קטנה?
4: בן 10, הוא לא, לא, לא,
6: יש לו עוד זמן,
4: יש לו עוד קצת זמן, אבל זה כאילו זה ברמה של יום אחד היא הזמינה, היא באווירה סדנאות לנשים כזה, והיא קנתה המון המון כל מיני אביזרים כאלה, ויברטורים, דברים כאלה, והיא שאלה אותנו כשבאנו אליה אם אנחנו רוצים לראות את האביזרים החדשים לסדנאות. אך בזה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה בסדר, אנחנו מאמינים לך.
6: מה הייתה ממות, כאילו? היא לא יודעת שזה דבר שהוא פרטי ויכול גם להביך והוא תלוי הקשר? היא מתנהגת כאילו זה ממש...
4: היא מאוד פתוחה ומשוחררת, וחלק מהלימודים האלה הם גם לימודי מיניות בריאה. ולפי לימודי מיניות בריאה,
5: אין במה להתבייש.
4: בדיוק, השיח על זה הוא מקדם, הוא הופך את הנושא, זאת אומרת, זה האג'נדה שלה.
5: במידה שמישהו רוצה את השיח הזה ומגיע בשביל השיח הזה,
6: שגם העניין הזה של רצון הדדי הוא גם צריך להיות חלק די מהותי בלימודי מיניות בריאה, just saying, כאילו.
3: גם יש משהו בהורים ומיניות שצריך להיות חומה סינית כפולה. כאילו, אתה לא אמור לדעת שום דבר על חיי המין של ההורים שלך.
6: נון.
3: לא על סבא וסבתא שלך. ברור שהגעת לעולם באיזשהו אופן, וכנה להפך, הילדים שלך לא צריכים לדעת שום דבר על חיי המין שלך. וזה כאילו, אני בעד לדבר על דברים ויחסים, עד שזה מגיע...
6: לזה.
3: כן. 100%. שום דבר שקשור למין, כאילו... לא באופן שהוא דידקטי הכוונה, כאילו, לא, תשים קונדום, זה בסדר, כאילו, תיזהרו, whatever. אבל לא, תראה, אמא ואני.
6: לא,
5: אבל היא לא עושה את זה, נכון? היא יותר מדברת עליכם. ונותנת טיפים, זאת אומרת, היא לא...
4: כן, כן, כזה, כי יש טיפים חדשים, כמה זמן לוקח המשחק לפני, המשחק המקדים, צריך להשקיע בזה, ובעלי כאילו נהיה אדום. הוא לא עומד, אנחנו כזה, בואו נדבר על משהו אחר, לא, זה דווקא כדאי לדבר על זה.
6: זה, זה, זה.
4: חדשים, הניסיון שלי יתרום לכם, אני לומדת
6: לא,
4: את זה
6: לא ביקשנו, לא כן. תודה.
3: כי בסוף היא גם סבתא, זאת אומרת, רק שהיא מתחנים, היא תתעקש על מה שהיא רוצה, אבל פשוט זה מלא בתכנים שאינם רצויים.
5: גם סליחה, אבל איזה טרנוף זה, כשכבר ניגשים לדבר, ואז נזכרים.
3: כן. הוא צריך להגיד לה, תפסיקי, את צורבת את עצמך בתוך התודעה שלי.
6: בדיוק, בהקשר שאת לא, אני לא רוצה.
3: את רואה את גלי, את רואה את גלי, את לא רוצה שאני אסתכל עליה ואני אראה, אשמע אותך, אוקיי?
4: ממש, ממש ככה.
3: תגידי, יש כאילו אבא? יש לבעלך?
4: כן, אבל הם גרושים.
3: בסדר. תודה. לא, לא, לא. חשבתי שאם יש שם, מה דעתו כאילו על האירוע הזה שנקרא אשתו?
4: הוא היה משתגע אם הוא היה שומע את זה.
3: בסדר, אגב, זה בטוח גם חלק מהתהליך שלה, לא יודע כמה זמן, כאילו להתגרש, להשתחרר, לגלות המיניות אולי שהייתה מדוקת כל השנים, אפשר להבין אותה גם
6: כן, אבל למה לדקת את המיניות של אחרים? כן, וזה נקמה, מה קורה?
4: אישה מיוחדת ופרי ספיריט, והיא גם נכנסה לעולם היוגה,
3: הלו יוגה, מה שנקרא.
4: אבל לא לנו, לא.
5: צריך פשוט להחליף לתחביב.
3: למה שתמשיך ככה, שתגדר, שתגדר את התחביב.
5: כן? יש, לא, זה לא
3: יבוא. היא יוצאת לדייטים וכאלה?
4: לא, יש לה בן זוג.
3: ומה הוא, כאילו, מה חושב על התחביב הזה?
5: הם הכירו שם.
3: לא, אבל על השיתוף יתר, כאילו, מול הנכדים והילדים.
4: הוא לא נמצא, הוא לא נמצא איתנו במפגשים משפחתיים.
6: כדי לא להביך אותו חלילה.
4: הוא גם כטיפוס אדיש כזה, אני לא חושבת שיהיה לו מה להגיד.
3: תודה רבה גלי.
5: תודה גלי.
4: תודה
3: לכם. ביי, בוקר טוב. שיר?
7: כן.
6: היי שיר.
3: מה שלומך?
7: בסדר, מה שלומכם?
3: מהמם. שיר, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. פיראוס נובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. ספרי בבקשה, שיר. למי את פחות מתחברת במשפחה?
7: עם אבא שלי. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, והוא אוהב אותי, אבל הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, ומאוד לא רגיש. ואני בן אדם מאוד רגיש, אז הרבה פעמים במהלך השנים לא מאוד הסתדר. אני אתן דוגמה ש...
6: כן, במה זה מתבטא?
7: נגיד סתם, שלמדתי לפסיכומטרי, אז הוא אמר לי כזה, בואי, אני אעשה איתך סימולציה. וכזה בעל הדרך, בגיל 60, בלי ללמוד, הוא קיבל 800. כן.
5: לא הבנתי. 800
3: בגיל 60 זה ממש...
6: בסימולציה, וואו.
7: כן, עשינו סימולציה בבית עם זמנים והכל, והוא ענה על הכל נכון.
5: קיבל 800?
7: כן, גם במקור הוא קיבל 800. אבל בכל מה שקשור לרגישות...
3: רגע, מה זה גם במקור? לא הבן, לא הבן.
6: גם כשהוא ניגש...
3: אז למה הוא עשה שוב אבל?
6: סתם הוא עשה את הסימולציה.
7: סימולציה בבית.
3: סימולציה, לא ניגש ממש לבחינה נוספת.
7: לא, לא, סימולציה.
6: אבל מה חשבת שיקרה? כאילו שהוא... כאילו קיווית שהשנים ידרדרו אותו קוגניטיבית. את מבינה מה אני שואל?
7: בלי ללמוד ובלי... וכזה הוא גם בן אדם, הוא מנהל עשרות אנשים, אבל אין לו ממש חברים. ובמהלך השנים הוא היה מאוד לא רגיש. אני למשל בגיל 15, כשהבנתי שאני לסבית, אז היה לי כזה תקפי חרדה ודברים כאלה, אז הוא אמר... מה קרה לילדה המושלמת שהייתה לי כל השנים? איפה...
5: לא, אבל זה היה לפני שיצאת מהארון?
7: לא בגלל החרדות.
6: עדיין, זה לא דבר שאומרים.
5: לא, אבל הוא אמר את זה כי הוא ידע מה הסיבה לחרדות שלך, או לא?
7: כן, כן, הוא קיבל אותי לחלוטין הכי באהבה. הוא אמר לי, זה כמו שתאהבי, לא יודעת, לאכול סושי? זה לא מעניין אותי, אני אוהב...
5: לא, זה...
6: הדוגמה ש...
5: בעיניי דוגמה מעולה. אני אוהבת סושי, אתם לא אוהבים סושי?
3: מת על סושי.
6: נבל של בשר.
7: וסתם, נגיד, רציתי להתייעץ איתו מה ללמוד באוניברסיטה, וכשזה מתחיל כזה, לא יודעת מה יהיה לי כיף, מה יעניין אותי, אז אומר לי, תפסיקי לבלבל לי את המוח, זה הדבר הכי נכון ללמוד, זה הדבר הכי...
3: כאילו הוא יודע יותר מדי מה טוב בשבילך, וגם מקפיד כאילו להראות את זה, כן? גם לעשות איתך סימולציה, זה בואי, תראי כמה אני חכם, כן?
6: כן, נכון, כי מה הערך של הסימולציה?
3: נכון, אבל כאילו מרגיש דווקא ש... כאילו בדברים החשובים, הוא בסדר.
7: הוא לא, לא, אני לא יכולה לדבר איתו סתם...
6: איזה בסה?
7: איך להתנהל באיזשהו מצב... הכל קטו דה צ'ייס, תכלס.
3: כן, לא כוח, נו, התעייף, כן. זה תמיד היה ככה?
7: כן, הוא היה אבא מדהים, כאילו בילינו המון ביחד, וסרטים, ו...
5: אבל אין שיח רגשי.
7: אין שום שיח רגשי, גם כנראה משם החרדות באו, אין שום שיח רגשי בבית.
5: נשמע שהלכת לטיפול.
7: כן, הרבה שנים.
3: הוא שילם?
7: כן, כן.
3: פחות, נו. אז יש איזה... הכרה כאילו באחריות שילוחית כלשהי.
7: לא, הוא שואל אותי, למה צריך ללכת כל כך הרבה שנים לטיפול?
3: בסדר, לג'יט.
7: אבל הוא משלם.
5: הוא הולך לטיפול? כי אני חושבת שזה משהו ש...
6: אבל הוא קיבל יותר מהמטפלת בפסיכומטרי הרי.
3: מה היא כבר יכולה ללמד אותו? יש אימא באירוע? גם פה אני אשאל.
7: כן. כן, יש אימא, היא גם אנשים מאוד ריאליים, מאוד חכמים.
3: סיר ומכסה, את אומרת.
6: יותר סיר וסיר, נשמע, שנכנסים אחד לתוך השני.
3: בדיוק, זה פתרון בבעיה הפסיכומטרי, זה מה מתאים למה, לסגור את זה.
5: ותגידי, אם ישאלו עלייך, אז מה יגידו? את דומה להם או לא?
7: אני חושבת שאני... יש מהחוכמה, כאילו היום אני גם במקצוע ריאלי, אבל גם בן אדם מאוד רגיש.
6: נשמע שאת כן מחוברת לרגשות שלך, כאילו סליחה.
7: כן,
3: במובן הזה התפתחת, כן?
6: כן, בדיוק.
3: מהדור הקודם, את יותר מפותחת.
6: שזו המטרה.
3: למרות שממש מדגדג לי לשאול איזה מדעי רוח למדת בסופו של דבר.
7: ממש שום דבר.
5: לא,
7: לא מדעי רוח.
3: אז מה? די, אז הם ניצחו.
6: הם שילמו על הטיפול.
3: מי שילם על הלימודים?
7: אני עשיתי ציון יפה בפסיכומטרי, זה לא...
3: כן. בסדר, יש לך תחביבים שהם בשביל הרוח?
7: לא.
3: וואי, זה עכשיו היה מרגיש במקום להרים.
7: לא, אבל יש לי בת זוג שהיא ברוח, היא...
5: יש לי בטוח שהיא ברוח.
6: את מבינה גם שזה דבר מאוד ריאלי כאילו ומהנדסי להגיד, כאילו נעשה, יש מי שמטפל בבית בענייני רוח,
3: ואני מוכן גם לחתום,
7: היא תדאג לילדים
3: במובן הזה. בדיוק, מוכן לחתום שאת כאילו ביחסים האלה עם בת הזוג שלך, את אבא שלך, את כאילו המהנדסת.
7: לא, אבל אני כן יכולה לנהל
3: את השיח רגשי. בסדר, כי התפתחת, הסכמנו.
5: כן, אבל כשיגיעו ילדים, אל תגידי את המילה סימולציה, טוב?
3: והם תמיד יהיו מושלמים.
6: גם תני להם לנצח מדי פעם.
3: תודה רבה, שיר.
5: תודה, שיר.
7: תודה.
3: ביי. נחלק ביניהם, כמובן, נכון. שיר וגלי, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600.
2: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות ובמחלף דניאל, בדרך רחוב בגשר השלום עד פולג ובדרך 4 באזור גבעת שמואל.
2: דיווחי התנועה, בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
12: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
15: מנדוכי, תרבות של יופי.
14: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 04-985-5616.
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
22: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה העניינים?
2: היי דוקטור.
3: הכל בסדר, חוץ מה שממש ממש לא בסדר, ועל זה אתם רוצים שאני אדבר עליה.
1: נכון, נכון.
2: קצת, כי זה מסקרן.
1: תראי, אנחנו גם חייבים להיות מאוד יעילים הפעם, מיכל.
2: נכון, כי אנחנו רוצים שגם יהיה לך זמן לדבר על מה שאת רוצה לדבר.
3: כן, תקשיבו, זה כל כך מביך וכל כך משפיל, אני אסביר רגע מה קרה. התפרסמה ידיעה שאחר כך גם ידהד אותה זיו אגמון, שאני לא יודעת מה התפקיד הרשמי שלו. הוא משהו במשרד ראש הממשלה, אני עוד לא הצלחתי להבין מי...
2: כאילו בדוברות, לא?
1: הוא סמך מרוקאים, לא?
3: כן, הוא היה דובר.
2: הוא עדיין...
3: לא יודעת, בלגן רציני. ובעצם מה שהוא מספר לכולנו זה שביבי היה בביקור באיחוד האמירויות, והוא כזאת אישיות חשובה שהשליט של איחוד האמירויות בא לקחת אותו ברכבו, והם היו מאושרים מזה שביבי הגיע לשם.
2: בזמן המלחמה.
3: כן, זה קרה ממש לאחרונה.
4: לקח אותו ברכב מהשדה, כאילו?
3: כן, ראיתם את הציוץ ששלחתי לכם, מה שהוא כתב? יש לכם את הנוסח המדויק אצלכם, פשוט זה סיבת איפה נוכל להסתכל על זה עכשיו.
2: לא קיבלנו. בכל מקרה,
3: הסיפור הוא שבעצם איחוד האמירויות כל כך מאושרים שביבי היה שם, וזה ביקור שעוד ידהד הרבה מאוד זמן. עכשיו, אני מניחה...
1: וזה, אני צריך לומר רק שזה היה חסה תחת צנזורה עד אתמול בערב.
3: כן, עכשיו, אני מניחה...
1: והסיפור הכותרת שביבי ביקר באיחוד האמירויות, תוך כדי המלחמה, עדות לחוזק הקשרים ואמיצותם, כולל זה שאנחנו הרי נתנו גם כיפת ברזל לאיחוד האמירויות.
3: שזה מצוין. כן? אבל ההמשך הוא שאיחוד האמירויות יוצאת בהודעה מאוד חריגה, שאומרת, לא היה ביקור כזה, אנחנו נאמנים להסכמי אברהם, אנחנו עושים דברים באופן פומבי ולא באופן חשאי, ואנחנו מבקשים מכל העיתונים ומהתקשורת, שהתייחסו ברצינות לדברים שאנחנו מפרסמים באופן רשמי.
1: כן.
3: וכמובן לא האמירה הפורמלית שבה הם הוציאו את הנוסח, אבל זו רוח הדברים. עכשיו, זה מצטרף לכך שב-2020, כשביבי נפגש עם MBS, הוא תורח לספר את זה לכולם. ואני באמת, אני חושבת שבמפגש ראשון בקורס סוערים במשרד החוץ, מלמדים אותם שאם יש שיח בין ישראל לבין מדינות ערב, בוודאי בתקופה כל כך רגישה, בוודאי כשהדברים הם כל כך הרי גורל לכל הצדדים שנוגעים בדבר, אז שותקים, פשוט שותקים, כדי שאם בעתיד זה יצליח, אז ככה מתחילים בשקט מוחלט. ויש פה איזו נטייה ישראלית כל כך עלובה, כל כך לא מכבדת את הצד השני, כל כך מזיקה לרוץ ולספר לכולם. עכשיו, באמת, מה השגת? מה לא ידעתי קודם? שאיחוד האמירויות וישראל משתפות פעולה, ואנחנו
2: מברכים על כל פעולה כזה. אפילו יותר חמור מזה. כי יש פה ציניות, כי זה לקבל רווח פוליטי בטווח הקצר, על פני אינטרס ישראלי ארוך, כאילו טווח.
3: נכון, אבל גם מה זה הניסוח הזה שבאיחוד האמירויות היו מאושרים ומספרים לנו שהאמיר הגיע לקחת את ביבי ברכב שלו? כאילו, זה קצת הרגיש לי...
4: זה פוסט שהוא למען המלך ולא למען הממלכה.
3: אז יודעת מה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה הרגיש לי כמו המורה של הבת שלי, שחוזרת מטיול שנתי עם הילדים ואומרת להם, היה מה זה כיף, היה לנו מדהים, אתם לא מבינים, הילדים יגיעו הביתה ויספרו לכם איזה מדהים היה. כזה מין, כאילו...
1: ועל הדרך גם שר החוץ האיראני, נדמה לי, או מישהו מהנהגה שם, הוציא איומים על איחוד האמירויות בעקבות הפרסום הזה, כן?
4: איזה בושות, באמת.
1: אני רק רוצה לתת פה עוד איזה אחוז קטן של הספק, שיכול להיות שהידיעה הזאת כבר הם ידעו שעתידה להתפרסם, אז כבר עשו על זה את הסיבוב לנחס את זה, למסגר את זה בצורה שלהם. למרות ששוב זה היה תחת צנזורה, הבנתי אתמול שגם הייתה הפרה צנזורה, אז...
3: לא, אבל מה זה מעניין אותי? אני לא מחכה לתגובה שלהם, אני מחכה להתנהלות מקצוענית.
1: בסדר, בסדר. לא, אבל אם יכול להיות שהידיעה הזאת הייתה anyway מתפרסמת, אז רצו לפחות לצבוע אותה בצבעים שהם מוציאים את ביבי טוב. אוקיי?
3: אני מציעה שפשוט לא יפרסמו את הידיעות האלה, ואז נחסוך לשם...
1: בסדר, אבל זה כבר אל העיתונאים, זה לא אל נתניהו.
3: לא, העיתונאים צריכים לפרסם את מה שאפשר לפרסם. זאת לא הבעיה.
1: אז אני אומר שאתמול... בסדר, לא... אוקיי, בוא נדבר על מה שאת רצית לדבר.
3: כן, יאללה. תקשיבו, אני רוצה לדבר היום על אתגר שאנחנו לא נותנים לו מספיק תשומת לב, אבל הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. אתגר הקירור במדינות ערב ובמיוחד במדינות המפרץ. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של שני תהליכים מרכזיים, גם יש לנו טלטלה קשה מאוד בשוק האנרגיה בגלל המלחמה באיראן, וגם אנחנו מתחילים להרגיש את החום של הקיץ. והשילוב של שני התהליכים האלה מאתגר מאוד את מדינות המפרץ, בגלל סיפור הקירור שעליו אנחנו נדבר. אז תקשיבו, קודם כל נתחיל עם זה שאף אחד מאיתנו לא אוהב חום קיצוני. החום הזה מקשה מאוד במיוחד על קשישים או על אוכלוסיות רגישות אחרות, אבל לא רק. לכולם קשה לבצע פעולות גופניות בסיסיות ביותר, כמו ללכת למכולת או אפילו סתם לעלות במדרגות בשעות החמות ביותר.
2: אני גם כשנעים זה קשה לי.
3: והמזרח התיכון הוא אחד האזורים הכי פגיעים בעולם למשבר האקלים, ולכן כשהוא הולך ומתחמם זה אירוע מאוד מאוד מדאיג. רק שתבינו על מה נדברת, במדינות המפרץ, קטר, סעודיה, קווייט, איחוד האמירויות, עיראק, הטמפרטורות בקיץ יכולות בקלות לעבור את ה-50 מעלות, ובאזורי החוף, דוחה, אבו דאבי, דובאי, המצב מאוד מחמיר בגלל הלחות הגבוהה. גרוע מכך, גם בלילה הטמפרטורות לא צריכות משמעותית, ולכן בעצם מועקת החום כל הזמן נמשכת. עכשיו תבינו, אני לא מדברת פה על איזה מצב זמני של כמה ימים ספורים שיש לנו גל חום. אנחנו מכירים את זה תמיד מאירופה. לא, ודרך אגב, באירופה הם עוד איכשהו הצליחו להתנהל עם גלי החום, היום קצת פחות. במקרה של מדינות המפרץ, אנחנו מדברים על עומס חום שנמשך חודשים ארוכים. זה לא איזה קיץ קשה, זה ממש מצב קבוע
1: כן.
3: של עומס חום קיצוני. עכשיו, הגוף שלנו יודע לקרר את עצמו באמצעות הזעה, אבל כשלחום הכבד הזה נוספת על החוט, אז הגוף מאוד מתקשה בתהליך הקירור, ובטמפרטורות הקיצוניות האלה, מנגנון הקירור פשוט קורס. אנחנו נתקלים לא פעם בסיפורים של בעיקר עובדים זרים במפרץ, שהועסקו בתנאים לא אנושיים, והגוף שלהם לא עמד במעמסה הזאת. אני ראיתי את זה בפעמים שאני הייתי בקטר, זה פשוט נורא. עכשיו, המשמעות של המציאות המאתגרת הזו זה שמדינות המפרץ, ולא רק כל המרחב המזרח תיכוני, תלוי לחלוטין בטכניקות קירור כדי לשרוד. זאת אומרת, הקירור הוא לא איזה מותרות, הוא לא איזה אמצעי להפוך את החיים ליותר נעימים וקרירים, אלא הוא ממש כלי הישרדותי הכרחי. זאת אומרת שהקירור חייב להיות כל הזמן זמין, כל הזמן רציף, כי אין חיים בלי קירור. ולכן הפסקות חשמל הן סוג של גזר דין מוות עבור מיליוני תושבים באזור, ואין קיץ שאנחנו לא רואים הפסקות חשמל בלבנון, בעיראק, במצרים, בירדן. עכשיו, המזגן הוא כמובן הדרך הכי מוכרת לקירור בתים פרטיים, ובכלל גם מבנים ומרחבים ציבוריים במדינות המפרץ, אבל זה כבר לא מספיק. זאת אומרת, החום לא ייפטר בכך שאנחנו נגביר את המזגן, כי עצם השימוש במזגן יוצר בעיות לכשעצמו. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בעוד אנרגיה, בדרך כלל אנרגיה מזהמת, מה שמכביד על משבר האקלים, מה שיוצר עוד המסע של חום. וצריך גם לזכור שהחום מאתגר מאוד את פעילות המזגנים, בטח שהוא משולב עם לחות, ולכן מערכת המיזוג צריכה לטפל בו זמנית גם בחום, גם בלחות, וכל זה כאמור מגדיל משמעותית את צריכת okay. האנרגיה.
1: אוקיי, okay. אנחנו מיכל חייבים לחתור לסיום, אז
3: כן, הקייס הוא... אז מה שאני רוצה להגיד זה שהמיזוג מהווה בין 50-70% מצריכת החשמל במדינות המפרץ.
1: וואו! Wow.
3: כן, זה המון, זה אתגר שהוא לא רק אקלימי, הוא כלכלי. ובעצם היום יש כל מיני טכנולוגיות שמנסים להשתמש בהן במדינות המפרץ כדי לקרר. למשל, יש איזו שיטה כזאת שנקראת דריסטריקט קולינג. זה בעצם שיטה שבה לא כל בניין מפליט את המזגן משלו, אלא יש איזה מין תחנת קירור מרכזית אחת ענקית. תראו את התמונות ששלחתי לכם. והיא מייצרת קור ומעבירה אותו לבניינים דרך איזה מין צינורות תת-קרקעים כאלה. ואז במקום הרבה מזגנים קטנים, יש איזו מערכת אחת ענקית שמשרתת שכונה שלמה. הבעיה היא ש...
1: זה יותר חסכוני?
3: היא יותר חסכונית. היא חוסכת בין 30-50% מצריכת החשמל. וגם לא צריך בכל בית את מערכת הקירור, וזה פחות רעש, זה פחות החזוקה, אבל זה סיפור מאוד מאוד יקר להקמה, כי אתה ממש צריך לחפור צנרת לעיר שלמה, וזה דורש הרבה מאוד השקעה בתשתיות, והשקעה כלכלית, וגם אם המפעל המרכזי הזה נפגע, אז בעצם כל הבניינים שתלויים בו נפגעים, ושוב, צריך חשמל כדי לקרר, ואז אנחנו רואים את הלופ הנוראי הזה, ומה בעצם קורה כשגם יש משבר אנרגיה, גם יש משבר כלכלי, גם יש משבר אקלימי, כל הדברים האלה ביחד, זה באמת כן. שילוב הרסני ומסוכן לכולם. אגב, לא רק
1: למדינות
3: העניות. סיימתי.
1: תודה. ביי ביי.
3: יאללה ביי. דיווח תנועה.
5: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש 4 מגנות עד גבעת שמואל, בדרך 4 גם מגן רווי עד חולון מזרח, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף בגשר השלום, בדרך 5 מקסם עד מחלף התקווה ומחלף התקווה עד הכפר אירו.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מאני טיים.
10: ובמאני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: רק רפריח.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
27: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות היא קבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. היחידה המרכזית של משטרת המחוז הצפוני הודיעה הבוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו, מדווח כתבנו אור אביט.
28: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת תפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. המשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
27: במערכת הביטחון ממשיכים לנסות להתמודד עם איום רחפני הנפץ. אמש התקיים דיון ביטחוני בעניין. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מביא את הנתונים שעלו ממנו.
0: אתמול התקיים דיון של שר הביטחון עם בכירי מערכת הביטחון על איום רחפני הנפץ. במהלכו הוצגו הפתרונות האפשריים בשטח והעלות שלהם. מתחילת המלחמה, חיזבאללה שיגר לעבר כוחות צה"ל כ-450 רחפני איסוף, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים.
27: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
1: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
27: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
27: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: רק לבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.
31: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
32: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שעה שנייה, מה קורה?
1: מה הולך?
2: מעניינים.
0: בסדר. קודם כל נפתח עם זה שנזכיר לכם שאתם גם היום בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. שיר שכיף לשמוע באוטו ביחד, אוקיי? שיר שכיף ש... כי אולי שרים ביחד.
2: אולי, אולי יש כל א', כל ב' כזה.
0: נכון.
2: אתמול בדיוק כשחזרנו מהדייט שלנו, אז שמענו את פצעים ונשיקות. וואי, איזה כיף זה לעשות כל
1: אתה? ב'. מה אתה? באיזה תפקיד אתה?
2: תני לי להיזכר.
1: לא, כי השאלה אם אתה שר.
2: לא, נראה לי שאת זה לקחתי, אבל אני לא זוכר.
0: אז שיר שכיף לשמוע ביחד באוטו, 054-999-4399, בוואטסאפ, 200 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר driven by excitement. פשוט אכלתי עכשיו פה עוגת קינמון, מה זה היה?
2: קיפלתי אותך
0: בעוגה
2: בטעות, סליחה.
1: כן, אתם, לא נראה לי שזה היה שווה את זה, זה כאילו, זה גם הרגיש, סליחה.
2: לא, זה לא היה שווה את זה.
0: למה את שיפוטית? את לא טעמת מהעוגה. היא גם, היא הייתה במקרר, ודווקא עוגות נהרסות במקרר, אבל זאת היא הייתה, היא עסיסית כזאת, אז היא ב... אז זה ממש היה מרענן עכשיו.
1: היא הייתה קרה כזה?
2: היא הייתה קרה, אני כאילו דווקא פחות... אז התחיל בזה ששאלתי את לילי מותר, כי אני פחות מסמכות.
0: אמא מותר?
2: כן, מה דין ההוגה הזאת במקרר. ואז...
1: שאלת אותי אם מותר.
2: בהתחלה שאלתי אותך, ואז שנינו הבנו, גם את וגם אני, שאת לא מקור לסמכות בנושא הזה.
1: למה? אני עניתי לך ממש...
2: לא באופן מאוד נחרץ.
1: עניתי לו, זה רדיו. זה הכל, הכל מותר, את לא יכול הכל.
2: מבינה למה הלכתי לחפש חוות דעת משפטית נוספת?
0: תאכלת עוגה בטרנינג.
1: בדיוק, כאילו, לא יודעת, מה, יש כאן עוגה.
2: זה רדיו, I know.
1: זה רדיו, יש כאן עוגה במקרר. בסדר, תאכל?
2: כן. לא, כאילו, את מבינה, הקשר הלוגי בין א' לב' הוא לא מאוד מאוד ברור.
0: בקיצור, אז חתכת, ובאת להרוס אותה, ואמרת לך...
2: כן, אמרת לי, תשאיר, תשאיר פתוח. תשאיר, תשאיר. וסבכתי כי הסתבכתי גם עם ההכנסה שלהם בתוך...
0: אני עוד פשוט הופש לי מלא בטעם.
1: איזה טעם? מה זה היה?
0: זה מקינמון, שמרים כזה, כן. סוכרים מאוד, כאילו הגוף דורש עוד כרגע. לא, כי פשוט רציתי לדבר על הנושא הזה של גופמן ודדי ברנע וזה, ואני לא יודע אם זה ישמע רציני, כאילו שהגוף שלי מלא בריר ורוק, סוכרים, קינמוניים.
2: אני חושב שזו הדרך היחידה לדון בזה.
0: כן.
2: אם היו מחלקים קצת כיבוד בבית המשפט ובוועדה המייעצת, אז זה היה יותר כיף.
0: כן. לא, כי הבוקר, אגב, הבוקר הארץ מלא בסיפורים מעניינים ממש. גם כותרת של יניב קובוביץ' וג'וש בריינר, יהושע ג'וש בריינר, שהקצין שבדק את, הקצין מאמן שבדק את פרשת הנער, אמר לכמה אנשים שגופמן שיקר לו. ואותו קצין, הרי זאת ההחלטה של בית משפט, של, שצריך לשמוע כאילו אותו, הוא לא העיד בפני הוועדה שישרה את המינוי של גופמן. ושופטי בגץ דרשו לקבל לידיהם תצהיר מטעמו. עכשיו, דדי ברנע עושה הכל כדי לסכל את המינוי הזה, שזה... אני, סליחה שאני כאילו... אני, זה דברים... שלא היו, הרי מעלים אותם על הדעת, שעד לפני זה, לא יודע מה, 10-15 שנה, אף אחד לא ידע מי זה ראש המוסד, בכלל אסור היה לפרסם את הראש. אז בטח על כל מיני תככים פוליטיים סביב המוסד,
1: מתי זה השתנה אגב?
0: אני לא זוכר, אבל בטח 15 שנה...
2: היה איזה רגע...
0: שפתאום אולי 20 שנה...
1: ולמה ומה, ועשו כזה מי זה, מי זה...
0: כן. כן, הראש במסכה, ורמסד במסכה.
1: אבל זה היה מומנט של חשיפה? לא, באמת אני...
2: אני לא זוכר, אני חושב שהיה מינוי אחד שלא הסתירו.
1: שממנו כבר זהו.
2: אבל אני לא בטוח בזה, אני לא בטוח בזה.
0: אני גם לא.
2: אני חושב שאני צריך לאכול עוד איזה שלוש עוגות.
1: כי תחשבו אם זה היה במהלך קדנציה. כאילו מישהו התחיל בזה שהוא...
0: זה בשנייה בודקים את זה, יכול להיות שזה גם היה באמצע.
2: אבא של מיקה מהגן? את לא מבינה?
0: בדיוק. זוכרים את הלוזר הזה שכולם אמרו מה? אז הרי גופמן הוא מועמדותו כרגע שרירה וקיימת. והוא בחפיפה.
2: והיא חיצונית למוסד.
0: כן.
2: כאילו,
0: כן.
2: כן.
0: זאת אומרת, ראש הממשלה מינה אותו כרגע, המינוי עבר את ועדת גרוניס, למרות התנגדותו של גרוניס, אבל חברי הוועדה האחרים כאילו תמכו בזה.
2: אגב, כמו שלדעתי קרה גם במינוי של גלי בהרב מיארה, אם אני זוכר נכון, שראש הוועדה היה נגד והוועדה החליטה בעד.
1: אבל קראו לוועדה בשם ראש הוועדה?
2: אני חושב שכן.
1: על שם ראש הוועדה?
2: אני חושב שכן. אני אבדוק את זה, שוב.
0: אוקיי.
2: צריך עוד דוגה בשביל זה.
0: בקיצור, אז הוא עושה עכשיו את החפיפה, אתמול, הרי דדי ברנע שלח את המכתב לשופטי בגץ, שאומר שהוא לא ראוי להיות ראש המוסד הבא, כי כל הסיפור של ההפעלה של הילד הזה, אוריאל מקייס, שהוא לא לקח עליה אחריות, ידע, לא ידע, עוד כאילו, כנראה היה שם איזה בין הכיסאות כזה, פרשייה שלא התבררה בצורה מספקת ככל הנראה, כי עובדה שאנשים שאשכרה מבינים בזה, חלקם אומר כך וחלקם אומר אחרת גם. והאיש שחקר את זה מטעם הצבא, גם קולו לא נשמע בפני הוועדה, שזה גם מוזר. וזה כאילו מגיע כנראה למקומות מגוחכים. זאת אומרת, אתמול גלי כהן פרסמה בכאן חדשות שהוא עושה את החפיפה למרות, במוסד, למרות המכתב הזה. אבל הבוקר אני קורא בהארץ שהוא כאילו, ברנע לא מעביר אותו את החפיפה ושמו אותו באיזה חדר מרוחק.
1: מה זה, השטן לובש את פרדה?
0: כן.
1: זה ממש, השטן לובש את פרדה 2, כאילו היא לא עוזרת לה.
0: אגב, יכול להיות שבאחד המבצעים ברניה אשכרה לבש פרדה.
2: לבש פרדה. ככה חשפו אותו, האמת. ככה חשפו אותו. ההוא עם השמלה.
0: זוכרים את הלוזר מהגן עם השמלה של הפרדה?
1: תראו איפה הוא היום.
2: כותבים לי עכשיו, גרוניס התנגד למיארה וגם למנדלבליט, אבל זוהי ועדת איתור שבודקת התאמה, ואצל גופמן זו ועדה שבודקת תואר מידות. זה ההבדל.
0: אוקיי.
2: תודה למאזין.
0: בקיצור, אז הבוקר הם מפרסמים בארץ ש...
2: ביני אשכנזי הוא המאזין, סליחה.
0: הוא כתב משפט של וואלה, לא?
2: בהחלט כן.
0: או שכבר במקום אחר.
1: שיענה על זה גם.
2: הוא בטח יענה על זה גם. כן, אנחנו כרגע בצ'ק.
0: הוא כרגע עושה ועדת איתור לעצמו.
2: פוליטי ישראל היום.
0: פוליטי ישראל היום. היה בוואלה, אבל נכון, פוליטי ישראל היום. בקיצור, תקשיבו, יש פה סיפור, כאילו, הסיפור מסתבך הבוקר, לפי הפרסום הזה של ג'וש בריינר בארץ. הרי ברנע פועל נגד המינוי של גופמן, ומסתבר שהוא מקדם מאוד את המינוי של הסגן שלו א', סגן ראש המוסד כרגע, שמכונה הליכודניק, הוא מקורב מאוד לנתניהו ואנשי לשכתו. אוקיי, זה האיש שברנע מאוד מעדיף שהוא יהיה ראש המוסד הבא. אותו ברנע שרק לפני שבוע אמר שלא הייתה פגיעה בביטחון עקב ההשפעה הקטרית, בלשכת ראש הממשלה, עובדה שהיו על הפיירול של קטר, היועצים הקרובים ביותר לראש הממשלה, לא פגיעה בביטחון המדינה, אוקיי? וכתוב בידיעה ש כמה מהמקורות מכנים את א' ליקודני, כי הוא עדת נתניהו, מקורב לאנשי לשכתו, קרוב, הוא עובד עם קרוליין גליק, שהיא אחראית על נושא הטרנספר לסומלילן.
2: מי עובד עם קרוליין גליק?
0: א', א', מה... קידם תוכניות לטרנספר.
1: זה בחדר הרחוק. הוא יושב שם, עובד על תוכניות שהן בכלל כאילו...
2: קרוליין גליק היא בכלל כאילו...
0: היא הייתה רפובליציסטית גם, והיא
2: מונתה... פובליציסטית לדעתי גם הייתה מעורבת בתוכנית הטלוויזיה לטמה.
0: יכול מאוד להיות, כן.
2: איכשהו. והיא גם הייתה יועצת לראש הממשלה...
0: בהחלט. אז היא... בקיצור, א'
2: קידם... נחכה לראות מה ביני אשכנזי יכתוב על זה.
0: א' קידם תוכניות לטרנספר שיועדו על פי המקורות להעביר אלפי פלסטינים משטח הרצועה למדינות אפריקה, כמו סומליה וסומלילנד. תוכניות הרי לא יצאו לפועל, אבל הניסיון הזה שיפר את מעמדו בקרב אנשי לשכת נתניהו, ובעיקר גליק, שמונתה לאחראית לתוכנית הטרנספר, נקודה. לפני שהוא מונה לסגן השירות, הוא כיהן א' בראש האגף החיל מבצעי ההשפעה, שנחשב לבבת עינו של ברנע. בקיצור, א' שכנע, לציטוט, את האמריקאים שמשטר האייתולות אוטוטו עומד ליפול, רק אם נצא למתקפה, הוא מחר לבית הלבן חלום מפוקפק. בקיצור, מסתבר שאותו א', לפי הידיעה, היה זה שבחזית השכנוע של האמריקאים, שאם תהיה תקיפה, אז המשטר ייפול. המוסד יעזור לזה לגרום שהמשטר ייפול. אותו טיעון שא', המציאות כרגע לפחות הוכיחה ש... לא הצליח, זאת אומרת, התפיסה הזאת הייתה שגויה מיסודה.
1: לא, וגם אפילו לא מדברים על הדבר הזה יותר. זה כבר לא אופציה. אז זה היה עוד, כן, צריך לחכות.
0: כמה ימים, כמה ימים.
1: הם עדיין מרגישים, עדיין כאילו אנחנו תוקפים, מחכים לרגע הנכון שבאמת העם יקום ויעשה את זה. ושימו לב, כבר זה לא מדובר.
0: אפילו אחרי קצת, אחרי תחילת המלחמה, גם נתניהו עשה פנייה לעם האיראני כדי לתת רוח גבית לדבר הזה. אפילו איראני אחד לא יצא לרחובות, לצערנו הרב.
2: כן, למרות שאני חייב להגיד שאני לא מבין, כאילו, אני לא רוצה שיפילו את זה עכשיו על א', זה על ביבי ועל ראש המוסד. כאילו, שזה לא עכשיו יצא, זה א', אם רק לא היינו מקשיבים לא'.
0: כאילו יש דש מעיל שלא משכו בנתניהו, עכשיו גם לא משכו בדש מעילו של ברנע, שהוא לא משך בדש...
2: אולי זה המעיל של פרדה.
0: אבל שוב, כאמור, ברנע מקדם אותו לתפקיד הזה, וגם נתניהו בעדו, אוקיי? כי אם אמרו גופמן הוא מינוי של שרה, יכול להיות שא', זה הרבה יותר מדי בחשנות שהיא לא משרה ביטחון.
2: אני לא רוצה לדעת ממנה בדיוק, כמו שאתה אומר.
1: כן, וגם אני ישר נכנסת, אז א', אם נתניהו בעדו, זה גם אנשי הלשכה של נתניהו, כנראה בעדו.
0: כי הרי תמיד... הוא מקורב ללשכה, אמרו, הוא כתוב.
1: אז בדיוק, אז הוא מקורב ללשכה, וזה תמיד הלשכה מול הגורמים שמשפיעים על נתניהו, שזה בדרך כלל שרה, יאיר, כן, וכאלה.
0: והיועצים האלה שחלקם, כאמור, על הפיירול של מדינה אחרת, שאין שום פגיעה ביטחונית בזה, כמובן. המוסד אומר בתגובה, פייק ניוז, סליחה, המוסד לא הגיב, לשכת ראש הממשלה מסע פייק ניוז מוחלט, קרול אנגליק...
1: כן, זה היה נשמע כמו משרד ראש הממשלה, פייק ניוז, עם המוסד.
0: מול סגן ראש הממוסד, בנושא עזה, לא שוחחה איתו, בלה בלה בלה, זה.
2: דעות.
0: אני יכול להמר, קודם כל, לפני יותר מעניינים
2: הימורים.
0: כן.
1: רוצים 3-4 ו... סתם.
0: כי יש פה, כאילו, בין השורות כתוב שנתניהו בעד א' הזה. תחושה שהוא יהיה בסוף, שכאילו כבר נפל הפור.
1: ואלף יהיה ראש המוסד.
0: יש לי תחושה, כן.
1: ושבקרוב נגלה את פניו.
0: המקורות הוסיפו שאלף מקובל על ראש
2: הממשלה.
0: המקורות הוסיפו כי אלף מקובל על ראש הממשלה בתור חלופה לגופמן. זאת אומרת, שאתה מקבל, כמו בכדורגל, כשההנהלה אומרת, אנחנו נותנים גיבוי למאמן, זה אומר שזה הרגע שבו הוא הכי צריך לחשוש, אוקיי?
2: כן. שאלה קודם כל, גם מי הזין את הכתבה הזאת? כאילו, מאיזה כיוון היא הגיעה ומה היא מקדמת? כי הרי כתבות כאלה של מקורות ומינויים ומי מעדיף מה ומי מקורב למה, זה הרי מישהו שמקור אחד או יותר שדיברו עם יהושע ג'וש בריינר ואהובנו הרחוק קובוביץ'. ואני גם באמת, באמת, באמת, כל הסיפור הזה, לא, כמו שאתה אומר, לא משרה בי ביטחון, אני חייב להגיד שגם אם אני לא משתגע על המינוי של רומן גופמן בגלל סיבות ענייניות, כן? הוא...
0: חסר ניסיון מודיעיני, אין לו מושג באנגלית, שזה הדבר הכי חשוב.
2: והסיפור הזה של המקייס, שהוא כן מעלה סימני שאלה, כן. ועם זאת, יש ועדה שבדקה ועשתה את תפקידה וקיבלה החלטה, ואנחנו... כל הזמן מדברים על הצורך לעמוד מאחורי ההחלטות של ועדות מקצועיות ושל בית המשפט, שגם בדיון שלא אפשר לגעת. ועצם זה שראש המוסד הנוכחי כל כך מעורב, גם בצורות האלה שאנחנו שומעים עליהן ממקורות, וגם בזה שהוא כתב מכתב לבית המשפט, אחרי שהוא כבר דיבר בוועד, אני לא אוהב את זה. ואני חושב שאלה בדיוק הדברים ששוחקים את האמון של העם במוסדות ובבעלי תפקידים מכהנים, ודמוקרטיה שמסתכלת לא דקה קדימה, אלא עשרות שנים קדימה, צריכה לחשוש מזה הרבה יותר מאשר מינוי שיש לגביו מחלוקת.
0: אז אני חושב שאפשר לראות פה גם דווקא בכל הזה, אולי איזה כמה סימנים דווקא כן מעודדים, כי קודם כל אין לי ספק שזה תמיד היה ככה, לאורך ההיסטוריה, נגיד אנשים כמו איסר הראל כאלה וזה,
2: דברים יותר גרועים אפילו.
0: בדיוק, החזיקו תיקים על פוליטיקאים וכאלה מין.
2: ברור, בן גוריון, השימוש שהוא עשה במוסד, השימוש הפוליטי שהוא עשה במוסד, הוא כזה שצריך
0: לה... אז אני אומר, פעם לא ידעו את זה, היום לפחות הדברים יוצאים החוצה, אז אפשר להניח שיש יותר בקרה, כי אין חומר חיטוי טוב כמו אור השמש וכו'
2: וכו'.
0: עדיין זה מגיל, כן? זה מכוער, וזה לא משרה שום ביטחון כלפי מטה. וגם, הרי יש עתירות נגד המינוי עכשיו, הרי זה היה דיון בבגץ, ואהבתי גם לשמוע שפחות גם התעסקו בעניין המהותי, אלא בעניין הסמכותי, כלומר, השופטים. גם בדיון עצמו, השופטים, נכון, כן. הם... האם יש להם סמכות לפסול את המינוי הזה על רקע כך וכך? זאת אומרת, זה לא היה, זה, הם לא לקחו לעצמם את המנדט של הוועדה המאתרת.
2: יותר מכך, הם גם היו מאוד ביקורתיים כלפי היועצת המשפטית לממשלה, שלשיטתם גם התעסקה בדברים שהם לא בסמכותה בהקשר הזה.
0: ובסוף, לפעמים אבל כן, בשביל, אני חושב שאף אחד מאיתנו, מימין, משמאל, מלמעלה ולמטה, לא מכיר מספיק את הפרטים. נכון. אוקיי?
2: בשביל זה יש ועדה מקצועית, שישבה ועשתה עבודה מקצועית.
0: אבל גם אי אפשר כאילו להתיישר, אם אתה חושב שמה

0: שהשופטים אומרים, כי אני לא יודע את כל הפרטים, גם היא, אני בטוח שהיא עושה את זה ממניעים שבעיניה הם מניעים טהורים. אני חושב שהיא תופסת את התפקיד שלה כשומרת סף, שצריכה להגן על הדמוקרטיה במסגרת דמוקרטיה מתגוננת מפני עצמה. אני ממש מאמין בזה. אבל אני חושב שמדינה מתפקדת צריכה שיהיה בה את האיזונים האלה, ולתת לעם
1: היא,
0: גם
1: היא
0: לעשות...
1: היא האיזונים, היא האיזונים.
0: אבל היא לא תמיד האיזונית.
2: היא לא תמיד.
0: והיא בן אדם אחד, והנה עובדה שבית המשפט כאילו גם הבהיר לה את זה בצורה מאוד חד משמעית.
1: בחלק מאוד מסוים של הדברים, כן? לא בהכל.
0: ולא בפעם הראשונה.
1: עובדה שגם דנים בעתירות האלה, והם לא נזרקו כאילו...
0: ברור, נכון.
1: מהמדרגות, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו...
0: יש פרוצדורה.
1: קייס ומשהו שצריך לדון בו. שוב, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע את כל הפרטים, או מבין לעומק, אנחנו... זה פשוט נהיה עוד דבר שהוא על הרצף של כל הקונפליקטים האחרים.
3: זה ממש העניין. זה שזה לא מנותק. סבבה, אנחנו יכולים לדבר על עניין המוסד והממלכתיות שלו בנפרד. אבל יש איזה תהליך גדול יותר שקורה פה במדינה ובהנהגת הממשלה, שזה באמת... אין מקום שבו הממשלה הזאת לא פגעה בממלכתיות שלו. כל מקום, אנחנו רואים, המשטרה לדעתכם מתפקדת כמו שצריך.
1: ודאי שלא.
0: אבל זה לא, כאילו, ברור שלא, אבל אז, האם אז זה דיון על המשטרה?
3: להם, אז פשוט, בסדר, אז בוא ניתן להם.
0: אבל זה לא דיון
3: להם,
0: על המשטרה.
3: אבל זה מה שאני אומרת, אבל זה חלק.
1: אבל זה אותו דבר, זה כמו שיש את המפכ"ל שהשר מתערב לו בעבודה, אסור לשר להתערב בעבודה. אז להגיד כאילו, בוא נחכה שהאזרחים יזרקו את השר הזה בבחירות הבאות.
3: הם יבינו שאין להם הגנה ברחובות, ואז הם יצביעו משהו אחר.
1: אבל הנזק נגרם בינתיים.
3: בדיוק, בינתיים אשכרה אנשים נפגעים.
0: אבל החיים הם טרייד-אוף. אם אנחנו חושבים שנה קדימה, אז כן, אז אנחנו נעשה את כל הצעדים הכי קיצוניים כדי להגן על עצמנו, אבל אנחנו נשחק את היכולת של העם הזה לקבל החלטות בלונגרן, ואם שימו לב, הימין בשלטון כבר 200 שנה, בסדר? ואנחנו, אם אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות לקיים פה דיון לגבי, כאילו, לא רק שהוא בשלטון 200 שנה, קורה לו מה שקורה לכל שלטון שנשאר המון זמן, הוא נהיה מסואב, הוא נהיה לא מתפקד, הוא נהיה בלתי ענייני, במיוחד מפלגת השלטון. ואם אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי מערכת פוליטית דינמית ואמיתית, אז אנחנו גם צריכים לעשות את הטרייד-אופים האלה ולא לחשוב כל הזמן. אנחנו חייבים להשתמש בכל הכלים שלרשותנו, לצורך הדיון הזה, גישת גלי בהרב מיארה, שאומרת, אני חייבת לעלות, כאילו לא, אף לא שעל אחד, ואני חייבת לעלות על הרגליים האחוריות, על כל פגיעה שאני רואה בדמוקרטיה, כי היא מהותית, אבל בטווח הרחוק זה מייצר חוסר אמון של האזרחים במערכת שרק פוגע ביכולת שלנו לקיים.
1: אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא כל דבר. אתה יודע, נגיד, היה לחץ מאוד גדול על הוצאת נתניהו לנבצרות. נכון? זה לא קרה, אף אחד לא... אף אחד רציני, לא.
0: כי זה הדבר הכי קיצוני שאפשר לעשות.
1: אבל אתה אומר על כל שעל, יש קייס מאוד מבוסס... האיש כאילו, אתה יודע, בהליך משפטי, מסתיר מחלות, שיקול הדעת שלו, יש המון... זאת אומרת, לפחות הדיון הזה היה יכול להתקדם לאיזשהו הליך, גם אם היה נגמר בשלילה. זה לא עבר אפילו לתוך ההליך, כאילו, זה ברור. עכשיו, לצייר את זה כאילו על כל שעל, יש כאילו איזו התנגדות ושלטון משפטי, זה ממש לא נכון. יש כל כך הרבה דברים שקורים, והממשלה עושה, ומאשרים, אם זה תוך כדי המלחמה, אם זה בכל אגפי השלטון השונים, המקרים שבהם יש התנגדות משפטית, הם אלה שהופכים להיות, ואז זה נצבע כאילו הכל, יש איזו לעומתיות משפטית שלא מאפשרת לממשלה לתפקד.
0: אז נכון, אז נניח במקרה הזה, כשבית המשפט יכול לשבת ולהגיד, למה שאני אתערב בהחלטת המינוי על המוסד, ולי זה נשמע, כאילו בתור אזרח שלא מבין, עמדה הרבה יותר רגיונית ומאוזנת, וכשאני שומע את ראש המוסד מנסה לעשות כאלה מהלכים, שוב, זה הכל מתבסס על דיווח, כן? מנסה לעשות כאלה מהלכים כדי לקדם, וזה לא משנה אם זה ליכודניק או מקורב אחר, זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אבל אם אתה שומע שנגיד האיש שאשכרה חקר את הפרשה הזאת של אוריאל מקייס בצבא, לא זומן לוועדה.
0: אז לי לא נוח עם זה, ואני יכול וצריך, זו חובה שלי להגיד שלא נוח לי עם זה.
1: אבל יש ועדה, יכול להתערב ב...
0: אבל יש ועדה מקצועית שבחנה גם את ה... שבחנה את הכל, והיא זו שמקבלת את ההחלטות. שוב, בדיוק כמו שמקבלים החלטות על מינוי יועצת משפטית לממשלה.
1: אבל מותר להרער על זה. מותר כאילו להגיש עתירה נגד זה.
0: נכון.
1: אז זה מה שקורה עכשיו.
0: ובית המשפט דן בעתירה ואומר, לי אין סמכות פה.
1: הוא לא אמר לי אין סמכות פה. הוא

0: אני רוצה לשמוע מהאיש שחקר את זה ולא זומן לוועדה, מה התצהיר שלו כדי לקבוע את עמדתי.
1: מצוין, זו הפרוצדורה שאני סומך עליה ומאמין בה.
0: מהמם.
1: אני גם לא, כאילו באווירת כל שעל, שבית המשפט לא ידון בכלום, אסור להגיש עתירות לבג"ץ.
0: אבל קורה בו פה כרגע עכשיו תהליך שאם אתה אומר, אתה מסכים איתו כאילו ב-100%, אבל זה נשמע בחוץ כאילו... הממשלה לא יכולה לעשות כלום, זאת הביקורת, הם אשכרה אומרים את הדברים האלה,
1: כי השיח הפוליטי הוא עקום וקיצוני, וזה מה שצריך להוריד, את גובה הלהבות האלה, כי זה כמו הרפורמה של יריב לוין, בסדר? אם הוא היה מגיע לאזרחים הרבה לפני, ואומר איפה צריך לשפר את חיי האזרח, ואיך רפורמה משפטית יכולה לעשות את זה, אז יכול להיות שהיה דיון קצת יותר רגיוני, ושאפילו היו מוצאים איזשהן נקודות אמצע. נכון. במקום זה, הוא ניהל רק שיח של מי באמת שולט במדינה, ומי באמת הקול שלו נגזל, וזה כאילו כנראה נותן לו קפיטל פוליטי בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה שוחק את האמון.
0: זה גם לא נתן לו כנראה בטווח הקצר, כי עובדה שבא ליקודיאדה, אף אחד לא בא להרצאה שלו על הדבר הזה.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
3: כביש 4 עמוס בגבעת שמואל ובאזור גנות, ומגן רווי עד חולון מזרח, בכביש החוף עמוס מגשר השלום מנתניה עד פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות ובמחלף דניאל.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה, והבוקר אתם מספרים למי אתם לא מתחברים במשפחה שלכם, למה? קרוב, רחוק, עשה, עושים, פעם אחת, משהו קבוע. 900 שקלים מחכים לכם, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
10: רק רב בריח,
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רק רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
17: למוליזנה.
18: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
19: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
11: ובמאני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון.
6: מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
2: ורד, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
4: וואו, היי ורד.
5: היי ורד.
2: מה קורה? טוב, ורד, ספרי בבקשה אל מי את פחות מתחברת במשפחה שלך.
3: אז זהו, זה בגדול לאבא שלי. היום אנחנו ביחסים יותר טובים, אבל זה כל הילדות, ואפילו אחרי זה, עד היותי בת 25 פחות או יותר, היום אני כבר 30 וקצת, ופשוט לא הייתי מתחברת כל שיח, אבל באמת, באמת, באמת כל שיח. היה בצעקות, אבל צעקות כאילו לא נורמליות, ברמה שכאילו... היו חודשים שלא הייתי מדברת איתו, הייתי הולכת בבית, ובתור, אני אומרת, בתור חיילת אפילו, כבר זה גיל כבר גדול, הייתי הולכת בבית ולא מתקשרת איתו אפילו ברמת השלום שלום. אמא שלי זה נורא נורא חרה עליי, כל הזמן ניסלנו, כל הזמן כאילו, היה לנו מלא ויכוחים, וכאילו, בגלל שהוא דיבר בצעקות, אז אני גם דיברתי בצעקות, וזה היה קשה מאוד. אני חושבת שהסי שלנו היה שטסנו כמשפחה בגיל 20 לדרום אפריקה, ובדרום אפריקה הוא צעק על איזה משהו, היינו באיזה מקום מבודד ואיזה ג'ונגל שם, ופשוט הוא צעק על איזה משהו, ואני לא יכלתי לסבול את זה באותו רגע. התקשרתי לסבא שלי ואמרתי, עכשיו תזמין את ניסה לארץ, אני לא נשארת פה, אני לא זה, לא יכולה לדבר איתו, לא יכולה לראות אותו. זה היה מאוד מאוד מאוד קשה לחיות ככה.
4: רגע, ורד, כשאת אומרת צעקות, אז כאילו, הכוונה היא צעקות של עצבים, או שהוא פשוט אדם רועש באופן כללי שלא מבוסט בווליום?
3: גם וגם, כי הכל היה בעצבים. מי לבקש את הדבר הכי פשוט שיש, זה היה באמת מי להגיד לי, תביא לי בבקשה כזה, זה לא היה בבקשה כמובן, וזה תמיד היה באמת רחות, זה כאילו... אני לא יכלתי להתמודד עם זה באמת, וחודשים של נתק בינינו, אנחנו גרים באותו בית, וחודשים של נתק לעבור אחד לשנייה, לא להסתכל ולא להכניס מילה. חודשים שלמים.
2: זה באסה. אבל מה המקור? לא כאילו... ברור שזה לא אירוע אחד, אבל כאילו, מה את יודעת על הרצף של החיכוכים? איך היית מזקקת את הפערים ביניכם?
3: פשוט, אני חושבת שאני הייתי, אני פשוט הבת הבכורה, והוא לא ידע איך להתמודד עם הסיטואציה, ובגלל שהוא לא ידע איך להתמודד עם הסיטואציה, אז כל דבר היה מפתיע מבחינתו, ומי זה שהייתי נערה מתבגרת, והיו לי חברים וחברות שהייתי מביאה שעות מוכרות בלילה, והכל היה מאוד, הכל הכיס אותו, הכל הכיס אותו, באמת, כאילו...
5: רגע, ויש לך אחים קטנים?
3: יש לי שתי אחיות קטנות.
5: אחיות כן. קטנות, ומה הפער?
3: ביני לבין האמצעי זה שנתיים, ואז עוד 4 שנים.
5: ואיך היחסים שלו איתנו גם צועק עליהן?
3: הרבה פחות. אבל נראה לי שזה פשוט כי הייתי הראשונה, ושם יצאו כל האגרסיות.
5: וגם קצת ממש. אולי החרדות.
3: אולי גם החרדות, אבל זה היה...
5: ממקום מגונן.
3: מאוד, אבל מאוד, אני לא הרגשתי שזה ממקום מגונן.
5: ברור. כן, זה בדיוק העניין.
3: בדיוק.
5: הורים לא יודעים איך...
2: כן, אבל הרבה פעמים בשם להגן על עושים הרבה עוולות אחרות. כן?
4: אפרופו הדיון הקודם שלנו.
2: נכון. שאגב, יש לי עוד, שכחתי שני דברים חשובים בו. כאילו, בוועדה הזאת, תליה איינהורן, שהרי הבן שלה הוא...
4: סרוליק.
2: כן, זאת אומרת זה... אבל לא רלוונטי כרגע. תודה רבה, ורד.
3: תודה,
5: ורד.
2: ביי, בוקר טוב. נועה?
6: בוקר טוב.
2: מה קורה?
6: בסדר, מה שם?
2: בסדר, נועה, גם את וגם ורד. כל אחת מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי, נועה, למי את פחות מתחברת במשפחה?
6: אז קודם כל, תודה רבה. אני פחות מתחברת לסבא שלי. סבא שלי בשנים האחרונות, הוא תמיד היה בן אדם דתי, אבל עכשיו בשנים האחרונות הוא ממש כופה את עצמו ואת הדעות שלו עלינו.
2: כן. וואי, שומעים אותך רע, התקופה עלינו דיבורית.
7: שומעים אותי קצת יותר טוב?
4: כן. וואו.
5: מה זה?
7: אז סבא שלי הוא אבא של אמא שלי, ואמא שלי באה ממשפחה עם יחסית הרבה ילדים, חמישה, שממש זה התחלק שלושה חילונים ושניים חרדים מאוד, והוא הלך עם הילדים החרדים, ומי שלא מסכים איתו הוא ממש כועס, אז אני סטודנטית, אני בת 25, והוא לא מבין למה אני לא מתחתנת, יש לי בן זוג הרבה שנים, והוא מאוד כועס עליי שאני לא מתחתנת ולא מקימה בית, ואמרתי לו, זה לא בסדר עדיפויות שלי עכשיו, אני חיה את החיים שלי, וזה הגיע למצב שהוא ממש, כאילו, לא יכול להעביר ארוחת שישי בלי כעס, והוא רואה את זה בתור משהו מאוד מאוד חמור, וזה גם יצר אצלי אחר כך גם מרחק מסבתא שלי, שזה הכי קשה, כי הם עדיין חיים ביחד באותו בית. אז בסוף הוא בא עם כוונות מאוד מאוד טובות, אבל אני לא מצליחה להסתדר איתו, ולי זה יוצר ממש אנטי נגד כל הצד של אמא שלי, למרות שזה רק בן אדם אחד, אבל מבחינתי זה מייצג עולם
2: שלם. אבל מה זה כולל?
7: את לא מתחתנת, ואת בושה למשפחה.
2: זה לא שהוא אומר, תבואי אליי, אל תהיי בטלפון בשבת. אלא ממש...
4: את בושה למשפחה?
7: את לא... אני לא חי בחתונה שלך, ואני לא אזכר לראות את המשפחה שלך, ובגלל זה אני מתבייש.
5: את המוב הזה.
2: למה הוא מתבייש? לא הבנתי, במה הוא מתבייש?
7: כי לא הגיוני מבחינתו שיש לו הרבה נכדים, ושאני חיה היום עם זוג שאנחנו גרים ביחד, אבל אנחנו לא נשואים.
2: תגידי, ואמא שלך, מה יש לה לומר על הדבר הזה? הרי בסוף הוא אבא שלה.
7: היא מאוד מנסה לחבר בינינו, ומאוד מנסה לקדם את זה בינינו, אבל היא אומרת לי, תתעלמי.
2: את יודעת שזה כאילו לא סבבה, אבל היא צריכה להגיד לא, ואני מניח שגם לה יש את האישויים איתו, אולי עוד הרבה קודם, כי מי שמתנהג ככה באגרסיביות, זה לא משנה אם זה דת או חילוניות, האגרסיביות היא קיימת. להגיד לו, אבא, אתה לא יכול לדבר על הבת שלי ככה, פשוט מאוד.
7: היא מאוד מאוד מנסה לחבר ולקשר, ו...
4: אבל זה, כאילו, זה לא לחבר, זה לחבר על חשבונך.
2: זה להגיד לך, תתעלם.
5: זה לבטל. לא צריך אותה, בדיוק.
2: האם היא אמרה לא, תתעלם?
7: היא כן אמרה לו על זה כמה פעמים, וגם היה לנו איזה שיחות על זה המון. גם סבתא שלי מאוד מנסה לעזור, אבל לי זה היה ממש משהו שהוא ממש...
2: כי זה נשמע נורא, כאילו באמת, זה נשמע לא נעים בכלל.
7: כן.
5: את הבן זוג שלך הוא הכיר?
7: כן, כן.
5: נו, והוא נתן שם עבודה, בטח.
7: לא, לא, זה הכל בסדר, אבל היום כאילו...
5: הוא לא אמר לו למה אתה לא מציע לה?
7: לא, לא, הכל בסדר.
4: בכל זאת, זה גבולות.
5: כן, יפה, לא, הוא גבר.
2: לא, אולי גבר מול גבר.
5: בדיוק.
2: טוב, חבל, מבאס, מבאס מאוד.
7: אבל בסוף אנחנו, אני כן מאוד משתדלת להיות בקשר עם סבתא שלי.
2: כן.
7: ועם האחים של אמא שלי, למרות הכל. ובסוף זה המשפחה ואנחנו מאוד אוהבים אותם, אבל זה משהו אישי שמאוד מאוד קשה לי איתו.
2: נועה, תודה רבה.
5: תודה.
2: אחל לך שלום בית. נחלק ונועה וורד 300 שקלים נוספים, 600 סך הכל. אנחנו עם פיראוס נובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. דיווחים.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך ארבע בכניסה לניצנים עצומת אמונים, באשדוד עד יבנה, בגבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, מפרדסי עד הדסים, ובכיוון ההפוך אותו דבר, בדרך חמש במורשה, מראש העין מזרח עד קסם, ממחלף התקווה עד הכפר הירוק, כביש שש בקריית גת, דרך 40 מרמלה עד לוד, ובכביש 40 מלוד עצומת אלעד.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בחסות.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
1: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: של מקו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
2: היי רואי,
3: בוקר
1: טוב. טוב, שבוע שעבר טל היה נראה לי זה שהזכיר את הסדרה החדשה, כבר חודשה הלילה לעונה שנייה, מרגו צריכה כסף.
0: אה, חידשו את זה?
1: כן, כן, חודשה הלילה לעונה שנייה. שזו סדרה אחלה, אני בכל מקרה מליץ עליה, אבל זה סדרה, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, סדרה שמספרת על בחורה שאימא צעירה שמצטרפת ל-Only Fans כדי להרוויח כסף. העניין הוא שעם כמה שהסדרה הזאת מצליחה, אמנם מחודשת עכשיו עוד עונה, כרגע הבאז בארצות הברית ובעולם באופן כללי נוגע לסדרה אחרת שנוגעת ל-Only Fans, וזו אופוריה.
2: אופוריה.
3: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: צפית בפרק 5 לפי כמות הוואי?
3: כן.
0: זה טוב.
3: אתמול הלכתי לישון עם פרק 5, והיה איזה שלב שכאילו עצרתי, אמרתי, וואו, אני מתה כבר לקרוא מה התגובות עליו. כן, כן.
2: כאילו, מה אפשר להגיד?
1: באופן כללי, רק ניתן רגע את הרקע, ב4-5 שנים שחלפו מאז שאופוריה סיימה את העונה הקודמת שלה, היה לנו, ראינו איך הקאסט, חלק ממנו הופך לכוכבים מאוד מאוד גדולים. זנדאיה נהייתה כוכבית גדולה, ג'ייקוב אלורדי נהיה כוכב מאוד גדול.
2: ומעל כולם?
1: מה? בדיוק. ומעל כולם, סידני סוויני שנהייתה לא רק שחקנית מאוד מאוד מוכרת ומצליחה ומביאה קהל, אלא גם באמת סמל גדול יותר לאמריקאיות, לאמריקאיות לכאורה מודרנית, אבל גם מאוד מאוד אמריקאיות של פעם. והיה ניתן לצפות משהו שאני קורא לו הרבה פעמים אפקט ה-HBO, אפקט ששחקנים מתפרסמים בצעירותם בסדרות מאוד מצליחות, בסדרות חצי מצליחות, מתפשטים שם חופשי, כי זה לא, זה פחות או יותר התפקיד הראשון שלהם, ואז הם נהיים כוכבים גדולים מדי, וזה כבר לא לרמתם. ראינו את זה כבר בכמה סדרות בשנים האחרונות, שפתאום הכוכבים שחלק מההייפ סביבם בהתחלה היה העירום שלהם, וכמה רחוק הם היו מוכנים ללכת בשביל תפקיד, פתאום שהם נהיים גדולים התפקיד, הם נהיים גדולים מדי.
3: גם תחשבו באופוריה כמה זמן עבר בין העונה השנייה לעונה הנוכחית.
2: כן, 5 שנים.
1: אבל כל האפקט...
3: סליחה, אני...
0: לא הייתה תוך ההשפעה של ה...
3: תקשיבו, אני עוד בפרק אתמול. כן.
1: אבל כל האפקט הזה לא תפס לסידני סוויני, אישה שנהייתה מגה אייקון ומגה סמל להמון המון דברים במציאות שלנו, אבל בעונה הזאת של אופוריה החליטה, אני רוצה לקוות שביוזמתה ולא ביוזמת איזה יוצר מאחורי הקלעים, להתפשט בכמות לא סבירה, לא משהו שראינו לפני כן, אפילו ב-HBO.
0: אל תגיד לא סבירה.
3: ביטלו את עילת הסבירות במקרה הזה.
1: לא סבירה לרמת הפרסום שלה, לרמה שאתה אומר...
0: זה מה שיפה בה, שהיא לא רואה בעיניים. היא באמת כאילו הולכת עם מה שבא לה, היא עושה מה שבא לה.
1: אז גם אתה כבר לא רואה לה את העיניים, מרוב העירום בעונה הזאת.
2: My eyes are up here.
1: בדיוק. כי היא מגלמת בעונה הזאת... עוד לא כוכבת, אבל מישהי שפונה
3: לאורפן. בדרך לשם.
1: בדיוק, וכדי להראות לנו איך היא בדרך לשם, יש עוד ועוד ועוד ועוד סיכונסים גובלים ומופרעים שנוגעים לעירום שלה, ושהיא נחשפת בהם כמעט בכל איבר אפשרי. ה-CIA, כמו שאביה אמרה על הפרק שהיה השבוע, הוא סיכונס כזה, נקרא לזה גודזילה, שהיא כזה מדמיינת, או לא זוכר מה בדיוק, שהיא פשוט ענקית בתוך עיר קטנה, ואז רואים את ה... שדיים של ההפתמות והכל פשוט מנפצים חלונות זכוכית של בניין לאורך, לא יודע, כמה זמן זה היה, אביה, חצי דקה?
2: שהרגישה כמו... כי את פשוט מעוררת.
3: לא, אני פשוט אתמול, לא, אני ראיתי את הפרק אתמול ודי כאילו הלכתי לישון בעצם עם פורנו. ממש, הפרק, פרק... 5
0: זה היה גם מנחם אחרי החוויה בכדורגל שעברת.
3: לגמרי, לגמרי, כן, כן.
1: צריך אבל להגיד, לצד כל זה מדובר בשחקנית טובה, שהיא לא רק שחקנית טובה, אלא גם בעונה הזאת מזכירה כמה היא שחקנית טובה. אני התיאוריה שלי שזה פשוט נגזרת של כמות הבשר, תרתי משמע שהיא מקבלת בעונה הזאת. היוצרים ו-HBO זיהו כמה זה hot potato ו... לגמרי מנפים את זה.
0: אגב, מהעונה הראשונה, she was there, כאילו, היא הייתה...
1: נכון.
0: שרפת המסך, כן.
1: עם כמה שזנדאיה היא, נקרא זה הפנים של הסדרה, סידני סוויני היא הפוסר או הגוף של הסדרה.
3: בוא, לאף אחד לא אכפת מזנדאיה. סורי, בסדרה.
0: אני אגיד יותר מזה, כלום ניקית.
3: לא, לא, די, די, די.
0: היא מיותרת, היא overrated, ואני אף פעם לא הבנתי מה מוצאים בה.
2: וגם היא קצת אוהבת את החבלה.
0: נכון. גם בלי קשר לאנטי-ישראליות שלה, היא באמת כאילו מין, לא יודע מה עפים עליה. לעומת חיים שלי, כן? שאגב, עם כל הצחוקים על החזה וזה, סבבה, היא באמת שחקנית מצוינת.
2: שחקנית מעולה.
0: אגב, גם בווייט לוטוס, העונה הראשונה, היא עושה, היא לחדה שם את הדמות של הג'ן זי האמריקאית, מושלם, מושלם.
2: שלא לומר פרודיה על זנדאיה ומעריצותיה.
0: נכון, נכון.
3: אבל אלקסה דמי היא הדבר בעיניי, סורי, אבל מדי...
1: שמשחקת את החברה...
3: כן, את מדי, הסרסורה של ה... כן, של ה-only fans, של... כן.
1: נכון, זה הקו הלילה הכי טוב בסדרה.
3: הכי טוב.
1: היא פחות או יותר מציל את העונה הזאת, שהיא בינתיים די כלום ושום דבר, אבל כמובן שבטח בינתן קווי הלילה ובינתן סידני סוויני שעומד במרכזם, יש תרומת שכבר אפשר לחזות אותה, אפילו צריך לחזור עליה סביב העלילה הזאת, סביב התכנים האלה. היה שבוע איזו כתבה של קצת כמה עדים שנגעה לכוכבות אונלי פנס אמיתיות שמתרעמות על הייצוג של הסדרה.
3: על ההשטחה?
0: איזה סיבוב המציאות לקחה שכוכבות אונלי פנס מתרעמות על ייצוג לא מוצג.
2: אין לי כוח, אין לי כוח.
3: אני אגמור את כוכבות האונלי פנס.
1: הן טוענות בין היתר שזה לא רק סטריאוטיפים שהיא מנציחה ודברים כאלה, אלא גם שהיא לא מדייקת חוקית, נקרא לזה. כלומר, נגיד בפרק הראשון נראה לי, רואים את התמות של סידני סוויני לבושה כתינוקת ערומה, ומצלמת שם תוכן לאונלי פנס, ומסבירות שבאונלי פנס אמיתי אין דבר כזה, אם את מתחזה, מתחפשת, מתלבשת, whatever, כקטינה, החשבון שלך ייחסם. אתם סתם גורמים את זה לראות, משהו כן. כזה. עכשיו, זה לא משנה, אנחנו בשלב זה מדובר בסמל ובדמות כל כך גדולה ובעיקר מפעילה, שלא משנה מה היא תעשה, היה לזה תרומת כן. לכאן או לכאן.
0: אבל רואי, אני מצטער, אנחנו ממש ממש חייבים לסיים.
1: בסדר גמור.
0: תודה.
2: אנחנו רגילים שמתמחים איתנו.
0: לא, רצית להגיד עוד משפט? סיום?
1: לא, הכל טוב. לא.
0: טוב, אוקיי. תראו אופוריה, בקיצור. יאללה ביי.
4: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק. חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר. מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
6: כל רגע. רדיו שנוגע.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: דלתות פנים?
9: קלף בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: קלף בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.
9: רק קלף בריח.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
14: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעת, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. המשטרה הודיעה הבוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו, מדווח כתבנו אור אביד.
1: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת תפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. במשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
0: אחרי שהמסע ומתן שניהלה מועצת השלום של טראמפ עם חמאס הגיע למבוי סתום, בארצות הברית עדיין רוצים ליישם את התוכנית להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה גם בלי חמאס, מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
2: בעוד שבישראל העלו את האפשרות של חידוש הלחימה בעזה, ממשל טראמפ ומועצת השלום מתנגדים וחושבים שעדיין לא מוצאו כל האפשרויות האחרות. אחת האפשרויות שעלתה היא שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית שפועלת מקהיר תיכנס לרצועת עזה לצד כוח הייצוב הבינלאומי וכוח חדש של שוטרים פלסטינים. בשלב מאוחר יותר, הממשלה הפלסטינית החדשה תקרא לאלו שנמצאים בשטח שבשליטת חמאס להצביע ברגליים ובעצם לעבור לאזורים שלא נמצאים בשליטת הארגון.
0: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. מאז שעות הבוקר עלו להר הבית למעלה מ-200 יהודים. חלקם השתחוו והפרו את הסטטוס קוו בגלוי. במקביל, המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים במצעד הדגלים שצפוי להתקיים בהמשך היום ברחבי העיר. מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
3: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב אלי,
1: בוקר טוב ברק,
0: בוקר טוב מאזינות, מאזינים, מה שלומך, איך הולך, יום חמישי לקראת סוף השבוע?
1: כן, כל סוף שבוע בדרך כלל מביא שקט ורוגע, אצלנו זה מביא את העבודה. אנחנו עובדים בסוף השבוע.
0: כן, אז זהו, בוא נשמע, אפרופו, ראיתי את המשחק של הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, ואני אומר לך, כצופה מהשורה, לא עיניים של מקצוען, ולא שחקן לשעבר, לא מאמן לשעבר, באר שבע יותר טובים, והיה משחק...
1: במשחק הזה אתה צודק.
0: רע מאוד, היה משחק רע.
1: לא, לא היה רע, אבל לא התעלה לרמה שכיווינו, אבל אתה יודע, זה משחק עונה, ברק, לחץ, מתח, יש מה להפסיד. שתי הקבוצות זהירות, לא לספוג, אפשר להבין רמה פחות לא, טובה.
0: ושמעתי אותך אחרי המשחק, דעתי, למחרת, אמרת ביושר, אמרת בר שבע, לבר שבע מגיע אליפות. אמרת בר
1: שבע. מה, הם נראים באופן כללי הכי טובים, הכי חזקים. אבל אתה יודע, זה שתי נקודות יתרון, ולא תמיד, תמיד בכדורגל ובספורט בכלל, הטובים זוכים או הטובים מנצחים, לפעמים יש מצבים אחרים, ואני מקווה שביתר, שבאמת הפגינה ועושה עונה מצוינת, באמת, עונה מצוינת, תדע להשלים את המשימה, אבל זה כבר לא תלוי בביתר, וזו הבעיה.
0: אני חושב שביתר, באמת, מבחינת היכולת שלה, הפוטנציאל שלה, משכה עד הקצה. זאת אומרת, זה היכולת, זה הפוטנציאל, זה לא שהיא...
1: כן, אבל זה יכול להספיק. זה יכול להספיק, כי אתה יודע, שתי נקודות, באר שבע יכולה ללמוד באחד המשחקים, אבל צריך לזכור ששתי הקבוצות, אני אומר את זה, כולם אומרים את זה בצדק, שלושה משחקים, קבוצות קשות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הם לא רוצות להיות שטיח, הם רוצות עדיין, הם עדיין מועדונים גדולים, וראינו מה מכבי חיפה עשו לביתר ירושלים.
0: מה, וביום שישי יש משחק של, יש משחק של הפועל באר שבע נגד
1: הפועל תל אביב.
0: תל אביב. ואני רואה כל מיני, אתה יודע, רחש בחש ברשתות, אתה יודע...
1: שיתנו להם, לא יתנו להם.
0: אני לא מאמין בשטויות האלה. תנו את המשחק לבאר שבע, כדי לעזור לבאר שבע ולדפוק את ביתר, תזכורת למשחק הסרוכים 1998, שבו, אתה יודע, עד היום זה פצע מדמם אצל לא מעט אוהדי הפועל תל אביב, שהפסידו אליפות. על אותו משחק סרוכים מפורסם בין בית שען.
1: וזה הופך את האליפות הזאת ליותר מתוקה.
0: כן, כן, אתה זוכר את המשחק ההוא.
1: אני אגיד לך משהו ציני על אוהדי הפועל תל אביב. אם בזה מתעסקים.
0: לא, אבל אתה יודע,
1: אם ביתר יזכו או לא יזכו, תתעסקו עם הפועל תל אביב יזכו או לא.
0: אני אגיד לך, מה זה אוהדי הפועל?
1: יכול להיות שהאוהדים ירצו, ואתה יודע מה? אין לי בעיה עם זה. יש יריבות ספורטיבית, הם לא רוצים שביתר יקחו אליפות, הכל טוב. אבל שהתעסקו בגדול בעניינים של עצמם, אני חושב שזה עדיף, וגם אם הם ירצו או לא ירצו, זה תלוי בשחקנים, זה תלוי במאמן, הפועל תל אביב זה מועדון גדול, הם יבואו לתת פייט כמו שצריך, וינסו לקחת נקודות מהפועל באר שבע, תזכור, מי אימן את הפועל באר שבע פעם הקודמת? אליניב ברדה. יש איזושהי יריבות כזאת קלה.
0: לא, אבל אתה יודע, זה, אתה יודע, כל הסיפור הזה, כל הבאז הזה ברשתות, להפוך, לתת משחק סרוכים שתיים, קרי, למכור את המשחק ולפתוח רגליים להפועל באר שבע כדי לדפוק את ביתר ירושלים, זה החן של אוהדי הפועל, אתה יודע, הם מורשת, הם עד היום.
1: אתה רואה בזה חן.
0: לא, לשיטתם.
1: אוקיי.
0: זה, אתה יודע, עד היום, שנים, לבכות את הריסה של אצטדיון אושינסקין בתל אביב, משחק כדורסל, ולשגע את כולם, למה לא נשארנו באושינסקין, ולזכור שנים, זה כאילו, יש בזה משהו בריטי, אתה יודע, המורשת, הם מנסים לחכות את זה, כן? המורשת, לזכור משחקים משנות ה-60 וה-70, ולא לסלוח. לסלוח לקבוצה ההיא, ולא לסלוח לקבוצה הזו. יש בזה משהו נחמד, בסדר.
1: אני לא מתרגש.
0: שיהיה משחק, אגון.
1: לא אוהדים, לא.
0: ברק,
1: אני אומר לך באחריות, לא אוהדים מחליטים, קובעים מה יהיה בתוך המגרש. בסוף יש שחקנים, מקצוענים, יש יוקרה, ומבחינת הפועל תל אביב, זה נכון גם למכבי חיפה, זה נכון גם למכבי תל אביב, שיעשו את המאמץ העילאי עד הסוף.
0: אתה יודע מי באמת, מי לדעתי גנבת ההצגה במשחק הזה, השופטת ספיר ברמן. שמע, היא...
1: אבל זה, אותך אולי זה מפתיע, אותנו
0: לא, לא
1: זה
0: מפתיע,
1: כבר לא,
0: כן,
1: היא שופטת מצוינת.
0: מעולה, ואסרטיביות, והחלטיות, ואתה יודע, נותנים כבוד, ואין, באמת, אין שום...
1: ההפך, נותנים יותר כבוד. אתה יודע, יש מין...
0: ממש. ראיתי סרטון, שלחתי לך, לא יודע אם ראית את זה.
1: את מה?
0: סרטון
1: בוודאי.
0: סרטון ענק, ראית אותה?
1: ראיתי את הסרטון, אני ראיתי כמה סרטונים שלה, היא מדברת תמיד בפתיחות, בחופשיות. אני יכול להגיד לך שגם שחקנים, גם בעלי תפקיד, מאוד מאוד אוהבים.
0: אני חייב להשמיע את זה.
1: מאוד אוהבים.
0: אני חייב להשמיע את ספיר ברמן, אני חייב להשמיע לכם, שלחתי את זה לאלי, תקשיבו. רגע.
2: אשתי מגיעה לכל המשחקים, ואז שני ילדים חמודים ככה בבלומפילד יושבים, ואז הוא עושה לו, תגיד, ספיר ברמן, היא בת? עושה לו, בת, בת. בדיק בת? בת, בת. אם היא בת, אז היא בת. יא בת.
0: אבל זה נחמד, זה נחמד.
1: היא יודעת גם, יש לה את ההומור שלה, היא יודעת ממש, לקבל את הדברים.
0: ממש, באמת, ממש.
1: היא שופטת מצוינת, והיא גם בן אדם יוצא דופן.
0: ממש, ממש. גמרנו את החלק הכיפי של התוכנית.
1: עכשיו החלק הפחות
0: כיפי. עכשיו החיפי, כן.
1: לא, בחירות, זה תמיד כיף בתוכנית.
0: בחירות, בחירות, בחירות.
1: בחירות זה לא כיף, אתה אומר.
0: לא, אתה יודע, זה לחד, הצעתי.
1: יריבויות.
0: כן, רגע, זה כיף, אתה מדבר, מה דעתך, ספיר ברמן, הגולים, כן יום שישי משחק, כן ייתנו, לא ייתנו. קיצור, יום שאנחנו, ישראל הולכת לבחירות.
1: מה מפתיע? מה חדש? ממילא באוקטובר יש בחירות.
0: אתה יודע מה, בואו רגע, אסף רוצה שנלך לפרסומת אחת, נלך לפרסומת אחת וחוזרים.
1: יאללה.
3: רשת

0: היו אמורות להיות ב-22 באוקטובר.
1: מקסימום יהיו בספטמבר.
0: נכון. לא, אבל יש איזה משמעות. תראה, יש איזה שתי משמעויות. משמעות אחת, נתניהו יש לו סדרה של חוקים שהוא רוצה להעביר, ולא רק כדי להעביר אותם, אלא כדי לבוא לבחירות ולהגיד, הנה, חוקי משילות, חוקי התקשורת, כל מיני ניסיונות של קרי להשתלט על התקשורת, לסרס את התקשורת, להכניס את התקשורת.
1: לשנות, לשנות את התקשורת, לא להשתלט. אף אחד לא רוצה להשתלט.
0: אני אומר להשתלט. תגיד אתה לשנות, אני אומר להשתלט.
1: אני לא, אני רק מעיר הערה.
0: פיצול תפקיד היועצת המשפטית, להכניס את היועצת המשפטית, לסרס אותה, לפגוע בה, לעשות הכל כדי לגמד אותם. ועוד, אני יודע, חוק ועדת חקירה חרטה, פוליטית, משהו, קשקוש, לעשות וי כדי שהממשלה הבאה לא תקים, אז לתקוע לה איזה ועדת חקירה ולנסות לייתר אפשרות להקים ועדת חקירה לאחר הבחירות. כל אלה נעצרים. ברגע שיש הכנסת מתפזרת, מכריזים על פיזור הכנסת, גמרנו, כל החקיקה נעצרת. אתמול כבר קואליציה משכה את כל החוקים שלהם, כי ידעו שאין להם רוב בגלל החרדים. אבל יש כאן משהו מעבר לזה. אתה יודע, אנשים לא שמים לב דרמה. תראה, בוא נתחיל קודם כל בשורה התחתונה. אם לנתניהו אחרי הבחירות, בעקבות התוצאות, יהיה 0.25%, לא 0.5%, 0.25% סיכוי להקים ממשלה, החרדים יבואו אליו כמו תתה לכולם. אמרנו את זה, אני לא מאמין לשטויות האלה, איומים, שמה איומים, כל הדברים האלה, אין גוש, עזב אותך, לא מאמין לזה, אין להם שום, אין להם אלטרנטיבה, אין להם אף אחד בצד השני, בצד השני מחכים להם שם, ליברמן ולפיד ובנט ויאיר גולן, ורוצים גיוס מלא, ולא פשרות, ולא סיפורים, ולא ביסמוט ולא שמיסמוט ולא כל הדברים האלה. לכן אתה יודע, זה סתם יכול להיות שיתוף פעולה נקודתי, לא עם שס, שס סיפור אחר, עם גורמים ביהדות התורה, עם האופוזיציה, הם מאוד מאוד רוצים את זה ביהדות התורה, וכל מיני, אתה יודע, שיתופי פעולה נקודתיים. תעזרו לנו פה, נעזור לכם שם, ניתן לכם, אנחנו בחוץ, אבל אתה יודע, פתוחים למסע ומתן, אני מכיר את זה, זה דבר שמקובל, זה מאוד מאוד ככה רצוי על ידי יהדות התורה. היה כאן דרמה מבחינת הרב. הרב הזה, זה רב בן 96, הרב דוב לנדאו, הוא הרב החשוב ביותר היום. אתה יודע, אנשים שלא מכירים את הרזולוציות, לא נכניס לכם לכל התחכים, לא תחכים, לכל ה...
1: הוא רב משפיע.
0: הכי חשוב. אני אגיד לך למה הכי חשוב גם. הוא לא רק שולט בשלושה חקים של דגל תורה, שזה חצי מיהדות התורה. יהדות התורה מחולקת לדגל תורה, שזה נקרא ליטאים, ואגודת ישראל, שזה נחשב החסידים. הוא שולט בשלושה של דגל, שלושה ארבעה, זה תלוי שם בכל הסיפורים, שלושה ארבעה של דגל תורה, אבל הוא גם שולט בשס. עזוב, זה הסיפור. שס לא זזה חצי סנטימטר.
1: אבל שס בבעיה.
0: אז, אבל לא, שס אבל שס בבעיה, לא
1: הרי,
0: יכול...
1: הרי יודע שחלק לא, גדול אבל... מהתומכים של שס הם גם תומכי נתניהו
0: נכון,
1: והליכוד.
0: נכון, אז אני אגיד לך מה הבעיה, אני אגיד לך, נגיע רק שנייה לזה, רק אני אתראה את, את העוצמה שלו. מי שהקים את שס זה הרב אליעזר שח, הרב הליטאי הידוע והמפורסם שהלך לעולמו, ומאז שס נוטה, היא קודם כל מסתכלת מה החליטו הרבנים הליטאים הגדולים, והיום זה שניים, קודם כל הרב לנדו ואחרי זה הרב היר, ולכן כשהוא אומר גט קריטות מנתניהו, זה יוצר לאריה דרי בעיה קשה. היה לי ברור,
1: הוא לא התבטא גט קריטות, הוא אמר אנחנו
0: אין גוש,
1: אין גוש, אבל אתה יודע, כמו שעושים גט קריטות מהר מאוד, אפשר ללחוץ ידיים שוב,
0: אלי, אני אומר, אני מכיר את ההוויה החרדית, רב כזה ברמה הזאת לא כותב בכתב ידו דברים שנוגעים לפוליטיקה, הוא יכתוב רק דברים שנוגעים לקדושה ולהלכה ולדברים כאלה, הוא לא מתעסק בכתב ידו, שתבין, זה ניואנסים שאני אומר לך, חייתי אותם, הוא לא כותב עניינים פוליטיים, אלא אם כן זה דרמה, אין דבר כזה שהרב לנדו יכתוב, ועוד חודש יגידו לו, הרב, תכתוב מכתב שחוזר.
1: מה, לא יכול לחזור בו?
0: עכשיו תראה,
1: מה זאת אומרת?
0: הרב הזה עמד באמצע. מצד אחד היה את הרבי מגור, שגמר אומר להפיל את נתניהו, התהפך העולם, מצידו שיהיה אלי אוחנה, שיהיה אסף, שיהיה מי שיהיה רק לו נתניהו.
1: אז שיפנו אליי.
0: בסדר, אז אני אומר, יפנו, אני אציע להם. הוא מבחינתו, לפני שנה וחצי, הוציא את גולדקנוף, אמר לבבצ'יק, שהיה החבר הכי טוב שם בלשכה, חבר'ה, אין יותר נתניהו, אנחנו, המשימה שלנו להפיל את... זה לא מעניין אותנו מי יהיה, הוא לא יהיה. עזוב, תקצר העירייה, זה סיפור ארוך שם, הסכסוך
1: בינינו. רגע, אתה אומר דברים שלא פורסמו באף מקום.
0: לא, זה פורסם, זה פורסם.
1: שמה, שהם רוצים שנתניהו ייפול בכל מחיר?
0: האדמור מגור, האדמור מגור, הנה אני אומר לך, האדמור מגור, כמעט נשבע להפיל את נתניהו.
1: זה אתה אומר אין... מערכה או מידיעה?
0: ידיעה עם שיחות עם אנשים, בו זה אנשים שאני מדבר איתם על בסיס קבוע. לא יהיה נתניהו. עכשיו הוא עמד באמצע, הרב לנדאו, שתבין, הרב לנדאו עמד באמצע, לנדו עמד באמצע, מצד אחד מושך אותו האדמור מגור, ללכת איתו לאופוזיציה וללכת איתו למהלך נגד נתניהו, מצד שני היה אריה דרעי.
1: מה הוא ירוויח מזה, ברק?
0: לא מעניין אותו, הוא מבחינתו.
1: מה זה לא מעניין אותו? הרי הוא רוצה בסוף להשיג את סק כלשהו לאופוזיציה שלו.
0: האדמור מגור אמר, הבטיחו לי חוק גיוס, הבטיחו לי, שיקרו אותי.
1: אגב, זה נכון.
0: עכשיו זה לא מעניין, תראה, מה היה בהתחלה? אמרו לו, לפני הבחירות יש חוק גיוס. עזוב, זה מה שמעניין אותם, זה הדבר מיליון דרגות מעל הכל.
1: הם אומרים את זה גם.
0: כן. אתה אומר חוק גיוס, אני קורא לזה פטור מגיוס, תכלס לפטור את בני הישיבות מגיוס. עזוב, לתות חוק, להכשיר בחוק את זה שהם לא הולכים לצאת.
1: למרות ש-50% לפחות יגויסו.
0: בלוף, לא יגויסו כלום. בלוף, בלוף, אין לי בלוף.
1: אז לא נחוקק חוקים כי הכל בלוף. אבל כן ניכנס לזה.
0: אני אומר לך, עזוב, בוא נדבר על האדמור מגור. התחילה הקדנציה, הוא אמר, חבר'ה, הבטחתם לי, ניצחנו שממשלה מלא מלא, 64, קדימה. אמר לו יריב לוין, אני זוכר את זה מדרי, אמר להם גם לו וגם לדרי, אמר להם, חבר'ה, תקשיבו, אני עכשיו משיק רפורמה משפטית, מה שאתה קורא רפורמה ואחרים קראו לזה מהפכה משפטית, בגץ כבר לא יהיה אותו בגץ, אנחנו נעביר את הרפורמה הזאת, על גבה אנחנו נעביר את חוק הגיוס קלי קלות בצ'יק. והשיק את מה שהשיק, והשאר היסטוריה, המדינה התהפכה על הראש, אף אחד לא...
1: בשביעי לאוקטובר.
0: לא, זה לפני השביעי.
1: כן, אבל אחר כך לא, בשביעי לאוקטובר,
0: שעיכב
1: את הכל.
0: אתה יודע מה קרה עד השביעי? עד השביעי היו כאן הפגנות ואיומים לא להגיע ליחידות אנשים שישעו את ההתנדבות שלהם, וימי זעם וימי מחאה וכל הדברים האלה. אי אפשר היה לעשות שום דבר, אז הגיע אחרי כמה חודשים השבעה באוקטובר, ואז בכלל לא היה. עכשיו אדמור מגור אומר, חבר'ה, אבל הבטחתם לי, בא פעם אחר פעם, ואז לפני שנה וחצי הוא בא ואמר אולטימטום, אם אתם לא מעבירים את חוק הגיוש שהבטחתם לי, אין תקציב. נתניהו, מה שנקרא, ערבב לו בתוך הרבנים החסידיים, בכישרון רב, הלך לאדמור מבלזה, הלך לאדמור מבו, השאיר אותו לבד, אמר לו, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. לקח את החבר כנסת שלו, את גולדקנופ, אמר לו, תתפטר מהממשלה, אתה בחוץ, אבל אז, על הנקודה הזאת, על כאילו מה שעשה לו, נשבע למקום. ומאז הוא מנסה למשוך את הרב לנדאו לצד שלו, ודרי מנסה להשאיר אותו, כי דרי רוצה שהשרים שלו יהיו בממשלה. אני אומר לך, דרי פחות מעניין אותו חוק הגיוס, יותר מעניין אותו שהשרים שלו יהיו בממשלה, שהם יישארו, שהוא ישלוט בשרים שלו מבחוץ. ואתמול, שלשום נפל דבר, המכתב הזה של הרב לנדאו התעתקף, הנה הוא הולך לכיוון האדמור מגור. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, קשה לי לראות אותם מתנתקים לגמרי מנתניהו, אבל יש בזה אמירה ויש בזה דם רע, ורב כזה שכותב מכתב כזה שאין לנו יותר אמון בנתניהו, לא מאמינים לו, ואחרי זה אומר לחקים שלו, אני לא מאמין לנתניהו, גם יגיד לי אחד ועוד אחד ושניים, אני לא מאמין לו, לא מאמין לו לכלום, נגמר הגוש. זה לא דבר פשוט, אבל בוא נראה.
1: אני לא חושב שזה דבר פשוט, ברור שזה קרה משהו, ומעניין מאוד לראות מה יקרה אחרי הבחירות, מה יהיה במהלך הבחירות, הרי יש כל מיני דיבורים שיהיו פחות בוחרים של הדתיים, יצאו פחות כמחאה, לא יודע, אני לא רואה את זה קורה, כי בסופו של דבר, זה לא משנה מה החרדים יחליטו, הם עדיין צריכים את הכוח שלהם, הם עדיין צריכים לבוא עם מספיק מנדטים, כדי לדרוש את הדרישות שלהם. אני אגיד לך משהו, מה נראה לך שהאופוזיציה, אם במידה ובאמת זה מה שיהיה, אני אומר לך האופוזיציה, איך בני גנץ נתן להם מכתב, שני שליש שלכם, ואני אמלא את השליש האחרון, זה בדיוק מה שיהיה, הכל צביעות, הכל משחק פוליטי, אני שומע...
0: בני גנץ אמר את זה תזכור לפני השבעה באוקטובר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אני לא יודע מה היא אומרת,
1: אבל אני אומר... נכון, אני מסכים איתך, אבל אני אומר לך... כדי להפיל את נתניהו, כדי להפיל את ממשלת הימין, האופוזיציה תיתן פי שלושה, אם הם יצטרכו לתת לדתיים כדי שיצטרפו אליהם. אני לא מבין איך בכלל יש לך ספק בעניין הזה. הכל זה, איך אומרים בעברית צחה? כלם פאדי. מדברים הרבה הפוליטיקאים, מבטיחים הרבה דברים, מכל הכיוונים אגב,

0: את החרדים. הם לא צריכים אפילו לחשוב לשנייה, הרי הגיוס זה באמת סוגיה אולי החשובה ביותר היום בציבוריות הישראלית, ובצדק, כולנו רוצים שהם יתגייסו. אבל מה הם חושבים הדתיים? אם במידה והם ילכו עם השמאל, מה יקרה? אז הם יהיו אידיוטים שימושיים, ישתמשו בהם כדי להפיל את נתניהו, ואז אנחנו יודעים מה יקרה, זה הרבה מעבר לגיוס. זה הזהות של המדינה, זה מדינת כל אזרחיה, זה מדינה פלסטינית, זה כל הדברים האלה שזה הרבה מעבר לגיוס, שזה אולי הסוגיה החשובה ביותר, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים נלווים, ואני מקווה מאוד שהחרדים יעשו את החשבון שלהם בצורה נכונה, ואני אגיד לך ביושר, כן, הליכוד הפר הבטחה, ובסופו של דבר הבטיחו לחרדים, שזה החוק, איך אמרת לי קודם ברק ובצדק, זה הדבר הכי חשוב שלהם, הכי חשוב להעביר את חוק הגיוס, כדי שהלומדי תורה לא יהיו נתונים לאיומים של מעצר וכאלה. אבל בסופו של דבר, ראינו כבר את הדברים האלה קורים בעבר. אני מאמין שאם הימין יזכה במספיק מנדטים, הדתיים והחרדים ימשיכו ללכת עם הליכוד.
1: אני אמרתי, אבל בוא עכשיו תביא את המנדטים. בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב, פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט, I24 ניוז. בוקר טוב.
2: בוקר אור, על מה בא לכם לדבר?
1: בוא נתחיל לדבר עם על החיים.
0: על החרדים.
1: לא, לא, אתה יודע מה, בוא נדבר על החרדים. אתה יודע מה, איתך, סיימנו את הנושא של החרדים, בוא נדבר על החרדים. ואנחנו מדברים על חוק גיוס שבסוף, כצפוי, לא יעבור בקדנציה הזאת. מה המשמעות?
2: תראו, הסיפור של החרדים הוא כזה. בשנתון אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 13 ל-14 אלף. נכון, יש עלייה מסוימת במספר המתגייסים.
0: מה זה עלייה מסוימת, יוסי? כמה זה עלייה?
2: אני בשביל זה אני פה שנייה. למרות הקריאות, יש עלייה מסוימת. העלייה היא בין 2,700, לשנה הגענו ל-3,000. זה הכל. מתוך, נגיד, 14,000.
1: באנגלית קוראים לזה חרטה, לא בקיצור.
2: יפה, אבל עדיין עלייה, נכון, ברק. יכולים להגיד שיש כאן עלייה של 10%.
1: איפה עשרות האלפים, חיית יוסי?
2: תנו לי להשלים את הסקירה שנייה. עכשיו, במספר הלוחמים אנחנו לא רואים עלייה. אנחנו פחות או יותר על אותו מספר, אנחנו פחות מ-1,000 לוחמים, וזה משהו, גם בגיוס היה בשבוע שעבר, הייתה ציפייה שהתגייסו קצת מעל 300 לוחמים ומעל 150, מה שנקרא תומקלים, תומכי לחימה, המספר היה נמוך מזה. עכשיו, אם אני מסתכל על ה-14,000 בהמשך לדיון שלכם, אם אני באמת הולך בערכה גסה, מספר לומדי התורה הוא סביב בין 5,000 ל-6,000. אומר הצבא, אני, תנו לי, בואו לא נריב לצורך העניין, זה גם גישתי, בואו לא נריב, תנו לי את אלה שאינם לומדים. כן. אוקיי? יש עוד סדר גודל של 3,000 בשנה. הצבא גם אומר, בואו לא נדבר גם על הבריכה. הבריכה זה בין גיל 18 ל-26, יש שם סדר גודל של כ-80,000, בואו גם נוציא את זה, בואו נדבר על גילאים שהם רלוונטיים לשירות צבאי אפקטיבי, גיל 18, 19, 20, אתם יודעים, עד 21. הצבא לא צריך חרדי בין 24 עם 4 ילדים, נכון. הוא מוותר עליו. נכון. עכשיו, גם את זה, יש פער, שימו לב, ראיתי שחברנו ינון מגל צייץ את פינדרוס, שאומר, הם יוותרו על אלה שאינם לומדי תורה. את זה אומרים הפוליטיקאים. כן. הרבנים עד עכשיו אינם מוותרים, גם על אלה שאינם לומדי תורה.
1: בכל אמירה אפשרית. הבטלנים, כמו שאמר יצחק יוסף, הבטלנים, גם הבטלנים לא הולכים
2: לצבא. בעולם אחר, בהבנות, אתה סוגר את הפער הזה. זאת אומרת, מספיק שהרבנים מאשרים לאלה שאינם לומדי תורה בכל שנתון להתגייס, צה"ל סוגר את הפער.
1: אין רב אחד, יוסי, שאמר את המשפט הזה, גם אלה שלא לומדים שילכו לצבא. אחד, אין אחד. הם להפך, הם מדגישים, גם אלה שלא לומדים לא הולכים.
2: יפה. עכשיו ברק, מה הטענה של הלוחמים בחשמונאים? ואני אומר לכם, שמעתי את זה בקולם כשביקרתי אותם. אלה חרדים, אגב, ששילמו את המחיר היקר ביותר, אלה חרדים מהארדקור.
1: נכון.
2: את האבא מנדים, את האום לא מעלים לתורה.
1: עזוב, זה יותר זה, לא מעלים, פגיעה בשידוחים, פגיעה במוסדות לימוד, לא מכניסים את האחים, את האחיות למוסדות לימוד. בוא, זה סנקציות קשות מאוד.
2: יפה, אבל מה הם אומרים? תראו, מספיק שהרבנים יורידו את ההתנגדות, יורידו רק את ההתנגדות ולא יהיו מיטות בחשמונאים. אוקיי? זאת אומרת, החטיבה תהיה מלאה. אגב...
0: אבל הם הורידו אותה. אבל הם הורידו את ההתנגדות לחוק.
2: לא, לא, לא, אלי.
0: מה לא?

0: לא, לא, לא. אם מספיק שהם יגידו שלא יתנגדו לגיוס, לא יתנגדו, לא יגידו תתגייסו לצה"ל, יגידו...
1: אבל לחוק המוצע הם לא מתנגדים, הם רוצים שיעבירו אותו, מה לא לא?
0: רגע, אלי, השאלה אם אתה ואני מוכנים לקבל את זה בלי סנקציות. זאת אומרת, אנחנו וולונטריים לצורך העניין הזה, מה שיעשו החרדים אנחנו נקבל. לא? למה לבת שלך או לבן שלי יש חוק...
1: אבל זה ברור, אנחנו מסכימים על הנקודה הזאת, אבל אני שואל אותך יוסי, הצבא ערוך לקלוט כמות גדולה של חרדים?
0: בוודאי, קודם כל הוא עושה את זה באופן מדורג, זה תירוץ, הרי בנו חטיבה ועל זה...
1: לא, אני לא אומר תירוץ, אני שואל.
0: הנה, אלי, הנה אני עונה לך, בנו את מה שנקרא חטיבה, בפועל אנחנו על גדוד מוקטן, חטיבה זה 3-4 גדודים, אוקיי? אנחנו היום סדר הכוחות של חשמונאים שנמצאים בלבנון, אוקיי? הם סדר גודל של גדוד מוקטן, 400 לוחמים. זה הכל, אבל קוראים לזה חטיבה. אני פה רוצה לפרק קצת מלא פייק ניוז ואי אמיתות וכל מיני דברים כאלה. זה כל חטיבת החשמונאים שאני מאוד מאוד מעריך ומוכיר, אבל היא לא חטיבה, היא בקושי גדוד. אוקיי, המספרים הם מאוד מאוד נמוכים, במיוחד, במיוחד של מי שהולך למקצועות הלחימה. למקצועות כמו קודקוד, ופרסמתי את זה לפני שבוע, שזה מקצועות שהם הולכים ללמוד ולעסוק בעולמות התוכנה והסייבר, דווקא יש עלייה דרמטית. הם הגיעו רק שם בגיוס בשנה הקרובה, הם התחילו את הפרויקטים 80, והם עכשיו עומדים על סדר גודל של 450, שזה מטורף. זאת אומרת, כשחרדים רואים שאפשר לשרת גם במקצועות בלי מדים, וזה תורם להם לאזרחות, אז הם שולחים את הילדים שלהם.
1: יוסי, הנקודה הזאת, כן. רבו, אני רוצה ללכת איתך לעניין הזה של החלטת הרמטכ"ל, להניש חייל ל-30 ימי מחבוש על ענידת פאץ', שבעצם הוא עבר על העניין המשמעתי, אבל 30 ימי מחבוש?
0: למען הדיוק, אלי, זו לא החלטת הרמטכ"ל, זה החלטת מפקד חטיבת הנחל. הרמטכ"ל כן ביקר שם בשומרון, הרמטכ"ל התרעם בשבועות האחרונים בכנס בפורום ספק, ואמר למפקדים שהוא לא מקבל את זה. ויש התרופפות במשמעת.
2: יש התרופפות במשמעת, נקודה. לא שהרמטכ"ל אומר, יש התרופפות במשמעת, נקודה.
0: וזה עולה לנו בחיי אדם.
2: נכון.
0: בוודאי במלחמה, בתאונות אימונים.
1: אבל 30 ימי מחבוש,
0: יוסי. רגע, יפה, יפה. ופה אנחנו מדברים על הפרופורציה. הוא בא, ראה את זה, העיר למחת, המחת הגדיל ראש, והחליט לשלוח אותו לחודש בכלא. חודש בכלא זה אירוע לא פרופורציונלי לעבירה הזו. על זה הדיון, על המידתיות. אני לא טוען שלא מגיע לעונש.
1: מגיע, אבל 30 יום, זה קצת פופוליסטי.
2: עזוב, אני גם חושב שזה מוגזם, אבל מה יגידו לך, רגע, יוסי, מה יגידו לך התומכים? תקשיב, זה... צריכים לתת כאן את הבומבה, צריכים לתת כאן את הלמה נראו ויראו. תשמע, אלי, אתה יודע, פאץ' של משיח, זה יכול להיות שמקובל בעיניכם גם משיח. עכשיו תחשוב על אחד שהגיע...
1: לא,
2: יש
1: עם פאץ'
2: של הדמוקרטים, מפלגת הדמוקרטים עם תמונה של יאיר לפיד.
1: אלי בעיה ש...
2: אבל שכל אחד... יתקע על המדים שלו,
1: אבל הכל בסדר, פוליטיות, אנחנו לא מדברים על זה, לא, זה, לא, זה. לא, אנחנו נגד זה, אבל 30 יום.
0: בדיוק, הדיון כאן הוא
1: לא על העונש, על עצם העונש.
0: ופה כן, זה אבל... בומרנג לצבא. זה בומרנג.
2: למה זה נגיד לא מכה חזקה מדי, אבל לנוכח הפרות המשמעת.
0: זה בומרנג, אם אני משווה את זה לעבירות אחרות, כפי שכתבתי למשל עם הניתוץ של הפסל וכו, זה לא פרופורציונלי. בכלל אני חושב שהיד קלה בצבא באופן שנים אני טוען את זה, שמפקדים באנישה פיקודית ולא בהליך פלילי, מאנישים בחומרה רבה ושולחים חיילים לכלא בקלות מדי. באזרחות תנסה להכניס את דומרני, תנסה להכניס עבריינים לכלא, אתה לא מצליח להכניס אותם לכלא.
1: למה בצבא? תנסה לשפוט את הפצרית. למה אתה הולך רחוק? אתה הולך
0: לא בתקופות כאלה.
1: בוא, יוסי, תענה לי על זה. הפצרית עברה עבירה מאוד מאוד חמורה, הודתה בזה, והיא עדיין, אתה יודע, אפילו לא הוגש כתב אישום, ואז חייל פשוט, השינגימל, ששם פט שלא מוצא חן בעיני המחת, נכנס ל-30 ימי מחבוש.
2: לא, לא, לא, אלי, אלי, אלי, אל תדעי, היא לא מוצא חן בעיני. אתה לא פלנגות, ומחר יבוא מישהו וישים את יאיר גלואן על הכתב, ומחותיים יבוא מישהו וישים חייל מהמגזר הערבי, ישים את מנסור עבאס. בוא, זה צבא. יש מדהים.
1: אל תטיפו לי מוסר, אנחנו לא פלנגות. אני יודע שאנחנו לא פלנגות. תפסיקו עם...
2: לא, אתה אומר לא מוצא חן בעיני.
1: לא, אני אומר, 30 ימי מחבוש, זה לא פרופורציונלי.
2: אוקיי.
1: כשאלופה בצהל, עשתה עבירה קשה, אפילו כתב אישום עוד לא הוגש. אז תגיד לי פרופורציות.
2: האלופה בצהל, הוא יענה לך על זה, זה דבר שלא קשור לדבר. אתה שווה אותו לאחרים ששמים, אחרים ששמים כל מיני דברים.
1: לא, לא, לא, היא עשתה עבירה הרבה יותר
0: חמורה. אלי, אלי, זה דוגמה קלאסית באיזה הליך אתה בוחר. אם זה היה הליך פיקודי, אתה צודק, אלי, הייתה נשפטת. אם זה היה, אתה יודע, לא ברמה יותר נמוכה, אז היא הייתה יכולה למצוא את עצמה גם בכלא, בהליך פיקודי, אוקיי? אבל ברגע שיש הליך פלילי, זה יכול לקחת גם תקופות ארוכות, והנישה שם פחות מחמירה מאשר ההליך הפיקודי, וכאן צריך לשמור על הלוחמים. גם ככה קשה להם. גם ככה זה דור שנלחם מהיום הראשון שהוא מתגייס, מסיים טירונות ומתחיל להילחם עד היום האחרון. זה דור שאפרופו השוויון בנטל, המעמסה עליו גם בשירות החובה ולאחר מכן במילואים, תחשבו רק בכמה יקרה תכף בחודש, בתחילת השנה הקרובה, החבר'ה
2: לא, אנחנו, יוסי, יוסי, תקשיב, יוסי, אנחנו חייבים לסיים, כאן גוררים לנו שאנחנו חורגים, בפעם הבאה נדבר על זה.
0: הדור משלם מחיר, מחיר כבד מאוד, קשה לו מאוד, וצריך לדעת,
2: תודה רבה.
0: אנישה במידתית הייתה פותרת היום.
2: תודה רבה רבה ליוסי יהושע, דיווחי תנועה עם עידן נאור, בבקשה.
3: הדיווחים בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בוקר טוב. עומס בכביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 5 ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק. סו בזהירות.
3: אני בחסות. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
5: למוליזנה.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: רדיו כל רגע. החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. פוענח ניסיון החיסול של ראש עיריית הרבה אחמד נאסר שהרה במרץ האחרון. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד תושב העיר בן 56, קרוב משפחתו של ראש העיר, החשוד כמזמין הירי, וכנגד צעיר בן 26, החשוד כמי שביצע את הירי. מחקירת האירוע בו נפצע ראש העיר קשה ויושב ראש הוועד העממי נפצע בינוני, עולה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי השפעה בעיר, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כנגדם כתב בישום. חמישה בני אדם נורו הלילה במהלך קטטה בריינה, שלושה מהנפגעים בני 35 נפצעו בינוני, השניים האחרים נפצעו קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים האיטלקי בנצרת ולבית החולים העמק באפולה. בהמשך להפרות הסדר האלימות שירו במהלך השבוע באזור צפון רמת הגולן על רקע חידוש עבודות הטורבינות, נעצרו הלילה שני חשודים נוספים בשנות ה-40 לחייהם, תושבי הכפרים מג'דל שמס ומסעדה. נציין כי מאז אירוע הפרות הסדר נעצרו עד כה מספר חשודים בחשד למעורבות באירועים האלימים בהם הוצתו כלי רכב וכלי עבודה ונגרם נזק לרכוש. שני החשודים יובאו במהלך היום לדיון בבקשת המשטרה להערכת מעצרם בבית משפט השלום בטבריה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: בוקר טוב לחבר הכנסת אליהו רביבו, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד.
10: בוקר טוב לך ברק, אלי יוחנה ולכל המאזינים באשר הם.
2: תגיד לי חבר הכנסת רביבו, מה יש לך נגד טלי גוטליב?
10: למה כל היום פותח בטלי גוטליב?
2: אני שואל, אני שומע אותך, טלי גוטליב גורמת לנו נזק, היא עושה דברים, היא עושה לנו נזק, מה יש לך? סתם, מעניין אותי לדעת.
10: טוב, ראשית, אין לי שום דבר אישי נגד טלי גוטליב. למען נסר ספק, אני לא מתמודד מולה, אני לא במשבצת נשים, אני לא מתמודד על החמישייה הראשונה. אני סתם בן אדם, אידיאולוג, עקרוני, ששוחר אמת וצדק, וחשוב לו לגלות לכל מי שבולע בשקיקה ובתום לב את השקרים והרמיות תוך כדי טשטוש עברה, רק כדי שידעו, כי אני יודע מה אנחנו נשלם אחרי הבחירות.
2: טשטוש
10: עברה? אם אני לא אזהיר, אז אני שוקע.
2: אז תגיד, בוא תפרט, מה זה
10: טשטוש עברה?
2: רגע, אבל תן, אתה זורק המצצה.
1: אמרת משהו.
2: טשטוש ראיות, רמיה, ואיך הוא אמר?
1: טשטוש עברה.
2: עברה, תגיד.
1: מה זה אומר?
2: תגיד על מה אתה מדבר.
10: תשמע, אני רוצה לספר לכם איזשהו פרדוקס. בכל פעם כשאני מספר את האמת, מצביעים רבים, אגב חלק גדול מהם גם מצביעי שלי, מאוכזבים ממני, כועסים, כי היא כרגע במקום שנע בין התקרבנות לבין מצילת העם, ואין שיח באמת פורה וענייני ש שואף לחקור את האמת ולדון בעובדות בלבד.
2: כן,
10: יש
2: אבל
10: אווירה.
2: כן, לא, אבל אמרת משהו בקשר לטלי גוטליב על טשטוש עברה. בוא תגיד על מה אתה, למה אתה מתכוון.
10: אני אומר את זה ככה, כל מה שהיא מציגה היום, שהיא בעד, היא עבדה נגדו במלוא עוזה בעברה, לפני שהיא הגיעה אלינו לליכוד, כמה חודשים לפני הבחירות.
1: אבל מותר לשנות דעה, חבר הכנסת רביבו.
10: אין בעיה, אין בעיה, אין שום בעיה, זה לגיטימי. זה לגיטימי, רק ש
2: כמו מה, תן דוגמה, תן דוגמה אחת.
10: אחת?
1: כן.
10: חלק גדול מהקריירה שהיא עושה זה נגד ערבים. היא עושה ככל יכולתה כדי לטשטש את העובדה שלפני שהיא זכתה לזחול אלינו לליכוד, היא הקימה מפלגה שקראתה לה שווים, עם ערבים מקלנסווה, שכל המיוצגים שלו בתור עורך דין, אלה נאשמים בעבירות טרור ובפגיעה בביטחון המדינה. כשהיום היא רק רואה מישהו שהוא מוסלמי, עומד ומדבר בפודיום, היא צורחת ומייצרת שיח, דבר שנותן לה קשב במצלמה, ונשמעת נלחמת ערבים, בגלל שהם ערבים, או בגלל עמדותיהם ודעותיהם, שהיא לא אומרת, חבר'ה, גילוי נאות, אני, טלי גוטליב, הקמתי מפלגה, התרסקתי איתה עם 406 קולות תמיכה בלבד, השארתי חובות עתק, נעלמתי למבקר המדינה ולוועדת הבחירות, והיום אני כבר לא תומכת בערבים, ואני לא שווים, ואני ימנית מובהקת, ככה שגם חלק גדול מבוחריי ומעריציי הם אנשי לה פמיליה המדהימים. אני יודע שכשרובם מגלים את האמת, הם אומרים, אוי ואבוי, איך עשו עלינו סיבוב עוד פעם.
2: תגיד לי, בליכוד בוא, אני רוצה לדבר איתך, אתה יודע, יש לי עוד הרבה מה לדבר, אני רוצה לדבר על נושא אחר, על
1: לא, אמר, אין לו בעיה עם טלי גוטליב באופן אישי. אבל עם זיו אגמון בטוח יש לך בעיה.
2: וזיו אגמון אפרופו שוב עלה לכותרות, הודלף אתמול שראש הממשלה היה באיחוד האמירויות, האיחוד האמירויות הכחישו, וזיו אגמון מפרסם אתמול ציוץ וטוען, אני הייתי איתו, הייתי בקבלת פנים, קיבלו אותו בהתרגשות, מאשר אחד לאחד. תגיד לי, מה הסיפור של האיש?
10: תשמעו, אני משתדל להיות רציני ולעמוד בהתחייבויות שלי. אני לא התחייבתי כי הוא יפסיק להיות מלווה פנחס של ראש הממשלה ומשפחתו. אני התחייבתי שהוא לא יעבוד בסביבת ראש הממשלה ולא בשליחות ראש הממשלה. עמדתי בהתחייבות שלי, גם כשניסו לעשות דלת מסתובבת שלוש פעמים כמדומני.
2: מי ניסה לעשות? בוא, אליהו רביבו, אני פחות מכיר אותך, אני יותר מכיר את אחיך יאיר, שהוא בחור רציני וישר. אתם אנשים ישרים. מה זה ניסו לעשות? מי ניסה? מי לא גינה עד היום את מה שהוא אמר על העדה המרוקאית, על המילים הקשות שהוא אמר נגדך? מי לא גינה? אתה מדבר, זה לא מישהו מהחלל. זה ראש הממשלה.
10: ברק, אני אומר לך מה הבעיה שלי איתך.
2: כן.
10: מכיוון שאני לא למדתי להיות פוליטיקאי, חרף העובדה שאני נבחר ציבור, אז אני אומר את כל מה שאני חושב ומאמין.
2: 100%.
10: יש לי בעיה להשיב לך, כשאתה, להבדיל ממני, מותח ביקורת באופן לא עניינית, מתוך שאיפה וכבר אידיאולוגיה, לסכן את ראש הממשלה. כשאני משיב לך על כזאת שאלה, משמע, אני מגיע מפוזיציה...
2: למה מפוזיציה?
1: רגע, רגע,
2: רגע. מכיוון שאתה ישר ואני ישר, אז הנה אני אגיד לך דוח שהדברים יהיו על השולחן. אני חושב שראש הממשלה הזה, בנימין נתניהו, הוא נזק בל יתואר למדינת ישראל.
1: בסדר.
2: יפה, אני אומר את זה, מה העמדה שלי?
10: אמרת את זה?
2: רגע, אני לא מסתיר ולא עושה מניפולציות. אני גם אמרתי, אני הייתי חבר מרכז ליכוד בתחילת שנות ה-90, המרכז הליכוד שלט במדינה, אני בא בבית ליכודי, ואני חושב שראש הממשלה הזה, בנימין נתניהו, עשה למדינת ישראל רק נזקים. רק נזקים. עכשיו, מותר לי לשאול אותך, או אתה אומר לי בגלל שאתה חושב?
1: מותר לך לשאול.
2: לא, אם אתה אומר לי בגלל מה שאתה רוצה.
1: אבל חבר הכנסת רביבו, אני רגע, רגע, רגע, חבר הכנסת רביבו, אני חייב להעיר הערה. ברק, אתה אומר שאמר, רגע,
2: אני מסתיר,
1: תן לי להגיד משהו, ברק. אתה יודע, אני בוודאי אפשר לחשוד בי שאני לא תומך בימין ובליכוד.
10: נכון.
1: גם אני לא אהבתי את זה שראש הממשלה לא הגיב, ואני הערתי על זה כשזה קרה. אחרי שאתה אמרת מה שאתה אמרת, אני ציפיתי שראש הממשלה יגיד משהו. אני לא מבין למה עד היום הוא לא אמר כלום בעניין הזה, חבל לי, זה קצת צורם, אבל הוא לא אמר.
10: טוב, אז מכיוון שאני לא מתחמק משאלות, גם אם הן מאתגרות, אשיב דבר דבור על אופניו. אז לך, ברק, אני אשיב על מה שאמרת, שלהבדיל מהגישה שלך, אני לא רק חושב, אני יודע שראש הממשלה הוא ההצלה של מדינת ישראל, העם היהודי באשר הוא, והמזרח התיכון כולו, הכל מגובה.
2: זכותך.
10: ולך, אלי, אני אשיב, שלצערי ולתסכולי, אכן, ראש הממשלה לא דאג לגנות עד היום את דבריו הנפשעים.
2: למה?
10: בואו, חבר'ה, תעצו. אני לא בוחן כליות ולב. אני אמרתי מה אני מצפה מראש הממשלה. אגב, אפילו מתוך אינטרס, הועיל ורוב הבוחרים שפעם אחר פעם נותנים בו את אמונם שימשיך להניג את המדינה, זה אותו קהל שזיו אגמון, האגמון מגדף.
2: אליהו, לא רק זה, אליהו רביבו, לא רק זה, לא רק זה, לא, הוא גם ניסה להחזיר אותו אחרי הדברים שלו. הוא פרסם הודעה שממנה השתמע שהוא סלח, הוא מחל, או החליק, והוא חוזר לעבוד. רק בעקבות התגובות הקשות, הוא אמר, טוב, אוקיי, אז אנחנו נושא.
1: לא, אבל בוא נשים דברים בדיוקם, ברק. בוא נשים דברים בדיוקם. אחת הסיבות שהוא נשאר עוד קצת, כי הוא היה צריך להביא מישהו אחר במקומו, והדברים האלה לפעמים לוקחים כמה ימים, כדי לעשות חפיפה נורמלית, כדי לא להשאיר אותו. אני לא חושב שזה מגמון בלשכה, אבל הוא כבר לא בלשכה.
2: אבל הוא גם נשאר אחרי האמירות האלה.
1: הוא נשאר, ואני קיבלתי הסבר בעניין הזה, גם אני הרמתי גבה, אני קיבלתי הסבר בעניין הזה, והוא הסבר הגיוני, כדי להעביר את החומרים לאיש שיבוא אחריו, כי בכל זאת יש מדינה לנהל.
2: באמת, הדובר, הלשכה הזאת עובדת בלי ראשי מל"ל, בלי יועצים.
1: לנהל.
2: הלשכה הזאת עובדת בלי אנשים יותר דרמטיים. יותר דרמטיים. ראש סגל לא נמצא, ראש מל"ל לא היה, לא זה, עזוב. דובר, אפשר לי...
1: חבר הכנסת רביבו, את הנקודה הזאת...
2: תגיד לי, אני יכול... אבל אני רוצה לשאול לך שאלה.
1: לא, מה עם חוק הגיוס? בוא נעבור הלאה.
2: רגע, אבל תן רגע למצות איתו. תן רגע למצות איתו.
1: הוא אמר דברים, אני חושב ברורים.
2: טוב, רק
10: אני מודה לך, בכל זאת.
2: טוב, רק עוד שאלה אחרונה. יכול להיות שהסיבה שנתניהו לא גינה את הדברים של זיו אגמון, כי הוא מקורב מאוד לאשתו שרה נתניהו?
10: אני לא מכיר את זה, אני לא ראיתי את זה, ואני בן אדם שדבק בעובדות בלבד, ולא יודע להתייחס לשמועות. אני אומר, ככלל, התחייבתי בפני אזרחי מדינת ישראל בכלל, ובפרט כלפי מצביעי המזרחים באשר הם של תנועת הליכוד לאורך השנים, הם אלה שנותנים את אמונם בראש הממשלה ובצדק אף פעם אחר פעם, שהוא לא יישאר בלשכת ראש הממשלה ולא יהיה בשליחות ראש הממשלה.
1: הנושא הזה ברור, חבר הכנסת רביבו.
10: עמדתי על כך, ותודה לאל גם עמדתי בהתחייבותי.
1: בוא נעבור לנושא הבא, חוק הגיוס, פיזור הכנסת, מה אתה יכול לחדש לנו בעניין הזה?
10: טוב, אז לצערי ולתסכולי כבר דלף שאני כתבתי לפני מספר חודשים את הצעת חוק פיזור הכנסת. זאת אומרת שאני לקחתי בחשבון שאנחנו נגיע לרגע הזה. ואגב,
2: מה הערכת לפני כמה חודשים? הערכת לפני כמה חודשים שאנחנו קרובים לרגע הזה? שמה?
10: כן, אני אגב רמזתי את זה ברעיונות.
2: שמה, תפרט.
10: אני רמזתי את זה ברעיונות, ואמרתי שהרכבת יצאה לדרכה, רק לא יודעים בדיוק באיזו שעה היא תגיע לתחנה. אנחנו להבדיל מהשמאל הרדיקלי שבא לחרחי ריב ומדון בלבד, לא נשארים כדי לחמם את הכיסא. כשאנחנו מגיעים למסקנה שאין לנו במה לסייע ולקדם ולהצדיק את הישארותנו, מחזירים את המנדט לבוחר, לריבון, ומעמידים את עצמנו כמו כל השאר לבחירה. זה לגיטימי.
2: אז אתה לפני כמה חודשים והגענו, ראית שאנחנו הולכים למשבר כזה?
10: שהפוטנציאל שנגיע לשם הוא אכן יותר מריאלי.
2: ולמה הגעת למסקנה הזו?
10: כמו כל בר דעת שקורא את המפה ומזהה את ההליכים.
1: בגלל חוק הגיוס?
2: חוק הפטור מגיוס שאני קורא לו? בגלל חוק הפטור שאין הסכמות ואין אפשרות להיגשר?
1: חוק הגיוס.
10: אני חושב, תראה עד כמה אתה לעומתי ברק וחבל, כי אתה איש מקצוע מדהים. אתה מגדיר את חוק הגיוס כחוק פטור מגיוס כשאתה לא מכיר אותו.
2: מכיר אותו על בוריו.
10: לא מכיר אותו, אני אספר לך למה.
2: אליהו רביבו, אני עברתי שנים עם החרדים, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה לפני ולפנים.
10: אתה עברת מאות קילומטרים במסדרונות הכנסת ובוועדות השונות, שנים, שנים, שנים, שנים לפניי, כשאני הייתי צריך הדרכה להסתובב בכנסת. אז אתה יודע היטב שחוק הוא לא חוק עד שהוא לא מוצג כנוסח משפטי.
1: אבל רביבו, אנחנו באמת, אתה יודע, יש
2: מישהו... אליהו רביבו, ראיתי את הטיוטה, ושמעתי מה הצבא אומר על הטיוטה.
1: חבר הכנסת רביבו, אנחנו...
2: אני יודע גם, אתה יודע מה, בכיוון שאמרתי לך, אולי אני מחמחות שלי לא יעשו לך טוב, אבל אתה איש ישר, אני גם שמעתי מה אתה אומר על הטיוטה.
1: אני מודיע לך, חבר הכנסת רביבו, רגע, לשנות את דעתו של ברק זה קשה, יש לו דעה מאוד מוצקה בעניין הזה, אבל בוא, אנחנו קצת צוחים לרוחה.
2: אלי, אני גם שמעתי מה אתה אומר. אלי, אני גם שמעתי מה אתה אומר על החוק הגיוס.
1: אז בדיוק, זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. החוק הוא טוב, אתה חושב?
10: אני לא מנסה לשנות אידיאולוגיה, אלי.
1: מה?
10: אני לא מנסה לשנות אידיאולוגיה, ואני לא מנסה לשנות תפיסה של מישהו רק מתוכן. אני מנסה לשנות גישה של מי ששנאה.
1: אבל תסביר למה ברק לא מכיר את החוק. למה הוא לא מכיר את החוק?
2: אלי,
1: מכיוון.
2: אני חייב להגיד לך משהו על העניין הזה. אם אתה קורא למישהו ששינה את דעתו דרמטית לגבי נתניהו, בעיקר בגלל השבעה באוקטובר, הטבח הנורא, שהוא עמד שם, והוא היה שם, והוא היה שנים לפניו, והוא אבי אבות הקונספציה, שנאה, אסלח לי, אתה יודע מה, אני מדבר בעדינות, אני יש לי מחלוקת איתך לגבי הדבר הזה. אני חושב שקו נקודת השבר שלי, ושל הרבה מאוד ישראלים, וזה לדעתי גם יבוא לידי ביטוי בבחירות, היה הכישלון הנורא של בנימין נתניהו, כראש ממשלה בשבעה באוקטובר. אם אתה קורא לזה שנאה, תקרא לזה
1: שנאה. הוא עדין.
10: שלך עוד לפני השביעי לאוקטובר.
2: אוקיי, לא, בסדר, אוקיי, השבעה באוקטובר בסדר. ניפץ הכל. אז מה אתה בא ואומר, שאף פעם לא התלהבתי? נכון, אף פעם, אבל השבעה באוקטובר ניפץ
1: הכל. אבל בוא ניתן לענות על התשובה. שאלנו אותך שאלה.
2: לא, הוא אומר לי שמה
1: בוא תסביר לי למה ברק טועה והוא לא מכיר את החוק.
10: אני אסביר למה. עם כל הצניעות הנדרשת, בהיותי גם חבר נוכח בוועדת חוץ וביטחון, וגם כמי שעשה עבודת מחקר כתובה, יש לי חוברת עבד קרס על הצעת החוק. הצעת חוק, כפי שאמר ברק, ובצדק היא טיוטה, נכנסים ויוצאים בה נושאים כאלה ואחרים, הגבלות כאלה ואחרות, ואתרות כאלה ואחרות. עד שזה לא יגובש באופן סופי, ולא נקבל הצעת חוק כתובה בנוסח משפטי, שיועצת המשפטית לוועדה אומרת שיש את מקצוע מהמעלה הראשונה, היא ובליווי היועצת המשפטית לכנסת המדהימה, לא ייתנו להצעת חוק שלא עומדת במבחן משפטי וחוקתי לצאת תחת ידיהן. עד שלא נשמע ולא נקרא את זה, לא נדע אם החוק בהצעתו הכתובה, בנוסח הסופי שלה או כמעט הסופי, כהכנה לקריאה נוספת, לא משקף את מה שאנחנו שואפים אליו, שזה גיוס אמיתי וכן מחד, ומעידך גם מתן מענה מלא לחרדים שמתגייסים לצהל כחרדים וגם יצאו חרדים. זה אגב מה שאמר לי גם הרמטכ"ל שבוע שעבר כשאיפה. ולצד זאת, שמי שיושב ללמוד, יוכל לעשות זאת.
2: למה לא עבר רחוק? חבר הכנסת אליהו רביבו, אתה יודע, יש לי יתרון קטן אחד עליך. בהכל אתה עובר אחד. לא, לא, אחד, הנה, אנחנו צנועים. הייתי שנים עם החרדים, ביקרתי בבתי רבנים, אני מכיר את הנושא הזה לפני ולפנים. בוא, אז לא נעלה את המאזינים בדקויות. אני אומר לך שהחוק הזה מבחינת החרדים לא נועד להביא לגיוס, הם לא רוצים להתגייס, הם חושבים שזה אסון, הם לא רוצים שגם בטלנים כמאמר דבריו של הרב יצחק יוסף ילכו להתגייס.
1: לא תדע, לא תנסה.
2: ולכן אני אומר, הגישה החיובית שלך, שהיא באמת חיובית, אתה פטריוט ישראלי שרוצה שיתגייסו ויעזרו לחיילי מילואים.
1: מה השאלה?
2: לא תתקיים, לא תתקיים.
10: אין מנוס אבל, אין מנוס.
2: בסדר, אין מנוס, אתה צודק, אין מנוס, אתה צודק. הם לא רוצים, מה לעשות?
1: אני דווקא חושב שהיה צריך כבר לחוקק את החוק הזה כדי להתחיל את התהליך.
2: אני, אלי, אני, חבר הכנסת אליהו רביבו, סליחה, אני אשאל אותך שאלה,
1: אבל
2: אם גם כאל, אם לומדי תורה,
1: בוא נמשיך בשעה הבאה.
2: אתה יודע מה, בוא נמשיך בשעה הבאה, כי זו שיחה מרתקת, אבל אני רק תחשוב על התשובה. אם כאלה שאנחנו שנינו מסכימים, שלומדי תורה אמיתיים בישיבות צריכים להמשיך ללמוד, שישבו ללמוד, למה הרבנים לא אומרים שאלה שלא לומדים, ותאמין לי שאני יודע כמה חרדים לא לומדים, למה את אלה הם לא שולחים להתגייס לצבא? למה לא שמענו אמירה אחת? אבל אנחנו נמשיך את זה בשעה ברשותך, אתה יכול להישאר איתנו עד אחרי החדשות?
10: כן, לחלוטין, אני גם מבטיח לך הפתעה בתשובתי.
2: תודה רבה, יאללה, הנה, נתת לך זמן.
1: הרווחנו,
2: פרסומות, פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים עם חבר הכנסת אליהו רביבו לאחר השעה 10.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
15: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
16: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
17: מנדוכי, תרבות של יופי.
16: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
17: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
16: אזור התעשייה, נוף הגליל.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים, רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן על ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
24: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
25: רב בריח.
24: לפרטים חפשו רב בריח.
26: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כל רגע, רדיו שנוגע.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
16: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה פניית בעולה לבג"ץ, לפיה נמסר לה מיועמ"ש המוסד מידע שחובה להביא לידיעתם. לטענת היועץ המשפטי, מדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט. כתבתנו לינאי מסבירה כי המפנה הזה בתיק מתרחש בעקבות החלטת השופטים שחייבו גביית תצהיר מתת אלוף ג' שמשרת כעת במוסד. לצורך כך פנו ליועץ המשפטי במוסד, ואז נחשף המידע החדש אשר עורר תרעומת בקרב נציגי המדינה. הלחימה בלבנון, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראים, מפרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים לקראת תקיפות צה"ל נגד תשתיות חיזבאללה, ומפציר בהם להתרחק באופן מיידי למרחק של קילומטר אל מחוץ לכפר. נועה יצחק היא הרוגה בתאונת הדרכים שהראה אתמול בפנמה בין מיניבוס הסעות לאוטובוס, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
18: נועה יצחק, רק בת 22, היא הישראלית שנהרגה אתמול בתאונת דרכים בפנמה. נועה, תושבת מעלה אדומים, ביתם של יעל ודורון יצחק. השירותים הקונסולריים ומשרד החוץ יסייעו למשפחה להביא את נועה חזרה ארצה לקבורה.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו מעיד בשעה זו בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי מסגב ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי התביעה בסך 500,000 שקלים הוגשה ביוני 2024 בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי. נזכיר כי עדותו של נתניהו מתקיימת על רקע התפתחויות משמעותיות הנוגעות לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו הודיע בעצמו כי הובחן עם סרטן ההרמונית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בוקס, מה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מיד לרעיון עם חבר הכנסת אליהו רביבו, סגן יושב ראש הכנסת ליכוד. שוב בוקר טוב לך.
1: בוקר אור ובשורות טובות בעזרת השם.
0: אני בסוף השעה הראשונה שאלת לך שאלה והיא כזו. אתה יודע מה, אני מסכים איתך שאלה שלומדים תורה באמת בישיבות באופן רציני ואמיתי, שישארו בישיבות, אף אחד לא רוצה לגייס אותם, אבל יש המון.
1: לא שישארו, לא, לא, להבדיל מה שאתה אומר ברק, סליחה, לא טוב שישארו, אלא האינטרס שלנו, כמדינת העם היהודי, לעודד ולהישען על לומדי התורה האותנטיים.
0: לא להישען, אני לא יודע, אבל
1: שזוהי תורתם אומנותם, כן, חלק מהישענות.
0: טוב, אוקיי, בסדר.
1: שולחן עומד על ארבע רגליים.
0: 100%, בסדר, אני אומר, אוקיי, זה סמנטיקה. אבל זה סמנטיקה, מדינה יהודית. צריך שיהיו לומדי תורה, גם בן גוריון עם ה-400 איש, על זה אין לנו ויכוח. הוויכוח שלנו זה על המונים. ואמרתי לך, אליהו רביבו, כמי שהיה שנים בצמוד לסיעות החרדיות ולשס, ומכיר את ההוויה, יש המונים שלא נמצאים בישיבות, וזה בלוף, הם מקבלים כסף, איך אומרים, בשכונה, באוונטה, וכל הדברים האלה צריכים להיפסק. למה אין אף רב רציני, לא בשס, לא בקרב הליטאים, לא בקרב החסידים, שבא ואומר, רבותיי, צודקים מה אומרים, מי שלומד שימשיך ללמוד, ומי שלא לומד שילך לצבא, ויעזור לאחינו שקורא רואים תחת הנטל כבר המון המון שנים.
1: טוב, אז אני התחייבתי להפתיע אותך, ולכן החלק הראשון של התייחסותי תהיה בהפתעה. תתפלא לשמוע שבמסעי זה אני נפגש בין היתר עם רבנים וראשי קהילות גדולים וקהילות גדולות שתומכים בגיוס באופן נרחב ורציני, כן ואמיתי.
0: איפה כולם? למה כולם לא נשמעים?
2: למה לא שומעים אותם?
1: שנייה, שנייה. את חלקם שומעים יותר, את חלקם שומעים פחות.
2: את מי שומעים?
1: את חלקם שומעים, מוזמנים לבדוק את דבריי, חלקם גם מגיעים ושולחים נציגים גם אלינו לוועדה, ומצד שני אני אומר, שזה נכון, שיש רבנים מגדולי ישראל שמתבטאים כך, רק בואו נדבר מה שנקרא דוגלי, איך אמרת בשכונה? אוול באוול בפולנית. בסוף בסוף בסוף מציגיהם, הם אלה שיושבים שעות על גבי שעות באולם הדיונים, בוועדת חוץ וביטחון, בדיונים הרשמיים ובאלה שאחרי הקלעים ושותפים
2: מלאים. הכל טוב יפה, חבר הכנסת רביבו, בסוף בסוף החוק לא עובר. אחרי הבטחות, צריך לומר ביושר שהחרדים קיבלו הבטחה בהסכם הקואליציוני, שזה החוק הכי משמעותי מבחינתם, בסוף בסוף זה לא עבר. ולמה? תגיד לי למה.
1: אתה יודע מה? אולי התשובה מצויה בגוף השאלה. אולי תשאלו את עצמכם איך זה שלמרות שזה במרכז דאגתם ושאיפותיהם, והם חלק פעיל מהוועדה וזה עדיין לא עובר. אולי זה מצביע ומסביר שאנחנו בקואליציה לא מוכנים להעביר כל חוק רק כדי להגדיר שהוא חוק. אולי עד רבה מגיע נקודת
2: אבל זה,
1: זכות.
2: אבל חבר הכנסת רביבו, לא, אני חייב לעצור אותך כאן.
1: חיובית,
2: מה זה כל... רגע, רגע.
1: בכלל, ולליכוד...
2: חבר הכנסת רביבו, מה זה להעביר...
1: ולליכוד כולו, מה... שאנחנו רגע, רוצים רגע, חוק, אבל לא נקודה. כל חוק.
2: שים נקודה רגע, חבר הכנסת רביבו. בסוף בסוף, מי שיזם את החוק הזה, מי שכתב את החוק הזה, זה ועדת חוץ וביטחון בראשות הליכוד. כלומר, זה בא מהליכוד החוק הזה. זה לא סתם עכשיו המציאו איזשהו חוק. למה זה לא עובר?
1: ככה. הצעת החוק הזאת נכתבה וגובשה עוד לפני הדיונים שבה, על ידי נציגי החרדים, נציגי הליכוד הבכירים בוועדה, ובליווי היועצת המשפטית לוועדה. כך זה הגיע כטיוטה. מאז עברנו מאמורות, כפי שאמרתי, שנכנסו והוצאו סעיפים מגוונים ושונים במגוון רחב של נושאים וסנקציות נדרשות. לעצם העובדה שעדיין לא הגענו לרגע הצבעה, זה מוכיח עד כמה שאנחנו דואגים שיהיה חוק שייתן מענה מלא לצורכי צהל ואת אותן בטוחות למגזר החרדי, המתגייס ושלו, ומצד שני, שהוא גם כזה שיזכה לרוב בוועדה. אם לקואליציה יש רוב בוועדה והיא לא מעבירה כי היא חוששת גם שלא יהיה לרוב, זה אומר שבנקודת הזמן הזו, הצעת החוק אינה מבטאת את צורכי צהל האמיתיים, על פי ערכי הליכוד שמושתתות על ערכי הרוויזיוניסטים, על פי צורכי צהל והמדינה כולה והחברה בישראל.
0: חבר הכנסת,
1: תאריכו את זה.
0: אליהו ריבו, אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, מיצינו את הקטע, שאלה לסיום, תגיד לי, ראש הממשלה רוצה... לא, לא, שאלה אחרונה, אתה כבר בוא, אחי, אתה
2: כבר 20 ומשהו,
0: אתה כל הלאה, זה תוכנית עם אליהו רביבו, שעתיים פודקאסט עם אליהו רביבו.
1: הנה הישג משמעותי נוסף לשיחותי הציבורית.
0: כל הכבוד, אני רוצה לשאול אותך על השריונים שראש הממשלה רוצה, רוצה 10 שריונים. עכשיו אני אומר לך, ואתה יכול להגיד לי, תשמע, הוא לא זה, בשיטת הליכוד שאתה מכיר אותה, אתם 41-42 כאלה, גם החברי כנסת שנבחרו וגם הנורווגים הולכים לרשימה הארצית, חצי מהם פלוס מינוס הולכים הביתה, על זה נתניהו רוצה 10 שריונים, זה אומר ש-70% מרשימה הולכת הביתה, מה אתה אומר?
1: אני שוקל אם לתת לך עוד כותרת או לא.
0: אלי, להזיז, כותרת, בוודאי.
2: אנחנו רוצים כותרות.
1: מוכן הכותרת עוד?
0: יאללה. נו, קדימה.
1: טוב, אני מתחייב בפניכם, כאן ועכשיו, במקומי הצנוע ביותר, שלא יהיה לא מיני ולא מקצתה במתווה הבחירות הנוכחי.
2: מה זאת אומרת? תסביר לנו.
1: זאת אומרת ש... לא יהיו שריונים בהיקף המדובר.
2: כמה שריונים יהיו לדעתך?
1: לא, לא, אם תנו לי רגע לסיים את המשפט. לא יהיו בפורמט הבחירות הנוכחי שריונים בהיקף המדובר וגם לא דומה לזה. קחו את זה, תשמרו את זה, תעשו לזה שימוש.
0: אליהו רביבו, מה תעשה? הוא בא ואומר, ואני אומר לך, אתה יודע, פרסמתי את זה שבוע שעבר, הוא לא מוכן להתפשר על 9, הוא רוצה 10, הוא רוצה אנשים, בני משפחות שקולות, הוא רוצה בני משפחות חטופים, הוא רוצה ממשלה, רשימה.
1: הגברת את האתגר? ראית כמה הגברת את האתגר? שאתה שואל פוליטי ותיק, אסטרטגי ידוע, מכיר את הליכוד על בוריו, ועם כל זה מגיע אני, הצעיר.
0: אני שמח.
1: והצנוע.
0: אני שמח.
1: ומתחייב בפניך.
0: הנה, יפה, כל הכבוד.
2: אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת רביבו.
0: אתה מדבר באומץ וביושר, אין לי ביטוח.
2: אבל איך אתה יכול להתחייב כשאתה אחד? אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך איתך עוד קבוצה של חקים.
1: אני רוצה להזכיר לך, אוחנה, אפרופו ההגמון ששירת, כשאני יצאתי נגד התופעה הבזויה, הייתי הראשון לצאת לגנות, אגב גיניתי עוד לפני שעדתי ש...
0: הוא נחלך אותך אישית.
1: לא, אני אספר לכם ככה, אני הייתי בדיון בוועדת חוץ וביטחון, צוות הלשכה הכניס לי פתק, היינו ללא טלפונים, הכניס לי פתק על ידיעה של עמית סגל, ויצאתי החוצה, הכתבתי להם הודעה, ואחרי רבע שעה גם שמי עלה. בחלק הראשון שמי לא עלה.
0: דיבר אליך בלשון מלוכלך.
1: בסדר? אז כשאני יצאתי בהתחייבות שהוא לא יישאר, הייתי לא רק הראשון, אלא היחיד.
2: זה משימה יותר קלה.
0: רגע, זה משימה קלה. אתה מתחייב שאתה לא תיתן.
1: הייתי גם היחיד.
0: אז הנה.
1: אני גם כאן מתחייב בפניכם.
0: אין עשרה שריונים?
1: אמרתי ככה, קחו את כל מה שאמרתי כמקשה אחת, כי יש לכם מומחיות לגזור חלקי משפטים.
0: לא, הנה,
2: שמענו את הדברים בצורה ברורה.
0: תגיד בדיוק.
1: לא יהיו לעולם 10 שריונים.
2: כמה יהיו? כמה יהיו?
1: רק לסיים.
2: אבל בסדר, הבנו שעשרה לא יהיו.
1: לא הבנתם. לא יהיו לעולם 10 שריונים בפורמט מנגנון הבחירות הקיים.
2: כמה שריונים לדעתך יהיו?
1: כשיקבע מנגנון הבחירות הפנימיות, יהיה אפשר לדון בהיקף השריונים.
0: טוב, אז אנחנו, תן לי רק לנסח את הכותרת.
1: בינתיים ראש הממשלה...
0: רגע, תן לי לנסח כותרת, עוד אני עורך במקצועי. חבר הכנסת אליהו רביבו, רגע, לא, הנה, אני מתאים
2: איתך. אתה יודע כמה מקצועות יש לברק סרי?
0: חבר הכנסת אליהו רביבו, נקודותיים, פתיחת מרכאות, תקשיבו לי, אני מתחייב, לא יהיו לראש הממשלה 10 שריונים, בסדר?
1: לא, מה פתאום? הנה, לקחת חצי.
2: גם אני הבנתי את זה.
0: גם הוא הבין. מילא אני, אבל גם אלי הבין ככה.
2: רגע, אז תסביר שיהיה מדויק.
1: אז הנה אני חוזר ומבהיר אולי פעם חמישית ברעיון הזה. לא יהיו 10 שריונים במנגנון הבחירות הקיים.
2: כלומר, במנגנון אחר, יכול להיות שיהיו עשרה שינויים. אני עדיין לא מבין איזה מנגנון.
0: אלי, תסביר לי איזה מנגנון אחר יכול להיות.
1: אני אסביר. בינתיים, ראש הממשלה, בזכות הרשימה הנוכחית, חצה 4 שנים מהמאתגרות ביותר שהיו למדינת ישראל, מאז קום המדינה. עברנו תקופה ארוכה של הפגנות בגין הרפורמה. חצינו תקציבים באופן נסער, אני עברתי את זה, 4 תקציבים ביותר מרכז הקואליציה בוועדת כספים. חצינו מלחמה שבאה להחריב אותנו ולהשמיד את העם היהודי. אנחנו עושים את זה בגאון, וזה כשאין לנו זנב בין הרגליים. זו אותה רשימה שכשרוצים להביא 10 שריונים, משמע, אני מבויש ברשימה הזאת, היא לא מייצגת. בסדר? אין לזה משמעות אחרת.
0: אוקיי.
1: אין לנו זנב.
0: ולכן, אם הוא יבוא עם 10,
1: אנחנו לא ילגים. חלקנו פרלמנטרים מצטיינים עם כל הצניות
0: המדרשת. הוא לא חושב ככה, אבל מלא, נמשיך, לא ניכנס לזה.
2: תלוי על מי.
0: עזוב, הוא לא חושב ככה, תלוי.
2: גם אני, יש חברי כנסת שאני חושב שהיה עדיף שלא יהיו בכנסת הבאה.
0: אבל אליהו רביבו, איפה טעינו בכותרת? איפה טעינו בכותרת? כל מה שאתה אומר, אנחנו פרלמנטרים טובים, לא מגיע שיביאו לנו שינויים.
1: אני אסביר. במנגנון הבחירות המקדימות הנוכחי, הכנסת 10 שריונים, חוץ משריונים אחרים, משמעם להחליף מינימום 60% מהרשימה הנוכחית.
0: זה מה שאמרתי.
1: בסדר?
0: אני אומר 70, אתה אומר 60.
1: או, אמרתי מינימום, עברתי. עם נון דגושה.
2: אתה רוצה שריון, חבר הכנסת רביבו?
1: מה פתאום?
0: אז זה מה שאמרתי, אתה לא סותר אותי.
1: לכן אני אומר, יכול להיות שבמנגנון בחירות יבחרות אחר, יהיה מקום לתת ביטוי גם לחלק נרחב מהקיימים, וגם...
0: הבנתי. אתה אומר, תשאיר אותנו ותביא מי שאתה רוצה. תשנה את שיטת הבחירות, תרחיק את המחוזות, תרחיק את השריונים, ותשאיר את זה. בוא, זה הפרשנות שלי. זה הפרשנות שלי למה שאמרת. תשנה את השיטה, תשאיר אותנו, קח את מחוז הנגב, קח מחוז חיפה, קח מחוז מיעוטים, כל זה, זרוק אותם לא יודע לאיפה, ותביא מה שאתה רוצה. זה מה שאמרת. הבנתי. אז אני אומר לך שהוא לא ישנה, הוא יזיז קצת שריונים, אבל הוא יזיז קצת מחוזות וכל מיני כאלה שהם, אתה יודע למה אני מתכוון, מחוזות ואישה חדשה ודברים כאלה, ועל הראש.
2: אני אגיד לך משהו ברק, אני באופן אישי, כן, עקרוני, יש לי בעיה עם המחוזות.
0: למה?
2: שחבר כנסת נבחר על ידי 2,000 איש,
0: למה?
2: 3,000.
0: הוא נבחר במחוז השפלה.
2: בסדר.
0: הוא נבחר במחוז השפלה.
2: אני חושב שהם צריכים ללכת.
0: אלי רביבו נבחר במחוז השפלה.
2: אז כולם צריכים ללכת בארצי.
0: נכון, אלי. אני זוכר את הסיפור עם
1: דרשות. לא נעים לי לקטוע אתכם, יש לי מה להגיד על זה.
0: לא,
2: אני אגיד רק לסיום, בלי תשובה שלך, אני חושב שכולם צריכים להתחרות בארצי, זה יותר
0: הגון,
2: זה יותר נכון.
0: אלי נבחר במחוז השפלה, היה ראש בראש עם דוד שרן, וניצח, הוא גם נבחר במחוז.
2: זה לא אישי לרביבו.
0: אין לנו זמן.
1: אני אסביר. דברו איתי אחרי השידור ואני אסביר למה אתה טועה.
0: בכל מקרה היה לנו לעונג, תודה רבה לחבר הכנסת אליהו רביבו.
1: תודה רבה.
0: פרסומת אחת וחוזרים.
3: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
4: ידעתי שאת מטורפת, רק לא ידעתי כמה זה יחב. כל נשיקה שלך שורפת.
0: בוקר טוב לאורן ארי, פרשן לנושאי חוץ, מחברי ספרי עיון. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, ברק, אלי והמאזינים.
2: מה שלומך בימים אלה?
0: קודם כל, מה שלומך, זה הכי חשוב.
5: מה שלומי? כמו שרבים יודעים, מתמודד עם מחלה חשוכת מרפא.
2: כן, אני מרשה לעצמי לשאול אותך, כי דיברת על זה, בגלל זה אני גם שואל אותך.
5: נכון. אני מתמודד, המחלה מנצחת, אבל אנחנו נותנים לפייט.
0: איך זה בא לידי ביטוי, הניצחון של המחלה?
5: תשמע, המחלה הזאת, כל השרירים, הולכים ומתנבנים. שרירי הגפיים בראש ובראשונה, אני כרגע משותק, ידיים ורגליים, יש את שרירי הנשימה, בליעה, דיבור, זה בשלב הבא, אצל מוישה לנוסבאום חברי, זה התחיל הפוך, ושרירי הדיבור, אחר כך זה עובר לאחרים. בסוף, בסוף, בסוף, אתה מגיע לשיתוק ולמוות. עכשיו יש מאמצים הירואיים, גם של הרפואה וגם של הטכנולוגיה, עם המצאות מדהימות, חלק גדול מהן בישראל, למרבה הצער, וגם קיבל בוסט בעקבות מלחמת השבעה באוקטובר, של סיוע לנחים, לפגועי גפיים, לשליטה, לכל הדברים האלה, אז נותנים את המאבק, יש את השיפורים באיכות החיים ככל הניתן, וזהו.
2: אני רוצה לשאול אותך, אורן, כבר פתחנו את זה לעוד שאלה, אני שומע אותך ואתה מדבר במין כזו השלמה, אתה מבין שזו המציאות, זה לא דבר של מה בכך.
5: זה לגמרי לא דבר של מה בכך, וזה גם לקח לי זמן. אני מעולם לא הכחשתי, אתם יודעים, השלבים של האבל. הדחקה אולי כן, אבל אני ידעתי מהיום הראשון, מרגע שאמרו לי, תשמע, צריך לשלול ניוון שרירים, ואני רואה מה אומר ניוון שרירים, אני רואה את כל ההגדרות, נהיה לי חושך בעיניים, אני אומר לוורד, אשתי ואהובתי, זה מה שיש לי, לקח עוד זמן לוודא את זה, אבל כן, עשינו את הבדיקות, וזה מה שיש לי, ומרגע זה, אתה לוקח עולה הרוק, מקבל את הבומבה, ומתיישב, ומתחיל לארגן את החיים מחדש.
0: תגיד לי, כן, כן, סליחה, תמשיך, כן.
5: אני פותח, וורד לא אהבה את זה, הדבר הראשון שעשיתי, אני פותח במחשב תיקיית מות אורן, ופותח במסמך דברי פרידה, ופותח מסמך איפה נמצאים הביטוחים, ופותח את הדברים שאני רוצה להגיד למשפחה, לילדים, לנכדים, לוורד, לחברים, וממשיך את החיים, אני לא אגיד כמו שהם, הפסקתי להרצות, אבל הספקתי להוציא לאור את שני הספרים האחרונים, נפגש עם חברים, הרבה דברים שאני עושה, ומה לעשות, יש הרבה דברים שאני כבר לא יכול לעשות.
0: אתה מפחד מהמוות?
5: לא, אבל את זה אני אומר עכשיו, אני מפחד מהדרך אל המוות.

0: כמו צב, ומתקשר רק באמצעות תנועות עפעפיים, שזה עוד המצאות מדהימות של אנשים, שבאמת אתה יכול לתפעל מחשב ולתפעל תקשורת באמצעות תנועות ומצמוצים.
1: אורן, זה אומר שהמוח עובד ב-100%.
0: כן. אני אפילו לא יודע להגיד לך, אלי, אם זה אחד הדברים הטובים או הרעים של, כן. של המחלה הזאת, אבל הקוגניציה היא מלאה, וכך עד סוף הדורות אני אזכור את ה-1-0 של אלי אוחנה מול קבוצתי האהובה מכבי חיפה בגמר הגביע. מה לעשות?
1: 85, כן, 1900.
0: בדיוק. קיווינו לדאבל, לא קרה. בכל מקרה, אז כן, הקוגניציה עובדת. מבחינתי אני חושב שזה טוב. אני ממשיך לשדר את תוכנית הרדיו שלי. אני עושה פודקאסט לרגל 250 שנה להולדת ארצות הברית עם איראן סיקורל חברי, ומתמודדים, ואני שם לב, כי אני במודעות, אני שם לב לזה שאני הולך ומצטרד, לזה שהנשימה קצת הולכת ונהיית יותר רדודה, בינתיים זה בסדר, ונקווה שימשיך כמה שיותר.
2: באמת איש מורה השעה, ובדיוק בנקודה הזו שאתה מדבר.
1: במעבר חד, מה
2: שנקרא. במעבר חד, בוא, אפרופו ארצות הברית, בואו נדבר קצת על המפגש בין נשיא ארצות הברית לנשיא...
1: כמה משמעותי המפגש הזה? הרי כולם מדברים על המשמעות שלו, אבל כמה באמת זה משמעותי ומה יצא מהפגישה?
2: ובעיקר בנושא של המלחמה באיראן, שאותה לא מעניינת.
0: הנושא של המלחמה באיראן, אני אתחיל מהסוף, מעניינת אותנו ברק, אתה צודק לגמרי, אבל מה שמעניין את שי, כן. זה הנושא של טייוואן.
2: נכון.
0: סין הודיעה שוב ושוב ושוב, שטייוואן תהיה חלק מסין.
2: אפילו הוא הבליע איום בשיחה אתמול.
0: ואם זה לא ילך בטוב, זה ילך ברע.
2: נכון.
0: המודיעין האמריקני אומר שסין תשלים את ההכנות שלה עד 2027, שזה בזמן הכהונה של טראמפ. עכשיו השאלה הגדולה, ואף אחד לא יודע את התשובה, אף איש מודיעין גדול כקטן, האם טראמפ ייתן לסין לפלוש לטייוואן ולהשתלט עליה? או שהוא יביע איומים, ושהאיומים האלה יהיו איומים אמינים.
1: מה אתה אומר על הפרסומים, אורן, שאומרים היום שטייוואן זה כבר לא מה שהיה, שהעבירו חלק מהמפעלים המאוד משמעותיים של שבבים וכאלה לארצות הברית, ואולי הנשיא טראמפ באיזשהו אופן יוותר על טייוואן?
0: זה בהחלט יכול להיות. טראמפ בגישה שלו אומר, אני רוצה עולם שקט, מה זה אומר שקט? עולם שהמעצמות הגדולות מחלקות אותו ביניהן, וכל אחת דואגת לעושות הצרות באזור שלה. כלומר, ארצות הברית שולטת בחצי הכדור המערבי, ומבחינת סין ורוסיה, שיעשו מה שבא להם, לקובה, לוונצואלה, לגרינלנד, לא עניינם. רוסיה שולטת במרכז, ואולי אפילו מערב אירופה, וסין שולטת במזרח הרחוק. עכשיו, זה לא רק עניין של מפעלי השבבים. מפעלי השבבים חשובים מאוד. השאלה הגדולה עוד יותר היא, מה יעשו דרום קוריאה, ויפן, ואוסטרליה, וניו זילנד, והפיליפינים, והאינדונזיה, ומי לא, אם הן רואות שסין משתלטת על כל המזרח הרחוק, וארצות הברית יושבת בצד ומפתחת גרעינים. במקרה הזה, הן צריכות להגיע לדיל הכי טוב שהן יכולות מול סין. וזה אומר שבעצם העולם הזה שארצות הברית הובילה, אני לא אגיד שלטה בו, אבל הובילה מתום מלחמת העולם השנייה, העולם הזה, המערב הזה, מתפורר לחלוטין. אירופה כבר היום בפאניקה מרוסיה, וכבר היום חושקת.
2: פאניקה מרוסיה, למרות שלפי הדיווחים האחרונים הם ממש חוטפים האוקראינים, ממש חוטפים ברמה של מעל חצי מיליון הרוגים, כלכלה קורסת.
1: הייתה התקפה גדולה מאוד על קייב של הרוסים.
2: השיא היה שזלנסקי באיזו התרלה אפשר לפוטין לקיים את מצד אחד במאי בכיכר האדומה, אני מאפשר לך, אתה יודע, נראה שהם חוטפים בלי הפסקה, סליחה על הסטייה לכיוון מאוקראינה רוסיה.
0: שתי המדינות חוטפות בלי הפסקה, רוסיה יש לה אבדות איומות, יותר ממיליון בני אדם, לרוסיה יש, לאוקראינה יש גם כן אבדות איומות, לרוסיה יש יותר כוח אדם, יש

0: כלכלה עם יותר משאבים, אבל בינתיים הם מסוגלים לעשות את זה, כי פוטין לא שואל אף אחד ולא מתעניין באף אחד, ומבחינתו, גם אם יהיו 2 מיליון אבדות, אבל בסוף המלחמה, עוד חצי שנה, עוד שנה, הוא שולט בכל מזרח אוקראינה, מבחינתו זה ניצחון. חשוב להבין את זה. מבחינת טראמפ, טראמפ לא מעניין אותו אוקראינה. עכשיו, לא רק זה, אם נלך אפילו לדוגמאות מההיסטוריה, לצ'מברליין שחוזר ממינכן ונותן את צ'כוסלובקיה להיטלר. מבחינת טראמפ, טראמפ יכול לגמרי לחזור על דברי צ'מברליין מילה במילה. מי אלה הצ'כים בכלל? למה אנחנו צריכים להתעניין בגורלם? האם טראמפ יבוא ויאמר לארצות הברית, האם חיילים אמריקנים, האם הבנים שלכם, צריכים למות למען אסטוניה, או למען פולין, או למען הונגריה, או אפילו למען צרפת או גרמניה.
1: אתה יודע, חלק מהטענות האלה אנחנו שומעים גם, אתה יודע, כלפי ישראל, שארצות הברית נלחמת עבור ישראל, ולשמחתנו מעט, לשמחתנו, אי אפשר לומר לשמחתנו, אבל במלחמה, 13 הרוגים נדמה לי של האמריקנים, אבל עדיין יש ביקורת על העניין הזה.
2: ביקורת קשה.
0: עד משמעית יש ביקורת על העניין הזה, ורבים מאוד מהאמריקנים מרגישים שארצות הברית אכן, לא כל האינטרסים בכניסה למלחמה הם אמריקנים, אלא גם ישראלים. יש פה זעם גדול, ואתם מדברים על 13 הרוגים, אתם צודקים, אבל זה 13 הרוגים כרגע. מחר יכולה להיות התקפה על אונייה אמריקנית עם 100 הרוגים, יכול להיות פיגוע טרור באיזה שגרירות אמריקנית בדרום אמריקה עם 50 הרוגים, יכולים להיות דברים רבים מאוד, והרי גם 9-11 לא נגמר ב-9-11, הוא המשיך בשורה של פיגועים עד עצם היום הזה. כלומר, מבחינת האמריקנים, השאלה היא האם הם לוחמים למען אינטרס אמריקני, ויותר ויותר קולות בארצות הברית, וצריך להכיר בעובדה הזאת, חושבים שלא. חושבים שישראל, או ספציפית נתניהו, מנהלים את הבית הלבן, מנהלים אינטרסים אמריקנים, ורואים את הוויכוחים האלה בתוך ארצות הברית. אגב, אנחנו עכשיו בחודש מאי, חודש נובמבר, בחירות אמצע הכהונה, אין ספק שהרפובליקנים יחטפו מהלומה, ואין ספק שכל הצדדים בין השאר יסבירו את זה שהרפובליקנים חוטפים מהלומה גם בסיוע לישראל.
2: ועוד שאלה בעניין הזה, בעניין של הפגישה. בוא נחזור לעניין האיראני. טראמפ בין היתר ניסה לשכנע את נשיא סין להשפיע על איראן, ללכת להסכם ובכך אולי לסיים את המלחמה. הוא הצליח? הוא נראה לך שזה דבר שהוא יכול לסמן וי?
0: הוא יכול לסמן וי על זה שהוא אמר את זה לסין. הוא יכול אפילו לסמן וי על כך ששי נניח יאמר לאיראנים, תשמעו, ארצות הברית מפעילה לחץ, אבל אתם מכירים אותם. יש להם צווח תשומת לב של דג זהב, בואו תיתנו להם איזשהו מיני הישג, תפנו את מיצרי הורמוז, עוד שנה, שנתיים, מה אכפת לכם, תחזרו, תשקמו את כוחותיכם, ואז תחזרו למה שאתם צריכים. בינתיים, אל תתעסקו עם הג'ינג'י, יש לו עוד שנה, חצי שנה עד הבחירות, עוד 2.5 עד הבחירות הבאות, אתם ואני נמצאים פה לטווח הארוך, כי הרי הוא מנהיג לכל חייו.
1: ומה, נראה לך שטראמפ, לפי מה שאתה מעריך, באמת לא יגיב כלפי איראן, אחרי
2: להישג.
1: כל ההשפלות והלבות.
2: לא, אבל אז הוא אומר
1: רגע,
2: לך.
1: והאיומים שלו, הרי
2: הוא יגיד המורשת,
1: שלו,
2: משהו.
1: המורשת של טראמפ תיפגע, אם בסופו של דבר כל האיומים האלה יהיו מה שנקרא קלמפאדי.
0: המורשת שלו תיפגע מבחינת האמריקנים הרבה יותר, אם הוא ייכנס למלחמה קרקעית, תימשך שנים רבות. אין ספק בזה. עכשיו השאלה, מה יקרה בהמשך? אני חושב שכמו שאנחנו רואים את טראמפ, הוא ירצה מאוד לקבל, לא בטוח שאפילו את זה הוא יקבל, ירצה מאוד לקבל הצהרה איראנית האומרת פנינו לשלום, ואנחנו רוצים לפתור את נושא הגרעין, בואו נדבר על הדברים האלה, ויתחילו שיחות שלום, בזמן שיחות שלום אנשים לא נהרגים, יהיה אפילו איזה צילום, אני לא שולל של האייתולה עם טראמפ, אני מזכיר הרי את אותו הדבר טראמפ עשה שיג'ין, עם שיג'ין.
2: נשיא צפון קוריאה.
0: עם נשיא צפון קוריאה, קים ג'ונג און, הוא עשה את זה יחד איתו, הוא עשה את זה עם אחרים, הוא רוצה עכשיו את הפגישות, גם עם שי, ואגב, גם עם פוטין, ואולי פוטין וזלנסקי, להיראות כזה שמביא שלום, כזה שפותר סכסוכים, כזה שלא מכניס את ארצות הברית לאימותים מיותרים. כרגע אנחנו באמצע התהליך. עד סוף השבוע הדברים יכולים
2: להשתפר. אז אתה אומר, מה שטראמפ רוצה זה איזה סוג של...
0: סיום בכבוד.
2: סיום בכבוד, איזה כאילו הישג, איזה רצון טוב, אמירה עם רצון טוב של האיראנים, שום דבר תכלס, זה מה שיפתור לו, יעזור לו לרדת מהעץ הגבוה, ושלום על ישראל, והוא חוזר לעניין.
0: הוא היה שמח מאוד לקבל את התכלס, אבל בהנחה שאיראן אומרת, אנחנו לא מציעים את האורניום המאושר להתהפך העולם. מה אז? האם הוא חוזר להפצצות? האם הוא ממשיך בהפצצות?
1: לא, זו שאלה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול לתת תשובה מבחינת טראמפ.
2: יש לנו בחלל.
1: אורן, לסיום, ממש שאלה אחרונה. אני שמעתי אתמול פרשנות, אני לא זוכר של מי, שציין את העובדה שקיבלו את טראמפ בסבר פנים כל כך יפות ומכבדות בסין, אם יש לזה משמעות בכלל בתרבות הסינית.
0: יש לזה משמעות אדירה, כמובן, אתה צודק לגמרי, הסינים אומה של טקסים, סיביליזציה של אלפי שנים, מצד שני, זה נשיא ארצות הברית, זה לא מנהיג ונואטו, עם כל הכבוד לבנואטו, הוא מגיע בזמן קריטי, אחרי שנים רבות שלא נפגשו, יש הרבה דברים על מה לדבר, יש הרבה דברים על מה לנסות להבין, גם כדאי לשים לב, האם בסוף הפגישה הזאת יהיו הישגים לשני הצדדים, בנושא מלחמת המכסים, אני חושב שכן, ייתנו כמה הצהרות על הורדת מכסים, וזה גם דבר טוב לצרכנים האמריקנים, שהולכים לבחור בחודש נובמבר הקרוב, כל הדברים האלה יעשו, יגידו, פגשתי ידיד וראיתי מנהיג דגול, ובלחיצת יד, אני לא חושב שיפוצצו את הפסגה הזאת, אבל השאלה הגדולה, מה? אחרי שנאמרות המילים היפות,
2: מה
0: בתכלי?
2: אורן הארי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: מרתק
2: בנט, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה,
0: תודה רבה. תודה רבה רק אלי והמאזינים.
2: תודה, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי יוחנה.
4: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום. שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. פוענח ניסיון החיסול של ראש עיריית הרבי אחמד נאסר שאירע במרץ האחרון. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד תושב העיר בן 56, קרוב משפחתו של ראש העיר, החשוד כמזמין הירי, וכנגד צעיר בן 26, החשוד כמי שביצע את הירי. מחקירת האירוע בו נפצע ראש העיר קשה ויושב ראש הוועד העממי נפצע בינוני, עולה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי השפע בעיר, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כנגדם כתב שום. חמישה בני אדם נורו הלילה במהלך קטטה בריינה, שלושה מהנפגעים בני 35 נפצעו בינוני, השניים האחרים נפצעו קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים האיטלקי בנצרת ולבית החולים העמק באפולה. בהמשך להפרות הסדר האלימות שירו במהלך השבוע באזור צפון רמת הגולן על רקע חידוש עבודות הטורבינות, נעצרו הלילה שני חשודים נוספים בשנות ה-40 לחייהם, תושבי הכפרים מג'דל שמס ומסעדה. נציין כי מאז אירוע הפרות הסדר נעצרו עד כה מספר חשודים בחשד למעורבות באירועים האלימים בהם הוצתו כלי רכב וכלי עבודה ונגרם נזק לרכוש. שני החשודים יובאו במהלך היום לדיון בבקשת המשטרה להערכת מעצרם בבית משפט השלום בטבריה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשבת ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: בוקר טוב לאיריס חיים, אמו של יותם חיים זכרונו לברכה.
11: בוקר אור.
2: ואני רוצה להתחיל איתך אולי עם התחקיר במקור. אנחנו דיברנו כאן עם אביו של שמריז בשבוע שעבר, ואני רוצה גם לשמוע ממך. אחרי התחקיר, אחרי שהאמת פחות או יותר ככה פרוסה בפניכם, מה יש לך להגיד על זה?
11: האמת פרוסה בפנינו על ידי זה שאני הבאתי את האמת.
2: אוקיי,
11: זה לא שבדיוק נפרסה בפנינו, זה בדיוק כל העניין של המקור.
2: אתם מלחמתם שהאמת יצא.
1: היית שותפה לתחקיר, איריס?
11: אם לא ראיתם את התוכנית.
1: אני לא ראיתי, אני חייב לומר, אני לא ראיתי.
2: כן, בוודאי.
11: אז התוכנית היא בעצם מראה שאנחנו קיבלנו תחקיר מאוד עלוב ודל בתחילת הדרך. היה מאוד נוח לשים את התחקיר הזה בצד. ולשכוח מהסיפור הכי נורא של המלחמה, ואיך בעצם שלושת החטופים האלה לא רוצו לדבר על זה. ובמהלך השנתיים האחרונות אני מצאתי עדויות והגיעו אליי, זה לא שאני חיפשתי אותם יותר מדי, חיילים עצמם הגיעו אליי וסיפרו לי את האמת, והיו המון פערים בין האמת שלה, שנשמעה באוזניי על פי החיילים, לבין האמת כביכול של המפקדים הבכירים.
2: מה, היה כאן זדון? ניסיון לטייח, להסתיר?
11: לא, אני לא מדברת במונחים של זדון ולא בניסיון לטייח, אני מדברת במונחים של מה אני כאימא מצפה מהמדינה שלי ומהצבא שלי. אני מצפה שבוא ויגידו לי את האמת, ולא שאני אחפש את האמת ואחרי שנתיים אגלה אותה ואגלה שדובר צהל עוד אומר לי בתגובה לתחקיר, כן, ידענו שהם שם ולא אמרנו את זה לחיילים. מה תגידו על זה? אני חושבת שרק האמירה הזאת של דובר צהל צריכה לשקשק פה את מדינת ישראל ולנענע את כל בחירי הצבא.
1: אז למה זה לא קורה, איריס? למה
11: זה לא קורה?
1: אחרי אמרה כזאת אולי, כמו שאת אומרת, חמורה.
11: אני חושבת שזו שאלה שכולנו צריכים להעלות אותה יום-יום, אבל כיוון שאנחנו עסוקים בכל כך הרבה פרויקטים של המדינה הזאת, ובאיזשהו אופן זה לא קורה, זה לא קורה. למה עדיין אותם בחירי הצבא נמצאים בתפקידים שלהם? למה עדיין אהרון חליבה לא יושב בכלא? למה עדיין הרצי הלוי מתהלך חופשי במדינת ישראל? זה דברים שצריך לתת עליהם את הדין, וזה בסוף כמובן מתחבר הכל השביעי באוקטובר ולמחדל הנוראי. ואני חושבת שהדרך שלי יש לפחות להשפיע זה באמת להוציא את החלק של הסיפור שלנו האמיתי, מה שבאמת קרה שם. ודובר צהל במקרה הזה אמר את האמת בסוף, תקשיבו, אנחנו ידענו שהם שם, אממה, לא יודעת למה. אז עכשיו הדרך הבאה זה להבין למה הם לא אמרו לחיילים, למה הם שמו את החיילים,
2: למה?
11: בתפקיד כשאין להם סיכוי. לא רק שהבן שלי לא היה לו סיכוי לצאת מהשבי, גם לחיילים המסכנים האלה שעמדו שם בעמדות אחרי הירי האלה, לא היה להם שום סיכוי להביא חטופים חזרה הביתה.
2: איך את מסבירה את זה? איך את מסבירה את זה שהם... אומר דובר צהל, הדובר הרשמי של הצבא, ידענו שנמצאים ולא אמרנו לכם.
1: אני לא ידעתי על האמרה הזאת, באמת מטורף.
11: אלי, תלך תקרא את התחקיר.
1: אני אראה, אני אראה.
11: לפני שבוע, יום חמישי המקור, אחרי החדשות, אתה עדיין יכול לזבזק
1: ולמצוא את
11: זה. זה מטלטל, העניין הוא שהרייטינג של התוכנית היה מאוד נמוך, ולא מספיק אנשים ראו את התוכנית. זה באמת מאוד מאוד קשה, ראו אותם מעט אנשים ולא מספיק,
1: כשאת שואלת, איריס, כשאת שואלת את אנשי הצבא למה הם ידעו ולא אמרו, את מקבלת תשובות או שאת לא שואלת בכלל?
11: מה שהדוץ בעצם הדובר צהל נתן תשובה אחרי הכתבה, זה הדבר האחרון ששמענו מהצבא. עכשיו שמענו את זה דרך התקשורת, דרך ערוץ 13, אף אחד עדיין לא פנה אליי, לא ישב איתי, אתם יודעים שהרמטכ"ל לא פנה אלינו, לא ישב איתנו, לא הסתכל לי בעיניים, לא הרמטכ"ל הראשון ולא הרמטכ"ל השני, לא זמיר ולא הלוי, הוא פגש את בעלי באיזשהו על הדרך אצל איזה חבר מהיישוב, וכאילו דיבר איתו, אבל באופן רשמי, אף אחד מהם לא בא ואמר לנו, תקשיבו, אני עכשיו אחראי על הדבר הזה, ואני עכשיו רוצה... להגיד לך שאני אשלם על זה את המחיר. הצבא ישלם מחיר על זה שהוא הפקיר את הילד שלך לא פעם אחת, אלא פעמיים. לא רק שלא הגענו עליו בשביל אוקטובר, גם הפקירו אותו למוות ב-15 לדצמבר, כי אתם לא נתתם לחיילים מידע שיש שם חטופים באזור.
2: אני רוצה לדבר איתך על עוד דבר, על הסיפור המדהים שהם הצליחו לברוח השלושה.
11: כן.
2: הסתובבו במשך חמישה ימים במחנה הפליטים. חמישה ימים. מה הם עשו שם בחמישה ימים האלה?
11: קודם כל שרדו. הם עברו מבית לבית. מסתבר, לא ידעתי גם בתחקיר יוצא שאבא של סמר מספר שזה הזיה. שסמר היה הולך לקנות להם פיתות.
2: כן.
11: אתה יכול להאמין לדבר הזה? הבן אדם מסתובב בתוך סג'איה בדואי ישראלי. קונה פיתות? לעוד חטופים, הם עברו מבית לבית.
2: מאיפה הכסף?
11: לא יודעת, אני לא יודעת, זה פעם ראשונה שאני שמעתי את העבודה הזאת, איך הוא היה לו כסף, לך תדע, אולי הם מצאו שם כסף בבתים, הם עברו הרי בסג'איה, לא היו כבר אזרחים, היו שם, זה היה נטוש.
2: חמישה ימים בסג'איה, מדהים, מדהים, מדהים.
11: מה הם לא עשו, אתמול נתתי הרצאה בהזכרה של איזשהו, בחור מדהים שגם הוציא את הגופה של יותם, הכל נורא נורא מתחבר, הם פנו אליי, הוא הוציא את הגופה שלו מעזה, פרמדיק שאחר כך נהרג במלחמה. ופנתה אליי איזה בחורה, אמרה לי, תשמעי, אני הייתי בשון. מה זה השון? השבועים ונהדרים, המפקדת השון הזאת, שכלום, איפה אתם, איפה הביזיון, שאתם ידעתם ששלושה חטופים נעלמו לכם מתחת לרדאר, אתה חושב שניצן אלון פנה אליי באיזשהו אופן, שאני יודעת איך הוא נראה, עם כל הסיפורים עליו, ושמטנפים על גל הירש? היחיד שבא לדבר איתנו זה הגל הירש.
1: אני חושב
11: שזה לא שמעתי כלום.
1: כשאת אומרת את זה בקולך, יש הרבה שאלות שנצטרך לקבל עליהם תשובות.
2: אבל אנחנו רוצים להספיק עוד לדבר על בית יותם.
1: בית יותם, בואי, ספרי לנו קצת על כל הפרויקט הזה, כבר סיפרת, אבל עכשיו זה ממש בהתהוות.
11: נכון, אנחנו... כרגע, יש לנו 10 ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, האמת, אני לא נושמת, אנחנו לקחנו לעצמנו יד לגיוס המונים, מה זה אומר? זה אומר שכל אדם במדינה שאוהב אותנו, שמעריך אותנו, שמאמין בנו בי, בדרך שלי, ביכולת שלי לשנות פה דברים, ישים איזשהו סכום כסף למען הבית הזה שאנחנו מקימים, ומה זה בית יותם? זה מתחם לאנשים כמו יותם, אנשים שאנחנו קוראים להם גיבורי הנפש, אנשים שסובלים מדיכאון, מחרדה, החודש זה גם חודש שהמודעות להפרעת אישיות גבולית, שזאת הפרעה מאוד מאוד קשה, שלא הרבה אנשים מודעים לה, גם יותם היה את זה, הפרעה שנובעת מפוסט טראומה מורכבת, בדרך כלל בילדות, אנשים שעוברים התעללויות, יותם לא עבר התעללות, אבל הוא היה חולה, הוא היה ילד שנולד עם מחלה גנטית, ואנחנו גם מעלים ככה את המודעות לכל הנושא הזה של בריאות הנפש, וגם מעבירים מסר שאפשר לטפל, אפשר לקבל עזרה, וזו עזרה שלנו אישית לא הייתה. אנחנו גרנו בעוטף, לא היה לנו שום עזרה עבור יותם, והמקום שאנחנו רוצים להקים זה הכל בארבעת הרגליים שהיו לי אותם.
1: ואיך היענות עד עכשיו, איריס?
2: לא רק איך היענות, איך אפשר לתרום?
1: הכספים. ואחר כך תגידי לנו גם כמובן איך אפשר לתרום.
2: איך תורמים, איך מגיעים אליכם, מי שרוצה לתרום.
11: קודם כל שאלה מדהימה, איך היענות? אתה לא מאמין. אתה יודע איפה אני יושבת עכשיו? אני יושבת בבית ספר בפתח תקווה, בית ספר ברנר. הבית ספר הזה פנה אלינו. לעזור לנו לגייס תרומות לבית יותם. הם רוצים להתגייס, הילדים, יש פה כיתות סמל, כיתות מנהיגות. הם קיבלו ממני כל אחד היום שרשרת שכתוב עליה יותם חיים בלב, בצד שני להאמין לראות שטוב, ואנשים בעצם מבינים שיש להם הזדמנות לעשות פה משהו טוב, לשנות פה משהו למען אותם אנשים ולמען כל החברה, כי אם אנחנו נהיה חברה יותר מכילה, יותר תומכת, יותר אמפתית, ולא מתעסקת רק בריבים ובשיפוטיות, אז יהיה פה משהו אחר, וההתגייסות היא מדהימה, הגענו לכמעט מיליון שקל, יש לנו דרך, זה רק חצי ממה שאנחנו מבקשים, זה התחלה, התחלה, התחלה של בכלל להקים את בית יותם, אחר כך נפנה למדינה, לממשלה, לחברות גדולות, למפעל הפץ, יש לנו כבר הרבה מאוד אנשים שבנו גם...
1: כן, כי בסוף גם צריך, אחרי הבנייה של הדבר הזה, צריך גם לתחזק את זה באופן קבוע.
11: אתה תבוא לעשות לנו שיעורי כדורגל.
2: הוא יבוא לעשות שיעורי כדורגל, והוא שיקרא לאוהדי ביתר ובאר שבע.
11: יאללה,
1: אם אתה... אנחנו קוראים לכולם לתרום.
2: אז איך תורמים? אם מישהו עכשיו מקשיב, מאזין לנו ורוצה לתרום, איך מגיעים?
11: נורא נורא פשוט, אתם כותבים בגוגל, קמפיין הפסיק של יותם. הפסיק של יותם, למה הפסיק? כי ליותם היה קעקוע של נקודה ופסיק, שמדבר על היכולת לבחור, אני בוחר בפסיק וממשיך, ואני לא בוחר בנקודה ומפסיק את החיים שלי, וזה מחשבות של הרבה מאוד אנשים כמו יותם, מחשבות אובדניות של די, נמאס לנו, אנחנו לא מצליחים לחיות בעולם הזה, אנחנו רוצים להראות לאנשים שאפשר לבחור בפסיק ולהמשיך את החיים, דרך באמת בית יותם, והלוואי אמן, שהתוכנית הזאת תביא באמת הרבה תרומות.
2: אמן.
11: שנקפוץ קדימה, אנחנו
2: אמן.
11: ממש צריכים את זה.
2: איריס חיים, תודה רבה.
11: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
13: אור הזוהר והקבלה. יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
14: מדהים, כבוד הרב.
13: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
15: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
16: בן פורת יוסף.
15: היית עמד להתפרק ואני הייתי חסרת אונים. והצדיק הגדול ביותר הרב אפרים ענה לי.
13: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
17: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
18: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
19: מנדוכי,
18: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
19: 04-985-5616.
18: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: רדיו כל רגע. רדיו שנוגע. רדיו שנוגע.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: מושיק אפיה עם אין לי.
1: חוזר לעניינים?
2: חוזר לעניינים בגדול, מושיק אפיה. הפסיק, חזר. יפה, בהצלחה.

0: עורכים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, החיים על השידור יואב מנילבית ואיזיקה אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק בדיגיטל, עידו טבת, אחיית לוק ועידן האור, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי יוחנה, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק, סוף שבוע שקט,
0: ניפגש מחר בשש, תודה רבה, בשורות טובות, שבת שלום, סוף שבוע נעים ורק טוב.

0: בחסות תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90, קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
2: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
20: הגברת הראשונה עם קרן בן חיים וסוזי קונינסקי.
19: מיד לאחר החדשות.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
25: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה פנייה בעולה לבגץ, לפי הנמסר לה מיועמ"ש המוסד, מידע שחובה להביאו לידיעתם. לטענת הייעוץ המשפטי, מדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט. כתבתנו לינאי מסבירה כי המפנה הזה בתיק מתרחש בעקבות החלטת השופטים שחייבו גביית הציר מתת אלוף ג' שמשרת כעת במוסד. לצורך כך פנו לייעוץ המשפטי במוסד, ועד נחשף המידע החדש אשר עורר תרעומת בקרב נציגי המדינה. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתשעה כפרים לקראת תקיפות צהל נגד תשתיות חיזבאללה, ומפציר בהם להתרחק באופן מיידי למרחק של קילומטר אל מחוץ הכפר. נועה יצחק היא הרוגה בתאונת הדרכים שהראה אתמול בפנמה בין מיניבוס הסעות לאוטובוס, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
0: נועה יצחק, רק בת 22, היא הישראלית שנהרגה אתמול בתאונת דרכים בפנמה. נועה, תושבת מעלה אדומים, ביתם של יעל ודורון יצחק. השירותים הקונסולריים ומשרד החוץ יסייעו למשפחה להביא את נועה חזרה ארצה לקבורה.
25: בשעה זו מתנהל הדיון בתביעת הדיבה שהגיש נתניהו נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב, ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק, בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי. נתניהו ביקש לסיים את עדותו בשעה 10 בעקבות הזכרה אליה נדרש להגיע, ואכן כשעורך הדין של הנתבע גונן בן יצחק סיים לחקור את נתניהו, נתניהו נעמד ועצה בהסכמת השופט מזרחי. מזרחי הבהיר שעדותו לא הסתיימה והוסיף, ניפגש במועד אחר, אם כי לא ברור אם יחזור היום או ביום אחר. גם העיתונאים בן כספית ואורי משגב שוחררו מהדיון ויעידו ביום הדיונים הבא כשנתניהו יעיד שוב. נזכיר כי עדותו של נתניהו התקיימה על רקע התפתחות משמעותית הנוגעת לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו בעצמו הודיע כי הובחן עם סרטן ההרמונית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
1: צהריים טובים, איזה כיף לפגוש אותך שוב.
2: קרן, סוזי. אני מאושרת.
1: תקשיבי, את בטח מאושרת אחרי שהפכת להיות כוכבת רשת.
2: צודקת.
1: עם מעל 150 אלף צפיות של הסרטון האחרון של התוכנית.
2: בואי נדבר על התגובות, בואי נדבר על התגובות. אנחנו קודם כל אנחנו עומדים כבר על 200-300 אלף.
1: תגידי, מה אמר קונינסקי אומר על התגובות האלה?
2: כל מה שעושה לסוזי טוב, מר קונינסקי, כנראה...
1: זה עושה לך טוב כשאומרים, מדברים עליו
2: שאומרים עליו. מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. קודם כל, מה זה דברים שליליים או דברים חיוביים? אז אם אנחנו נדבר על הטוקבקיסטים,
1: כן.
2: אז אמרו, כתבו, אין לה מוח. אז קודם כל, יש לי עונה ימנית, עונה שמאלית, יש לי אפילו עונה מצחית,
1: טוב, אני כבר הבנתי.
2: ומה אני אגיד לך? כנראה שלושה תארים.
1: גם פרסום שלילי ופרסום טוב.
2: כנראה שלושה תארים רציניים. הם לא מספיקים. הם לא מספיקים. אבל, אני אגיד לך מה כן הפריע לי, שדיברו על השביל באוקטובר. בשביל לאוקטובר, כנראה שמישהו שכח או לא עשה גוגל, הבן שלי כבר בצהריים היה בעוטף עזה, ממפה בסיירת מובחרת, למעלה מ-400 ימים, ואני אגלה לך סוד, עכשיו כולם ישמעו, המשפחה שלי, החתנים, והילדים שלי עשו למעלה מ-2,000 ימי מילואים. אז מי שאמר שאין לי מוח, אוקיי, בסדר, אני אלמד את הדוקטורט.
1: לילדים ולחתנים שלך יש מוח יותר ממך.
2: קודם כל, אני מפרגנת, את יודעת, כל דור צריך להיות יותר חכם. והיום אנחנו מארחים, קרן, אני מתרגשת, אני לא יודעת מה איתך.
1: אני קודם כל מתרגשת.
2: למה את מתרגשת?
1: חברה, קולגה, עורכת דין, מצוינת, מדבריה, עיר כן. מולדתי, סיגלית גוזלן.
2: גם יפה, גם חכמה.
1: האישה שלא מפחדת להגיד בכל את מה שכולם אומרים בשקט, אם בכלל, כן?
2: את יודעת מה? מעניין אותי. כן. אם היום עורכת הדין סיגלית גוזלן, המובחרת, מומחית בדיני משפחה, במשפט הפלילי, אני קראתי חומרים עליה, באמת מובילה בתחום.
1: מובילה
2: הבנתי,
1: מאוד.
2: הבנתי שכולם מהצפון עולים...
3: חדירת כלי טייס עוין.
2: מעניין אותי.
3: מסגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
2: נשאל. אז ברוכים הבאים לעורכת הדין המובחרת סיגלית גוזלן.
4: שלום, שלום, תודה רבה. הכבוד הוא לי להתארח אצלכן. קרן היא חברת ילדות שלי, אנחנו מאותה העיר, אותך שמחתי מאוד להכיר, סוזי.
2: וסוזי עוקבת אחרייך המון זמן בטיקטוק.
4: כן, שמתי לב גם לזה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שממש נחמד פה, אני מרגישה טוב, אני מרגישה...
1: אנרגיות טובות.
4: אנרגיות חיוביות.
1: זה הכי חשוב.
4: הצוות והדרך שקיבלו אותי והאווירה בכל המסביב.
1: האמת שכל מי שמתארחת פה, זה מה שאומרת.
4: אז אוקיי, אז כיף לי, ממש.
2: קרן, אני חושבת שהבייב שלך עושה את זה. עורכת הדין גוזלן. מי
4: כן,
2: את?
4: סוזי.
2: מי את?
4: אני, כמו שקרן הציגה, קרן מכירה אותי מספיק שנים, אני קודם כל בן אדם, לפני התואר. אחר כך הפכתי לאורך השנים ולאורך הזמן, הפכתי להיות עורכת דין, את לימודי המשפטים שלי עשיתי בלונדון.
2: אז רגע, לונדון, אז זה אומר שאת מדברת אנגלית כשפת
4: אם. אני מדברת אנגלית הרבה יותר טוב מהעברית, ואני גם רוצה לספר לך, סוזי, הולכת להיות מופתעת, שבבתי משפט, השפה האנגלית, זה לא משהו שהוא נפוץ. יש המון שופטים שאני נתקלת בהם, שלא מצליחים לנהל את הדיון בשפה האנגלית, ונעזרים בי, ובכיף.
1: רגע, אני רוצה, אני יודעת עלייך איזשהו סוד קטן, ואני רוצה שככה...
4: אני מקווה שתהיי זהירה.
1: את למדת משפטים לפני 30 שנה בלונדון, כשאת לא ידעת אפילו את ה-ABC.
2: אני לא מאמינה.
4: אני מבינה שעשיתן תחקיר טוב.
1: כמובן.
4: טוב.
1: בואי תספרי לנו איך מצליחים ללמוד
2: משפטים. קודם כל תגידי לנו אם זה נכון או לא נכון.
4: אני מאשרת. אני מאשרת. ובדרך כלל מה שקרן אומרת...
2: מה, זה לא יודעת אנגלית בכלל?
4: בדרך כלל, סוזי, אני לא יודעת עד כמה את מכירה את קרן, אבל בדרך כלל מה שקרן אומרת זה נכון. אז אני אספר לך שלפני 30 שנה לא היו מכללות פרטיות ללימודי משפטים. היו רק שתי אוניברסיטאות בארץ, ואת התפלאי לשמוע שלא קיבלו אותי. ולא קיבלו אותי את יודעת מה? אני לא יודעת.
2: כי לא יודעת אנגלית.
4: לא.
1: לא, בארץ.
4: אולי בגלל שהייתי סיגלית גוזלן, חשבת על זה?
2: לא.
4: אולי הייתי צריכה לשנות את שם המשפחה שלי, כי אני לא בת למשפטנים, וסבא שלי והדורות הקודמים, הם לא שופטים.
2: עד כדי כך?
4: זאת התחושה שקיבלתי, ועובדתית, במבחן התוצאה, למרות הציונים הגבוהים שהיו לי כשסיימתי את התיכון, ולמרות הכישורים שהיו לי...
2: פסיכומטרי גבוה?
4: נכון. לא קיבלו אותי ללימודי משפטים, ואז עזרתי אומץ, בת בכורה לאבא מרוקאי, משפחה מאוד שמרנית, יחד עם זה מאוד אינטליגנטית, ששחררו אותי ונסעתי ללמוד משפטים בלונדון.
1: מה, בת כמה היית?
4: הייתי... בואי נעשה, לפני 30 שנה, הייתי בערך בת 23 וחצי.
2: איך לומדים באנגליה משפטים בלי לדעת אנגלית?
4: אני אספר לך, קודם כל זה היה קשה מאוד, זו הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית.
2: ברור.
4: ואת רוצה שאני אצחיק אתכן?
2: תנסי.
4: התחלתי ללמוד את לימודי המשפטים, נכנסתי להרצאה הראשונה והבנתי רק שני דברים. Good morning, but thank you for your listening.
1: יו, יו.
4: כל מה שבאמצע...
1: ותביני,
2: לא, רגע, בטבריה, בטבריה...
1: טרנס.
2: לא, רגע, בטבריה לא למדו אנגלית? בכיתה ד'?
4: למדו אנגלית, אבל... למדו אנגלית, אבל כנראה שאני לא הייתי בשיעורים הנכונים.
1: היא הייתה ילדה מרדנית.
2: לא, האמת שיש את המונח...
4: דברים אחרים העסיקו.
2: בגרות רגשית, לא כולם יכולים ללמוד באותה תקופה. לא,
1: סיגלית היא פשוט אחת ששמה לה משהו כמטרה,
4: חדורת מטרה,
1: והיא משיגה אותו.
4: והלכתי לעשות קורס שישה חודשים. אחרי שישה חודשים. ללמוד את השפה, שיהיה לי את הבייסיק.
2: אחרי שישה חודשים יכולת לנהל שיחה באנגלית.
4: פחות או יותר, שפת רחוב. בכל זאת, כדי ללמוד משפטים, את צריכה שפה מקצועית, את יודעת, את צריכה את הפרופשיונל. אז היו לי קשיים רבים, וכמו שקרן אמרה, לא היו מילונים, ולא היו מתורגמנים, ולא היה AI, ושברתי את השיניים כדי להבין.
2: עשית את זה בגדול, תקשיבי.
4: וצלחה דרכי וחזרתי לארץ, עורך הדין.
1: למה לא נשארת שם?
2: קודם כל מגיע למחיאות כפיים. ללמוד אנגלית זה לא פשוט.
4: נכון.
2: קודם כל ללמוד אנגלית אחרי הבית ספר זה לא פשוט, וללמוד אנגלית וללמוד תואר ראשון. אז בואי נתן לך.
4: לא פשוט.
1: מגיע לה. מגיע לה. טוב, בואי.
2: אז חזרת לארץ, עורך הדין.
1: טוב, זה כבר זהו, מציינו את זה.
4: נכון.
1: נכון?
4: נכון.
1: אז היום את עורך הדין לענייני משפחה.
4: לא, היום כבר 30 שנה.
1: כבר 30 שנה, עורך הדין.
2: לא נמאס לך אגב?
4: ממש לא. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות משהו יותר טוב.
1: אוקיי. ספרי לנו מהתקופה האחרונה איזה סיפור ככה ג'וסי מעניין.
4: וואו, אז קודם כל אני רציתי להזכיר לכן שמה שמשותף ביניכן הוא שונה ממני, אתן שתיכן נשואות לראשי ערים.
1: אופס, נו.
2: אני נשואה למר קונינסקי, סליחה, זו קדנציה שנייה שלו, התחתנתי איתו מר קונינסקי, ובשנים האחרונות הוא ראש עיר. כן, מה איתך?
1: אני נשואה לראש עיר, ואני עורך הדין.
4: ליאקי, שאני גם מגלה לעשות שאני מכירה אותו הרבה לפני שקרן נישאה ליאקי, וזה היה מהתקופה שהייתי בת בית.
2: סודות.
4: אצל שאול וסוזן אמור, זכרם לברכה, ויאקי היה נמרץ, צעיר, חתיך, שבתן, ששום דבר לא עמד בדרכו.
2: יאקי, אני מקווה
4: שאתה
2: שומע.
4: וקרן היחידה שזכתה בו.
1: איזה כיף לי.
4: את מבינה?
1: לא, יצח...
4: את מזמינה,
1: למה עזבתי תל אביב בשבילו?
4: אז אני לא נשואה, לא לעורך דין, וגם לא לשופט, וגם לא לראש עיר.
2: לא נורא.
4: אני גרושה, הייתי נשואה פעם, ולהגיד לך שאני לא יודעת להגיד...
1: כמה זמן היית נשואה?
4: הייתי נשואה 3 שנים, והתגרשתי מסיבותיי ש...
2: אני בטוחה שהיו לך, שהייתה לך זוגיות, או יש לך זוגיות.
4: נכון, אבל...
2: יש לך מיליון מחזרים.
4: רוב חיה השקעתי בקריירה, הקריירה מאוד העירה לי פנים.
1: אבל אני אעצור אותך רגע. אין לך ילדים.
4: נכון.
1: זה לא משהו שככה במהלך השנים הציק לך או הפריע לך?
4: תראי,
1: אני... חשבת, נו, לנסות...
4: אני אסביר. אני תמיד אמרתי לעצמי שאני בכלל בדעה ש- what meant to be... מנט. אם זה היה בא בקל, לא, אני לא חושבת שהייתי מתנגדת. ברגע שהרגשתי שאני צריכה להתאמץ בשביל זה, חשבתי שעדיף שאני אשקיע בקריירה, שהנפש שלי תהיה בריאה, שאני אוהב לקום בבוקר, להסתכל במראה ולאהוב את מה שאני רואה, ללכת זקופת קומה, ולדאוג לעצמי להיות בריאה, שזה לא מובן מאליו, בריאות הנפש והגוף,
1: זה,
4: וכך...
1: היום את אומרת את זה, ובעוד 10-20 שנה, תגידי, וואו, השקעתי כל כך הרבה בקריירה.
4: לא, זו בחירה, את יודעת שאני מכירה.
2: כן, אבל יש משפחה, יש ילדים, יש דודים, יש אחיינים.
4: את יודעת שרוב הנשים המצליחות בעולם, הם נשים בלי ילדים. את יודעת שקונדוליסה רייס אין לה ילדים, וקנצלרית גרמניה אין לה ילדים, והן מצליחות לא פחות, והן מאושרות לא פחות.
1: את מצליחה, זה העניין.
2: קודם כל, אני נראית מאושרת. את נראית מאושרת.
1: כן.
4: אז אני אוהבת את הילדים מרחוק, את האחיינים שלי מלונדון.
2: אני ראיתי את הפרויקטים, אני ראיתי את הפרויקטים המדהימים שאת עושה בבתי ספר עם ילדים.
4: אז אני אוהבת את הילדים שכשאני רוצה הם איתי, וכשאני לא, אז אני מרחיקה אותם.
2: תגידי, אני יכולה לאמץ אותך. תגידי, אני יכולה לאמץ אותך לכמה ימים, לעזור לי קצת בייביסיטר.
4: בשמחה, עם המחליפה אני מוכנה.
2: וואי, וואי, הנכדים, תקשיבי, שואבים לי את
4: הצורה. אבל את צריכה לקחת בחשבון שראש העיר גם יהיה בבית.
2: לוקחת בחשבון, לוקחת.
4: זה סיכון לא מבוטל.
2: אני מוכנה גם לבשל.
4: אוקיי.
1: תגידי, אחרי כל כך הרבה שנים כעורך הדין לדיני משפחה, את עוד מאמינה במוסד הזה של נישואים, של אהבה ו...
4: אני אגיד לך מה, עד לפני שנים בודדות עדיין האמנתי, אני אאמין יותר כשלפני שמתחתנים עושים הסכם המון, כי זה חוסך המון בעיות וצרות.
1: אם כי תאהבי, והבן אדם לא מוכן לחתום, בן הזוג לא מוכן לחתום איתך על הסכם.
4: אז קודם כל אני לא חושבת שאני אנסה בפעם השנייה, ואני חושבת...
1: לא, לא חייב להינסה, גם כידוע בציבור, יש זכויות.
4: אני רוצה לתקן. הסכם המון הוא לא דבר שלילי.
1: נכון.
4: הוא לחיוב. הוא חוסך מלחמות, הוא מעמיד דברים.
1: כן, אבל...
2: אני בטוחה שאם היא תתאהב, לא יהיה הסכם המון.
4: לא, לא, לא, לא.
2: היא תבוא עם כסף.
4: לא, לא, לא, אני בהחלט יודעת לעשות הפרדה.
1: לא, הסכם המון, אני בעד הסכם המון, וחשוב שתהיה מודעות יותר להסכמי המון.
2: יש לך הסכם המון עם בערך?
1: הסכמי ממון...
2: הוא בטוח הגיע עם רכוש.
1: סוזי, את מפריעה לי.
2: נו, אז תגידי לי.
1: הסכמי ממון צריכים להיות הוגנים. לא לכי כמו שבאת.
4: נכון.
1: הבנת?
4: הוגנים לכי.
2: אני לא חושבת, כשזוג נפרד, אז לכי כמו שבאת. זה לא, לא.
1: אז תופתי,
4: זה לא הסכם ממון. זה לא הסכם ממון שאני אעץ ללקוחה שלי לחתום עליו.
2: את חושבת שאת פחות מאמינה בגברים?
4: לא.
2: בגלל התיקים שאת מנהלת?
4: לא, אני פחות מאמינה בגברים, לא בגלל התיקים שאני מייצגת, בגלל מה שהם משדרים.
2: מה הם משדרים?
4: בגלל המתרנות. בגלל שהם מזלזלים כל יום שעובר, הם מזלזלים בנשים, בגלל שאנשים הפכו להיות ברות השגה, והם לא צריכים להתאמץ כדי להשיג את האישה. לכן אני לא מאמינה.
1: מייצגת יותר גברים או נשים?
4: את יודעת מה זה מעניין? אני לא חושבת שזה מתוך בחירה, משום מה, גברים נמשכים אליי יותר.
1: ידעתי.
2: מעבר לנמשכים, תשמעי, את משדרת עוצמה, אמינות, וכזו שהולכת שבי אחרי הלב.
4: היא
1: משדרת לוחמנות, היא גם מעידה על עצמה ברשתות, שהיא לוחמנית.
4: שום דבר לא יעמוד בפניי, כשאני צריכה לייצג את
2: הצדק
4: ואת האמת.
2: סיגלית, מי הגבר האידיאלי? רגע, מי הגבר האידיאלי?
4: מבחינתי, הוא גבר שידע לקלף את הקליפה של הבצל, שבמקרה הזה הבצל זו אני, אם שמת לב או לא.
2: לא.
4: וידע לראות מבין העלים שהוא מקלף של הבצל, את הסיגלית השונה ואחרת. לא האשת מקצוע שקמה בבוקר לובשת את החליפה. אני קוראת לה חליפת האיומים.
1: אז אולי את מאיימת על גברים.
4: אבל מי שחכם...
2: היא לא יכולה לאיים על גברים. יש לה עיניים טובות.
4: מי שחכם ידע לשפוט אותי לא כשאני עובדת. כי הרי אם אני עובדת ואני משדרת חולשה, מי כמוך יודעת, קרן, וכמוך סוזי, שזה לא מה שהלקוחות שלך מצפים ממך. בוא רגע, ותכיר אותי בפן האחר. אני רוצה להגיד לך שבי קיים דיסוננס מדהים.
2: מעניין.
4: בין העבודה לבית.
2: אז תספרי לי על גברת גוזלנד השונה.
1: בבית.
4: איזה שונה?
1: בבית.
4: או בעבודה.
1: בת הזוג.
4: אז בבית אני בלבוסטית, אני מבשלת ואני אופה, ואני תקתקנית, ואני חמה, ואני לבבית, ואני מאוד אוהבת תורחים.
2: הבית נקי?
1: כן, אני יכולה להעיד, אני הייתי אצלה... הבית שלה מבריא.
4: נקי, מתוקסק, את לא יכולה להיכנס אליי.
2: מה עשית אצלה?
4: את לא יכולה להיכנס אליי הביתה עם נעליים, קרן תאית.
2: אני לא באה.
4: אוקיי, אבל את יודעת גם, זה תלוי עם איזה נעל תגיעי. אם תגיעי עם נעל עם מקף שעושה חורים בפרקט, אז את לא תיכנס.
1: וכל הזמן היא לבושה, מתוקתקת, במיטב המותגים.
2: איפה את קונה את הבגדים?
4: וואו, את לא רוצה שאני אחשוף את זה.
2: אני כן רוצה, כי החולצה שלך מאלפת.
4: תודה. אז רוב הזמן אני קונה את הבגדים בחול, כשאני טסה לחופשות
2: קצרות. מה, טסה כל חודש?
1: לא. טסה ללונדון.
4: אבל אני טסה לשופינג בלונדון. הרבה, כי שם למדתי ומן הסתם אני מכירה.
1: וגם האחיינים שלי.
4: נכון, האחיינים שלי, אחותי גרה שם.
2: חבר'ה, מהלימודים, האקדמיה.
4: נכון, ואני עושה מדי פעם נסיעות ללונדון לשופינג, או למקומות אחרים.
1: פעם הבאה תקריא לי.
4: אונליין, בשמחה, לשתיכן. אני לא יודעת אם תאהבו את זה,
2: אני בלי קרן. אני ואת יותר מתאימות.
4: אני חושבת שנצטרך לשאול את ראשי הערים, אם הם יסכים.
2: קונינסקי משחרר.
4: אוקיי.
1: היא לא משחררת אותו, הוא משחרר אותה, את מבינה?
2: קרן, את צודקת. אז את, כל השופינג בלונדון, ומה ומה במדינת ישראל?
4: מדי פעם אני מצליחה לרכוש גם כאן, אבל יש לי פחות זמן לזה, כי שופינג זה מוד. אז אם, את יודעת, כמו בתקופת המלחמה שלא יצא לי לטוס הרבה, אז אני עושה הרבה קניות אונליין.
2: עורכת הדין גוזלנד, נולדת בטבריה?
4: נולדתי בטבריה.
2: ונשארת בטבריה?
4: לא.
1: אני רוצה לשאול אותך.
4: למדתי משפטים בלונדון.
2: הבנו, יצא קצת לתל אביב, הייתה לך תביעה על סיגריות, שישן
1: בלך מבוא. אני רוצה לשאול אותך משהו, רגע, בנושא של טבריה.
4: כן.
1: את, ילידת העיר, מוכרת מאוד, משפחה מוכרת, טבריה היא עיר, מה לעשות, קהילתית, קטנה, כולם מכירים את כולם, ובסופו של דבר, מגיע עלייך עכשיו, לקוח שאת מכירה את כל המשפחה של בת הזוג, ואת יודעת מה זה לנהל תיק גירושים.
4: נכון.
1: זה כל הרפש, לסלף לפעמים להקצין עובדות.
4: נגעת בדבר שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, ושקורה לי מדי יום. טבריה זו עיר מאוד קטנה, היא בנויה מחמולות ומשפחתיות.
1: נכון,
4: אחד מכיר את השני.
1: את לא מסתבכת מול אחד.
4: נכון,
1: את מסתבכת עם המשפחות.
2: והיא תמיד מנצחת, אז הבעיה הופכת להיות כפולה עם המשפחות.
4: לא רק זה, גם תמיד כשאני מנצחת, אז הצד המפסיד שונא אותי.
1: זה לא רק הוא שונא, גם כל המשפחה.
4: והסובבים אותו.
2: אחר כך נספר לך, אחר כך נספר לך.
1: גם אני נתקלת בבעיה הזאת, אז אני מבינה אותה.
4: אני אסביר, לטבריאנים קשה להבין שאני בסך הכל עושה את תפקידי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, השנים לימדו אותי שאם אני אתייחס לכל ליחוס כזה או אחר, כשפונה אליי לקוח לייצג אותו, אני פשוט לא אעבוד. אז כל מה שמניע אותי, וכל מה שאני רואה לנגד עיניי, זה לייצג את הצדק עם האישה או עם הבעל, תלוי במקרה.
2: הצלחת, איך את מתמודדת עם המשפחה?
4: עם המשפחה המפסידה או המנצחת?
2: עם המשפחה המפסידה.
4: רואה אותם ברחוב ואומרת להם שלום. וברוב המקרים, בתיקים הבאים, הם חוזרים אליי, הם זוכרים שניצחתי נגדם, so you better join me than beat me. ואז במקרה הבא הם מגיעים אליי.
2: מה אצלך, קרן?
1: אני נמצאת באותה בעיה, אבל ומהסיבה הזאת, גם כאשת ראש עיר, אני מעדיפה להימנע מה...
2: אינטריגות?
1: כן, אז אני פחות מתעסקת בתיקי משפחה בתוך העיר, אלא מחוץ עליו.
2: אני חושבת שכדאי לך לקחת קורס אצל עורכת הדין גוזלן. אני אגיד לך למה.
1: לא,
2: כי מתי שהוא צריך להתפרנס.
4: נכון, אבל השוני ביני לבין קרן זה שהיא, בנוסף למה ששוחחנו ודיברנו, אשת ראש עיר, שזה קליק הזה, זה סגנון אחר.
2: זה בסדר, שהיא לא עובדת.
1: זה אנשים שמגיעים לבית.

0: העיר, אז היא נוסעת כל יום לתל אביב? נשמע כן, לך הגיוני?
1: כן, אני מאמינה משום שיש מחיר להיות אשת איש ציבור, וזה קשור. חלק מהמחיר שהיא משלמת, משום שקרן התחילה את הקריירה שלה במרכז בתל אביב, הגיעה לצפון כשהיא נישאה ליאקי, והיא שוחה שם ואין לה שום בעיה. אם את שואלת אותי, כל עוד שיאקי ראש עיר, והוא מכהן כראש עיר, ושהיא חיין לעוד הרבה שנים, משום שזה מתאים לו והוא עושה הכי טוב למגדל העמק, אבל זה נושא אחר, אז קרן כן צריכה לנסות לשמור על איזשהו דיסטנס עם התושבים בעיר, ולאט לאט, סטפ ביי סטפ, לנסות ולחדור גם למקרים שהיא מקבלת.
0: אני פגשתי אותך לראשונה ברשתות החברתיות, בטיק טוק.
1: יש לך מזל.
0: בטיק טוק. לא באולם בית המשפט, את יודעת למה? כי גם אני תמיד מנצחת, אז אנחנו כנראה לא יכולות לייצג באותו אולם.
2: לא, את לא מתעסקת בדיני משפחה.
1: את לא מתעסקת בדיני משפחה?
2: לא.
1: קצת.
2: היה לך תיק שבגללו, אגב, קיבלת שיימינג מטורף כאשת ראש העיר.
0: התכוונת פרסום.
2: את גם מקבלת שיימינג?
1: אני כן, אני מקבלת לפעמים שיימינג, ואני גם לפעמים נעזרת בחברות הבטחה.
0: וואלה, מה?
1: בוודאי.
0: תסבירי לי חברת הבטחה, לזה לא הצלחתי להבין.
1: אתן מסתובבות עם חברת הבטחה לפעמים, כי אתן נשואות לראשי
2: הערים. לא,
1: אז אני לא. יש מקרים שכן, ברגע שראשי הערים מאוימים, אז מן הסתם, גם המשפחה.
2: אנחנו לא מהראשי הערים המאוימים.
0: סליחה, להיכנס עם רחפן אליי הביתה, זה לא מאוים.
2: אוקיי.
1: זו חדירה לפרטיות.
0: לכתוב...
2: את כן.
0: תודה.
1: כן, אני כיוונתי לסוזי, לא עבריינית.
0: מה אני, רגע, לא הצלחתי להבין, מה אני נכנסו אליי הביתה, לא אני נכנסתי אליהם הביתה.
1: נכון, זו השגת גבול, זו פרטיות.
0: מזל שיש לנו כאן עורך הדין פלילי.
1: שהיו מקרים שהייתי מאוימת מהצד הנגדי, אז בוודאי נעזרתי.
0: מה זה מאוימת? אני רוצה שתרדי...
1: קיבלתי שיחות טלפון ממספרים חסומים שאילמו על חיי, והייתה תקופה שנאלצתי להתאפזר במאבטח אישי.
2: וואו.
1: כן? לתקופת מה? עד שהמשטרה הודיעה לי ש...
0: פשוט עצור.
1: לא, שכל האיום מוסר, ואז הוא נעצר וכאלה. כן, בוודאי, זה קורה בתיקים פליליים, כשאני מייצגת בכתב אישום אחד, ויש מספר נאשמים, ומייצגת יחד עם הקולגות שלי את הנאשמים באותו תיק. אז בוודאי.
2: אז אם יש שיימינג ברשת, את מוציאה, את מגישה תביעת הוצאת דיבה?
1: לא, אני לא מתעסקת בזה, קוראת ונהנית. כי אני זוכרת תמיד שתנובה התפרסמה בזכות החלב המקולקל, אז שיכתבו.
0: תקשיבי, היא חכמה, היא חכמה.
1: אז כל מי שרוצה להגיב מוזמן.
0: הסרטונים שלך הם... זה נראה כמו איזושהי הצגה, אני אוהבת, כן? שלא יש מה שאני לא אוהבת. זה נראה כמו איזו הצגה, את נכנסת, את הולכת, את באה. איזה טוקבקיסטים, מה הטוקבקיסטים כותבים?
1: אז ככה, יש המון הערות. אגב, אני במקור שחקנית, לפני שהייתי עורך הדין, הייתי שחקנית ראשית בהצגה בבימת העיר בטבריה.
0: מדהים.
1: וכתבתי הרבה מחמאות. ועורך דין טוב הוא עורך דין שיודע לשחק. אנחנו מעבירים, אנחנו קטליזטור בין הלקוח לבית המשפט, ומנסות לשכנע את הלקוח שמה שאנחנו אומרות, אנחנו צודקות. אותו דבר, אני מנסה לשכנע את הטוקבקיסטים, שכל מה שאני אומרת זה נכון, ואת יודעת מה, יש לי מה לחדש לך, זה באמת נכון.
2: אבל זה נראה כמו, כאילו, כמו איזה קמפיין אישי, יותר מאשר משהו שהוא
0: משפטי.
1: משהו שהוא משפטי. אז אני אענה לכם, אני אסביר לכם. בניגוד לעורכי דין מתחילים, אני לא צריכה לעשות טיק טוק סרטונים כדי שידעו מי זה עורכת הדין סיגלית גוזלן.
2: אז למה את עושה?
1: את לא נותנת לי להשלים. כהרגלך, את לא נותנת לי להשלים.
0: צודקת.
1: אז אני אגיד ש...
0: אנחנו אוהבים חד וחלק.
1: את השם סיגלית גוזלן, אין יותר, אין חדה ממני.
0: כן.
1: השם סיגלית גוזלן הוא מוכר, אני עושה את הסרטונים רק כדי שאם את רוצה להתגרש, שחלילה לא תשכחי שקיימת עורכת דין כזו. זיץ, להזכיר לך שאני קיימת,
0: למה שישכחו? את מותג בטבריה.
1: משום שיש המון עורכי דין. אני לא רוצה להעביר מסר שאני מבינה משפטים ויודעת את החוקים. זאת לא הכוונה שלי. אני רוצה רק להזכיר לך שאני קיימת.
2: אם את מותג בפני עצמך, ושמך הולך לפנייך, למה את צריכה המנהלת סושיאל מדיה?
1: קודם כל כי אני בורה, בור ועם הארץ בכל מה שקשור.
0: את לא...
1: בכל מה שקשור במדיות ובטכנולוגיות, אני אפילו לא יודעת לעשות אנד וסנד ואיך משתפים ואיך כאלה.
0: אני אלמד אותך.
1: זה לא התחום שלי, אני אשמח. אז אנחנו נעשה בארטר, אני אלמד אותך מה שצריך.
2: אבל אם עכשיו המנהלת סושיאל שלך אומרת לך לעשות דברים שקצת טרנדים כאלה בשביל למשוך את הלייקים ולהיות איזשהו סוג של כוכבת רשת, וראיתי שנפלת לכמה טרנדים עם הכתבם.
1: נכון.
2: נכון?
1: אני מוכרחה להגיד לך שלא אהבתי את זה.
2: כן?
1: זו הייתה פעם ראשונה.
0: למה לא הורדת את זה מהרשתות אם לא אהבת?
1: כי מה שאני מעלה אני לא מורידה.

0: זה נראה לא טוב, זה מרגיש לא
1: מי
0: טוב.
1: מי זוכר? לא. מי זוכר שיחפשו?
0: לא. הנה עובדה שקרן זכרה.
1: קרן כנראה עוקבת אחריי.
2: אנחנו חברות בפייסבוק, ראיתי את שירה כתבם. נכון, זה טרנד, זה מצחיק, זה מגניב.
0: נכון.
2: אבל, את יודעת, זה בסופו של דבר לא...
0: אני מסכימה איתך לחלוטין.
1: קרן, אני להבדיל ממך קצת חושבת אחרת. זה העולם החדש.
2: נכון.
1: זה העולם החדש, מה שהיה נכון לאתמול, לא נכון להיום.
2: אבל...
1: היום אנשי מקצוע אומרים, תעשו ככה, ככה וככה, ותעמדי על רגל אחת, וקוקו הגלידה טובה, וזה מה שהלקוח יעשה. כן, מה את אומרת?
2: אני אומרת, היה בזמנו את עורך דין רז עטיה, שבא והתחיל לדבר עם הידיים, וזה בימידו אותו לדין משמעתי.
0: אני לא מצליחה להבין את זה. אני לא מצליחה להבין.
2: קסם של בחור שרצה להתפרסם, ובסופו של דבר הוא עמד לדין משמעתי.
1: מה ראית, אין בעיה, מה ראית לא נכון, או מה חברי הוועדה ראו לא נכון?
2: שיש זילות של המקצוע.
1: מה הוא עשה?
2: הוא מדבר עם הידיים, ו...
0: אוקיי.
2: ככה ראו את זה.
0: תראי, יכול מאוד...
2: אני חושבת שלשכת עורכי הדין עוד לא מצליחה להתמודד.
0: היא לא מצליחה להקל את המדיה ואת כל מה שקורה.
2: זה כבר... הרשת...
0: זה מוצף, זה מוצף.
2: אי אפשר כבר...
0: אני מסכימה איתך.
1: צריך להגדיר מחדש מה כן ומה לא.
0: נכון, גם צריך גבולות וקווים אדומים.
1: כן, מה כן ומה לא.
0: נכון.
1: אז נסכם את זה... את עושה מה שאת רוצה, איך שאת רוצה, כמה שאת רוצה, ולמי שלא טוב שיכתוב.
0: נכון.
1: כי הוא נותן לך ערב קסום לקרוא את התגובות.
0: נכון.
1: אני מצדיע לך, תקשיבי.
0: בהתאם למוסר, בהתאם לקווים אדומים, בהמשך לזה שאני לא פוגעת באחר, בוודאי.
1: אבל טוקבקיסטים פוגעים.
0: מוזמנים.
1: אנחנו נצא לפרסומות.
3: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
1: קרן, ממש כיף לי להיות כאן איתך.
2: כיף לי להיות עם סיגלית.
1: את יודעת מה מעניין אותי?
2: מה?
1: מעניין אותי לשמוע סיפורים בנושא בגידות. מה את אומרת?
2: יש לנו פה את סיגלית. יכולה לתת לנו סיפורים הכי מעניינים.
0: אתן מבינות שאתן שתכן שנשואות לראשי הערים נמצאות במקום שהכי... חשוף
2: לגמרי
0: לנושא הבגידות ומה גם שאני מכירה את בעלה של קרן שהוא בחור מאוד אטרקטיבי וקרן היא אישה אטרקטיבית וזה ג'וסי וזה כזה את יודעת אבל כן בוודאי במסגרת התיקי גירושים שאני מייצגת בהחלט המון תיקים של גירושים שנבעו מבגידות כאלה ואחרות, גם של האישה בבעל, וגם של הבעל באישה, אבל יש לי משהו לומר לכן, אני לא חושבת שכל פעם שבאים ומציגים בפניי ואומרים לי, בעלי בגד בי, כשאני נכנסת לאובי הקורה, לא תמיד אני רואה במעשה כמעשה בגידה. השאלה, איך אנחנו כאן מגדירות את המילה בגידה? מה זה נחשב בגידה בעיניכן? לא כל מעשה הוא נחשב כבגידה. לצוטט ברשתות החברתיות זו בגידה, כן היה אקט מיני.
1: לא, זה העולם.
0: לא היה אקט מיני.
1: זה העולם החדש.
0: יש בזה...
2: העניין הוא שהיום הבגידות גם לא משפיעות על האיזון הכלכלי בין הצדדים. כל העניין של הכתובה, עילת גירושין, אבל...
0: זה לא מדויק.
2: נכון.
0: יש הרבה פעמים שבית הדין הרבני...
2: איך את מתרגמת את זה?
0: אוקיי. אז יש הרבה פעמים שבית הדין הרבני מתרגם את בגידת הבעל באישה, כשהיא תובעת כתובה, אז הם כמובן נותנים לזכאות לכך, ואני לא אפרט, זה גם בהתחשבות בנכסים שחולכו ביניהם.
2: אין כפל מבצע.
0: אני אציין ואומר שאני הייתי מייעצת לבעל שלא טוב לו בבית, לקום ולהתגרש בדרכי נועם.
1: ברור, בואו, ספרנו סיפור. זו עצתי.
0: או לחילופין, לדעת איך לעשות את זה.
2: היום יש הרבה, אני ככה שמעתי, שיש עילת גירושין מאוד נפוצה, חדשה, היא הנושא של ההתמכרויות לטלוויזיה, למדיה,
0: לרשתות חברתיות.
1: נכון. מודה, אני לא שמעתי.
2: אפילו לאח הגדול.
0: כן, אני שמעתי, והיה לי מקרה שהצגתי אישה.
1: ספרי.
0: שהבעל שלה, כמובן במחוז הצפון, כאן במחוזותינו, שבעלה בא והגיש בקשה לצו מניעה, למנוע מהאישה, לראות את תוכנית הריאליטי המאוד מפורסמת שאני לא,
1: לא
0: רוצה לנקוב
1: נכון.
0: בשמה, משום שזה העסיק אותך, העסיק את האישה מהבוקר עד הערב, תוך כדי זלזול בוטה בעבודות הבית וסיפוק צורכי הבעל.
1: רגע, רגע.
0: הצגתי את האישה.
2: נו.
0: ואני רוצה לומר לך שבאיזשהו מקום, אמנם התיק נסגר ועבר, ואנחנו אחרת לא הייתי חושפת את זה, אבל אני רוצה להגיד לך שאני בהחלט תמכתי בבעל וכאבתי את כאבו, משום שכל מעשיה של האישה היו מהבוקר לצפות בתוכנית הטלוויזיה הזו, תוך כדי שהילדים והבית מוזנחים, וכנראה שבאיזשהו מקום זה פגע גם.
1: אישה שלא עובדת, אישה שלא עובדת, מה יש לה לעשות חוץ מלראות?
0: לא, ולמה אחרי זה מתלוננות שבוגדים בהם? אני חושבת שאישה שחושבת שהיא נבגדת, צריכה להסתכל קודם כל על עצמה במראה, לקחת את הליסט, לנסות לסמן וי או לא, ואחר כך לבוא בתא
1: כן, אבל לא עושה את עבודות הבית, כן עושה את עבודות הבית, זה סתם קלישאה.
2: קודם כל זה לייצר עילת גירושין.
0: נכון.
2: זה ניסיון לייצר עילת גירושין.
0: זה מקטלג אותה כאישה מורדת. בית הדין, קרן יודעת, בית הדין מגדיר את זה כאישה מורדת.
2: הרי בעל חייב להציג עילת גירושין בתביעת גירושין. מי שאין לו את זה, אנחנו, התפקיד שלנו, כעורכי דין, לנסות לייצר את זה.
1: כן, כן, אבל כנראה מאז הוא מתמיד הייתה מכורה לסדרות בטלוויזיה.
2: מה לעשות? עכשיו הוא לא, אבל אז הוא לא רוצה להתגרש.
1: כמה שעות טלוויזיה את רואה ביום.
2: אז הוא צריך עילת גירושין.
0: אז הוא צריך עילת, יכול להיות שזה היה טריגר ולא התירוץ. נכון.
1: כן בשלט, לא בשלט. נו באמת.
2: שיבשלו? אגב, אני ראיתי גם זוג שהתגרש בגלל הכבוד של אשרף.
0: בגלל שהאישה צפתה יותר מדי.
2: כן, כן.
0: אני מבינה, אני מאמינה.
1: מה זה? נכון. מה זה הכבוד של אשרף? אני לא רואה מכירה. אני לא ראיתי באיזה ערוץ.
0: שמעתי על זה וגם אני אף פעם לא צפיתי.
1: אנחנו לא בסדר.
2: זו סדרה טורקית שעכשיו המון נשים...
1: מה לך ולטורקיה? מה לך ולטורקיה?
2: בעבר הייתי אוהבת אולי לטוס לטורקיה. אבל מעבר לזה...
1: לא שמעתי?
0: אז ככה, זה נעשה מאוד טרנדי להתגרש היום, כמו שאתן מבינות.
1: מי מתגרש?
0: זוגות נשואים.
2: כולם, כולם.
0: כולם.
2: אין לזה, כולם, אין לזה,
0: נכון, אין לזה כתובת, זה נמצא בכל רובד שהוא, בכל בית, אני רוצה לומר לך משהו, מתגרשים המון, ומי שלא מתגרש, גם לא כל כך חי באושר.
2: חושבת שהיום,
1: היי, שמעת מה היא אמרה, קרן?
0: כן.
1: מי שלא מתגרש, לא חי באושר.
0: אני חושבת שמי שלא מתגרש, ונשוי הרבה שנים, אני לא בטוחה שהוא חי
1: באור. כבר אמרנו שאת תבוא אליי הביתה לעזור למרקולינסקי עם הנכדים, לאמא מחליפה, נכון? אז את תראי.
2: את לא חושבת שאולי היום היד קלה על ההדק?
0: קלה מאוד על ההדק. אין ניסיונות לשקם את היחסים, אין ניסיונות לקחת טיפול כדי לסייע לניסויים, קמים ומתגרשים, בהינף יד, בלי לנסות לשקם, והנפגעים היחידים זה הילדים.
1: היו לך אנשי ציבור שבוגדים?
0: כן, היו לי מקרה.
1: והצגת את הנשים שלהם?
0: נכון, לא, דווקא היו לי מקרים שהצגתי איש ציבור שהתגרש, שרצה להתגרש מאשתו, והוא זה שבגד.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: היא תפסה אותו גם? או שהיא עצמה את העיניים, לא רואה לשומע.
0: היא עמידה חוקר פרטי, והוכיחה את זה חד משמעית, ולמזלו, אנחנו סיימנו את זה בדרכי נועם, בהסכם
2: שפה,
0: הסכם גירושים שנחתם נכון. זה שיחק לטובתה.
2: היה לי מקרה כזה, של מנכ״ל בחברה, שהאישה תפסה אותו עם עובדת שלו.
0: מן הסתם.
2: אז למחיר השתיקה, היה, לשתיקה שלה היה מחיר בהסכם.
0: כן, אז בואו נעשה טובה לכל הגברים שמתכננים לבגוד, תחשבו טוב טוב לפני שאתם עושים את זה.
1: שאיש ציבור.
0: כי יש כתובה שחתמתם עליה במעמד הנישואים, ואם הכתובה שחתמתם עליה היא כתובה עם סכום, שמכילה בתוכה סכום גבוה, אז תיזהרו לכם, כי בית הדין הרבני לא חוסך ופוסק כתובה.
1: על כמה בעלי חתם על כתובה?
2: 180,000,
1: חי שקלים. לא, מה זה 180,000? קונינסקי, 55,555 שקלים.
0: זה צמוד ריבית.
1: מה זה?
0: צמוד ריבית.
1: 40 שנה? תעשי לי חשבון בבקשה. האם הציבור צריך לדעת על איש ציבור שבוגד?
0: אני חושבת שכן.
1: למה כן?
0: משום שאיש ציבור, כשהוא בחר להיות איש ציבור, הוא צריך לדעת שהוא חשוף להכל, וזה המחיר שהוא צריך לשלם. אתה לא יכול להיות בבוקר איש ציבור, ובלילה להיות מה שאתה רוצה. זה take it or leave it. זה או איש ציבור, או כל אדם אחר שמתמנה לתפקיד ציבורי כזה או אחר, צריך לקחת בחשבון,
1: עכשיו אני מחייכת.
0: חייו הפרטיים.
1: עכשיו אני מחייכת, מה שאומר...
2: אבל כשלוקחים, כשיש קירושים בין אנשי ציבור, יש המון כשלים בדרך.
0: של מה? כמו מה?
2: קודם כל קשרים שיש לו, שיכולים אולי קצת להעיב.
0: אוקיי.
2: כל הנושא של... אני רוצה להבין, האם זה יתרון? כל הנושא הזה של לייצג איש ציבור, לאישה, או חיסרון.
0: אז ככה, זה יתרון כי את, מן הסתם זה מקרה שמדברים עליו, ואת יודעת, זה עובר מפה לאוזן, וזה יוצר איזשהו קידום, PR וכאלה. זה חיסרון כי אז פונים אלייך גורמים כאלה ואחרים, ומנסים להניע אותך מהתיק או להשפיע. אבל אני רוצה לומר לך שאני רואה את המטרה בסופו של יום, אני רואה את הצד שאני מייצגת, אישה או גבר לא משנה, את הצדק, ועם זה אני הולכת עד הסוף, ומתעלמת מרעשי רקע לחלוטין.
2: את כל הזמן חוזרת, וגם אמרת בסרטונים, שאת לוחמת צדק.
0: נכון.
2: את באמת חושבת שבבתי משפט לענייני משפחה, את יכולה להיות לוחמת צדק?
0: אני יכולה לומר לך
1: ברור.
2: ברור. היא מייצגת את האינטרסים של הלקוח שלה, בין אם הוא צודק ובין אם לא.
1: ועדיין יש לה לב ונשמה, והיא יכולה להגיד לו מה נכון ומה לא נכון.
2: אז בואי ניתן לך לא מעט מקרים שהיא תייצג בסופו של דבר את הלקוח שלה ואת האינטרסים שלה, ושום צדק לא יהיה פה.
0: אז אני אסביר, קרן. יש מקרים שמבחינתי יהרג ובעל יעבור. ברגע שפונה אליי אישה או בעל שמבקשים ממני לעשות דברים שהם מנוגדים למצפון שלי, כמו ניקור הורי למשל,
1: מדהים.
0: שזה משהו שהוא חדשות לבקרים היום, אני מציבה גבולות ואני אומרת שאני לא נותנת לזה יד.
1: אתה מחנכת החדשה באותו תיק בדיוק.
0: אני אסביר, אני מסבירה באופן חד משמעי שלא משתמע לשתי פנים, שהריב בגין ניקור הורי הוא לא בין ההורים, הוא הנזק הבלתי הפיך שנעשה לילדים, וזה דבר שאני לא מוכנה לעבור עליו. בואי, אם את משווה לבגידה, בגידה זה משהו שיכול לחלוף, הזמן עושה את שלו, הזמן הוא תרופה טובה, גבר יכול לבגוד, אישה יכולה לבגוד, הם יכולים לסלוח אחד לשני,
1: בגידה זה משהו קשה מאוד.
0: ומתגרשים בדרכי נועם.
1: בגידה זה משהו סיגלית.
0: לא לפגוע בילדים. מבחינתי הילדים זה ערך
1: סיגלית,
0: חיון.
1: סיגלית, בגידה. זה היום ונורא, אתה לא בוגד רק באישה, אתה בוגד בילדים, אתה בוגד במשפחות.
0: בוגד בעצמך.
1: אתה בוגד בעצמך.
0: אתה בוגד במשרה שאתה נושא בה.
1: ברור, ברור.
2: אני רוצה להבין, עכשיו לצורך העניין, בן אדם התקדם, איש ציבור, אישה ליוותה אותו 20, 30, 40 שנה, פתאום הוא מוצא ככה, אתה יודע,
1: פרגיה בת 24.
2: והוא מתגרש ממנה, ומה לעשות? החלוקה היא חצי חצי.
0: אז נחזור לתחילת השיחה שלנו. אם נחתם הסכם ממון שזה הכי נכון לעשות,
2: אבל אז
1: אבל אנחנו מדברים על זוג שהתחיל מאפס בשנות ה-20 שלו.
0: עדיין זוג שהתחיל מאפס מגדיר בהסכם הממון שכל מה שהם יצברו לעצמם מבעלך החיים המשותפים
1: הלכת השיתוף, הכל חצי חצי.
2: היא תקבל חצי חצי. אבל לבן אדם הזה יש מוניטין ונכסי קריירה.
0: ויש לו מה להפסיד. ולכן,
2: אין לו מה להפסיד.
0: יש לו מה להפסיד, הוא התפרסם.
2: התפרסם, זה יעבור.
0: אוקיי.
2: הכלבים נושכים, והכלבים נובחים, והשיירה עוזרת.
0: והשיירה ממשיכה, נכון.
1: בתנאי שהוא התגרש, ולא נשאר בבית. עם האישה הקטנה.
0: יש הרי ערים בצפון שהתגרשו, קרן, שתינו יודעות.
1: זה בסדר. אבל זה בסדר, שלא יפגדו.
0: אוקיי, שלא יפגדו,
1: שאומרים לאישה,
0: זה בדרך נכון.
1: אני לא רוצה אותך יותר, אני לא אוהב, אני רוצה חלק שזה בסדר, זה לגיטימי. אבל לפגוד?
2: איך? לצאת מפה,
0: כן.
2: לצאת מהגירושים האלה, כשהחלוקה של החצי-חצי הדיכוטומית הזו,
0: היא לא
2: צודקת כלפי האישה.
0: במקרה הזה, הספציפי הזה, למה?
2: כי היא, בזכותו, הפך להיות משהו.
1: אבל הוא לא אוהב אותה יותר. אז שיתגרש.
2: הלכה.
1: שיתגרש, שלא יפגוד. אז מה?
2: ויתרה על עצמה.
1: אני מקבלת חצי, תודה.
0: החלוקה תהיה שווה בשווה.
1: נכון.
2: זה העניין.
1: אז רגע, להשאיר גבר בבית, אחרי שהוא בגד והוא לא רוצה את האישה, התשובה היא לא. מתגרשים, באהבה, בתום, נשארים חברים.
2: זה בישמן ישור, זה מקרה קלאסי של בישמן ישורון ויבעת.
0: בישמן.
1: אז מה?
0: אז מה הוא יישאר עם מישהו?
1: רגע, הלב בסופו של יום מנצח. גבר, במקום לבגוד, יקם בבוקר, לוקח את אשתו לבית קפה ואומר לה, אני החבר הכי טוב שלך.
0: כן, כן, זה נשמע.
1: אבל אני רוצה.
0: זה נשמע.
1: אני רוצה להתחיל.
0: אבל זה לא קורה.
1: אני לא חיה בסרט.
0: זה נשמע.
1: אני לא חיה בסרט. אני חושבת שהיא מרקולית, כי בוקר אחד מתעורר, והוא לא אוהב אותי יותר.
0: סוזי.
1: הוא בא ואומר לי, סוזי.
2: כן, ואז מה, מה תעשי לה?
0: סוזי, את ניצבת פה מול המיקרופון באולפן הקלטות.
1: לוקחת את עורכת הדין גוזלן, ואת עורכת הדין בן חיים, חצי חצי, תודה שלום. למה? זוג צריך להיות בבית כשהם לא אוהבים.
2: זה אחד.
1: לא מקובל עליי.
0: אז בואי אני אענה לך על זה. כן. אני רוצה לעדכן אותך שגבר נשוי שמנהל רומן מחוץ לנישואים, ברור לך שהאישה שמנהלת איתו את הרומן, מתחזקת לו את הנישואים עם אשתו. את יודעת שביום...
1: לא מבינה את זה?
0: אז אני אסביר. כי הוא חוזר הביתה מאושר, הוא חוזר הביתה רווי ושבע,
1: אנחנו לא אוהבים רווי ושבע,
0: והוא מקפיד לשמור, את עוד פעם מפריעה לי, הוא מקפיד לשמור על הנישואים שלו, הוא מקפיד לשמור על הנישואים שלו, ועל המסגרת הביתית שלו, בעוד שהמאהבת שלו מתחזקת לו את הנישואים.
2: אני לא מסכימה איתך.
1: תגידי לי, את שומעת?
0: אז אני מודיעה לך.
1: הוא חי חיים כפולים?
0: הוא חי חיים כפולים, בלי רגשות אשם. יש לי המון מקרים שהניסויים מחזיקים לאורך שנים בזכות המאהבת.
1: כן, אני רוצה לשאול.
2: וכשהיא תגלה את זה, אז מה, אז מה, מה יקרה?
0: אם היא חתמה על הסכם המון, אז היא תקבל את המגיע.
1: כן, הסכם המון,
0: לא,
1: הם התחתנו בשנות
0: ה-20. היא תבוא לעורכת הדין בן חיים ולעורכת הדין גוזלן.
2: אבל היא תתגרש.
0: ומייצגו אותה.
1: ברור שהיא תתגרש, כי בגדו בה, שיקרו אותה.
2: אבל... יש גם לא מעט מקרים של נשים שמוכנות למחול על בגידות.
0: ואני מכירה נשים שמוכלות על בגידות שיודעות שהן נבגדות.
1: נשים קטנות.
0: והן חיות עם זה בשלום. ואת יודעת מה יש לי מה להגיד לך?
1: מה?
0: מאוד יכול להיות שהן צודקות. כל מקרה לגופו.
2: נכון.
0: יש הרבה נשים שיכול להיות שהן כשהן היו מגיעות אליי לקבל ייעוץ, והייתי שומעת את הנתונים, מספר... הילדים המאהבות? בבית, לא.
1: במספר המאהבות?
0: מספר הילדים בבית.
1: הכסף שמוציא על המאהבת?
0: ורמת החיים שהיא חיה. צריך לעשות, את יודעת, נזק מול תועלת.
1: גוזלן, גוזלן, אישה דעתנית כמוך, אומרת, אישה דעתנית, לא נורא שבוקדים?
0: הנה, קרן אמרה בתחילת התוכנית שאני אומרת דברים שאף אחד לא יעז להגיד אותם בכל.
1: אז בוא נשאל
0: את קרן. אז כן, אני מודיעה לכל הנשים הנפגדות, שהן צריכות לבדוק ולעשות נזק מול תועלת לפני שהן נוהגות בהליך משפטי לגירושים כזה או אחר, ושישקלו טוב.
1: אני, קרן, קרן, אני רוצה...
2: אבל אם טיפול זוגי והכוונה...
1: קרן.
2: אני רוצה לשאול אותך.
1: קרן.
2: נגיד וקונינסקי מעד מידע חד פעמי.
1: הוא לא מעד.
0: מאיפה את יודעת?
1: נולדתי איתו.
0: אל תגידי לי, זה לא יקרה.
1: נולדתי איתו.
2: את סולחת או לא סולחת?
1: אני לא סולחת על כלום.
2: יפה.
0: סוזי, אל תגידי לי, זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
0: אל תגידי.
1: את תגידי לי אותי עם המחליפה וסבתא.
0: לא בכדי נפגשנו, אולי הגורל הביא אותנו להיפגש כדי שאני אצג אותך.
1: ותראי, קונינסקי לא יבגוד, כי הוא נאמן קודם כל לעצמו.
0: כל הגברים חושבים שהם נאמנים.
1: אחר כך הוא נאמן לילדים שלו.
0: ומה אם את תבגדי? חשבת על זה?
1: אז דקה לפני, אני מודיעה, אני פשוט אגיד למר קונינסקי,
0: כן.
1: קונינסקי, אני חושבת שזה הזמן להיפרד.
2: תדעת, לא מתכננת.
1: אבל זה לא. תגידי לי, את היית...
2: זה קורה, זה הכל פשוט...
1: בא בעלך ואומר, תשמעי, אני מאוהב, אבל אני רוצה להמשיך את מערכת היחסים, את אשתי, את האהובה שלי, אבל יש עוד אחת.
2: אני אמרתי ליאקי דבר אחד. שמתחזקת, ביום, שאתה תרצה ללכת...
1: לנו את הניסויים.
2: אני אומרת...
1: תקשיבי למה שגוזלן אמרה.
2: אני לא הסכמתי עם האמירה הזאת. כן. אבל אני אמרתי, ביום ש... בן הזוג שלי ירצה ללכת עם מישהי אחרת, או יחשוב, או יהיה לו... שיגיד לי את זה, ואני אסכים, אני לא אכפה את עצמי.
0: ואת בטוחה שהוא יגיד, קרן?
2: אני נתתי, אני אמרתי את שלי, ביום שלא טוב לך, ואתה תרצה ללכת עם מישהי אחרת, בוא תגיד לי, נעשה את זה ביפה,
0: למה אתן?
1: קרן, אני גם אורזת מזוודה.
0: סוזי, את יכולה סוף סוף לעשות לי סדר בבלגן ולהגיד לי מה נחשב בגידה בעינייך?
1: מאהבת. מאהבת זו בגידה.
0: רומן.
2: רומן.
1: רומן זו בגידה.
0: סטוץ מבחינתך זה לא
1: בגידה. רצון לרצות אחרת.
0: אז מה לא בגידה? מה את כן מרשה לבעלך לעשות, שלא ייחשב כבגידה?
2: אם הוא מפלרטט עם מישהי.
1: כמה קונינסקי לא מפלרטט, אז אני לא יודעת.
0: מאיפה את יודעת? את פה עכשיו, את איתנו.
1: אני מכירה את ה-DNA. אני התחתנתי עם DNA.
2: יש לה בעל מאוד נאה.
0: אני לא מכירה, אני מוכרחה להודות.
1: נו, ברוך השם. אבל אמרנו, בפעם העשירית, את הכרי. יש לנו דייט.
0: אוקיי.
2: אני בטוחה שבחורות מחמיאות לו.
1: ברור. אני התחתנתי
0: עם... הוא נייס לוקינג, אטרקטיב?
1: הוא חכם.
0: הוא חכם.
1: הוא נבון.
0: הוא חכם לא לבגוד בך, את אומרת.
1: הוא מבריק, ותחזרי בכל רם.
2: הוא יודע מי להתחתן.
0: הוא חכם, הוא חכם להבין עכשיו, אחרי השידור הזה, שלא כדאי לו לבגוד בך, כי עורכת הדין סיגלית גוזלן תייצג אותך.
1: ברור, ברור, איזה שאלה. ואני לוקחת הכל.
0: אני מאחלת לך.
1: ואני לוקחת הכל. אני לא משאירה אפילו חצי.
0: הרבה שנות זוגיות. פוריות.
1: אחרי 40 שנה.
0: אני חושבת שיהיה לו הרבה מה להפסיד.
1: אמרתי לך שאני אוהבת אותך?
0: כן. אמרתי.
1: מאוד מעניין אותנו. אני רוצה עוד סיפור. אני רוצה עוד סיפור מעניין. סיפור שטלטל אותך, תיק שטלטל אותך, ואמרת, לי זה לא יקרה.
0: אז אני אספר לך על בחור שהכיר בחורה, שנכנסה להיריון בזמן שאיתו, ולא ממנו, והבחורה נאלצה לומר לו שהילד שלו. במשך 4 שנים הוא מגדל את הילד.
1: אוי, אוי, אוי, אוי.
0: משקיע בחינוך ובגידול.
1: צמרמורת.
0: מממן את הוצאותיו, וכעבור 4 שנים עלה לראשו ככה צץ לו איזשהו חשד שהילד לא שלו. עכשיו תשאלי איך זה קרה.
2: איך, למה צץ?
0: למה צץ לו?
1: עורכת הדין גוזלנד, איך זה קרה?
0: אוקיי, אז אני אסביר. התפתחו ביניהם ויכוחים. והוויכוחים הובילו, מיום ליום, ויכוחים שהתעצמו, הובילו לזה שהיא צרכה כל פעם בוויכוח שהיה לה איתו, על מה אתה בכלל מדבר, הילד הזה לא שלך.
1: אלוהים.
0: אז הוא יכל לשמוע את זה פעם, ויכל לשמוע את זה בפעמיים, ובפעם השלישית הוא פנה אליי. ואני רוצה לספר לך שכשהוא פנה אליי וישב מולי והסתכלתי עליו בעיניים, אמרתי לו שאנחנו צריכים לעשות בדיקת טבעות, בדיקת רקמות, ושבתחושות בטן שלי, אני מאוד שמחה שהוא בא. לא אמרתי לו שבתחושות בטן שלי, הילד לא שלו.
1: איזה צמרמורת, איזה צמרמורת.
0: בוודאי.
1: איזה מסכן הילד, איזה מסכן.
0: שני הצדדים הסכימו, והאבא גם מסכן. הוא גידל אותו והוא חי בתחושה שזה הבן שלו.
1: לגדל ילד שהוא לא שלך, זה לא סוף העולם.
0: אבל לא כשאת לא יודעת מראש.
1: נכון. עוד פעם אנחנו מגיעים לבגידות.
0: ועשינו בדיקת הבאות, והילד לא שלו.
2: מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה? מה אני עושה? איך אני מבשרת לו את הבשורה?
1: איך את מבשרת לו את הבשורה?
0: אני מזמינה אותו למשרד.
1: בשורת איוב.
0: ואני חושבת שפעם, אם תסתכלי בטיקטוק שלי, אז העליתי סרטון על זה, איך שבישרתי לו את זה, מאוד בזהירות, עם המון רגישות.
2: איך מעלים טיקטוק שבו את מבשרת את הבשורה הזו?
1: תראי לי.
0: הוא מטושטש.
1: אני רוצה.
0: יש לנו את זה בסרטון בטיקטוק שלי.
1: אני רוצה לשמוע אותך.
0: אוקיי.
1: מה את אומרת?
0: אז אני הושבתי אותו מולי, ואמרתי לו שקודם כל ביקשתי את רשותו לצלם, להסריט והוא הסכים, כמובן טשטשנו את הדמות.
1: בדיוק, אבל כמו בטיקטוק.
0: קיבלנו את התוצאות של הבדיקת הבאות, בדיקת רקמות, ומהבדיקה עולה שהוא לא האבא. ואז הוא התפרץ בבכי, ואני כמובן עודדתי אותו, ואמר, הילד בן 4, אז אמרתי לו, מזל שגילינו את זה עכשיו.
2: תקשיבי, הסיפור הזה מצמרר.
0: הסיפור מצמרר.
2: אבל לי, באופן אישי קשה, שזה היה מצולם.
0: אוקיי, אבל זה היה בהסכמתו. אז אני אגיד לך, קודם כל זה היה בהסכמתו.
2: אמרת לו לפני את התוצאה.
0: בוודאי.
2: התוצאה.
0: בוודאי.
1: היא אמרה לו לפני.
0: בוודאי. לא הייתי עושה את זה בלי הסכמה שלו. הוא שיתף איתי פעולה, הוא בכה, הוא נשאר המון זמן במשרד, גם אני וגם המזכירה שלי, מנהלת המשרד, עודדנו אותו, חיזקנו אותו, ובירחנו אותו לפתוח חיים חדשים. אבל עצוב מאוד.
1: קשוח, קשוח.
2: והוא לא בקשר עם הילד?
0: לא. הוא עדיף, אנחנו ישבנו ודיברנו על זה, אם יש בכוונתו להמשיך את הקשר עם הילד.
1: איזה מסכן הילד.
0: הוא אמר שהוא מעדיף שלו, ואני תמכתי.
1: את יודעת, הוא עדיף שלו, בכדי שהלב שלו פחות יכאב.
2: לא, ברור.
1: כי כל מה שהוא רואה לנגד עיניו, זה הבגידה של אשתו.
0: נכון.
1: מה אני אגיד לך? סיפור עצוב.
0: מאוד.
1: זה סיפור מטלטל. את לוקחת את הסיפורים האלה, ואת התיקים האלו הביתה כשאת הולכת לישון?
0: לא, אז אני אספר לך, אני מגיעה
1: לא?
0: הביתה.
1: מה לא?
0: אני מגיעה הביתה.
1: אני היום כל היום עכשיו
0: אני מורידה את חליפת האיומים שדיברנו עליה בתחילת השידור, ואני ממשיכה את חיי כרגיל, עוברת לעיסוקים אחרים. אפשר?
2: אין,
0: אפשר. אין, זה משהו שאת מפתחת.
2: אין תיק שלא מצליח... זה משהו שאת מפרק אותך?
0: לא, זה משהו שאת מפתחת עם השנים. מה שכן מפרק אותי זה דיונים קשים וטעונים, שאני מגיעה הביתה ואני מגישה שאני זקוקה למנוחה, זה כן, אבל בהחלט עשה הפרדה.
2: איך את באמת מפנק את עצמך?
0: כוס יין רוזה טוב, אימונים עם מאמן אישי.
1: איזה אימונים?
0: אימוני כוח, אני עושה פילאטיס מכשירים, אני מאוד אוהבת הצגות, אני אוהבת לטוס לחול, אני מאוד מאוד אוהבת את עצמי.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו אישי. היו לך לקוחות פלירטטו איתך?
0: אני יכולה להגיד לך...
1: רגע.
2: מה הבעיה עם זה? אני אשאל. רווקה, סליחה.
1: את יצאת עם הלקוחות שלך?
0: אני לא נוהגת לצאת עם לקוח כשהתיק מתנהל, אבל פעם אחת קרה לי שכשהתיק הסתיים, יצאתי עם הלקוח, והייתה לנו מערכת יחסים ארוכה. כן. אבל מפרטטים, לא רק הלקוחות. יש גם שופטים שמפרטטים.
2: כל בסדר, זה חסר, זה חוקי.
1: תגידי, באיזה עולם אנחנו חיים?
2: גם מבחינה מוסרית זה בסדר.
0: בעולם שאני נכנסת לאולם הדיונים, והשופט אומר לי, גברת גוזן, את נראית טוב היום, מה עשית בשיער? אני לא רואה בזה הטרדה.
1: ברור שזה לא הטרדה.
0: בעבר, לפני הרבה שנים, זו הייתה הטרדה ופיתרו קלדנית על הערה כזאת ששופט תאיר. אני לא רואה בזה הטרדה. אני רואה בזה מחמאה.
2: היה לנו תוכנית עם, איך קוראים לה, עורך הדין שהרק...
1: עורך הדין קרמל בר, קרמל פיזואנטי.
2: דיברנו על הנושא של הטרדות מיניות, ומה נחשב להטרדה. מה כן,
1: ומה לא.
2: כן, היא גם אמרה שאפילו לבבות בוואטסאפ נחשב הטרדה.
1: למרות שאני לא חושבת.
0: גם אני לא חושבת, אבל בטח לא אימא.
1: איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים?
2: אבל זה רק שיש יחסי עובד מעביד, לזה היא התכוונה.
0: לא ראשת עיר, לא נשואה לראש עיר. הייתי רוצה להיות...
1: מתאים לך להיות בפוליטיקה?
0: בטח לא שופטת, משום שהציעו לי עד כה.
1: מתאים לך להיות בפוליטיקה, נכון? לתפורה לך פוליטיקה?
0: כי אני חושבת ששופטת זה סגנון חיים שונה אחר, שאני עדיין לא הייתי רוצה לסגל לעצמי.
2: אגב, עורך הדין כמוך מרוויחה יותר משופט.
1: ברור.
0: זה את אמרת, אבל...
1: ברור, על כל תיק 200-300 אלף שקלים. כל תיק גירושים, ושלא נדבר על...
0: לא, זה גם מגבלות כאלה ואחרות חברתיות.
1: מוכרים בית, מגיעה לחצי מיליון שקלים, אם לא מיליון. תגידי לי, היא לא תפורה לפוליטיקה? אני בטוחה שהיא ליכודניקית וביביסטית.
2: אני כן הייתי רוצה לראות אותך בפוליטיקה המקומית, בדבריה, חברת מועצה.
0: אז אני אספר לכם שניסיתי, הספיק לי, די ויותר. הבנתי שזה עולם של תחכים, ואני חושבת שמקומי הוא לייצג את הצדק ולעשות טוב לאנשים.
1: אני חושבת שהיא תפורה לפוליטיקה הארצית. היות וקבעתי שהיא ביביסטית וליכודניקית, אולי נשאל אותה קרן?
0: שאלי.
1: ימין, שמאל, אמצע?
0: ימין.
2: ימין הארדקורד?
0: לא.
1: ימין טבריה? ימין טבריה זה ליכוד.
0: ליכוד.
1: ימין טבריה זה ליכוד ביבי.
0: ליכוד ביבי, קצת הסתייגויות, אבל כן.
1: תגידי לי.
2: אמרת את זה לבן...
1: יש, תגידי לי.
0: בעלך מחפש סגנית?
1: תגידי לי.
0: בעלך מחפש
1: תגידי לי, אני שואלת, את לא מקרמיאל, אני רוצה לשאול שאלה. אמרת, ביבי עם הסתייגות.
0: כן, תגידי לי. יש דברים שאני...
1: יש ראש הממשלה שיכול להחליף?
0: כרגע...
2: אז היא אמרה, ביבי.
0: אז אמרתי עם הסתייגות.
2: היא אמרה ביבי, כי כרגע הוא המנהיג הכי טוב.
0: נכון.
2: ביבי
0: נקודה.
1: ביבי נקודה. ביבי נקודה. אני אחזור עוד פעם, ממש מעניין אותי. אם היום... ראש הממשלה, ביבי נתניהו, נותן לך מקום, שומר לך מקום, לא צריך פריימריז, לא צריך כלום. אומר לך, עורכת הדין גוזלנד, בואי, יש לך מקום, את באה, את הולכת לכנסת?
0: בריצה.
2: למה?
0: כי אני מרגישה שאני יכולה להשפיע, אני מרגישה שאני משפיעה כל רגע בבתי המשפט, ואני יכולה להשפיע הרבה יותר מהמקום השונה.
2: טוב.
1: קרן, אני סומכת על עורכת הדין גוזלנד, אני רואה אותה בפוליטיקה.
2: הייתה לנו שיחה מהממת איתך.
0: תודה.
2: מלב אל לב.
0: תודה, נהניתי מאוד.
2: אמיתית, לביאה, לוחמת צדק.
0: תודה.
2: לא רואה ממטר.
1: עורכת דין חזקה,
2: חדה,
1: אדם ראוי, עיניים טובות.
0: וואו,
2: לגמרי. מאחורי החליפה, בכל
1: ה... טוב, אנחנו קבענו דייט, מה איתה?
2: כן.
1: מצטרפת?
0: בוודאי.
2: את אולי תצטרפי אליהם.
1: אז אני מצטרפת.
2: כן.
1: תודה על...
0: תודה לכן, נהליתי מאוד.
1: יום קסום איתך. ואני בטוחה שאנחנו נצא מהאולפן, מאולפן רדיו כל רגע. ונמשיך לדבר.
0: תודה לכן. ושנזכה לימים טובים יותר.
1: אמן.
0: ולהמשיך להציג את הצדק.
1: ושכל החיילים שלנו יחזרו בשלום, ושמלחמות יסתיימו.
0: תודה.
3: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: החקלאי הוותיק והמוערך ממטולה, משה ויינשטיין, שלום לך.
13: יש לך עירותים מעל הראש, מעל הראש, אש, עשן, ונפילות על ידך ועל יד העובדים שלך. אתה לא יכול יותר, אתה לא מסוגל, גם אם אתה מברזל. גם ברזל לפעמים מקופפים. צהל היה בלבנון ולא הצלחנו למגר, להמעיט את הירי על יישובי הצפון.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
18: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצף של אירועים בצפון הארץ, שלושה בני אדם נפצעו, שניים מהם במצב קשה, מפגיעת רחפן נפץ ששוגר מלבנון ונפל בחניון ראש הנקרה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי שניים מהם הם עובדי קבלן ואחד מהם תושב הקיבוץ. אף אחד מהם לא בסכנת חיים. זמן קצר קודם לכן, הזקות הופעלו במשגב עם שבגליל העליון בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ותוצאות העירות בבדיקה. התרעות הופעלו גם במרכז אזורי מבואות חרמון בעקבות מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה. דובר צהל מוסר כי האירוע הסתיים ואין נפגעים. במקביל, הלחימה בלבנון נמשכת, לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים. דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
24: אחמד עבד אל-עזיז דאיס, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגה תארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום מוגש נגדו כתב אישום.
23: הסתיימה עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
4: נתניהו ביקש לסיים את עדותו בעקבות הזכרה אליה ביקש להגיע, ואכן כשעורך הדין של הנתבע, גונן בן יצחק, סיים לחקור את נתניהו, נתניהו נעמד ויצא בהסכמתו של השופט מזרחי. השופט הבהיר שעדותו לא הסתיימה, ולכן יקבע מועד נוסף לעדותו. גם העיתונאים בן כספית ואורי משגב משוחררים מהדיון, ויעידו ביום הדיונים הבא כשראש הממשלה יעיד שוב. נזכיר כי עדותו של נתניהו התקיימה על רקע התפתחויות משמעותיות, הנוגעות לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו הודיע בעצמו כי הובחן עם סרטן ההרמונית.
23: דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל, שהמשמעות היא שהם לא יופיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, ולכן הם יבוטלו. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפריין.
5: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיעה כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק, לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה של ליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
31: חכם. 90

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: 5 דקות אחרי חצות היום, שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו כאן במדברים ברדיו, מהדורה האחרונה לשבוע הזה. נגיד תודה כבר עכשיו לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה נטע לוינסון, בחדר החדשות יובל יונה על האתר מדליה סבהת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אנחנו איתכם עד השעה 14:00, בין היתר גם באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה, גם בטלפון וואטסאפ 052-596-96. שני פצועים קשה באירוע של רחפן נפץ, עוד אירוע של רחפן נפץ באזור חניון ראש הנקרה. הבנו ממש עכשיו על כך שאין בעצם סכנה לחייהם של הפצועים. נגיד שיש עוד פצוע אחד קל באירוע הזה. עובדי קבלן ועוד תושב הקיבוץ. אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות ומתפללים לשלומם. אנחנו נעסוק גם בסיפור של הצפון והמלחמה והשגרה הזאת, וגם בעניין איום רחפני הנפץ בכתב"מים, איך אפשר למנוע אותו. אנחנו רואים שאפילו לא הייתה זעקה באירוע הזה, לא בפעם הראשונה צריך לומר, ולכן אנחנו נדבר על זה וכמובן נעקוב אחר הסיפור. נספר לכם על פיענוח ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה וסגנו. וגם ננסה להבין מדוע במרכז הרפואי לגליל בנהריה נכנעו לחרדים וביקשו בשלטי חוצות מהתושבים בצפת סליחה. חוץ מזה נדבר על הקואליציה שביקשה לפזר את עצמה. נשוחח שיחה ראשונה עם יהודה דואר, ראש המועצה המקומית בקצרין, שחש ברעת, אתם זוכרים, לפני כשבועיים, הוא בא לטיפול דחוף בבית החולים רמב״ם בחיפה. אתמול הוא חוזר לשגרה, חוזר למשרדו. ועוד הרבה מאוד נושאים, כולל שיחה עם שחקן עירונית טבריה, ניב גוטליב. טבריה שנשארת בליגה, והפעם זה 100%. לא 99% פסיק משהו, 100% אשדוד יורדת ליגה יחד עם ריינה. אז אנחנו איתכם לשעתיים הקרובות, ואנחנו מקווים מאוד שאם אתם בדרכים אתם נוסעים לאט ובזהירות. אם אתם רוצים ככה לכתוב לנו בוואטסאפ, אז תעצרו בצד ותעשו זאת רק עם עינכם על ההגה. אנחנו מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: זה קרה ב-8 במרץ בשעות הערב, אז התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על ירי שבוצע אל עבר ראש עיריית ערבה וסגנו לאחר שישבו במאפייה בעיר. הכל כמובן תועד. כתוצאה מהירי ראש העיר נפצע מ7 כדורים שפגעו בו, פצעו אותו באורך קשה, סגנו נפצע באורך בינוני. המשטרה הצליחה לפענח את ניסיון החיסול ולהגיע גם למבצע וגם למשלח, קרוב משפחתו של ראש העיר לא פחות. שלום לרב פקד אביב בן זינו מהיחידה המרכזית של המחוז הצפוני, שלום לך.
2: צהריים טובים, יורים.
1: אז באמת, כמו שאמרנו, 8 במרץ, שעות הערב, אירוע מתועד, אירוע חמור, שאנחנו כבר לצערנו הרב התרגלנו במדינה, במגזר הערבי. הפעם הכתובת הייתה ראש עיריית ערבה, לא פחות.
2: כן, נכון ירין. אנחנו מבינים שבשמיני למרץ מגיע מתנקש רול פנים למאפייה שבה יושב ראש העיר וסגנו, מבצע ירי, פוגע בראש העיר וסגנו, ואז בורח מהמקום. החקירה הוטלה ליחידה מרכזית של מחוז צפון. אנחנו התחלנו לבצע פעולות רבות, השקענו המון מאמצים ומשאבים, וביצענו חקירה גם סמויה, ובסופו של דבר ב-14 לרבי נכנסנו לשלב הגלוי של החקירה עצמה. בוצעו מאות פעולות כדי לחזק את הראיות, כדי להגיע למי שביצע את האירוע הזה. אנחנו הבנו שזה אירוע חמור, מעורב ראש עיר מכהן, וזה פגיעה בסמל שליטון ובחושת הביטחון של תושבי ערבה. הושקעו המון מאמצים, משאבים. בסופו של דבר אנחנו הגענו למספר דמויות שהבנו שקשורים לאירוע עצמו, וב-14 לרבי עצרנו, ביצענו מעצרים, ובהמשך האירוע עצמו, ככל שהחקירה התקדמה, הראיות התחזקו, והוגשה הצהרת תובע כנגד שני חשודים.
1: תכף נגיע לחשודים, אבל ספר לי קודם, אתם מגיעים קודם ליורה או קודם למשלח? מתי אתם מבינים שבעצם הרקע לסיפור פה זה מכרז לפינוי אשפה?
2: ככל שאנחנו מתקדמים בחקירה, אנחנו מבינים שיש את עניין מכרז אשפה שמעורב במכרז הזה המון כסף. והיו מספר גורמים שהיה להם אינטרס לקבל את הכסף הזה. וכשאנחנו מבצעים פעולות, אנחנו מבינים שזה המניע עצמו, ולכיוון החקירה הזה אנחנו מתקדמים בסוף.
1: בעצם החשודים הפוטנציאליים, היום הם כבר נאשמים, אבל הם בעצם התאכזבו מאוד מהחלטת ראש העיר וסגנו, לא זכו במכרז ורצו לנקום.
2: נכון, הם היו אמורים לקבל המון כסף, ובסוף שהדבר לא מסתדר וראש העיר לא מוסר את המכרז הזה לחשודים עצמם, הם מחליטים לנקום. יש את החשוד כביכול שהוא קרוב משפחה של ראש העיר, והוא זה שיוזם את האירוע, מתכנן. ההישג עצמו והראיות שאספנו, שהגענו גם למשלח וגם למבצע עצמו. אנחנו מגיעים קודם כל, ואנחנו מאתרים את מבצע האירוע, את זה שהוציא לפועל.
1: בן 25, תושב ערבה, וכמו שאתה יודע, לא צריך להיות חוקר משטרתי בשביל להבין שאם יורים ופוגעים 7 כדורים באדם, לא מתכננים למסור לו מסר, מתכננים לחסל אותו.
2: נכון. כמות כזאת של כדורים שנורו לעבר אדם, כשהוא יושב, כשהוא לא מנסה לברוח, וממשיכים לראות עד שהוא ממש נופל על הרצפה, מדובר באירוע חמור, זה לא אירוע שלא הייתה כוונה, הייתה פה כוונה, היה תקנון, אנחנו מבינים את זה. ואנחנו מגיעים גם למשלח, אחרי שהגענו ליורה עצמו, בעקבות פעולות חקירה, חכמות, אנחנו מגיעים גם למשלח עצמו, ששלח ותכנן, והיה לו מניע גם כן.
1: ושוב, נזכיר ונאמר, קרוב משפחתו של ראש העיר, הוא זה שתכנן ושלח לחסל את ראש העיר. יש להם קשר למשפחת פשע, לארגון פשיעה? כי ההתנהלות פה היא התנהלות של ארגון פשיעה. לא זוכים במכרז, יש לזה מחיר.
2: תראה, אנחנו לא יודעים לקשור אותם לארגון פשיעה מסוים, אבל כן, מדובר באנשים שמוכרים לנו, עבריינים שמוכרים לנו, די בגזרה המקומית, שאנחנו יודעים שהיו קשורים בעבירות נוספות. אנחנו מבינים גם שלפני האירועים האלה, היו אירועים גם של הצתות, גם של ירי, שהיו מעורבים, ואנחנו מגיעים אליהם בסוף.
1: ושוב, נאמר, כתב אישום חמור מאוד כנגד שניהם.
2: כן. עבירות חמורות של נשק, של פציעה בנסיבות מחמירות, כן, עבירות חמורות.
1: תיק שהיה חשוב מאוד לפענח, ואתם עושים את זה לצד הטוב ביותר. אני רוצה להודות לך, רב פקד אביב בן זינו, מיחידה מרכזית של מחוז צפון. כאמור, אירוע שאנחנו זוכרים היטב, ולמזלנו, וגם בדיעבד אולי למזלם של המבצעים, ראש העיר שרד את ניסיון החיסול הזה. תודה רבה לך, אביב.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לאזור הצפון, לאזור הגליל העליון. שגרת מלחמה, נזכיר שוב, שני פצועים קשה, ממש באירוע שקורה בסמוך לשעה 12 בצהריים. רחפה נפץ שמתפוצץ בראש הנקרה, אין אזעקות, שלושה פצועים, אחד באורח בינוני, שניים באורח קשה. וזאת המציאות, זאת המציאות שתושבי הצפון, בינתיים אנחנו ככה באזורים המרוחקים לקו האימות חיים בשגרה, אבל יש כאלו ששגרה היא שגרת מלחמה. שלום לניסן זאבי, חבר כפר גלעדי, מייסד לובי 1701, שלום לך.
0: שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בטוב, אבל מבינים שאנחנו, זה לא מצבכם בעצם. מצבנו לא מצבכם.
0: כן, תשמע, תלוי באיזה יום אתה תופס את זה, מה שנקרא, כן, אבל דוגמה רק מהיום, אתה יודע, לפני שעה קלה, 400 ילדים של בית ספר לגבעה נכנסים למקלטים ונשכבים על הרצפה, ובמקביל פגיעות שרחבני נפץ באזרחים בראש הנקרא, אזעקות על ירי, מטוסים פה שחורכים את השמיים, ויש קושי מאוד גדול עם העובדה ש... צבא רואה בסיטואציה הנוכחית מצב מלחמה, ואילו המדינה רואה בסיטואציה הזאת, באותה נשימה, שגרה והפסקת אש. והפער הזה, בין איך שתופס הצבא לבין איך שתופס את המדינה, את המציאות כאן, מעמיק רק את תחושת חוסר אי-הוודאות של תושבים רבים.
1: כן, אתה חושב שהצבא נמצא עכשיו בלחימה כמו שהיית מצפה? אתה יודע, אני ראיתי תמונות של הטנקים בליטני, ואני רואה את... דובר צהל בערבית ככה שוב מבקש מתושבי דרום לבנון לפנות את בתיהם, אבל זאת לא המלחמה שאתם מייחלים לה.
0: לא, זה לא, ברור, אבל עצם זה שהצבא רואה הסיטואציה כאן זירת מלחמה ומדבר איתנו התושבים על זה ומצד שני המדינה לא רואה בזה ככה, מייצרת פער מאוד. אני לא מדבר שנייה על ההיבט המבצעי, צבאי, כמו שאתה מקודם ציינת, מה הציפייה המבצעית. אני מדבר שנייה ברמה האזרחית, על חוסר התיאום הזה כרגע שבין המדינה לבין הצבא, ואיך זה משליך על הטיפול באוכלוסייה שנמצאת פה. ההתעקשות של המדינה לא להגדיר עדיין מצב חירום או מצב מלחמה, נובע לצערי הרב, מתוך חוסר רצון גם לשפות או לפצות את העסקים הרבים שבעצם נפגעים פה יום יום. האזור פה ריק מאנשים.
1: אתה בעצם אומר לא, המדינה החזירה לשגרה כי בעצם נגמר הכסף בין היתר, תסתדרו.
0: ממש ככה.
1: אגב, קיבלתם על זמן החירום, על הימים שבהם המדינה כן הכירה בפיצויים? את זה כבר קיבלתם את פלום פיצויים?
0: אפילו הפיצויים של חרבות ברזל עוד לא הגיעו לחלק גדול מהעסקים כאן. מה גם שהמדינה התעקשה לא להגדיר את הסבב השני של שהגעת הרי כמלחמה, אלא רק כמבצע, בשביל בעצם לא
1: באותן סיבות, כן.
0: את אותם פיצויים מוגדלים. ותשמע, זה בסוף, אתה יודע, הם משחקים פה משחק חשבונאי, אבל זה בסוף בא על חשבון הילדים שלנו. ועל משפחות צעירות, ויש פה שבר לא פשוט.
1: עכשיו, אתה כמייסד לובי 1701 אומר את זה מעל כל במה, ובאמת מנסה ככה להעביר לציבור הכללי במדינה את המצב שלכם בצפון. ויש, אתה יודע, ראיתי שיש מי שככה חושב שמדובר בבכיינות. לא יודע אם ראית את הפוסט של עורכת הדין ימית מלול ינאי, תושבת קריית שמונה, שכתבה שאתה מתבכיין ומתבכיין, ואם אתה לא טוב לך, תעזוב. וזה כותבת שכנה שלך שמכירה את המציאות.
0: קודם כל צריך להגיד, היא לא תושבת קריית שמונה, היא גרה בווילה, בלהבות הבשן, בעלה קיבוצניק שעובד בשמיר, ילדי העובדים לומדים בקיבוצים, היא לא מייצגת את קריית שמונה. קיבלתי איזה הרבה הערות מתושבים בעיר גם. תשמע, בסוף היא מדברת מפוזיציה ו... בוא נגיד ככה...
1: פוזיציה של מה? פוליטית?
0: שפוליטית לגמרי, היא מה שנקרא סניגורית של ביבי ויהימה. גם שהמצב גרוע, היא תמיד תסביר למה אנחנו יותר גרועים.
1: וזה דברים שאתה שומע מהרבה אנשים? של...
0: לא, לא, היא...
1: אם קשה לכם, לא, שאם קשה לכם תעזבו, כאילו תגידו תודה וזהו.
0: עזוב, היא אומרת את זה בהתרסה, היא לא באמת, היא לא... שוב, היא גרה בקיבוץ להבות הבשן... אפילו לא בקו האימות פה. עזוב, אני לא רוצה להיכנס, באמת, אני קצת מרחם עליה. אם מי שבונה פה האב ומביא 20 חברות, ומביא לפה כל יום סיורים וביקורים ותרומות ו...

0: היה לה קיבוצניקים, על מכוני מחקר, על תושבים, על אנשים פרטיים, אז נתנו לה במה, הנה, יותר מדי כבר.
1: אז רק נגיד שרצינו לתת לה באמת במה, פנינו אליה, לעורכת הדין ימית מלול ינאי, וביקשנו שתשוחח איתנו ותסביר למה היא חושבת שאנשים שמתלוננים לשיטתה צריכים לעזוב, ואין להם את האפשרות אפילו להתלונן,
0: לא,
1: היא, אז היא לא יכלה לדבר איתנו, וביקשה שנדגיש, שזאת בשל היותה בבית משפט, ולא כי היא לא רוצה לעלות לשידור, אז הנה גם את זה אמרנו.
0: הכל בסדר, כל אחד שמע, אפשר להגיד עליי הרבה דברים, להגיד עליי שאני בכיין, זה חדש לי. אנחנו לא מחכים לאף אחד, בונים את הגליל, וגם בימים אלה פותחים את מרכזי ההזמות שלנו, מושכים לפה חברות וביקורים של חברות גדולות, ומנסים לשכנע אותם לבוא לפה ולפתוח פה מקומות עבודה, ושולחים את הילדים שלנו, ומנסים להגן על, באמת, על התחושות המאוד מוצדקות של אלפי הורים שחוששים לשלוח את הילדים שלהם לבית הספר. אז אם היא קוראת להורים שחוששים לשלוח את הילדים בחיינים, כי היא פשוט לא גרה פה, אתה מבין? היא לא גרה על הקו. אז זה נובע מזה אירוע פוליטי שהוא לא, הוא לא, הוא לא מייצג, בטח לא את קריית שמונה ובטח לא את ההתיישבות, אז
1: הזכרת את הילדים שהולכים לבית הספר, מדברים איתם על רחפן נפץ שמתפוצץ בראש הנקרה ויש שני פצועים קשה, זה משהו שמתווכים להם או שעדיף שכמה שפחות?
0: תשמע, זו שאלה טובה ואני חייב להגיד לך, זה אירוע פשוט בלתי אפשרי, בואו נתחיל מזה שתכתווך את זה להורים, יש פה המון הורים מיישובים בסביבה ששולחים את הילדים שהם לבית הספר, בהסעות, לא בתוך היישוב, חרדים מאוד מהסיטואציה. בסוף שבית ספר אלי גבעה 400 ילדים נמצאים לפני שעה קלה במקלטים, ואז פתאום זהו, חזרה לשגרה, תחזרו לשיעור, עכשיו מה זה עושה לילד בכיתה א', ב', ג', ד' וכו'. סיטואציה בלתי אפשרית, והדבר הכי חשוב לנו כרגע, זה לא לאפשר את הנורמליזציה של הדבר הזה, את האוטפיזציה הזאת, שבו מרגילים אותנו שזה בסדר, ואין מה לעשות, וזה המצב. אסור לנו לאפשר דבר כזה, אחרת יהיה פה שידור חוזר של השביעי באוקטובר.
1: וגם, אתה יודע, יש עוד משהו שיקרה בעוד כמה חודשים לא ארוכים, וזה עלייה לרגל, אליכם, לקריית שמונה, ליישובים של חברי כנסת שרים, מהממשלה, לקראת בחירות, ואולי לשם יתנגזו כל התקציבים, ואולי כל התופינים, ואני לא פוסל שזה מה שהולך לקרות, כי אתה יודע, דברים קורים כל פעם מחדש, וזה לא סוד שככה מתנהלת הממשלה. גם את זה צריך לשים לב ולדעת.
0: אנחנו נראה, תראה, אני לא רואה פה איזה מצעד מוגבר של ממשלת ישראל. יש לי כמובן, אתם יוצאים מן הכלל, אם זה השר יצחק וסרלוף, ובאמת, וכמה חברי כנסת נוספים שבאים ומתעניינים ורוצים לעזור ומנסים לעזור, ולפעמים גם מצליחים לעזור. אבל לצערי, כמו שהוא אמר אז, לאותה בחורה, אנחנו לא מעניינים, אנחנו משעממים אותו. ומבחינתו זה משהו, זה רעש רקע שקורה בצפון הארץ, וחבל מאוד שהוא לא יכול להיכנס לליבם של...
1: נגיד שהיום ראש הממשלה, שבכלל מטובע עיתונאים שפרסמו שהוא חולה, היום הוא אומר, אני כמו את המחלה שלי, כשאני מזהה משהו מוקדם, אני מטפל בו ומשמיד אותו. וזה משפט שתושבי הצפון מנסים להבין מתי מזהים, מתי יזהו את האיום הזה מצפון.
0: אנחנו הפסקנו להאמין לו ביתר סט אחרי שהוא התהדר בחיסול חיזבאללה וניצחון חיזבאללה רק לפני כשנה, והיום באהלן אהלן הם שולחים פה טילים, רחפנים וכתבמים, אז את רמת האמון בינינו, תושבי הצפון, לבין ראש הממשלה, אפשר להגדיר.
1: וצריך לומר, גם ראשי הצבא לא חפים
0: משמעי,
1: מהיהירות הזאת של תחזרו, השגנו ביטחון.
0: אלוף פיקוד הצפון לשעבר, חטא, ממש חטא לתפקידו, וביהירות יוצאת דופן. שידר מציאות שמתבררת כמציאות כוזבת. אבל שוב, אנחנו בסוף, זה הבית שלנו, אנחנו לא מתכוונים לוותר, אנחנו לא מתכוונים לזוז מפה, אנחנו מתכוונים להיאבק על כל טיפה וטיפה, בדבר הזה שנקרא זכויות הבסיס של תושב במדינת ישראל, שזה ביטחון, שזה בריאות וזה חינוך. כל השאר אנחנו נדאג.
1: וזה, אני אומר, ממש ממש לא בחיינות. ניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי, מייסד לובי 1701, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה. פרסומות.
2: מדברים ברדיו,

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן וליונה עם עדכון החדשות. שלושה אזרחים נפצעו לפני זמן קצר מפיצוץ של רחפן נפץ שפגע בחניון בראש הנקרה, שניים נפצעו קשה ואחד קל. הפצועים הובאו למרכז הרפואי לגליל בנהריה ולא נשקפת סכנה לחייהם. מדובר צהל נמסר כי הרחפן שוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש. מוקדם יותר דובר צהל התקן בהמשך להתראות שהופעלו במרחב מסגב עם כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. עוד נמסר כי בהמשך להתראות שהופעלו באזור מבואות החרמון זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ואין נפגעים באירועים אלו. קודם לכן החלו תקיפות צהליות נגד תשתיות של חיזבאללה במספר אזורים בדרום המדינה. בהמשך להפרות הסדר האלימות שירו במהלך השבוע באזור צפון רמת הגולן על רקע חידוש עבודות הטורבינות, נעצרו הלילה שני חשודים נוספים בשנות ה-40 לחייהם, תושבי הכפרים מג'דל שמס ומסדה. נציין כי מאז אירוע הפרות הסדר נעצרו עד כה מספר חשודים בחשד למעורבות באירועים אלימים, בהם הצתת כלי רכב וכלי עבודה ונגרם נזק לרכוש. שני החשודים יובאו במהלך היום לדיון בבקשת המשטרה להערכת מעצרה בבית משפט השלום בטבריה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשבת ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
14: שלום לאורך המשדר פלג צ'ובינסקי, צהריים טובים.
15: צהריים טובים.
14: אנחנו מדברים על סיפור שמרתיח את הדם, סיפור שמגיע מצפת, אבל הוא לא קשור כל כך לעיריית צפת, הוא קשור יותר למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
15: כן, אז אנחנו מדברים על סיפור שבו תמונות שנתלו ואפשר להבין שעליהן היו דמויות של נשים והורדו, ואנחנו מקבלים תמונות עם שלט חדש,
14: חוצות,
15: שלטי חוצות, כן, עם שלט חדש, שבו רשום, לציבור העיר צפת רצינו להתנצל, הורדנו את התמונות, חוויית הלידה נשארת, מחכים לכם ללידה טובה.
14: כלומר, בעצם, והשלטים האלה שמופיעים בשכונה מסוימת, שכונות מסוימות בעיר צפת, בעצם בשלט עצמו, בשלט הפרסום עצמו, בעצם המרכז הרפואי לגליל בנהריה מודה, הסרנו תמונות של נשים, אבל הנה, עדיין מזמינים אתכם לבוא ללדת אצלנו במרכז לגליל.
15: כן, ואתה טועה לעצמך, זאת אומרת, מה האירוע? ואנחנו מבינים שבערים נוספות היו שלטים דומים, ושם כן השאירו את תמונות הנשים, אז בצפת, מאיזושהי סיבה, בחרו במרכז הרפואי לגליל להוציא את תמונות הנשים הללו. אנחנו יכולים להבין...
14: קודם כל, אני חייב לומר, אמר, מבחינת קריאיטיב, אני, שוב, אני לא מומחה ולא הייתי, לא עסקתי בה, אבל יש פה גול עצמי של המרכז הרפואי לגליל. הם ממש מתהדרים ומתנצלים בפני הציבור החרדי בצפת, ואומרים, הנה, הורדנו את התמונות, אבל לא הורדנו את חוויית הלידה. כלומר, בעצם להגיד להם, חברים, אנחנו בשבילכם עד הסוף עושים. אתם מדירים נשים במרחב הציבורי, אנחנו איתכם.
15: אנחנו כאן בשבילכם.
14: אנחנו איתכם.
15: אנחנו כאן בשבילכם. לגמרי, זה סיפור שמתחבר לעוד סיפורים, אנחנו זוכרים, היו בעבר כל מיני אירועים עם המכללה, וכל מיני תמונות שיוסרו בתחנות אוטובוס וכאלה, זה פשוט...
14: אתה יודע, אם היה מגיע חרדי ומסיר תמונה ושלט חוצות של המרכז הרפואי לגליל בנהריה, היינו אומרים, בסדר, המרכז הרפואי לגליל בנהריה לא נכנע.
15: אין לו יד בדבר.
14: אין לו יד בדבר. פה יש קנייה מראש, ולא רק שהקנייה מראש, התחנפות לקהל חרדי בצפת, בואו תלדו אצלנו, אגב נגיד, שמחלקת יולדות בכל בית חולים, זה בעצם מחלקה שמביאה ומכניסה הרבה מאוד כסף, ויש תחרות על כל יולדת, יש גם בזיו בצפת מחלקת יולדות, ובכל זאת, כנראה שבנהריה מנסים לשכנע את האנשים החרדיות, בצפת לבוא אליהם, ואם אפשר להתחנף, ואם אפשר להתרפס, אז לעשות את זה גם.
15: אז אני
14: בושה וחרפה.
15: זה בושה וחרפה, ואני אקח אנלוגיה מתחום אחר שנדבר עליו יותר מאוחר, כרטיס צהוב בוהק על סף האדום לבית חולים לגליל, זה אירוע נורא.
14: כן, ואנחנו פנינו למרכז הרפואי לגליל, ושם אומרים לנו שהמרכז הרפואי פועל מתוך שליחות רפואית עמוקה, ומהווה עוגן עבור כלל תושבי הצפון ובהם תושבי צפת. אנו משרתים אוכלוסייה מגוונת מכל המגזרים ופועלים ברגישות מול כל קהילה, תוך שמירה על ערכי השוויון והמקצועיות. למען הסר ספק, שלטי הקמפיין הראשי נתלו בכל רחבי הצפון, תמונות הקמפיין בהם רופאים ורופאות העובדים זה לצד זו, כחלק בלתי נפרד מהצוותים שלנו, עדיין נמצאים על שלטי החוצות, רק בעיר צפת, במיקומים מסוימים בוצעה התאמה מתוך רצון לכבד את רגישות הציבור המקומי, ובוודאי אין בכך משום הדרה או הקטנה של נשים. אנו גאים להעניק שירות איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ורואים בנשים כרופאות, אחיות, מנהלות, עמוד תווך מרכזי בעשייתנו. מחויבותנו להעניק את הטיפול הטוב ביותר לכל יולדת ולכל מטופל ומטופלת, נותרו איתנים מתמיד, נמשיך לשרת בלה בלה בלה. אני יכול לומר לך שאנחנו משוחחים הבוקר עם גורם בכיר במרכז הרפואי לגליל בנהריה, ושם מודים, אתה יודע, הגיע לנו כרטיס אדום, לא צהוב, כן. עשינו פה פאול, לא היינו צריכים לעשות את הקמפיין הזה, בטח שלא כך, להתנצל מראש על זה שתלינו ותכננו לתלות תמונות של נשים במרחב הציבורי, בושה וחרפה, נגיד
15: בשביל. אני רוצה רק לחזור לנוסח שנתלה בשלט בעצם, שאני חוזר עליו שוב, לציבור העיר צפת, רצינו להתנצל, הורדנו את התמונות, אפילו לא מוזכרת שם תמונות של נשים, מי שמע מדובר עכשיו ב...
14: מתנצלים עבור אנשים שלא רוצים תמונות נשים במרחב הציבורי, המרכז הרפואי מתנצל על זה.
15: אבל חוויית הלידה נשארת.
14: וכמובן, אנחנו מזמינים כל יולדת להגיע גם לשם, ללדת בביטחה ובשמחה. מרכז רפואי מצוין, שעשה פה פאול גדול. תודה, פלג.
15: תודה.
14: אנחנו עכשיו רוצים לדבר גם על המציאות בצפון, גם על המציאות בכנסת. נגיד שלום לחברת הכנסת יעל רון בן משה, בכחול לבן, חברה בוועדת החוץ והביטחון, תושבת קו העימות, היא תושבת געתון, והיא מסיירת כעת בצפון. שלום לך.
16: שלום, צהריים טובים.
14: תודה רבה שאת איתנו. נתחיל מהמציאות, כי באמת היא לא פוסקת, המציאות של רחפני הנפץ, עוד שני פצועים קשה, עוד רחפן נפץ, עוד אירוע ללא אזעקות, עד מתי?
16: זו שאלה מצוינת. תראה, הציבור פה חי במציאות פשוט בלתי נסבלת. האם מישהו היה מסכים לשלוח כך את ילדיו לבית הספר?
14: כן, אנחנו... זה, ילדים נשלחים לבית הספר במציאות הזו.
16: כי יש פה אוכלוסייה מאוד מאוד אמיצה, עם חוסן מאוד גבוה, אבל על הממשלה לנצל את הדבר הזה. האירוע הביטחוני פה צריך שיהיה לו תאריך סיום כלשהו, עם תוצאות, כפי שהכתבנו לעצמנו שנצליח להביא. אני לא רואה שזה כרגע בכיוון, והמציאות היא שבכל אירוע כזה שאנחנו מקריאים אותו אולי בכנסת או אתם באמצעי התקשורת כאיזה שורה של דקה, זה שבכל בתי הספר באזור הכניסו את הילדים לתוך המבנים, גם אם הם היו בהפסקות או בשיעורי ספורט או בפעילות אחרת, כי החשש הוא מאוד מאוד גדול.
14: אם הראשי הרשויות בצפון לא מתעקשים להכריז על קו העימות כאזור כתום, הממשלה רואה בזה אזור ירוק לחלוטין, שגרה מלאה.
16: נכון, לצערי עדיין הממשלה לא מבינה את עומק העניין. ראשי הרשויות פה הם מצוינים, מזל שיש לנו אותם, הם ההנהגה האמיתית של האירוע הביטחוני המורכב הזה כבר למעלה משנתיים וחצי, ובממשלה, ולצערי גם בפיקוד העורף, לא מפנימים שצריך פה הנחיות אחרות.
14: אבל כחברה בוועדת החוץ והביטחון, חברת הכנסת בן משה, רון בן משה, קחי אותי רגע, איפה אנחנו עומדים? כי אני, האירועים האלה לא פוסקים, זה כל יום קורה, ודובר צהל מוציא הודעה שמדובר בהפרה חמורה. הפרה חמורה של מה? אנחנו במלחמה, אין הפסקת אש.
16: מצוינת, אתה שם את האצבע בדיוק על המקום הנכון. ביום ראשון השבוע הגיע הרמטכ"ל לסקירה בוועדת החוץ והביטחון, כמובן שהשתתפתי בדבר הזה, והוא אומר, זה יצא גם החוצה כבר לתקשורת, הוא אומר שם בפני חברי הכנסת, מבחינתי אין הפסקת אש בצפון. ואני התעקשתי ואמרתי, אם כך, למה מאשרים לאזרחים להמשיך שגרה כמעט כרגיל? אני לא מדברת על איזה מגבלת התקהלות של מעל 600 איש, זה לא רלוונטי. בסוף שולחים את הילדים לבתי הספר בכבישים שעל חלקם אין מיגון, אין כיסוי פוליגוני של כיפת ברזל, בבתי הספר אין מיגון לכולם, הילדים נמצאים במתווה הכי מוגן שיש, תתרחקו מהחלונות, תשכבו עם ידיים על הראש. לרמטכ"ל אין תשובות לדבר הזה, הוא מפנה את זה לדרג המדיני, הוא אומר אני פועל על פי הנחיות הדרג המדיני. באמת צהל מגיע פה להישגים יוצאים מן הכלל. אין לזה שום קשר לאיך שהחיים של האזרחים נראים פה כרגע. וזה חמור מאוד. ואנחנו מצפים גם בוועדת החוץ והביטחון, וגם בכנסת בכלל, וגם הציבור בכלל, ששר הביטחון, שראש הממשלה, יסבירו לנו מה קורה פה. ואני מודה שעל אף חברותי בוועדת חוץ וביטחון, אני לא מצליחה לקבל תשובות לדבר הזה.
14: אני רוצה לשאול אותך על תשובות לדברים אחרים שקרו. הלילה הקואליציה מבקשת לפזר את עצמה, לפזר את הכנסת, להקדים את הבחירות. יש דרמה?
16: תראה, ידענו גם בתחילת השבוע שהבחירות יהיו בין ספטמבר לאוקטובר. אני מציעה להסתכל על הדברים במבט על. הדרמה הגדולה פה היא שהקואליציה הזו נכשלת בכל מהלך שהיא מנסה לעשות, ובראשם חוק הגיוס. תראה איזה אבסורד. החוק ש...
14: היא לא נכשלת, היא לא רצתה חוק, ולכן הם חוק. היא דווקא פה הצליחה. מסמסה את הזמן, מסמסה את בגץ.
16: מסמסה את האזרחים. ירקה בפניהם של המשרתים ובני המשפחות שלהם. ירקה בפני האוכלוסייה שגרה ליד הגבולות, ורואה כמה חשוב שיהיה כל הזמן חיילים וכוחות צבא ששומרים עלינו. בפניהם ירקה, יורקת כבר שנתיים וחצי. צהל מגיע להישגים צבאיים מעולים. אבל אי אפשר יהיה לאורך זמן להשאיר את כל הזירות פתוחות, בלי להכניס עוד חיילים, עוד לוחמים. והממשלה נכשלת במשימה הזו כמו במשימות אחרות. אני היום בסיור פה שומעת על תיירנים, בעלי עסקים בתיירות, זה יכול להיות בתי מלון ואכסניות, ועכשיו אני בקייקי כפר בלום. אין פה שום דבר מהמדינה. האם אתם הייתם באים עכשיו לשוט בקייק בכפר בלום? אני מקווה שאולי כן מישהו יבוא, אבל המציאות היא שכלום, וגם לא מצליחים מהמדינה לייצר שום תוכנית.
14: טוב, את השרים, לא את השרים לא זה כלכלית. פחות מעניין, החיים עצמם, הם מתעניינים בדברים אחרים.
16: לגמרי.
14: בין היתר, בבחירות הקרובות.
16: בבחירות יהיו לפני אומן או אחרי אומן, בושה וחרפה. אז אנחנו צריכים לשים סוף לממשלה הגרועה הזו, להחזיר את המנדט לבוחר, ולאחר מכן לצאת לדרך חדשה, עם ממשלה ציונית, רחבה, שתוכל לטפל פה בבעיות היסוד.
14: אבל רחבה, ונזכיר שהמנהיג של המפלגה שלך, בני גנץ, רחבה, כוללת שרים שעכשיו כושלים בתפקידם, מועלים בתפקידם על פי מה שאת מספרת.
16: בסוף אי אפשר לקרוא בכל שבת דמוקרטיה דמוקרטיה, ולפסול ציבורים שמצביעים למפלגות האלה. ואם הציבור יבחר באותם אנשים, אנחנו צריכים לדאוג שהם יהיו כמה שפחות גדולים סביב שולחן הממשלה הבאה. ושהממשלה הבאה תייצא...
14: אבל עצם העובדה שאתם עדיין רצים, ובני גנץ עדיין לא פורש, ובסקרים לא מחמיאים, גורמים למפלגת הליכוד כן להיות יותר גדולה ממה שהיא.
16: אני לא חושבת שאנחנו הסיבה לזה שהליכוד מפלגה יותר גדולה. אני מציעה לשאול את עצמנו מה במקום אחר למה זה מה שקורה. אבל תראה, יריב לוין הרי מדבר על ההפיכה המשטרית מאז שהוא היה סטודנט. זה לא משהו חדש. אבל בממשלה המופקרת הזו, שאין אף גורם שמאזן אותו, הוא מצליח גם לעשות חלק מהדברים שהוא תכנן כבר 30
14: שנה. הייתם שם וקיבלתם ברכות על כך מהרבה מאוד תומכים שלכם, על זה שנכנסתם תחת האלונקה. זה לא עבד, לא ספרו אתכם.
16: המשפטים היה אצלנו, אנחנו מנענו את כל התוכניות הזדוניות האלה של הפיכה משטרית. ולכן הדבר הבא שצריך לעשות אחרי הבחירות, אחרי שהבוחר יגיד את דברו, זה להקים פה ממשלה רחבה, ציונית, שלא תהיה נתונה לסחטנות מגזרית או לשרי פיתות וטיק טוק, ותשרת את עם ישראל מההתחלה עד הסוף.
14: יאמר לזכותך, חברת הכנסת יעל רון בן משה, שאת נשארת מאחורי בני גנץ, כמו מיכאל ביטון ועוד כמה, ולא כמו חברייך שהראו לו את הגב ועזבו אותו במצב הקשה שבו אתם נמצאים פוליטית.
16: אני נשארת כי אני מאמינה באיש ואני מאמינה בדרך, ואני רוצה לסב את תשומת לבך שמי שעזבו לא עזבו בגלל מחלקות אידיאולוגיות. גם הם מדברים על הקמה של ממשלה ציונית רחבה.
14: הם פשוט לא מאמינים, הם לא מאמינים שזה אפשרי.
16: הם לא עמדו בלחצים, זה הכל, אבל אני אומרת מה שחשוב הוא להסתכל קדימה, לראות איך אנחנו מביאים את הבשורה הזו לעם ישראל, שמים סוף למלחמת הגושים, להפגנות שיעברו אם תקום פה ממשלה על חודו של קול או נשענת על ערבים, שלא תוכל לעשות.
14: הופ, יעל רון בן משה נפלה לנו, אבל זמננו תם, אז אנחנו נאמר לה תודה רבה ובהצלחה בדרכה, כאמור בסיור בצפון. פרסמות, כבר חוזרים.
13: מדברים ברדיו. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
17: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
13: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
18: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
21: מנוחה.
20: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
21: 04-985-5616
20: אזור התעשייה, נוף הגליל.
22: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
23: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
24: מדברים ברדיו.
14: 49 דקות אחרי 12 בצהריים, אנחנו שמחים לומר צהריים טובים ליהודה דוע, ראש המועצה המקומי בקצרין. שלום לך.
25: שלום ירין, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
14: מה שלומך?
25: ברוך השם, שלומי מצוין, אני מרגיש מעולה.
14: ונזכיר שזה קורה, נכון, יקרה בערך שבועיים, כשבועיים ימים לפני, אתה...
25: שבוע ויומיים.
14: שבוע ויומיים, אתה אומר, אתה סופר את הימים. ספר לי על האירוע הזה שבו אתה חש ברע ומבין מהר מאוד שצריך להזיק עזרה.
25: כן, אז זהו, אני לא בדיוק סופר את הימים, אני פשוט בודק כל הזמן שזיכרוני עובד. אז באמת לפני שבוע ויומיים קמתי בבוקר, לבוקר שגרתי רגיל של עבודה, הגעתי למקום עבודתי בחנייה במועצה המקומית קצרין, ירדתי מהרכב, ואיך שירדתי מהרכב אני מוצא את עצמי עם תחושות קצת מוזרות, ולא מצליח להרגיש את רגל ימין, אני דורך על רגל ימין ואני פשוט מרגיש שאני דורך על אוויר, בצורה שקצת קשה להסביר אותה גם לרופאים, אני מצליח לעלות במדרגות ואז להגיע למעלית ולעלות לקומה השנייה ללשכה, מצליח מתרסק בין כל אלו שלוש פעמים, פעם על רכב ממול שראה בחנייה, פעם על המעלית ופעם על דלת הכנסת.
14: כלומר, אתה הולך בעצם מנסה ללכת, אבל אין, רגל ימין לא עובדת, לא מתפקדת.
25: לא מתפקדת, היא אחר כך שוחררה וזה עבר לרגל שמאל, עוד רגע אני אמפיב. בעצם אני עולה במדרגות, איכשהו, היום עושה לי את הסרטונים, זה נראה גם ממש מזעזע לראות את זה, כאילו אני הולך, זה נראה אדם, מה שנקרא, שיקור שהולך, ואני הולך, מתרסק שלוש פעמים, כל פעם במקומות אחרים. אני הייתי בטוח, אני לא סובל מסוכר, יש לי קוצב לב מלידה אמנם, אבל לא, הייתי בטוח שיש לי איזה נפילת סוכר, ואני צריך רגע איזה משהו מתוק ואני מתאפס. בסוף נכנסתי לקומה השנייה במועצה, שם איבדתי את ההכרה אחרי שנכנסתי, לחטתי על אחד הסמנכ"ל של המועצה, אחרי 30 שניות בערך, אני התעוררתי ואני ראיתי מעליי כבר אנשי הלשכה, ואז הגיעו אנשי איחוד ומדה, תוך כדי אני מתחיל רגע לראות מה קורה איתי, מבקש מתוק שוב, שמים לי מים עם סוכר, אני רואה שהתגובות לא באות, לא מתקדמות, אני מנסה להרים את יד שמאל, זו הייתה התחושה הכי קשה שחוויתי בחיי, אתה נותן פקודה ליד, והיד לא מגיבה. נותן פקודה לרגל, והרגל לא מגיבה, עוד האצבעות עוד הצליפו לזוז קצת, לקחתי חפץ מצד ימין לצד שמאל, מנסה ללחוץ עליו בכל הכוח, ואין תגובה, ואני אומר לאיש איחוד הצלה מעליי, באנגלית, לא יודע למה, באנגלית יצא לי סטרוק, ואני מצביע עליי, כי הוא אומר לו, אני בשבת.
14: וואו.
25: כן.
14: וואו, זה פשוט רגעים של דרמה מטורפת.
25: כן, הבנתי שאני באירוע מוחי, זה באמת הדרמה. אני בראש שלי עוד חושב שעוד רגע זה מתאפס, אני, אתה יודע, עוד הייתי מאורפל, ואני בעשר הבוקר אמור לפגוש את שר הכלכלה ניר ברקת, ואני אומר להם, אני אומר לו, בסוג של לא חס ושלום לג, אבל אני אומר לאיש מעליי של איחוד ההצלה, אני אומר לו, אתה רוצה לעשות לי, ואני דיבור כבר כבד, אני אומר לו, תעשה לי את הבדיקה, אדון אדון, איך אתה מרגיש? אני מרגיש מצוין, אני אומר לו את השם שלי, מגנות תעודת זהות, כאילו באיזושהי בבקשה, סוג של תחנון, תעזבו, תשחרר אותי, תן לי לקום. כי איפשהו הגוף מרגיש שהוא יכול לקום. אבל בסוף ודאי שלא, והם הבינו שפנות אותי.
14: והובהלת ממש מהר מאוד לבית החולים רמב״ם, שם עברת סדרת טיפולים.
25: מזלי היה מסוק באזור, זה אירוע שכבר הבוקר אני התחלתי לטפל בו, איך לשפר את זה אצלנו, אז המסוק באמת הסיק אותי לרמב״ם, ושם נכנסתי לצמטור חירום ולשאיבת הקריש, קיבלתי תרופה קשה שנקראת TPA, שממיסה בשנייה את כל הדם. איך שנכנסתי למיון, ישר התקשרתי לקרדיולוג שלי, הדוקטור שקיבל אותי במיון, אומרת לי, מה זה? אמרתי לה, תקשיבי, אני משתל קוצב לב. יומיים אחרי כך שהיא ראתה אותי, צרתה, שהיא פתאום ראתה אותי במקריות, שהתחלתי לטייל בבית חולים, היא אומרת לי, אני לא מאמינה שאתה על הרגליים. אמרה לי, איזו תושייה שהתקשרת לקרדיולוג.
14: כי נזכיר, אתה מטופל, כמו שאמרת, עם קוצב לב מלידה, והקרדיולוג מלווה אותך כל הזמן.
25: כן, כן, זה היה
14: נס. עכשיו, אתה בזמן הזה שאתה לאט לאט חוזר לעצמך, ושוב, באמת, קיבלת, וגם אנחנו כאן קיבלנו הרבה מאוד הודעות למסור לך של תהיה בריא ותהיה חזק, הרבה מאוד אנשים דאגו לך. בזמן הזה אתה מנסה להבין איך אנשים ראו אותך במשרד, זאת אומרת, מנסה לגבות עדויות ולהבין את התמונה המלאה?
25: כן, גם בגלל זה הוצאתי את הסרטונים, ובעצם באמת הייתה תושייה גדולה של אנשי הלשכה, שהצליחו לזהות שאני באירוע מוחי, ובגלל זה הם הסיקו גם הסוף. זה היה הנס הגדול בעצם, שהדבר הזה באמת היה זמין, והצלחתי, הבנתי, זאת אומרת, חיברתי בכל השבוע הזה את מה שקרה פה, וכן, בסוף הייתי בשבת מוחי קשה, שהיה בשני אזורים בראש, בשמחתי אחד שוחרר באופן טבעי, והשני רק בצנתור, אתה צריך להגיד שבאמת,
14: את
25: רמב״ם, זה מלאכים, מלאכים, מלאכים.
14: הרבה דברים שיחקו, מסתבר, לטובתך, ואתה אומר, אני, מהטיפול הזה, מהאירוע הזה, אני רוצה ללמוד, ושזה לא, בעצם, תושבי קצרין לא הסתמכו על מזל.
25: לגמרי. תשמע, מי שניתח אותי קוראים לו דוקטור גיל צור, אני שומע אותנו ואני מוסר לו תודה גדולה בשמי, ובאמת, בשם כל כך הרבה אנשים שדאגו וטיפחו, ובאמת ליוו אותי, וזה היה מדהים. ואני, כמו שאני מאוד מאוד פעלתן, כבר בצנתור השני, כשהייתי כבר ברנות מלאה, אני אומר לו, תגיד, דוקטור גיל, יש לך איזה אידיאולוגיה או חזון, גם לבוא לפתח מקומות שהם קצת יותר מאותגרים גופרית? אז הוא אמר לי, בוודאי, יש לי חלום כזה. והתחלנו לדבר על בית חולים זיו, והתחלתי לשאול אותו, למה זה לא יכול להגיע לבית חולים זיו? אז הוא הסביר מה האתגרים בשביל שזה כן יכול להיות. הבוקר כבר קיימתי שיחה עם ראש העיר של צפת, יוסי קקון, ולגבי החלטת הממשלה מתגמשת לערי הראשה, לערי הראשה שהולך להיות מעבר ל-0.9, בשביל לראות איך אפשר באמת לאגום משאבים לסיוד רלוונטי, וגם אם צריך קרנות, אז נפיל קרנות, זה באמת להקים מערך נאורכירורגי מציל חיים אצלנו בגליל המזרחי.
14: תשמע, זה מרגיש כאילו האירוע הזה באמת מחייב, ואתה מחויב לאירוע הזה, אנחנו גם כן נלווה ונעזור כמה שאפשר. יהודה דואה, אנחנו כל כך שמחים שאתה חוזר וחזרת לעצמך, קצרין הרוויחה, האזור הרוויח, רק בריאות.
25: תודה רבה, ירין, תודה רבה על הדאגה והמילים החמות. תודה לכולם.
14: כמו שאני מכיר אותך, אתה כבר עמוק עמוק בעשייה, אז תודה רבה לך.
25: יצאתי מתכנון של מוזיאון חדש ופלנטריום חדש לקצרין, אז אנחנו לכל הכל.
14: תודה רבה, יהודה, תהיה בריא.
25: תודה.
14: אנחנו כאן עם הסיפור הבאמת בלתי יאומן הזה, נסגור את השעה הראשונה, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוועת, יניב שוורץ, נהיה פה מיד עם השעה הבאה.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
30: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
31: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצף של אירועים בצפון הארץ, שלושה בני אדם נפצעו מביאת רחפן נפץ ששוגר מלבנון ונפל בראש הנקרה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה. דוקטור צבי שלג, סגן מנהל בית החולים, מעדכן על מצבם.
32: למרכז הרפואי לגליל הגיעו בשעה האחרונה שלושה פצועים, אחד במצב אנוש עם פציעה של רסיסים ועדף קשה מאוד, נפעל לחדר ניתוח ואנחנו מתפללים לשלומו. שני פצועים נוספים במצב קן יותר, אחד במצב בינוני עם רסיסים, עכשיו נמצא בתהליכי הדמיה, פצוע שלישי הוא פצוע קל.
31: זמן קצר קודם לכן, אזעקות הופעלו במשגב עם שבגליל העליון בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט ותוצאות העירות בבדיקה. התרעות הופעלו גם במרכז האזורי מבואות חרמון בעקבות מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה. דובר צה"ל מוסר כי האירוע הסתיים ואין נפגעים. במקביל, הלחימה בלבנון נמשכת לאחר שדובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים. דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
33: אחמד עבד אל עזיז דאיס, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגה תארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום מוגש נגדו כתב אישום.
31: דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל, שהמשמעות היא שהם לא יפיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, ולכן יבוטלו. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
34: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיעה כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק, לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה שליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
31: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
30: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
30: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס,
30: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
31: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: 96

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון
1: ועם נטע לוינסון שמפיקה, פלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, יובל יונה בחדשות, מדליה זוועת על האתר, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אתם מאזינות ומאזינים יד ביד איתנו, גם בוואטסאפ, גם באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה. 5 דקות אחרי השעה 1, אנחנו עם שעה שנייה ואחרונה לשבוע הזה. נעדכן אתכם שבינתיים מניין הפצועים קצת משתנה. 4 פצועים סך הכל בתקרית רחפן הנפץ בראש הנקרה, 1 מהם במצב קשה, מצבו יציב, עוד 3 פצועים במצב קל. אירוע שקורה קצת לפני השעה 12 בצהריים, בלי הזעקה, רחפן נפץ עם סיב אופטי שמתפוצץ על האזרחים, חלקם עובדי צהל, אחד מהם הוא חבר הקיבוץ. אנחנו ניגע באיום רחפני הנפץ והכתבאמים ונשאל האם אפשר להתמודד איתו, כרגע אנחנו רואים שקשה מאוד, נעסוק בזה בהמשך. 2 מתפרעים מצפון הגולן נעצרו בחשד שהיו מעורבים בהצתות של כלי רכב, כלי עבודה, גרימת נזק לרכוש. הם לא העצורים היחידים בהתפרעויות כנגד חברת אנרג'יקס בתחילת השבוע, אתם זוכרים? אור אביד נגע בזה כאן בתוכנית שלו, והביא בעצם את שני הצדדים להסביר. אז הדרוזים בצפון רמת הגולן לא מוכנים לשמוע על העבודות, הם טוענים שמדובר בשטחים פרטיים. מנגד, חברת אנרג'יקס קיבלה את כל האישורים מהמדינה לבנות שם טורבינות. ההתפרויות כמובן היו בלתי חוקיות, המשטרה נכנסה לאובי הקורה, עצורים בסיפור הזה. נפרגן למנהלת ויצו ניר העמק, אסתי כהן, ש... נבחרה השנה לקבל את פרס מפעל החיים של התנועה. ונדבר בפינת ספורט מורחבת על הירידה של אשדוד, מה שאומר שטבריה נשארה בליגה. הפעם זה סופי וגמור למרות העונש, היא תפתח את העונה הבאה במינוס 6 נקודות, ואנחנו כבר הורגלנו שזה קטן עליה. מדברים ברדיו, שעה שנייה ואחרונה, יוצאים לדרך.

0: 052-500-9696 052-500-9696 מספר הוואטסאפ שלנו להודעות. ירין, החרדים מעצבנים אותי, עד עכשיו חשבתי שיש עוד מה לדבר, אבל הבנתי קצת מאוחר שהם סוחטים, לא אכפת להם מהמדינה, מהחיילים, מבחינתם איראן, כותב לי המאזין בועז שבו היקר. אם מפריע לכם תמונה של אמא או צעירה, תעצמו עיניים.
1: מדברים ברדיו.
0: אנחנו רוצים לחזור להתפרויות שהיו בצפון רמת הגולן בעקבות התכנון של חברת אנרג'יקס להקים ולחדש את פעולות הקמת הטורבינות שם. הדרוזים טוענים מדובר בשטחים פרטיים, מנגד חברת אנרג'יקס מגיעה עם כל האישורים לעבודות, מנגד ובתווך יש את משטרת ישראל שצריכה לשמור על החוק. שלום לרב פקד רמי לוי, סגן מפקד תחנת גולן, מרחב כנרת, מחוז צפון, שלום לך.
2: צהריים טובים עם ירין, לך ולכל המאזינים.
0: עוד שני מתפרעים שנעצרו, נכון?
2: נכון. בנוסף לארבעה שנעצרו לפני יומיים, נעצרו היום עוד שניים שהיו מעורבים באירוע.
0: ואתם רואים בהתפרעויות האלו כמשהו מאוד מאוד חמור, בין היתר, לאחר שגם ראשים במגזר הדרוזי אומרים, חברים, אנחנו לא ניתן לזה, גם אם נצטרך בגופנו, כלומר החוק לא מזיז לנו.
2: חשוב להבין שבעצם משטרת ישראל היא לא צד בעניין. יש פה חברה פרטית שיש לה דין ודברים עם התושבים במקום, וההתנהלות שלהם אל מולם היא שלהם בלבד. משטרת ישראל נותנת מענה ברגע שיש אירוע שאליו אנחנו מתבקשים.
0: אנחנו זוכרים אבל את הסיבוב הראשון, הרי בסיבוב הראשון, למי שככה הספיק לשכוח, ההתפרויות האלה זה סיבוב שני. אנחנו דיברנו על הסיבוב הראשון, אז גם שוטרים חטפו.
2: נכון, בסיבוב הראשון האירוע היה יותר מתואם, מעודכן, בשיתוף פעולה מלא. באירוע הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, האירוע לא תואם עם המשטרה, אלא רק קיבלנו עדכון מספר שעות לפני, ולכן לא היו כוחות משטרה במקום. אנחנו הגענו למקום בעקבות קריאה שמתבצר שם הפרת סדר, דרך אגב הפרת סדר חמורה, והגענו למקום עם כוחות מתוגברים של משטרה ומגב על מנת להפסיק את העבירה ולעצור מסירי סדר במקום.
0: אתה יודע, אם לפני שלוש שנים היו 1,500 שוטרים, כולל פצועים כמו שאמרתי, כמה הגיעו הפעם לפזר את הפרת הסדר?
2: אז כמו שציינתי, זה לא, אנחנו לא נערכנו בכוחות מתוגברים, אנחנו נתנו מענה לאירוע שהתקבל, והכוחות הגמינים שלנו בשטח...
0: אבל השתלטתם, הצלחתם לעמוד במשימה.
2: נכון, נכון. בשלב מסוים אנחנו, בשלב האירוע אנחנו נתקלנו באירוע קשה מאוד, אני רוצה לציין שהיה מדובר באירוע מאוד חמור מבחינתנו, ולאחר שהגיעו כוחות נוספים אנחנו הצלחנו להשתלט על האירוע, ולהחזיר את הסדר על כנו. כמובן, כמו שציינת, לאחר שהתחלנו בחקירת האירוע, אז גם הגענו למספר מעורבים שנעצרו והובאו לבית משפט.
0: נגיד, הוצטו שם כלי רכב, כלי עבודה, כלי צמה, רכוש שעלה באש.
2: נכון. במקום, ברגע שחשוב לציין, ירין, ש... האירוע לובה בהידברות רבה עם התושבים במקום, הוא לא היה מתלהם בתחילתו, ולא היה איזשהו צפי שהולך להיות חיכוך ברמה כזאת חמורה.
0: מה שעוד צריך לציין זה שהפרויקט הזה של טורבינות הרוח, שאתה יודע, יש מתנגדים, יש חבר'ה שמצדדים בו, אבל כך או כך מדובר בפרויקט שהוכרז כתשתית לאומית כבר ב-2010, השקיעו בו מיליארד שקלים, לא שזה משנה, אבל מדובר בתשתית לאומית. זאת אומרת, המדינה באה ואמרה, אנחנו רוצים, וזה עבר ערכאות כאלו ואחרות בבית המשפט. בסוף בסוף אמרו להם, אתם יכולים לחדש את העבודות. לציבור הדרוזים באזורים הללו, זה לא מעניין. הם אומרים, מדובר בשטחים פרטיים, לא יקום ולא יהיה, וגם מאיימים. מאיימים שהם ימשיכו במחאה שלהם, גם מחאה כמו שנראתה. מה המסר שלך? מה המסר שלך לאותם אנשים שמאמינים לחזור ולעשות את אותם פעולות?
2: תראה, המקרה האחרון הוא נדון בבית משפט. אני אומר לכל המעורבים, בסוף, ברגע שרוצים לטפל במשהו, צריך לעשות את זה בדרך טובה, דרך נכונה, ללכת לבית משפט, להוציא צווים מסודרים, אי אפשר לבוא חד צדדי. וברגע שהדבר מגיע להחלטה של קבוצה מסוימת, לבוא ולקחת את החוק לידיים, פה מתחיל להיות בעיה ונוצר חיכוך. אם יש איזשהו עניין שצריך לבוא ולטעון בפני בית משפט, אז זה הדרך שצריך ללכת בה, ולא לבוא ולשרוף טרקטורים ולהתנהג בצורה...
0: חברת אנרג'יקס אומרת, אנחנו קיבלנו כמובן את כל המסמכים ואת כל האישורים לחדש את העבודות, עבודות שהופסקו, ואפילו אנחנו זוכרים, אחרי ההתפרעויות הקודמות בסיבוב הראשון, בו נפצעו שוטרים, אנחנו גם זוכרים את ראש הממשלה מתייחס לאירועים, ונכנס, מבקש דחייה והפסקה והשעיה, הפעם, כך אומרים לנו בחברת אנרג'יקס, קיבלנו את כל האישורים כדי לחדש את העבודות, הדרוזים בשלהם, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר ההתפתחויות, כאמור שישה עצורים סך הכל בהתפרויות האחרונות, והם נשרפו כלי רכב, כלי צמא ורכוש.
2: וחשוב לציין, ירין, שאנחנו עדיין באיסוף הראיות והחומרים, וצפויים מעצרים נוספים בהמשך.
0: גם זה חשוב להגיד, לא סיימתם עם המעצרים. רב פקד רמי לוי, סגן מפקד תחנת גולן מרחב כנרת, מחוז צפון, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא, נושא שאיתו פתחנו לצערנו הרב את התוכנית, פצוע קשה בראש הנקרה מרחפן נפץ, עוד שלושה פצועים קל, אירוע שקורה באזור חניון ראש הנקרה, בלי הזקה, ואירוע שאיתו מתמודדים חיילי צהל בדרום לבנון כמעט בכל יום. אנחנו ננסה להבין בדקות הקרובות האם אפשר באמת להתמודד איתו, או שאין מה לעשות. אנחנו רואים כבר הרבה מאוד שנים באוקראינה ורוסיה את האיום הזה כאיום שמאוד מאוד קשה, קשה למגר. שלום לישראל אופק, הוא מומחה לכתבאמים ומרכז מרכז המסלול של לימודי כתבאם בהנדסאים אריאל, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אירוע רודף אירוע, וזה איום שאנחנו מכירים כבר כמה שנים. אולי לא פה, אבל מכירים אותו.
3: כן, לרוב זה התבצע באוקראינה-רוסיה, וכמובן שכל ארגוני הטרור יודעים לאמץ יפה מאוד התמודדות טקטית מול צבאות מסודרים, מלחמה אסימטרית, אבל... יש לנו אפשרויות של פתרון, חלק מהם מיושמות על ידי כל מיני חברות סטארט-אפ, וחלק מאומצות כרגע על ידי משרד הביטחון, מפת.
0: ראיתי משהו לא של איזה הייטק, ראיתי רשתות שנפרסות, ראיתי רובי שוטגן שככה ניתנים לקוחות כדי לנסות עם כדוריות שמתפזרות להפיל את הרחפן הזה. בסוף בסוף הוא קטן, הוא עם סיב אופטי, קשה להפיל אותו בלוחמה אלקטרונית, והוא קטלני.
3: תראה, בלוחמה אלקטרונית אפשר להפיל אותו, יש לנו שתי צדדים של לוחמה אלקטרונית. אחד זה הקשר בין הרחפן לתחנת השיגור ולמפעיל, והשני זה כל האלקטרוניקה שעובדת ומאזנת, והפלייט קונטרולר, ושאר המתעדים שיושבים על הרחפן כדי נותנים לו את האפשרות לניהוג עד למטרה. את הדבר הזה כן אפשר, אתה יכול לסנבר.
0: כן, הסבירו לי שהקבל האופטי, הסיב האופטי שמחובר למפעיל, זה כל הטריק. סיב הזכוכית הזה מונע מלוחמה אלקטרונית לפגוע בו ולהפיל אותו.
3: זה חלק מהטריק. החלק השני זה באמת הנושא של התקשורת בין המפעיל לכתבם עצמו, שבאמת פטרו אותו ארגוני הטרור על ידי עברת סיב אופטי. מה שאנחנו יכולים לנקוט כדי להפיל את אותו כתבם נפץ, לתת פעימה אלקטרומגנטית לכיוון הוקטור של טיסת הכתבם, הדבר הזה לפי דעתי, אני לא יודע אם הוא מיושם, אבל יש הרבה מאוד שיטות של מנסים עכשיו, משרד הביטחון, זה לא ברגע אחד וגמרנו, מנסים המון, וכל אחד, הראש היהודי, יש לו 80 אלף סטארט-אפים, כל אחד מביא את העולה לרגל למשרד הביטחון, ומנסים לצמצם את הנזק.
0: אגב, להערכתך ישראל, היה צריך כבר להסתכל על מלחמות של אחרים וללמוד מה צפוי, או שהיינו צריכים לחכות שזה יגיע אלינו?
3: לא, לא, זה טעות חמורה שישראל בכלל לא שיתפה פעולה עם אוקראינה. סביר להניח שאוקראינה כדי לשתף פעולה היא רצה מאיתנו כל מיני דברים, ואנחנו לא ממש מעוניינים להיכנס לאימות עם הרוסים, כי זה עניין דיפלומטי. אז נקטו ב...
0: אגב, הרוסים משתפים פעולה יפה יפה עם האיראנים, נגיד את זה כך.
3: כן, גם, זה נכון, זה לא אף פעם מעצמה, היא לא... היא לא כמו ישראל הקטנה, כמו שמה שמותר לארצות הברית, לא מותר לישראל, אבל בעיקרון, לפי מה שאני חושב, אם אני הייתי צריך לפתור את הבעיה, לוקחים שני מערכות נפרדות שקיימות היום. אחד, מערכת של שתי חיישנים אקוסטיים, פיתחו זו מערכת למציאת מקורות ירי, עוד במלחמת עזה, אחד המלחמות של עזה, ומקשרים על ידי אלגוריתם ופרוטוקול למערכת אחרת של אנטנה שדי גדולה.
0: בעצם זיהוי הרעש, הזמזום הזה, אתה אומר, יכול להכניס את כולם ל...
3: בדיוק, מאוד מאוד מאוד ייחודי. על אחת כמה וכמה שהרחפן הזה הוא קטן, ארבע להבים קטנים, ארבע מנועים קטנים, הם מועמס המון גם בסיב האופטי וגם בפצצה וגם המשקל העצמי. הוא עובד במהירות מקסימלית של המנועים, יש לו חתימת רעש מאוד מאוד ייחודית, יודעים גם את הדגמים, אפשר ל... זה בתדרים מסוימים, ברגע שאתה קולט את זה ומבין את הוקטור טיסה, אתה מכווין אנטנה שהיא דומה מאוד למה שמשתמשים בכיפת ברזל או בשרבית קסמים, אבל הרבה יותר קטנה, כן? לא צריך כזה זה, ונותנים פעימה אלקטרומגנטית של 2000 וט או יותר, וזה סטורף, זה מבשל את כל האלקטרוניקה על הכתבם עצמו. אני כבר מבין שמראש אין לי תקשורת עם אלחוטית עם המפעיל אחורה, אבל יש לי מערכות אלקטרוניות שהן רגישות לאנרגיה...
0: מייצבים ומצלמות וכל הדברים הללו כל, שנמצאים כל, בתור כל, כל רחפן.
3: מחלקי מתח ומה שאתה רוצה, פשוט מאוד אתה נותן פעימה וזה פשוט מבשל שם את הכל והכתבם נופל.
0: תגיד, עוד שאלה אחת. אני, כשאני מתקין אינטרנט בבית עם סיב אופטי, אומר לי הטכנאי להיזהר. זה נורא נורא שביר. זה חוץ זכוכית בפנים. תיזהר, תיזהר, תיזהר. איך זה שפה, אתה יודע, הם יכולים להטיס את זה קילומטרים ואין שום בעיה עם הסיב אופטי שלהם?
3: הסיב באמת הוא יחסית עדין ושביר, אבל הוא כל הזמן יוצא החוצה מה...

0: דברים, כל הזמן הוא מתקדם קדימה ומשליך אחורה כמו קורי עכביש, סוג של, והם פשוט מאוד עומדים במאמץ המתיחה הזה והם לא נשברים.
1: נגיד שהזכרת שחיזבאללה צפו וראו את מלחמת אוקראינה רוסיה, אפשר לשער שחמאס צופה בחיזבאללה.
0: נכון, לכן אנחנו, הוא לא צריך לצפות, מעבירים באינטרנט, אתה יודע, דפים לטרוריסטים.
1: הם לא יכולים לייצר רחפנים, אני מקווה.
0: לא.
1: הם צריכים לקנות את זה.
0: תראה, גם חיזבאללה לא מייצר את הרחפנים, קונים אותם באלי-אקספרס ובכל מיני אתרים, מישהו אחר קונה להם ומעביר להם, כן? זה לא הם ישירות. ונותנים להם כמה דפי הסבר, תעשה את זה, תעשה את זה, תקייל את זה ככה ותכוון את זה ככה, ונותנים להם אפשרות גם מאמנים אותם קצת. אם יהיה מנהרות, או כמו שהיה מתחת למעבר רפיח, והברחות של חומרי גלם לרחפנים, אז יהיה להם.
1: הלכת למעבר רפיח, יש מכונות שעוברות מישראל, מישראל מבריחים להם דברים.
0: נכון. אז
1: היום הזה אבל כאן כדי ללוות אותנו בשנים הקרובות, זה בעצם המערכה הבאה, אתה יודע, אם בחרבות ברזל אנחנו ראינו כתבאמים שהיה לנו קשה להתייחס אליהם, ואגב, כמה מילים על כתבאמים, כי אתה באמת מומחה גדול לכתבאמים, אז פה הצלחנו למצוא פתרונות, כי אני כבר לא רואה כתבאם שמתפוצץ פה באזור.
0: תראה,
1: אלא אם כן לחיזבאללה נגמר המלאי.
0: לא, הכתבאמים אנחנו, קל יותר להתמודד, כי יש לו חתימה.
1: הנה, רק דיברנו, תראה, רק דיברנו, ויש חדירת כלי טייס עוין אזרקות בבצת ובשלומי, באזור הזה של ראש הנקרה, אזרקות של חדירת כלי טייס עוין, וזה קורה ממש שאנחנו מדברים, כן.
0: כן, לחיזבאללה יש להם את הבביל ודומיו, ואפשר לחסל את האיום הזה בכמה אפשרויות. גם על ידי לוחמה אלקטרונית וגם על ידי הלייזר, על המגן אור. בהתחלה באמת כמו עם הכתבאמים עכשיו והרחפנים, לא ידענו מה לעשות, לקח לנו זמן התארגנות, כי פשוט מאוד הגישה של הממשלה היא כזאת תמיד של כיבוי שרפות, ידוע על הדברים האלה. אגף מבצעים הוציא לפני שנה ומשהו, לא זוכר בדיוק, דף עמדה עם כל הסיכונים של רחפני נפץ וכל מיני אפשרויות להתמודד מול ה...
1: רק לחשוב שאתה יודע, אם היינו מקשיבים לאוקראינים ומשתפים איתם פעולה, אולי היה לנו כבר היום מערכת הגנה מהמתקדמות בארץ, אתה יודע, המוח הישראלי, היינו מקדימים תרופה למכה.
0: רק להקשיב לאגף המבצעים, הוא הוציא כבר נייר עמדה על האיום הייחוס וגם על פתרונות, כן. כאלה או אחרים, גם הרשתות היו שם. אתה יכול לשלב
1: בין... אתה אומר רק להקשיב לאגף המבצעים, הייתי אומר רק, זה מזכיר לי רק להקשיב לתצפיתניות בשבעה באוקטובר.
0: ממש, ממש, ועוד איזה רסארית שהייתה באגף המודיעין שלא הקשיבו לה, ועוד כל מיני אחרים.
1: כן, טוב, אנחנו בסוף נדע להתמודד עם זה, השאלה כמה ישלמו בחייהם, וכרגע חיילי צהל מתמודדים עם האיום הזה יום-יום, זה קורה וזה מרחף להם מעל הראש. ישראל אופק, מומחה לכתבאמים, הוא מרכז המסלול של לימודי כתבאם, בהנדסאים אריאל, תודה רבה על השיחה המרתקת.
0: אין מה.
1: תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות עם יובל יונה. אחריהן אנחנו נעשה כבוד לאסתי כהן, מנהלת כפר הנוער ויצו ניר העמק, שזכתה מהתנועה לקבל את פרס מפעל החיים, וגם לדבר על עירונית טבריה שנשארה בליגת העל בכדורגל. כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המוביל.

0: מילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. 3 אזרחים נפצעו לפני כשעה מפיצוץ של רחפן נפץ שפגע בחניון בראש הנקרה, אחד במצב אנוש ושניים במצב קל. מדובר בשני עובדי קבלן ותושב הקיבוץ. מדובר צהל נמסר כי הרחפן שוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש. מוקדם יותר דובר צהל התקן בהמשך להתראות שהופעלו במרחב מסגב עם כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. עוד נמסר כי בהמשך להתראות שהופעלו באזור מבואות החרמון זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ואין נפגעים באירועים אלו. קודם לכן החלו תקיפות צהליות נגד תשתיות של חיזבאללה במספר אזורים בדרום המדינה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
7: שלום וברכות חמות לאסתי כהן, מנהלת כפר הנוער ויצו ניר העמק, שלום לך.
8: שלום, צהריים טובים, בהחלט, כן.
7: צהריים טובים, נגיד את, נכון, מחזיקת פרס מפעל חיים, זוכת פרס מפעל חיים.
8: נכון, נכון, ויצו בהחלט, הבעלות של הכפר, המעסיקה שלי כל השנים, עשרות שנים, ניקה בהחלט פרס מכובד מאוד, בהחלט, כן.
7: תגידי, את מנהלת את כפר הנוער עוד מעט 20 שנה. הופתעת שבחרו בך?
8: ראשית האמת, כן. ראשית שאתה מקבל הודעה כזו, זה פרס מפעל חיים, אז אתה לרגע עוצר, מתרגש, נושם, ובעצם אתה ככה עושה איזה שיפט על החיים שלך. אני פה עוד מעט 40 שנה, אתה פתאום רואה עד כמה החיים שלך מעניינים, ואני מוכנה לספר את הסיפור המקרי המיוחד שלי, איך שגרת החיים מניעה לאתגרים, ואיך אתה מתפתח בעצם בחייך בלי לתכנן הרבה. אז אני בעצם הגעתי לפני 38 שנה לחודש אחד לכפר הנוער ויצו ניר העמק. מעולם לא הכרתי, הגעתי מחיפה.
7: 38 שנים?
8: ממש.
7: וואו.
8: זה המספר, זו השנה הזו, בהחלט כן. ובמהלך לימודי מתמטיקה בתואר השני, התבקשתי להחליף איזה מורה למתמטיקה, לא חלמתי להיות מורה בעתאי, הייתי במתמטיקה תאורה, לא בכיוון של הוראה, והתבקשתי לבוא עד שהלימודים האקדמיים מתחילים אחרי החגים לחזור ללימודים, לבוא וללמד פה, והלכתי על זה. מה אני אספר? תאהבתי בכפר. באנשים שלו, בתלמידים, בהורים שלו, בית ספר שהיה אז קטן, הוא מנה 400 תלמידים, הרבה פחות מטופח מאיך שהוא נראה היום, אבל עם אקלים ותחושה חמה, שאני העירונית מחיפה, שלמדתי בעלייה, אז לא הכרתי עד אז, זו האמת, פתאום אתה רואה משהו ירוק, לא בניינים, דברים אחרים. מאז לא עזבתי את הכפר, והחודש הזה הפך להיות להרבה מאוד שנים, עם כל התפקידים, מורה למתמטיקה, רכזת מקצוע, רכזת שכבה, מנהלת החטיבה העליונה, ובאמת בשני העשורים האחרונים אני מנהלת הכפר, שזה בעצם לא רק עבודתי, כל משפחתי עברה לגור פה. הילדים שלי, כן, הם כבר בוגרים כמובן, אבל אחד מהם הצעיר למד פה, כלומר, מנהל כפר גר בכפר. זה אומר שזה הבית שלי והכל שלי בהחלט כן.
7: ומאז היסטוריה, נכון?
8: נכון. זאת אומרת, זה מקום עבודתי, אתה מבין, שחוץ מעבודת סטודנט, ששואלים אותי איפה עבדתי, איפה אני עובדת, זה המקום, זה מתערבב ממש. אז בהחלט זה לא מקום עבודה, זה ממש...
7: ואת כמובן ב-38 שנים, את גם, ובכלל ב-20 שנה האחרונות שאת מנהלת, כמובן הרבה מאוד מורים ומורות הגיעו ונשארו יחד איתך, שלא לומר על בוגרים ובוגרות שסיימו את הלימודים.
8: מורות של תלמידים שהופכים להיות הורים בעצמם, שולחים את הילדים ללמוד אצלנו כמובן בחזרה. אנשי צוות שהיו תלמידים שלנו מבקשים להצטרף לצוות שלנו, ואני מבקשת שלא נשאר שהמפעל, אני עכשיו אקרא לו מפעל, הכפר המכובד הזה, אנחנו שנה הבא חוגגים 100 שנים. זה לא רק אני 4 עשורים, יש עוד 6 עשורים עוד לפניו, של באמת כפר מאוד מאוד מכובד, של עשייה חינוכית, ערכית, חקלאי מאוד, ממש עשייה במיטבה, אני באמת זכיתי, אני כבר 13 בעצם בניהול, כי קודם ניהלתי את בית הספר, כן? אבל בהחלט יש כוח להשפיע, לראות את, לא רק את הכיתה שלך, את כל המערכת, את העתיד של מאות ואלפי צעירים, אני לא רוצה לעשות חשבון, אנחנו עכשיו 1,300 תלמידים, לפחות 2, אז אתה מבין שהמדובר באמת בהרבה מאוד צעירים שמסיימים, והם שלנו, ממש דור של בוגרים ואנשים, אנשים טובים, הם תמיד באים אלינו, צוות של יותר מ-200 עובדים, מסורים ואנשים טובים שזה תענוג.
7: אי אפשר להישאר 38 שנים באותו מקום בלי לאהוב את מה שעושים.
8: אתה צודק. ראשית, אם נבדוק, אז כנראה מנהלי כפרים צריכים להיות קצת מיוחדים בראש, אי אפשר באמת להבין, אבל באמת, אני רוצה אבל באמת לציין שאנחנו לא לבד, זכיתי לנהל כפר נוער שזה בכלל חוויה של דרך האדמה, זה לא איזה מפעל רגיל, להכיר את השורשים, תחשוב שאני העירונית עכשיו, אני פרות, מוכרת גבינות, יש לי אפרוחים, סוסים, חיטה, מגדלת חומוס, דבורים, לא דברים שבכלל הכרתי, דברים שמעצימים ילדים, הם גם מעצימים אותך. כפר שהוא עוגן, יש לנו 200 חניכי פנימיה שאנחנו בעצם מעניקים להם את החום, את הביטחון, את כל הכלים לחיים עצמאיים, יש פה עשייה שהיא כל הזמן.
7: ואיפה היית כשהודיעו לך על הבחירה בך?
8: כמובן במשרד.
7: במשרד, איפה התפסו אותך?
8: זה היה בערב, אבל בדיוק זה היה פה, בדיוק.
7: אז אסתי, אנחנו כמובן מתרגשים יחד איתך, וכמובן מבינים יחד עם כל סגל המורים שלך שהכי מגיע לך.
8: זה לא רק סגל, הפרס הזה באמת הוא מוענק לאישית, אבל זה בהחלט... לא כי אני לא צנועה, אבל זה בהחלט לכל המלווים, גם לאנשי הצוות, המנהל לחינוך הצוותי, ויצו, אנחנו של ויצו, הם אלה שבאמת גם מוכירים מלווים ומממשים את כל החלומות, למועצה האזורית גלבוע שאיתי כל השנים, להורים המקסימים האלה, שבאמת מלווים אותנו, תחשוב, זה 10, זה לא הכי פשוט לתמוך, תמיד יש למי לפנות, אני אף פעם לא מרגישה לבד, הרי יש בו בעיות, אתה מבין שזה, כשיש ילדים וזה, זה מורכב, והמדינה גם, אנחנו עם פלאות המדינה כל פעם, היא מורכבת בדבר אחר, והכל צריך לפעול, והכל פועל ברוח טובה, באקלים נעים, פשוט טענו.
7: אני מכיר לפחות 3 מורים שבאמת כמוך, אוהבים לקום בבוקר ולהגיע לבית הספר. אסתי כהן, מנהלת כפר הנוער ויצוני רעמק, זוכת פרס, מפעל חיים של התנועה, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
7: תודה רבה. נעדכן אתכם שלא רחוק מניר העמק, כביש 71 מאפולה לבית שאן, באזור צומת נבות, פקקי עתק, וזה פקקים שנובעים בין היתר מפסטיבל ג'נסיס שמתקיים שם עכשיו, גם בכביש 675 מצומת ישראל לכיוון צומת נבות, פקוק, הרבה מאוד מכוניות נמצאות באזור, אם אתם יכולים לבחור דרכים חלופיות כדאי, ושולח לי כאן מאזין יקר, שכנראה כתוצאה מהפקקים גם הייתה תאונת דרכים שמטופלת עם אמבולנס ורכב שהתנגש, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. תודה רבה דורון. בעניין אחר כותב מאזין, אני לא רוצה לדמיין את התגובות של הימין, של הקאט, של ביבי, בן גבירים בתקופה הזאת, בנית ולפיד היו ראשי ממשלה, הם בטח היו מגיבים על כמה הממשלה הזאת רופסת וחלשה, אבל עכשיו כשהממשלה שלהם ומנהיגיהם בתפקיד, הם שותקים וזה הכי עצוב, כנראה ששאגת הארי נרדמה ונדמה, כותב אזרח מיואש. אז אתם כמובן מוזמנים להמשיך לשלוח לנו הודעות 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ שלנו גם לדיווחי תנועה, עדכוני תנועה, כאמור, פסטיבל ג'נסיס באזור גדעונה של המועצה האזורית גלבוע, הרבה מאוד פקקי תנועה בשלב הזה, סולעת ובזהירות, וגם אם אתם ככה באזור כביש התענכים, אז גם באזור צומת הסרגל שם יש הרבה מאוד פקקים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, כבר חוזרים עם תבריה שהצליחה לשרוד בליגה, למרות הפחתת 8 הנקודות. כבר חוזרים.
5: מדברים ברדיו.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
5: מדברים ברדיו. היציע הצפוני. תמונת מצב.
7: אנחנו עכשיו לספורט, אבל שוב נגיד שיש פקקי עתק, אתם שולחים לנו הרבה מאוד תמונות, הרבה מאוד הודעות, וגם מספרים על כך שמורים שלכם לתלמידים, לילדים שלכם שנמצאים בבית הספר, הודיעו לכם כבר שיהיה עיכוב עם ההסעות בעקבות הפקקים הללו, אז כמובן קחו את זאת בחשבון, ואם אתם צריכים לאסוף את הילדים שלכם גם את זה, צריך לקחת בחשבון פקקי עתק בגלל פסטיבל שמתקיים בגדעונה.
11: סבלנות וזהירות.
7: 2026, כן. אתה יודע, יודעים על הפסטיבל הזה כבר כל כך הרבה זמן, ועדיין אי אפשר להיערך לפקקים הללו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, וגם לאורך המיוחד שלנו כאן על קו הטלפון, ניב גוטליב, שחקנה של עירונית טבריה, שהבטיחה הישארות בליגת העל בכדורגל. ברכות, ניב.
12: תודה רבה, צהריים טובים.
7: צהריים מצוינים, אתם עשיתם את העבודה שלכם, אבל תודה, הסתכלתם מה קורה באשדוד.
12: האמת שפחות, כי ידענו שאם אנחנו מנצחים אחר את ריינה, אז ברגליים שלנו, ופחות מעניין מה הם יעשו. אבל זה גם היה, אתה יודע, בסוף באמת כיף להישאר עם ניצחון ככה, ולא להיות תלוי באחרים.
11: ניב, צהריים טובים. אני רוצה שתיקח אותי בבקשה לשני רגעים בעונה הזו. הרגע הראשון הוא שאתה מבין שעירוני טבריה הולכת להילחם על ירידה לאחר מינוס 8 נקודות, והרגע השני, הדקה 96 נגד מכבי נתניה.
12: כן, באמת שתי רגעים מאוד מיוחדים. הראשון, כמו שאתה אומר, השמונה נקודות באמת בא לנו כזה, זעזע לנו קצת את החדר הלבשה, ובאמת עדיין...
7: תסביר רגע מה אתם מגלים את זה, וזה הפך לדיבור היום? כאילו הייתם צריכים מתישהו להתנער מזה?
12: האמת שעוד לפני זה היה...
7: אומר, היו שמועות.
6: הבנתם שזה הולך להגיע.
12: בדיוק, ידענו שמשהו הולך לקרות, לא ידענו את הכמות ואת החומרה של העונש, אבל ידענו שזה לא יהיה, אתה יודע, יעבור חלק, כי הבנו שיש איזשהו משהו שקרה, ואז שהבנו שירד 8 נקודות וירד מתחת לקו האדום, אז באמת זה היה מכה, אבל באמת, כאילו, לא יודע, לזכות הצוות והשחקנים, באמת האמנו, כאילו, אני אגיד לך, מתוך החדר הלבשה, ידענו שאנחנו שווים, כי עשינו באמת עונה טובה, והרגע השני של 4-3 גיא הבקיע, באמת כאילו רגע מטורף. גיא באמת עשה עונה מדהימה, והוא הקפטן שלנו, והוא באמת כל המחמאות מגיעות לו, עשה עונה באמת אדירה.
7: טוב, והשאר צריך לומר היסטוריה. אני רוצה רגע שתיקח אותי רגע, אתה יודע, בכל זאת, יש גם עונש בתחילת העונה הבאה. האם זה משהו שעלול להשפיע עליכם?
12: נכון, יש לנו שנה הבאה, אנחנו מתחילים עם מינוס 6. זה משהו שלא קל, להתחיל, אתה יודע, ככה במינוס 6 ולהתחיל לרדוף. אבל אני מאמין שהמועדון יבנה קבוצה טובה, קבוצה חזקה, וכמו שהשנה הצלחנו לחזור ממינוס 8, אני מאמין שגם מהמינוס 6 הזה נצליח לחזור, בעזרת השם.
6: מה זה אומר, שאתה נשאר בעירוני טבריה?
12: האמת שזה שאלה שאתם צריכים לא להפנות אליי. יש
6: לגלעד
12: אופציה עליי. לגלעד, כן, לגלעד קצר.
6: יש לטבריה את האופציה עליך?
12: כן, יש להם את האופציה עליי, שהם כאילו צריכים לקבל את ההחלטה. ובוא נראה, נחכה, נראה מה...
7: אתה רוצה?
6: לא סבעת מקרבות הישרדות, היה לך בעונה שעברה בקפריסין, במחזור האחרון, כשאתם לא תלויים בעצמכם, לפני זה עם חדרה.
7: את מנסה כאילו, מה, לשכנע אותו לעזוב?
6: אני רוצה שהוא יתקדם, הוא שחקן מספיק טוב.
7: אבל אנחנו רוצים אותו בטבריה, לא הבנתי.
6: מה אתה רוצה? מה השאיפות?
12: אני קשה לי להגיד כרגע מה אני רוצה. ברור שהשאיפות שלי זה להתקדם ולהיות בקבוצה גדולה, זה החלום שלי, כן, אבל דברים שלא צריכים להפנות אליי, כי יש דברים שמאחורי הקלעים קורים, אז נחכה ונראה מה יהיה בקיץ.
6: רגע, ונחזור לשאלה של פלא, כי זה באמת מעניין, ספר על הרגע של הניצחון על מכבי נתניה, זה הרגע שהבנתם שאתם נשארים בליגה?
11: לא, כי אני ראיתי, אני שנייה לפני שהוא יענה, אני ראיתי את התגובות של השחקנים, אני ראיתי את התגובות של אלירן חודדה, ראיתי את התגובות, זו הייתה התפרצות רגשות, אני רק כמו כזה של אליפות כזה, נכון?
6: אגב, נתון מעניין, המשחקים העונה בין מכבי נתניה לעירוני טבריה, 3 משחקי ליגה, 18 שערים.
11: מטורף. אז עכשיו ספר לנו.
6: אז תכניס אותנו לרגע.
12: כן, האמת שהמשחק עם מכבי נתניה, ידענו שהוא משחק מפתח עבורנו, ובאמת פתחנו אותו טוב, הובלנו גם, ואחרי זה כאילו הם השבו לנו, ונכנסנו שם קצת לסחרחורת,
11: רק נזכיר, ניב, כן? נזכיר למאזינים. מדובר על משחק שבו אתם מגיעים לדקה 89 בפיגור 3-2, מצליחים להשוות בדקה 89, ודקה 96 בעיטה חופשית של בלילטי מוצאת גיא חדידה, חדידה דוחף שם בוואחד בעיטה לחלק העליון של השער,
6: וספר את התחושות.
12: האמת שכמו שאמרתי, המשחק התפתח באמת איך שרצינו, ואז קצת נקלענו שם לאיזשהו בעיה, והם הובילו 3-1, ובאמת כאילו היינו במשחק, ואמרנו שאפשר לחזור. להגיד לך שאמרנו שנהפוך פחות, אבל בעונה כזאת כנראה זה היה הגורל שלנו, ובאמת בסוף היה התפרצות מטורפת, חגיגות וזה, כאילו, אני יכול להגיד לך, יותר היה חגיגות אתמול, כאילו, במשחק עם נתניה, מאשר אתמול, כאילו, באמת. זה היה מטורף.
13: זה היה בעצם הרגע שהבנתם שאתם נשארים.
12: זה היה הרגע הגדול. כן, חד משמעית.
7: טוב, שולחים לי פה הודעות גורמים בעירונית טבריה, שכועסים מאוד הנטה לוינסון, הם רוצים בכל זאת לשמור את האופציה אצלם, ואומרים שאתה יכול להגיע לגדולות גם בטבריה. כן, כן, אתה יכול להגיע לגדולות גם בטבריה, ומבטיחים, מבטיחים שלמרות שאתם נותנים שנה הבאה פור לליגה של 6 נקודות, שאתם לא תגיעו למצב של קרבות הישרדות.
11: השנה הבאה אולי פלייאוף עליון.
12: הלוואי, הלוואי, וגם עם היצרן החדש שאמור להיפתח, זה באמת
13: משהו שיכול
12: להיות, אתה יודע, אתה יודע, זה משהו שיביא את העיר ואת האוהדים ויעשה משהו גדול.
13: תגיד, במאבק הישרדות כל כך צמוד, שגם קיבלנו סיטואציה שונה בגלל המלחמה, שגם יש לוח משחקים מאוד אינטנסיבי, מה יותר מאתגר, הלחץ המנטלי או הפיזי בדבר הזה?
12: הפיזי, חד משמעית. הפיזי, באמת, גם אני רואה במשחקים אחרים, אנשים נפצעים, אם זה בפלייאוף העליון, המון פציעות שריר, שזה לגמרי משפיע, אבל אנחנו בתוך שחקנים, תתני לנו רק לשחק ופחות להתאמן.
7: ניב גוטליב, שחקנה של עירונית טבריה עד שהיא תחליט אחרת, זה בידיים שלה.
11: אפשר רק לשאול שאלה אחרונה? קנית בגד ים כבר?
12: האמת שכן, אני בדרך לים.
11: הגיע הזמן.
13: לכנרת.
11: לכנרת,
7: כן.
12: לכנרת, בדיוק.
7: תודה רבה ניב.
13: תודה רבה.
7: מברוק, מברוק. טוב, היו עוד משחקים, אמרנו כבר, הכרזנו על אשדוד שהצטרפה לריינה, ובכל זאת?
11: כן, בכל זאת, אתמול התחלנו כבר עם הפלייאוף התחתון, נמשיך, אשדוד כאמור יורדת ליגה באופן רשמי, אחר 11 שנה מאז הפעם האחרונה שירדה. קריית שמונה מנצחת אתמול 4-0 את בני סכנין, שסיימה את המשחק בעשרה שחקנים.
7: אפרופו בגד ים, ותראה איזה יופי, קריית שמונה עדיין משחקים בגדי ים.
11: לא, ומשחקים בגדי ים, וסיפור ככה מעניין, הבן של דובר עיריית קריית שמונה,
13: עדיפה
11: אג' לא, לא עדיפה, לא, לא הקבוצה, הדובר של עיריית קריית שמונה, כן, שנאפר,
13: דורון
11: שנאפר, אז אורי שנאפר מבקיע שער בחורה בליגת העל, ברכות לאורי שנאפר, כמובן עברו טרגדיה משפחתית רק לא מזמן, אז נאחל להם רק שמחות והכל. 4-0 אתמול, הפועל חיפה מסיימת בתיקו אחת עם מכבי נתניה, והיה איזשהו משחק אחר, אתה יודע, בפלייאוף העליון, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה.
7: אני חשבתי לבוא הבוקר ולשאול אותך אם צפית ב-3-0, ואז אתה תגיד לי, כן, כן, מכבי חיפה שלי שוב פעם, ואני אגיד לך, לא, קריסטל פלאס אכלה אותה. אבל אתה צופה, וצופה, נכון, עדיין?
11: בוודאי, איזו שאלה, אני צופה, סובל וצופה, וזה גורל...
7: אני לא מצליח להבין איך קבוצות יכולות לתת בראש בחצית שלמה, ואז כאילו במחצית השנייה כאילו כלום.
11: זו שאלה טובה, אתה יודע, צריך...
7: אתה יודע, כאילו, זהו, סיימנו את ה... עשינו את שלנו...
11: החתמנו כרטיס,
7: כן.
11: ואפשר ללכת הביתה. אז כן, אז אתמול זה באמת מחצית מטורפת של מכבי תל אביב, שמפרקת את ההגנה של מכבי חיפה, שצריך להגיד, כמות... לא שאני מסנגר על מישהו, להפך, אם כבר אני תוקף מישהו, זה יותר מ-13 פצועים
13: שחקנים. סוגיה של...
11: סוגיה שחייבים לבדוק, זה משהו מטורף. אז אתמול, 3-0 במחצית, סיפור שנגמר ב-45 דקות, ואנחנו די הסתיימה לעונה לשני הקבוצות הללו. זאת אומרת, ההפסד הזה של מכבי חיפה מבטיח, מתמטית, תיאורטית, מעשית,
13: אירופה להפועל תל אביב.
11: המקום הרביעי להפועל תל אביב, שיוביל אותה לאירופה, כי מכבי תל אביב והפועל באר שבע.
7: אליניב ברדה בכל זאת, אבל נכון? זה קורה מחר?
11: נכון, מחר.
7: משחק ב-4 אחר הצהריים, אני לא יודע, בר שבע הולכת לשחק בשיטת ליגה לאומית.
13: תשמע, זה לא רק זה, הם גם פחות מ-72 שעות אחרי המשחק העונה בטדי. הם גמורים.
7: ברדה יוותר?
13: יש רחש בחש סביב הדבר הזה. ברדה, ממה שאני, אתה יודע, גם כל ספורטאי, ברגע שאתה עוזב מקום ופחות הצלחת בו, אתה הכי לא רוצה.
7: לא רק זה, אתה יודע, הוא לא רוצה שהמאמן החדש יצליח על חשבונו. מצד שני, הוא מכיר הרבה אוהדים שמכירים אותו ועדיין אוהבים אותו. הוא בר שבעי בברדה.
13: והקהל מנגד, אתה יודע, כמובן לא רוצים שהיריבה המרה בית ירושלים ייקחו את האליפות, אז יש הרבה רחש בחש סביב זה, תהיו בטוחים שהפועל תל אביב גם משחק...
7: אני חייב לשאול אותה, מי מתאם משחק לשישי בארבע אחר הצהריים, כשיודעים שכל הארץ תעסוק בעירוני, בהפועל אפולה נגד נוף הגליל, באותה השעה.
11: נכון.
7: אתם לא חושבים על זה?
11: איפה הקהל הצפו?
7: כולם, לא, עזוב, כולם יצפו, כל הארץ תצפה בדרמה הזאת של דרבי כביש 60.
11: אז לקחת אותי באמת לנושא הבא.
13: רגע, אז לפני שאנחנו עוברים ל... קודם כל, רגע, סיטי, אנחנו לא מדברים?
7: לא, רגע, קודם כל, הלחם והחמאה.
13: זה לפי...
7: הלחם והחמאה, ואז אחר כך אנחנו עוברים לדובדבן ולקצפת.
13: הבנתי.
7: מתחילים בדברים שאסור לאכול, קדימה.
11: כן, בדיוק. אז אנחנו עם ליגה לאומית, שבאמת הפועל אפולה מתמודד מול הפועל נוף הגליל, זה קורה מחר במסגרת המחזור ה-35 של... נכון, זה קורה מחר, כן. פלייאוף התחתון, במסגרת המחזור 35 של הליגה הלאומית. עוד משחקים, כפר קאסם, מכבי יפו, אנחנו יודעים, דיברנו אתמול ביציע הצפוני, ברטלר דיבר עם גיל ברה, מנהל קבוצת הפועל נוף הגליל, הם מאמינים מאוד, הם חושבים שגורלם בידם, הם גם צודקים מבחינה מתמטית, ויהיה קרב מאוד מאוד מעניין, ונחל בהצלחה לשתי הקבוצות, שתי קבוצות צפוניות.
13: לגמרי.
7: טוב, רגע לפני שאנחנו עוברים לכדורגל של גויים, אני רוצה לדבר על כדורסל, על כדורסל ישראלי ודרמה, כמה שאפשר לקרוא דרמה, כי בסופו של דבר אנחנו ראינו כמה פעמים שמבקשים בארגון השחקנים להשביט, וזה לא קורה.
13: נכון, פעם אחרונה זה קרה ב-2012.
7: כן, אבל לא תמיד כל השחקנים מסכימים לכך.
13: עכשיו יש איום ממשי, למי שלא יודע, יש סכסוך.
11: יש כבר הכרזה, למעשה, לא? הכרזה על סכסוך עבודה והכרזה על שביתה.
13: יש הכרזה, וארגון השחקנים אומר שהמשחקים של הערב, מחר ובשבת, לא יתקיימו. מנגד שחקנים אומרים שחלקם אומרים שהם כן יעלו על הפרקט. הפועל העמק אמורה לשחק היום מול מכבי תל אביב. בתקווה באמת שיהיה משחק.
7: בוא נראה, ניר אלון אומר השביתה בתוקף וכולם הולכים, ואם זה לא יצא לפועל הוא ישקול את עתידו, כך לפחות מהכותרות האחרונות, ושוב מעמדו של הכדורסלן הישראלי, ועושים את זה בסוף עונה כנראה כדי להוטט לעונה הבאה, ורוצים לשנות את החוקים, לתת את הפעמה יותר לשחקן הישראלי.
11: כנראה הם למדו יופי יופי מיפה בן דוד.
7: בסדר גמור, משהו זה יש ארגונים, משהו זה יש ארגונים. עכשיו קחו אותי למעבר לים, לפחות באנגליה סיטי עושה את שלה, מנצחת את קריסטל פאלאס.
13: אגב, קרב אליפות מטורף גם בארץ וגם באנגליה, באמת, הליגות זה מטורף.
7: הצלחת להגיד.
13: כן, כן, לשים אותם באותה
7: נשימה, יפה, יפה נטע.
11: אז רק נגיד, סיטי מנצחת את קריסטל פאלאס 3-0, ואינטר זוכה בדאבל, גם 11 שנים או 13 שנים אחרי.
7: וראינו את הרמה של אינטר בליגת אלופות השנה, מה שאומר הרבה על הליגה האיטלקית, מצבה לא טוב. טוב, חבר'ה, תודה רבה, סוף שבוע נעים, ונזכיר לכולם, פקקי עתק באזור צומת נבות בגלבוע, בעקבות פסטיבל שמתקיים שם באזור, סולת ובזירות, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, להתראות.
14: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
15: כל אחד מתחזרי אליי, כי הכל פוסט.
14: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
18: הלוואה זה מאני טיים.
19: ובמאני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
22: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
26: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
29: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר התפוצצות הרחפן בראש הנקרה, זקות נוספות הופעלו בשלומי ובצת שבגליל המערבי בעקבות כלי טייס שחדר לישראל מלבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. קודם לכן, גבר נפצע אנוש ושניים נוספים נפצעו בינוני וקל בנפילת רחפן נפץ בראש הנקרה, וזאת מבלי שהופעלה במקום הזקה. הפצועים, שני צעירים בני 25 וגבר כבן 50, פונו לבית החולים לגליל בנהריה כשאחד מהם עובר כעת ניתוח דחוף. מוקדם יותר הופעלו התראות בשל חדירת כלי טייס נוספים בגליל העליון. המטרות יורטו בהצלחה. בתגובה להפרות הפסקת האש הרבות מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי החל בתקיפת תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. פרשת ריגול נוספת למען איראן נחשפה. כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים ממניעי שנאה למדינה. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
30: אחמד עבד אל-עזיז דאץ, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגעת הארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום מוגש נגדו כתב אישום.
29: הפרקליטות החליטה על השלמת חקירה בפרשת משחקי חברה. התיק בעניין הזמר אייל גולן הוחזר לפרקליטות מחוז תל אביב לצורך מעקב אחר השלמת החקירה במשטרה, זאת לפני שתוגש החלטה סופית בדבר הערר שהגישו המתלוננות. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ייתכן שהזמר יזומן לחקירה נוספת, ומזכירה כי חברת הכנסת נעמה לזימי טענה לפני כ10 ימים כי החקירה שובשה ותויכה, זאת לאחר שצפתה בתיעוד המלא של חקירת גולן במשטרה. דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל. במסגרת השביתה, השחקנים לא יופיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, שיבוטלו. כתבנו בן גולדפיינד.
31: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיעה כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק, לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה של ליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
29: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
29: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
12: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
32: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: ELO, אוליביה, ניוטון, ג'ון, קסנדו, צהריים טובים לכם, סוף שבוע נפלא, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי, 14 במאי 2026, מחר מע"מ, לא לשכוח, אנחנו לא נהיה כאן, אז לא יהיה מי שיזכיר לכם, באולפן רון שלום. קודם כל אני רוצה לומר תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו שהמריאה איתנו ופתחה את התוכנית, לירון ברזיב. היום יום חמישי, היום האהוב עלינו, ולצידי הגברת הראשונה של חמישי אגדה.
1: כן?
0: הגברת...
1: מי זאת?
0: פרלה דנור.
1: חשבתי רזית.
0: שלום וברכה.
1: שמע, בוקר טוב.
0: מה, גם רזית כבר הגיעה לכאן?
1: אני יושבת כאן כבר 40 דקות.
0: אז זה מוזר שתמיד אתן מגיעות יחד.
1: תראה, אני חשוב לי מאוד לפתח את הכל. בטח לפני שידור.
0: אבל דיברתי עם רזית.
1: לא, אבל אני עונה בשבילנו.
0: אוקיי, אוקיי.
1: שאני לוקחת מאוד ברצינות את ה... אתה יודע, את זה שאני מגישה איתך. בכל זאת.
0: בכל זאת, כן.
1: רון שלום, 30 שנה ניסיון.
0: 29.
1: אני צריכה, אתה יודע, לצמצם את הפערים, ולרזית היא באמת עוזרת לי לפתח את הכל.
0: רזית, את עוזרת לה?
1: בטח, ודאי, אז
0: תלמידה... במה זה מתבטא?
1: אנחנו עובדות על דיקציה.
0: כן.
1: כי היום, אתה יודע, הדור שלי המפוקקת היום בולי המילים.
0: נכון, כולם בולים מילים.
1: אז מאוד מאוד חשוב, זה רדיו.
0: זה סוג של טרנד לבלוע מילים, לא?
1: כן, זה נהיה היום טרנד.
0: למשל, אמרו לי שבאח הגדול יש שם חצי מהקאסט לא מבינים מילה, כאילו אם אין כתוביות לא מבינים על מה הם מדברים.
1: נבצר ממני לראות את העונה. כן, אני יודעת, אני לא צריכה, הנכדה שלי לירי, בולעת מילים.
0: בולעת מילים.
1: אבל אני עובדת איתה על זה, כן.
0: תגידי רזית, את נשארת איתנו כאן במהלך השידור?
1: תראה, אני שמעתי ששימי תבורי הגיע הנה.
0: למה את מגלה? למה את הורסת לנו?
1: אז זה לא שימי, אז מישהו אחר.
0: יש לנו חסות על זה.
1: אבנר גדסי?
0: תני לפרלה רגע את המיקרופון.
1: שימי חביב?
0: פרלה.
1: מה?
0: מה שלומך? איך את?
1: אני בסדר, כן. כל יום מדהים. כן.
0: איזה כיף לנו שהיום...
1: כן.
0: יום חמישי.

0: הגדה.
1: וסקסטה?
0: עם רון שלום.
2: כן, זו להקת סקסטה המקורית. המקור. וכמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו נערך באולפן גיבור תרבות.
1: מי זה?
2: בשבוע שעבר, ערכנו כאן.
1: את?
2: עכשיו?
1: בטח.
2: את מוטי גלעדי.
1: ראיתי פה, מה זאת אומרת?
2: אז היא הייתה כאן שבוע שבוע.

0: בא עם הפאות, הוא רציני.
1: כן, רציני מוטי גלעדי. אבל היום, גבירותיי ורבותיי, למרות פליטת הפה שהייתה כאן מקודם ברזית, אנחנו שמחים לארח את פרסומת מזויפת אחת, ומיד תדעו.
0: איזה מתח.
2: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
0: כן, כמו ש... בוא נגיד, חרבנתי את זה מקודם. יהיה איתנו שימי טובה.

0: כן, כן, עוד מעט שימי תבורי איתנו כאן באולפן, יהיו כאן ביצועים חיים. רזית, גם את תשאלי את שימי תבורי מה שבא לך.
1: זה שימי באמת?
0: זה שימי באמת.
1: אני באמת ניחשתי מקודם.
0: כן?
1: כן.
0: אה, זה הניחוש.
1: כן, הרסתי בלי לדעת באמת. אני ניחשתי רנדומלית.
0: עוד מעט, שימי תבורי יהיה... מה מהירה? ספיר, כן, יכולה להיכנס, כן, אבל תכף נדבר. כן, כן.
1: איי.
0: נשים שיר ואז. כמה שניות, ספיר, כן.

0: נועם ביתן, מישל, יום שבת במוצא שגמר הגדול, האירוויזיון, ואנחנו נחזיק לו אצבעות בתקווה שישראל הפעם חייבת לקחת את האירוויזיון, ואם לא, אז היא לא חייבת.
1: היא לא חייבת.
0: לא חייבת.
1: העיקר שהשתתפנו.
0: מה פתאום שיגידו תודה שהשתתפנו?
1: ברור.
0: מי הם בכלל?
1: מי הם בכלל?
0: מי הם בכלל? כל אחד נהיה לי למין ימל. עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדיכם הנאמן, עורכת המוסיקה, דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, איש יפיוף, בלי שמות.
1: נאה.
0: בצוות שלנו, כמו ששמעתם, פרלה דנוך, סטף קורנס, אילי אבי דני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, דני רופ, אורי פלק, אמיר חזן מבאר שבע, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרית, דני קרפל, ברק איסר, אורי אליהו קצין הקשר ושלומי צבעים אמיתיים. בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון. מה קורה ארגון? היא פה? ארגון?
1: היא כן, היא
0: ארגון, סליחה שאני עם הגב אלייך, ארגון. ועידן האור, על הסאונד, האיש החביב, שימי חביב, וזה אומר...
1: שימי, שימי,
0: יש לנו היום דאבל שימי.
1: נכון.
0: דאבל שימי, גם שימי דבורי, וגם שימי חביב. אחראים על השידור הזה, בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וכאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, אבל איפה איציק?
1: איציק.
0: איציק.

0: כריזמה.
1: הגעתי.
2: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב בטיק טוק של 103 FM, אנחנו בפייסבוק. וגם השידורים חוזרים, טוב, נדבר על זה אחר כך.
3: וגם.
2: נכון?
3: מתנת.
2: אז אמרנו, עוד מעט שימי תבורי יגיע לכאן לאולפן, אנחנו נרגשים, ויש לנו עוד מאזין חדש שרק היום מסתבר לנו שהוא מאזין לתוכנית.
3: באמת? מי?
2: כן, כן.
4: Ladies and gentlemen, this is President Donald G. Trump.
3: מה?
4: And I love the show. חמישי אגדה, the best show. Tremendous show, wonderful show. You gotta love the show. President Donald G. Trump.
5: חבר'ה, מי שנה נגל החיקוי הזה?
2: למה לא ראית את זה? חמישי אגדה. למה לא ראית את זה?
6: עם רון שלום. חמישי אגדה.
3: בשבילי השיר?
2: קווין...
3: ליטל.
2: אה, זה קווין ליטל?
3: זה קווין ליטל.
2: עכשיו...

0: קווין רובין, ואנחנו...
1: איזה קווין רובין?
0: אז אני...
1: קווין ליטל. אתה לא מכיר קווין ליטל?
0: קווין ליטל?
1: כן.
0: רגע, אז...
1: קווין רובין זה...
0: מי זה קווין רובין?
1: מהאח הגדול, שמנחה עכשיו את האח הגדול.
0: אה, אני לא רואה.
1: יש גם גל רובין, יש שם הרבה...
0: את רואה?
1: לא.
0: אה, את גם לא רואה? אז איך את יודעת?
1: לא.
0: אז איך את יודעת?
1: יודעת, מה, אי אפשר להימנע מזה. רואים את זה בכל מקום, באינסטגרם.
0: אז רגע, אז יש קווין ליטל וקווין רובין? זה שני אנשים שונים לגמרי?
1: כן. כן, ממש שונים, אבל גם לא דומים אחד לשני. אתה לא בכיוון.
0: טוב, אני לא בכיוון. מה עכשיו, מאירה, נו, לא יודע מה לעשות. יש לי טלפון מגיסנו, מה, אני אענה לו? באמצע שידור עכשיו?
1: לא יודעת.
0: תשאלי אותו אם זה סובל דיחוי, גיסנו. מה, למה היא דחיית סיפוקים הזאת? טוב, הלו.
2: גיסנו.
0: אח שלי.
2: איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה, אח שלי, תודה, תודה.
2: אני לא אח שלך, אני גיסך. Read my lips. גי.
0: תגיד גי.
2: יופי, תגיד, שמעתי את השיר החדש של גישנו, אחלה שיר.
0: אני לא הוצאתי שיר שלי, על מה אתה מדבר?
2: תקשיבי את הבורי, הוא גם גישנו.
0: איך הוא גישנו? לא הבנתי, מה זה?
2: קון, זה קונספט. כולם גישנו, שנייה.
0: לא, אני בשידור.
2: גישנו, לא עכשיו, אני בשידור. רגע, רון, עצור אותי פה ברמזור לסלפי.
0: יו, אתה עם הסלפי ברמזור.
2: אבל אני באמצע... ואתה תעבוד פה.
0: גיסנו, נו.
2: אני באמצע... שנייה, גיסנו.
0: אתה מדבר איתי? לא הבנתי.
2: לא, אני עם גיסנו.
0: אי אפשר שכולם גיסים אבל, נו, בחייה דינה.
2: שנייה, חבר'ה, יאללה, תזרזו.
0: הלו. גיסנו.
2: הזדרזו.
0: מי עד נתקיע?
2: קיצר, גיסנו.
0: כן, שומע.
2: תגיד לגיסנו, שימי הגדול, שאני בהאזנה, שיקדיש לי את השיר הבא.
0: סגור, שיר הבא מוקדש לך. סגור.
2: רגע, רוצים סלפי פה?
0: גיסנו.
2: שיגרתם אותי.
0: הלו.
2: אז תגידו לי, אתם רוצים בוק וזהו, די, שיגרתם אותי.
1: אל תעני,
0: אל תעני. אל תעני, אל
2: תעני. התמונה, די. גשנו,
0: רון.
2: רון,
0: הוא ניתק.
2: בוא, נעשה תמונות, בסדר, בואו. 20 שקל אבל.
0: זהו, תוריד אותו.
1: אתה
2: רוצה 30?
0: וואו, תגידי לי, מה יהיה עם זה?
1: לא יודעת, מה קורה איתו? מה, הוא לא משחק?
0: חפירה, יאללה.
1: חייב לחזור לשחק.
0: טוב, אתמול נשמענו את לירן נדל.
1: וואו.
0: עם השיר המופלא הזה, והחזרנו אותו, עשינו לו קימבוק. קימבוק. ללירן נדל, ואנחנו קוראים מכאן ללירן נדל.
1: תחזור.
0: רזית.
3: כן.
0: תגידי, מה את אומרת? אולי תפני מכאן ללירן נדל שיחזור?
3: לירן היקר, אני פונה אליך, אני יודעת שאתה מקשיב ומאזין לנו, ואנחנו ממש מעיצים בך. אנחנו מעיצים בך לחזור, הנה אנחנו משמיעים אותך.
0: בבקשה.
3: תחזור אלינו.
4: שניים עד ארבע עושים קאמבק.

0: עכשיו, אנחנו ממש מתגעגעים. מתי את רוצה שלירן נדל יחזור?
1: מה זאת אומרת? עכשיו.
0: טוב, רזית, את יכולה להוציא אותנו לפרסומות, כי אני רואה בזווית העין את שימי תבורי, האגדה.
1: אוי, מחסירה פעימה עכשיו.
0: וואו, אז תצאי מהר לפרסומות.
1: חיש, נצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה. עם רון שלום. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
9: אור הזוהר והקבלה.
10: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
11: מדהים, כבוד הרב.
3: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
12: אני רוצה לרסר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני
10: בהיריון. בן פורת יוסף.
12: היית מדהים,
3: פרק ואני
12: תחפרת
3: אוני, ואת
12: צדיק
3: הגדול
12: ביותר, הרב אפרים
3: ענה לי. אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנדוכי, תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 04-985-5616.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
16: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
19: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
20: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
23: ועכשיו אבידור מצטט.
24: אלון מזרחי אמר, אנחנו איבדנו 6-7 שחקנים וזה עוד על כף יד אחת. יש לו 14 אצבעות.
3: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
25: Young money, young money, young money, young money.

0: את שימי תבורי מחייך, אז אני כבר סבבה לי שהוא מחייך. אנחנו רוצים להגיד שלום לכל שהוא חלק מהפסקול של המדינה שלנו, קריירה של עשרות שנים בלי NRA, אין ספור לעיתים, כל ייחודי ונוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה.
1: תודה.
0: שימי היקר.
1: מריח אותי.
0: מה העניינים?
1: אני בסדר, יש לי שיר שנקרא חיית מה שיש.
0: חי את מה שיש. אנחנו מחכים לך הרבה זמן, אנחנו כל כך שמחים שבאת לכאן, באמת, אני באופן אישי מאוד אוהב אותך, מאוד מתחבר לעשייה שלך, לכל מה שעשית כל השנים. הצלחת לחבר בין דורות, אני לא יודע אם אתה יודע, השארת חותם במוסיקה הישראלית עוד בחייך, זה משהו שלא הרבה אנשים זוכרים לו, אבל אתה, כן, פרלה דנוך, מה, את מתרגשת,
2: לגמרי, לגמרי, מאוד, מה זאת אומרת? זה הפסקול. זה הפסקול, יש באמת, לכל שיר שמתנגן של שימי, אתה נזכר במשהו שקרה לך בחיים. אם זה אהבה או גירושים.
1: הכל עם רגש.
2: הכל עם רגש, והלב שלו במקום הנכון.
0: תשמע, אתה יכול לא לדבר שעתיים, ואנחנו נגיד הכל, סבבה, רק תשמע ותחייך. מה הענייני, מה שלומך, איך אתה? הכי חשוב.
1: אני מופיע בכמה מסגרות עם דוד קריבושה, והחברים שלי בגיל שלי, כמו שרי, כמו עוזי פוקס.
0: הם היו פה גם.
1: דץ ודץ.
0: כן.
1: וגם יש לנו את רביעייה של, הולכים לקראות, נו, ברח לי.
2: סקסטה.
1: סקסטה, סקסטה.
0: סקסטה?
1: כן, בטח.
2: איזה שילוב, איזה יופי.
0: תשמיע לו רגע את סקסטה, את הג'ינגל שהם הכינו לנו.
1: דוד קריבושה מנצח עם חמישה נגנים.
0: כן.
1: תוכנית מאוד יפה. פעם, פעמיים בחודש יש לנו את זה. ואני כרגיל מופיע בזאפות, מופיע בגרי.
0: אז אתה בעשייה, אתה
1: פטיפור,
0: כל הזמן בעשייה. עושה את הסינגל מהמם שאנחנו משמיעים אותו, של, שכתב והלחין זיו רובינשטיין, שגם מכבד אותנו בנוכחות שלו כאן. זיו, מה קורה?
1: גדול, גדול.
3: מתרגש כמוך.
0: כן? אתה בסדר?
1: תשמע, אני את השיר הזה שהקלטתי שלו, אני קיבלתי אותו לפני שנתיים, אולי קצת יותר, והוא פנה אליהם, אני רוצה לעשות סקיטה, לראות איך זה, זה, זה, ומאז הוא נעלם.
0: מי נעלם? השיר או זיו?
1: הוא.
3: זה התיאוריה שלו. בפועל, אם אתה תבדוק את כמות הוואטסאפים שהוא קיבל בשנתיים.
1: זה אני לא זוכר.
3: אבל אני חושב שלכל שיר יש את הזמן שלו, והטיימינג הנכון.
0: זה ככה, ברור.
1: שמו המלך אמר, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת פני השיר.
0: בדיוק, כן, ושיר שהוא שלך, וצריך להיות שלך, הוא יהיה שלך, ויש כל כך הרבה סיפורים. אני,
1: בטח,
0: אפרופו שיר ששלך, שיר שלא שלך, שכן שלך, הפרח בגני, אתה מרגיש שזה פספוס?
1: לא, אני, כמו שאמרנו עכשיו, זה מה שהיה צריך לקרוא קרה, וסיפור כולם יודעים שזוהר היה חבר ילדות שלי, נאוריי, והמשכנו להיות עד יום מותו חברים טובים, והייתי איתו בפריז, הייתי איתו פה.
0: רגע, בוא נזכיר למאזינים שלנו שהשיר הזה, הפח בגני, בעצם אביו מדינה.
1: אביו כתב אותו.
0: כתב אותו, ונתן
1: לי את הקלטת, ואני התחלתי לשמוע אותו במכונית, ואז בניגוד לזה קיבלתי הצעה לנסוע
0: לארצות הברית לסיבוב הופעות.
1: סיבוב הופעות למועדון ישראלי, ככה זה היה. זה היה בשנת 81, והחלטתי שהשנה אני לא משתתף בפסטיבל הזמר המזרחי, מכיוון שזכיתי 3 שנים רצוף, ובשחורה ונבה,
2: כינור דוד.
1: כינור דוד ומשה משה. אני כתבתי
2: את זה.
0: משה משה זה... משה משה זה כמו אהרון אהרון. תכף נדבר עם אהרון אהרון.
1: זה על משה רבנו שפונה לקדוש ברוך הוא, תן לי לעבור את הירדן, אלא שאתה נותן.
2: שיר מדהים.
1: אני כתבתי את הלחן, ואבי הוא כתב את המילים. ומקום ראשון היה בפסטיבל, אז החלטתי שאני נוסע. נסעתי וראיתי את זוהר, למזלו, ברשות השידור בתל אביב.
0: כן.
1: שם היה לו כמה סידורים, אמרתי לו, זוהר, בוא מותק, יש לי פה איזה שיר יפה יפה בשלך. כך תעשה אותו, אבי הוא מסר לי אותו, אני לא יכול, אני נוסע לאמריקה.
0: מטורף.
1: וככה זה היה, נתתי לו את זה, הוא פנה באמת לאבי הוא, ואני נסעתי, ואחרי שבועיים שהיה הפסטיבל, צלצלתי ליהודה קיסר, זה הכל אמיתי, שאלתי אותו, יהודה, מה היה בפסטיבל בסוף, מי זכה? הוא אומר לי, את לא תאמין, זוהר ארגור, בפרח בגני. אבל מה קרה לי? גם נס. התחתנתי אחרי שבועיים בארצות הברית. זה הייתה, וככה נולדו לי.
0: מה שצריך לקרות קורה, זה לא יעזור כלום.
1: ככה נולדו לי 3 בנים האישה הזו, זה לא, זה הכל מלמעלה.
0: הכל מלמעלה, הכל מלמעלה. יודעת, אני מדבר עם שימי, אני חבר טוב של גילוי נאות, של בנך, של בנאל, ואתם, כאילו, זה לא יאמן.
2: דמיון ומטורף.
0: כאילו, אני מדבר עכשיו, זה לא יאמן, זה קופי.
1: כן.
2: זה מטורף. מאוד דומים, בטח.
0: אני, כן, אני...
1: אני דווקא לא רואה את...
0: אני רואה את זה. אני רואה את זה, ממש רואה את זה. טוב, תשמע, אתה רוצה סקופ מטורף עכשיו, או שנתקשר לארון, ארון, ארון, ארון עוד לא הגיע. טוב, לא, סקופ, שיר, איזה שיר בא לך לשמוע שלך? נשמע את השיר של זיו רובינשטיין.
1: אני הייתי דווקא אומר לכם לשיר שירים שלא משמיעים.
0: לא, אנחנו נשיר אחר כך.
1: יש לי שיר יפה שיצא, לא עשיתי לו יחסי ציבור, יהללוך, שיר פצצה.
0: יהללוך, אתה יכול להכין את יהללוך?
1: יש את זה בגוגל.
0: סבבה, תמצא לנו את יהללוך.
1: לא עשיתי לזה יחסי ציבור ולא כלום, אבל הנה.
0: אתה צריך יחסי ציבור, אתה שני דבורי, אתה אנשים מחפשים את הג'חמון שלך בחנות, עוד לפני שהג'חמון יצא.
1: דרך אגב, זה תוך שלושה שבועות, אתה תראה את זה בכל הסופרים.
2: באמת?
0: אתה יודע שחיפשתי, כן.
2: יש לו ג'חמון?
1: אני חתמתי עם חברת דיפלומט.
0: זה סקופ. רגע, יש לנו פה ידיעה בלעדית, נכון? זה עוד לא פורסם.
1: נכון, אבל אני ככה מכניס מדי
0: פעם. אז יאללה, בוא, ספר לנו. אז דיפלומט, החתימו אותך, והג'חנון הולך לצאת מתי?
1: תוך שלושה שבועות.
0: באיפה?
2: וואי, איזה יופי. וגם אלאווח?
1: כן, זה יהיה כתוב. הג'חנון של שימי תבורי, עם כזו תמונה שלי...
0: התמונה כבר מפורסמת, כאילו שאתם עושים חיפוש, כי אני חיפשתי, יש את התמונה כבר.
1: לא, אצלי כן, אני יכול להראות לך.
0: לא, אני ראיתי בגוגל, עשיתי חיפוש, אולי זה סתם איזה סקיצה.
1: אולי כן, אולי כן.
0: אני אראה לך את זה תכף, כן.
2: איזה יופי, איזה יציאה.
0: אפרופו ג'חנון,
1: הג'חנון ש... אגב, הרעיון שלי היה שיהיה את החקורים לו, שאתה מצלם את זה, ואתה יכול לשמוע בבית 50 שירים, או באוטו שאתה אוכל את הג'חנון, כן.
2: או לשים את המלאוך על זה.
1: איך זה נקרא?
3: ברקוד.
2: פטיפון, לשים את המלאוך על פטיפון.
1: רעיון לא, נכון.
0: הנה עוד רעיון קיבלת.
2: מלאוך, שזה כמו תקליט, על פטיפון.
0: שימו אותו על פטיפון.
2: אפשר לשמוע את השירים שלך. זה גם?
1: על פטיפון.
2: כן.
0: אתה יודע שהפטיפון...
2: זה חזר לגמרי.
0: טרנד, התקליטים חזרו...
1: יאללה, אולי נמכור קצת תקליטים.
0: יאללה, תשמע רגע, אני הולך לשאול אותך עכשיו משהו, וזה סקופ אדיר. אתה יודע מי הבן אדם הראשון שנגע בך, הבן אדם הראשון על פני כדור הארץ שנגע בך, חוץ מאמא שלך?
1: לא הבנתי את השאלה.
0: מי הבן אדם הראשון... כשנולדת, שנגע בך, נגע בשימי תבורי.
1: האמא, לא, מה זה?
0: חוץ מהאמא.
2: אני יודעת.
0: איך את יודעת?
2: אני יודעת, מה מיילדת.
0: אתה יודע מי הייתה מהילדת שלך?
1: לא.
0: סבתא שלי.
2: די, נו.
0: סבתא שלי ילדה אותך.
2: מה?
0: כן, אמא שלי, אמא שלי.
1: יש לי פה בטלפון שאני בן שנה אולי.
0: אז סבתא שלי, זיכרונה לברכה כמובן, רומיה ג'רסי.
2: וואו.
0: אמא שלי, אמא שלי, ילדה אותך.
1: טוב, אני לא יכול לדעת.
0: כן, אז אני אומר לך.
2: איפה, באיזה בית חולים?
0: בנס ציונה איפשהו, לא יודע איפה הוא בדיוק, אבל...
1: כן, בנס ציונה לבר יעקב, שהם חולים שם.
0: ואמא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים...
1: הם חטפו לנו ילד.
2: באמת?
1: כן.
2: גם לכם?
1: כן, בטח. וואו.
2: אין, זה מכה.
1: ובסוף שלחו לאמא ששלחו לנו מכתב שהוא צריך להתגייס. והוא כבר איננו מן, שנה חטפו אותו.
0: תשמע, אם זה לא
1: נפטר.
0: אם זה לא היה עצוב.
1: אמא שלי הייתה בבית חולים, חלתה, אבל הוא לא הרגיש טוב, הילדה ציונה, שדיברת עליה.
0: ציונה.
1: 13-14 לקחה אותו לבר, שם ליד בר יעקב, שהוא היה לו חום מאוד ברגל, אתה יודע, לא? אז מדברים איתך על שנים. לפני שנולדתי, לפני 75 שנה.
0: תורף.
2: צערי, יש כל כך הרבה סיפורים כאלה.
1: ואז אמא שלי יצאה ואמרה לה לציונה ללכת לראות מה עם הילד, אמרו לה, הילד מת. נפטר.
2: כן, כן, זה היה ככה.
0: אז אפרופו ציון...
1: ואז התימנים היו כל כך פרטיביים, שלא הלכו לבדוק איפה זה.
2: כן.
1: אמרו, אלוהים נתן ואלוהים לקח.
2: נורא, נורא.
1: האמינו לה...
2: סיפור כזה גם, משפחה
0: גולים. אז ציונה, אחותך, זכרה לברכה גם, הייתה חברה הכי טובה של אמא שלי, כשהם היו ילדות.
1: כן, מזכיר.
0: וזה דברים שגדלתי איתם כשאני הייתי ילד, ושמעתי את כל הסיפורים האלה, זהו, אז סבתא שלי...
1: אני זוכר, הייתי בן 13, ציונה התחתנה בחצר אצלנו.
0: יאללה.
1: כן.
0: טוב, בוא נשמע את השיר שרצית שנשמע, איך אמרת?
1: יהללוך, זה מילים שאני כתבתי, וחיימון מלהקת האריות כתב את הלחן. שיהיה בריא.
0: שימי תבורי איתנו באולפן.

0: תגידו, איפה אהרון אהרון?
1: גל, מה קורה? הוא ממש אוהב את שמי.
0: הוא מעריץ שלך, אהרון אהרון, מה?
1: אנחנו לא פה כבר.
0: יו, מהירה. קשרו רגע לאהרון אהרון, זה לא הגיוני. וואי, תצלו לו. הוא חולה עליך. נו, אהרון. נו, אהרון, מה נהיה, נו? אהרון. איזה נודניק.
2: מרון, יא משבית שמחות, אין להנות.
0: מי זאת? מי זאת?
2: את ערב, מלווה ובית שיריו.
0: מי זאת?
2: רגע, רגע, הנה איציק המיליארדר. מה קורה, איציק?
3: שלום! מה קורה, אח שלי?
0: יש לו, הוא בקיוסק בטח.
2: מה שמי זאת? זאת קרמית ונטורה, מנהלת האישית.
0: של אהרון?
2: ושל קיוסק הנקודה.
0: מה?
2: אני פה היום מחליפה את אביב ויאל הבעלים.
0: איפה הם? עכשיו תגידי שוב בצבא.
2: הבנתי שיאל גויס למרים, נו. מפקד צוללת.
0: כן, ואביב?
2: ואביב טייס, אפצ'י!
0: לבריאות, אפצ'י אומרים. טוב, איפה אהרון?
2: הוא עם לקוח שלנו, איציק המיליארדר, הם מדברים פה, למה אתה צריך אותו?
0: אנו, ברור שאני צריך אותו, תביא אותו רגע.
2: און שלום רוצה אותך.
4: אביב, רגע, אני עם איציק המיליארדר, מה קרה לך?
3: תקשיב, שמעתי עכשיו את שימי תבורי אצלו באולפן.
0: נו, אהרון!
3: אתה מפנק אותו במשהו ממני?
4: אם אתה מארגן לי טיפ של איזה 5,000-6,000 באהבה, מה הבעיה?
3: קודם כל כך 10 ממני, ותהרוס לו מזה וגם מזה וגם מזה.
0: זה מיליארדר,
3: ותביא לו גם כזה אחד, ותביא לו גם שניים כאלה.
4: יאללה, מה שתרצה אני מביא לו, אני מרמיס.
0: אהרון, אני בשידור!
3: יאללה, תעשה חשבון.
0: יואו. קונה במאות אלפים. לא נורמלי.
4: זה 94,000 שקל, יענו מחיר מיוחד.
3: יאללה, קח 100,000.
4: רון.
0: מה קורה, נו?
4: תגיד לשימי, אני בדרך. רגע, את באה איתי קרמית, את באה איתי קרמית.
0: אבל תבוא מהר.
4: נכון, קרמית תישאר פה. טוב, תקשיב רגע, תסברו עד 10,
0: סופרים.
4: בוא, איציק המיליארדר. תודה, אח שלי, תודה.
0: יאללה.
4: אני לוקח הכל לשימי, יאללה, סברו עד 10.
0: סופרים, 1, 2, 3, 7. עליך שימי תבוריה, אללה. מה קורה כבר, מרטין? איפה מה שקנינו? איציק המיליארדר, תשמע, קנה לך עכשיו פה פיצוחים, עניינים. איפה הפיצוחים שהוא שלח לו?
1: תביא לו את הפיצוחים.
0: הנה, 94,000 שקל לקחתי לו, אז אלה המחירים שלי, צי לא זולים. כן, מה עם שתייה לשימי משהו, תביאו לו.
1: תן לו תמר, תן לו תמר.
0: כן, שימי, שמע רגע מה עושים. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, אחרי זה יש מבזק הספורט עם אהרון אהרון, ושמעתי, אתה הולך לעשות פה ביצועים לייב באולפן.
5: כן, בטח.
0: נזכור, זברו משתר, מה קורה? המלך, יאללה. מעריץ אותך, דח מרחק.
1: במועדון הקודן.
0: זאת אושרית חביה.
1: אהלן.
0: גם כן, יש לה מועדון קודן.
1: יש לי מועדון הקודן, בגוז והמלך, גם ברחוב התקירה 5, ברחובות. תבואו להופיע אצלי גם.
0: כן, אנחנו נדבר איתו. יאללה, אתה יודע מה נעשה? בוא נצא לפרסומות, ואז נחזור כאילו נעשה ברדק.
1: למה? למה פרסומות עכשיו?
0: קדימה פרסומות.
1: נה, סבבה.

0: מי שלא יבוא.
1: מי שלא יבוא. חבל.
0: הלאה.
2: חמישי אגדה. עם רון שלום. חמישי אגדה. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר התפוצצות הרחפן בראש הנקרה, אזעקות נוספות הופעלו בשלום יובצת שבגליל המערבי בעקבות כלי טייס שחדר לישראל מלבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. קודם לכן, גבר נפצע אנוש ושניים נוספים נפצעו בינוני וקל בנפילת רחפן נפץ בראש הנקרה, וזאת מבלי שהופעלה במקום אזעקה. הפצועים, שני צעירים בני 25 וגבר כבן 50, פונו לבית החולים לגליל בנהריה, כשאחד מהם עובר כעת ניתוח דחוף. מוקדם יותר הופעלו התראות בשל חדירת כלי טייס נוספים בגליל העליון. המטרות יורטו בהצלחה. בתגובה להפרות הפסקת האש הרבות מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי החל בתקיפת תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. העתירה נגד מינוי ראש המוסד. הממשלה הגישה לבית המשפט בקשה לביטול החיסיון על ההודעה שהעבירה לבגץ היועצת המשפטית לממשלה בעניין רומן גופמן. בבקשה נכתב כי אין בהודעה סוד וכי היא מתארת שני אירועים חסרי משקל שקדמו להחלטה על הגשת התצהיר של הקצין ג' בדבר פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס ומטרתה לפסול את המינוי. לאחר קבלת ההודעה החסויה, השופטים הבהירו כי אינה מספיקה לשינוי החלטתם. הפרקליטות החליטה על השלמת חקירה בפרשת משחקי חברה. התיק בעניין הזמר אייל גולן הוחזר לפרקליטות מחוז תל אביב לצורך מעקב אחר השלמת החקירה במשטרה, זאת לפני שתוגש החלטה סופית בדבר הערר שהגישו המתלוננות. פרשננו גיא פלג מציין כי הזמר צפוי להיקרא על החקירה נוספת, וכי החקירה תעסוק גם בתלונה החדשה נגדו, שנחשפה בחדשות 12. הערב במהדורה המרכזית, בדרך לבחירות, סקר מנדטים חדש. מיוחד, ירון אברהם עם הקלטות גדי אייזנקוט בכנס סגור, וגם, אחרי שתלמידי החטיבות נכשלו בבחינות באנגלית, איך בכל זאת ידאגו שהילדים שלכם ידברו את השפה. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: השעה השנייה שלנו עם, אנחנו בסימן האירוויזיון כמו כל השבוע, Making Your Mind Up של בקספיז הבריטית שזכתה עם השיר הזה בשנת 1981 במקום הראשון, ועוררו שם איזה שערוריה כשהיה משהו עם השמלות על הבמה והיה שם איזה סרט, לא יודע, תבדקו בגוגלה. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM איתנו, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, בשעה 10 בלילה גם שידור חוזר, וגם שידור חוזר ב-103 בשעות הלילה המאוחרות.
1: וגם
0: בטיק טוק וגם בפייסבוק, ושימי תבור איתנו בחמישי אגדה, מה זה עושה לך האירוויזיון הזה, תגיד לי.
2: האירוויזיון?
0: כן.
2: אני לא כל כך נכנס לזה.
0: לא נכנס לזה, שמעת את השיר של נועם בטן? את לא, מישל לא, שמייצג לא, את ישראל, לא.
2: לא?
0: ויש לך איזה קשר לאירוויזיון עם איזה מישהי, אחת מענקיות האירוויזיון שמעתי, ציפור קטנה לחשה לי.
2: קודם כל הייתה אחת ששרה איתי ביחד באולימפיה, שהייתה אורחת אצלי, אני לא זוכר באמת את שמה.
0: אולימפיה זו
2: בפריז.
0: זה בפריז, נכון?
2: כן, המארגן הביא אותה כאורחת, אני באמת כבר לא זוכר את השם שלה.
0: אן מרי דוד
2: אמורה הייתה לבוא לארץ לשיר איתי ביחד 50 שנות
0: תותרה, קראו לשיר שלה
2: תיברה.
0: הייתה אמורה להגיע לכאן?
2: כן,
0: מתי?
2: אבל ב-15 למאי זה היה אמור להיות המופע שלי 50 שנות
1: זמר,
2: מה שנאמר, אבל בגלל המלחמה הכל הופסק, היו כבר פוסטרים.
0: באמת?
2: התחילו מכירות כרטיסים.
0: היא הייתה אחת הענקיות שיצאו מהאירוויזיון הזה.
2: היא תבוא, אנחנו נעשה את זה בקיץ בעזרת.
0: בעזרת השם נעשה את זה בקיץ.
2: יגיע שלום.
0: עוד מעט נציג את הנגנים שלך שמנגנים איתך כאן, עוד מעט יהיו כאן ביצועים חיים, אבל אין מה לעשות, יש לי מבזק ספורט, ואהרון אהרון יושב לי פה מאחורה, אהרון, בוא, בוא, בוא.
3: סדר, מה אתה רוצה גם כן?
1: אהרון, אני פותרת אותך במבזק ספורט.
3: לא, רגע, אני בשביל הספורט רוצה לעשות משהו בשביל שימי תבורי. אבל לפני כן, שימי, אתה אין לך בעיה, נכון שאני איתך כאן, סבבה?
2: חופשי, חופשי.
3: אני חולה עליך, מעריץ אותך, מה קרה לך? אתה יודע, כל מרתי יהודה, אנחנו יענו, שימי תבורי, כל
1: הבחוליות
3: שם. שאלת אושרית.
1: יש לי לונג.
3: מה זה?
1: יש לי לונג.
3: מה זה לונג?
1: יש לי לונג, יש לי לונג בבית של שימי תבורי.
3: אה, לונג יענו שאת כאילו, של שימי תבורי, לא מאמין לך.
1: נו, איך זה נקרא, זה, המנורה הזאת, של הלבא?
3: אולטרה, של לבא, כן, כן.
1: אז זה כזה עושה לו הכל, כזה, אתה יודע.
3: היית אצלי, אבל לפני שבוע הייתה במרתי יהודה, בעג'ור. עשיתי לה סיבוב בית שמש, היינו אצל אליס, אולמי כינור דוד בית שמש.
1: בטח, כינור דוד, ביד דוד המלך.
3: היינו בזכריה, היינו בשאול. מה שמענו במכוניות?
1: מה שמענו?
3: רק שימי תבורי.
1: רק שימי תבורי.
3: אה, זה חבל לך על הזמן.
1: אלי! אלי אהבה!
3: יאללה, די, די,
1: אלי!
3: יש לך אהבה, את מתכחשת לאהבה.
1: אין.
3: מתכחשת, טוב.
1: לא רוצה אהבה.
3: אז בוא נעשה, נתחיל את הספורט, יאללה, בוא נעשה את החסות, נתחיל את הספורט, ואז אני אעשה בשביל הספורט משהו בשביל הספורט.
1: יאללה.
3: יאללה.
4: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה, כאן בני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
3: אהרון,
5: האיש והאגדה. אין עליו.
3: אין, אין.

0: אהרון מאג'ו.
1: תודה רבה.
0: קבלו אותו.
1: תודה רבה. טוב, יש לי צוות גדול בספורט, שזה יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, וכל הצוות שהיום אין לי זמן להגיד את השמות שלהם, אבל היום החלטתי שימי, בשביל הספורט, לעשות משהו כאילו שאף פעם לא עשיתי.
2: מה, מה?
1: אני יודע ששימי הולך להוציא ליין של ג'חנו, נכון?
2: כן. עכשיו,
1: הג'חנו שלו עדיין לא בשוק. עדיין לא יצא.
2: עדיין לא יצא.
1: אז אמרתי, מה, שימי יבוא לפה ולא יאכל ג'חנו?
2: אה?
1: זה נראה לך הגיוני ששימי יהיה כאן באולפן ולא יהיה פה ג'חנו באולפן.
2: בגלל זה ערכתי במטבח אחרי זה, ישרתם כל הלילה את התנור.
1: נחשי, מי דיברתי?
2: מי?
1: דוקטור ג'חנון.
2: די.
1: דוקטור ג'חנון, מרצליה, זה ג'חנון, היחידי שקריספי מבחוץ ורח מבפנים, בסירקין 3 הרצליה, עושים משפחת שרעבי, נו, שרית ממשפחת שרעבי, שלחה לנו פה ג'חנון.
2: תראה, שמו לזה כמו למקלחון של השיער.
1: תראה מה זה, איך דאגנו לך.
2: עלה גם ביצים.
1: מה זה ביצים?
2: בוא נתראה איך הם מבין את הביצים.
3: זה נראה כמו קובנה.
1: זה גם קובנה, גם יש כאן הכל.
2: מה, יש גם קובנה?
1: דאגנו לך להכל, מה נראה לך?
2: יסין עלה, יסין עלה, סלם עלה,
3: קובנה,
2: וואו, איזה יופי, פרחים.
1: בוא נגיד תודה לשרית ממשפחת שרעבי, דוקטור ג'חנון בהרצליה.
2: וואלה. נדיר.
3: מכיר את זה?
1: אני רוצה שתעשו אולי שיתוף פעולה, אחרי שתוציא את הג'חנו, נדבר עם
2: דוקטור ג'חנו. שימי, תבצע אחד. תבצע אחד, תבצע איזה פרח של ג'חנו. זה קובנה.
3: וואי. אבל צריך צלחת לדבר.
1: קבל, נביא צלחות, נביא הכל.
2: ככה תוכל ככה, הנה קשיו.
3: חבל שאתם לא רואים מה הולך באולפן.
2: הם צריכים להיכנס לטיק טוק שלנו.
1: כנסו לטיק טוק, תראו מה זה, אנחנו פה. בוא נהיה לי חלום. אתה יודע, אם הבן שלך אכלתי כבר קובנה.
3: תפתק גם את ה...
2: בטח, עכשיו אנחנו מעבירים לנגנים.
1: אתה יודע שהבן שלך לא פראי, יודע לעשות ג'חנו גם כן של החיים.
2: בטח.
1: זה בן אל ג'חנוניסט, אנו מקצועי.
2: ידוע.
1: נגיד תודה לדוקטור ג'חנון, אני הייתי אהרון אהרון.
2: שרית, נשמה.
1: תודה רבה לכם, תמשיכו מכאן. אני רוצה אבל שתשים עכשיו את השיר החדש, שאנחנו אוכלים את השיר החדש של שימי. סבבה?
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: השיר החדש של שימי תבורי, הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש, שבעזרת השם יצא בקרוב.
1: עושה חשק להתחתן.
0: המילים והלחן של זיו רובינשטיין.
1: אחלה זיו.
0: אל תפריעו לו, הוא אוכל עכשיו ג'חנון.
1: הוא פירק עכשיו איזה 3 ג'חנון עם חריף, נשמה, עוד מטס, הוא לתימן.
2: אנחנו אשכנזים, אנחנו רואים 3 ג'חנונים.
0: דוקטור ג'חנון. לא, זאת אושרית חוויה, אין לה...
1: אכפת לי, נשמה.
0: אז באמת, תודה רבה לדוקטור ג'חנון. איזה טעים בטירוף שווה לכם. מה, אני אתן את הטלפון שניהם?
1: תזר לך, שואלים איך התימנים חיים הכי הרבה זמן. והם אוכלים רק את הדברים האלה, זה הסיבה.
0: כן. תן את הטלפון שלה, אפשר לתת את הטלפון שלהם, מגיע להם. כן? הזמנות אפשר לעשות בוואטסאפ 052-221-2410. כדאי לכם, תשמרו את זה, 052-221-2410. משפחת שרבי, תודה גדולה, ענקית לשרית.
1: אין על היית, איזה התקלה. התקלה.
0: אושרית, את מוכנה לתת לי רגע לדבר עם שימי? אנחנו רוצים לאכול.
1: אני מתלהבת שהוא פה.
0: תאכל, אני אדבר, סבבה? השבוע נודע לי שאתה עושה גם... שאתה שר מוזיקה חסידית, אני לא ידעתי. הוא גם לא ידע. אבל הקליטו אותך, צילמו אותך, היית בחתונה של הבת... של הרב שרב, יש את הרב שרב מכיכר דוידקה בירושלים, שהוא הולך מכות עם כולם, קוראים לו הרב שרב.
1: חבד.
0: כן, והוא חיתן את הבת שלו, ושימי הופיע שם, ושר לו את אחד לילה בכוכב לדעתי.
1: הוא רב איתך, שימי, הוא רב איתך.
0: והבאת נגנים, חסידים וזה, אל תשחק אותה שאתה לא יודע, בוא נשמע.
3: חברים יקרים, אני רוצה יהיה להזמין עכשיו בבמה את אחד הזמרים האהובים עליי, שעשה לי כבוד, ובא לחתונה של הבת שלי כאן בכיכר דוידקה. רבותיי, קבלו את שימי תבורי עם לילה בלי כוכב, הנה הוא!

0: מדהים, מדהים, גרסה מטורפת. נגיד תודה גם ליניב מורוזובסקי, הגאון שלנו, שחשבנו מה נעשה לשימיטה, איך הגרסה הזאת של ה...
1: אני רוצה עתק.
0: אתה תקבל, זה שלך. מתנה מאיתנו. זיו רובינשטיין, תחשוב אולי לעשות לו איזה משהו עם קלרינטים, עניינים.
2: כן.
1: אני אחשוב.
0: טוב, כיף לנו פה באולפן, ואנחנו עם הג'חנונים, לא אכלנו ביצים.
2: לא נורא.
0: טוב, אוקיי.
2: שרוק!
0: שימי, אני חייב לשאול אותך משהו. אתה ניסית להתקבל ללהקה צבאית, ומשום מה...
2: לא קיבלו אותו. מה אתה אומר?
0: מי היה הבוחן שם, תגיד לי?
1: אני לא יודע כבר.
0: לא זוכר?
1: לא יזכור.
2: למה שהוא יזכור אותו בכלל?
0: כי יש גם בוחנים בלהקות צבאיות שהפכו להיות גם כן, את יודעת, אנשים מאוד מאוד מפורסמים, אז לפעמים זוכרים אותם.
2: אוקיי, אתה יודע מי זה?
0: אני לא יודע מי זה.
2: אוקיי.
0: לא, אין לי כאן איזה סקופ או משהו.
2: אוקיי, חשבתי.
1: זה לא היה רק אחד, היו כמה שופטים.
0: אתה זוכר מה שרת שם?
3: כן, שירים של זוהר, אני אומר.
4: בועז שרעבי.
3: של בועז שרעבי.
0: מה, פמלה וכל מיני כאלה?
2: כן,
3: הידעת לי.
2: וואי, איזה שיר, השירוב עליי.
4: ומה אמרו לך, בוחנים?
3: אמרו לי, האמת היא שבפעם הראשונה הזמינו את זה שוב, בבר שבע, בחינות, ושם הכשירו אותי, קיבלתי מכתב.
4: מה הם אמרו? אני אגיד לך, הייתי שם מאחורה.
3: נו.
4: אמרו שאתה מנסה לחכות את בועז שרעבי.
3: נכון, נכון.
0: באמת?
2: מה?
0: מה הקשר בכלל?
3: לא יודע, באמת שלא יודע.
4: אז היה רק בועז שרעבי.
0: לשימי יש את הסימן.
3: אבל זה לא עזר, זה היה אצלי בתוך הלב, כל העניין הזה.
4: אבל זה לא משנה, כי בסופו של דבר,
3: בדיוק, אני פרצתי.
4: בסופו של דבר הוא פרץ, ואז הוא עבר לצוות הווי ובידור.
0: כן.
2: מדהים.
4: כל המילואים שלו.
3: כל השנים הייתי מופיע בפני חיילים.
0: אתה זוכר את הערב הזה שהופעת בחתונה ונכח בפזמונאי דוד חלפון?
3: בטח.
0: זה כאילו הערב שעשה בעצם את
3: האמת שזה התחיל בצורה כזו ששכנה שלי התחתנה והייתי צעיר מאוד ושרתי לה כמה שתי שירים, שלושה שירים ואז התזמורת באה לתזמורת, באה בפנה אליי, אומרת, תגיד לי, אתה רוצה להצטרף לתזמורת שלנו? אמרתי לו, כן, לא, אני רוצה, לא רוצה להופיע בחתונות, אני רוצה להופיע ברדיו, אני רוצה להופיע בזה. אבל הוא השאיר לי את הטלפון, ואחרי שבועיים באמת צלצלתי אליו. ואז הייתי נוסע להופעות ברחוב המסגר, היה אולמי קלנית, אולמי...
0: נכון, כל האולמות היו שם קלנית.
3: כל האולמות היו ברחוב הזה, והייתי נוסע מנס ציונה באוטובוסים.
2: וואו.
3: ואז אני, יום אחד אני מופיע שם, בחתונה, ופונה אליי בן אדם ואומר לי, שימי, תשמע, אתה שר כל כך יפה.
0: אתה שר את השיר שלו, אבל.
3: כן, את השליות.
0: השליות של ניסים סרוסי.
3: כן, ואז הוא בא אליי ואמר לי, אתה שר את זה כל כך יפה, אתה שר כל כך יפה, בוא אני אגיד לך, למה אתה לא עושה שירים, למה זה? אמרתי לו, אני מחפש שירים, אז הוא אומר לי, אני מכיר את עוזי היטמן.
0: הוא בעצם האיש שעשה את החיבור
3: כן,
0: ביניכם.
3: כן, הוא נתן לי את הטלפון של עוזי, ואמר לי, תדבר איתו, וזה ופה ושם, ואז באמת, רציתי לצאת לעולם. פניתי לעוזי, שהוא בדיוק השתחרר מהצבא, ואמרתי לו, אני רואה שימי וזה, ואני רוצה לזה, הקלטתי שיר הלנה, היה הראשון הלנה.
0: הלנה שהוצאת אותו, הוא לא הצליח, הוא הצליח רק אחר כך.
3: נכון.
0: רק אחר כך.
3: נכון, אלי קניאל, זכרונו לברכה, כתב לי את השיר הזה, ופגשתי את עוזי.
2: אולי תשאיר לנו את זה.
3: הוא שמע אותי שם, הוא אמר, אני הולך לכתוב לך לאורך כל החיים.
0: יאללה.
3: איך אני זוכר את המילים האלה.
0: ואיך היה לעבוד עם עוזי היטמן?
3: תשמע, הוא כתב לי 50 שירים.

0: לשמוע את שימי שר, אבל לפני כן אנחנו גם נצא לפרסומות, נשתה קצת מים, נתרענן מהג'חנון, ואז אנחנו כבר הספקנו להתרגש כאן כשעשית כאן בלנס,
1: כן.
0: ושמענו אותך שר בבלנס, ואני מסתכל על פרלה,
1: ופרלה מותח מברים, הוא אין לו...
0: אין דברים כאלה. אז פרשת השבוע, נשמע את פרשת השבוע, יש לכם מושג מה הפרשה? גם אם אתם יודעים, אין לכם מושג מה הפרשה. יכול להיות, בואי נשמע.
2: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
3: לפני שנים רבות, שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים, בסליל גחול מיוחד, ובנעימה טובה, כשיר סיפור, זמיר בן העולים. זה קינות דוד, ביד דוד המלך, הפורט עול מיתורו, כתוב ליבו ביין לערב, מלווהו את שירו. עסקה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: וואו, פרשת כינור דוד, זו הפתעה, לא ידעתי. היית קרובה, פרלה.
1: כמעט.
0: טוב, אנחנו עושים לפרסומות וחוזרים עם שימי תבורי עד ארבע, ביצועים חיים, שווה לכם, כי אתם לא מבינים מה הוא הולך לשיר פה באולפן. פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: איזו פסטה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך

0: צריך, זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: איזה קטע. אני, אדר שלום ורון שלום, יכול להיות מצב שאנחנו מאותה שושלת? כי אם כן, זה יכול להיות אש.
1: חמישי אגדה עם רון שלום.
2: ועם פרלה דנוך שנמצאת כאן ושימי תבורי, הנה המים לשימי שנוכל תכף לעשות כמה ביצועים. פרלה,
3: כן.
2: מה רציתי לשאול את שימי? אמרתי שיש
3: אותו.
2: לך איזה שאלה מה, מקצועית לשאול אותו? שאת
3: וואי,
2: לא זוכרת?
3: לא זוכרת.
2: לא זוכרת?
3: מה, יש לך איזה שאלה שאתה רוצה שאני אשאל?
2: לא, אני דיברנו על זה מקודם של... כי את בת של זמר מפורסם גם, נכון?
3: כן.
2: של רמי דנוך.
3: כן.
2: את חושב שלילדים של יותר קשה במקצוע, יותר קל במקצוע?
4: מה זאת אומרת ילדים?
2: ילדים של מפורסמים, זמרים גדולים שרוצים גם כן להתעסק באותו תחום, והילדים שלך גם כן...
4: אני חושב שיש להם... זאת אומרת, יש להם... פרוטקציה קצת.
2: אני דווקא לא חושב. אני חושב, אני חושב שזה הפוך. אני חושב שהם מסתכלים עליהם, כן, שבוחנים אותם יותר.
4: בגלל שזה מאבא שלו זמר, זה רוצה להיות זמר.
3: אני חושבת שיש איזה משהו שנצל נורא גדול, שכאילו אתה צריך להוכיח את עצמך, כי יש לך אבא שנורא הצליח ונורא נורא מפורסם, ומצפים ממך להיות מה שהוא. אני באמת באמת חושבת שזה יותר קשה, מאשר להתחיל מאיזשהו מקום שאתה... מתחיל במקום נקי, מתחיל במקום של, של מישהו אנונימי שבונה את עצמו. להיות בן של זה לאו דווקא עוזר.
2: גם אני חושב שזה, אני גם מכיר את זה מהחיים, את יודעת, גם הייתי נשוי למישהי שיש לה מאוד מפורסם, ואני חושב שזה, כן, אבל שימי חושב ההפך.
4: אני חושב ההפך, שזה עוזר.
3: יכול להיות, יכול להיות.
4: קשרים של ההורים, שאבא או אמא שהם מאוד מפורסמים, אז קשרים עוזרים מאוד.
3: קשרים תמיד עוזרים, אבל נורא קשה להיות בשייכות, במין סימביוזה, שאתה בן של ולא בזכות עצמך. אני יודעת להגיד את זה עליי, שאצלי זה גם בעל וגם אבא, וזה תמיד...
2: מי זה בעלך?
3: מני ממטרה. אז אני תמיד בשייכות למישהו, ונורא נורא קשה לצאת מזה, אבל זה אפשרי.
2: טוב, עכשיו אנחנו נשמע את שימי, אתם תשמעו מה שאנחנו שמענו מקודם בפרסומות, כשעשינו כאן בלנס, אנחנו נציג את הנגנים, הקלידן ליאוניד דצלמן. אמרתי נכון? אמרתי נכון, ועל הגיטרה ניב רז, שימי תבורי, זיו רובינשטיין פה איתנו גם באולפן. מה השיר הראשון שאתה מבצע?
4: מה קבענו? לילה בלי כוכב.
2: לילה בלי כוכב, חמישי אגדה, שימי תבורי, בבקשה.

0: תודה רבה, תודה.
1: זה one taker, אתה יודע מה זה one taker? הוא לא מסביר זמן באולפנים, נשמה. הוא אומר, חבר'ה, הזמן שלי קצר.
2: בא, נותן.
1: הוא בא, נותן טייק אחד, נשמה, זה מספיק.
2: אה, מקצוען.
1: אה, זה ככה, זה הדור שלהם, נשמה, זה לא יום אוטוטיונס.
2: מקצוען, ואנחנו שומעים פה נכסי צון ברזל, כאילו אנחנו, אתה יודע, בעלן אלן.
1: מה זה?
2: וזה לא מובן לנו מאליו, שימי, באמת.
1: זה אגדת זמר, זה לא...
2: ממש ככה.
0: אני נורא, נורא שמח שהגעתי, באמת.
2: איזה כיף.
0: אתם מקסימים.
2: תודה. תודה, תודה. זה כבוד גדול לנו כאן שאתה נמצא איתנו, שימי תבורי הגדול. אתה בעצם נולדת שימשון.
0: שימשון.
1: שימשון
2: טווילי. ויש סיפור מאוד מעניין על איך קיבלת את השם הזה, שימי תבורי. אתה תספר אותו, אני יודע אותו.
0: עשית, כן, עשית תחקיר.
2: אני יודע את זה, אני יודע את זה.
0: אז בגיל 17 הייתי בגיל 17, והחבר טוב שלי היה בגיל 18, והוא התגייס לצהל. והיה, נדמה לי שזו הייתה מלחמת ששת הימים, ולפני זה, לפני המלחמה, הוא פשוט אמר, הוא ידע שנשאר וקצת מנגן לגיטרה, אמר, אני רוצה לסדר לך הופעה, ועם מי הוא סידר לי את ההופעה? עם יעקב בודו ושולה חן.
2: וואו.
0: כן, זה היה בחיפה, בבית אבא חושית, אני זוכר הכל. ואז לא היה לי שירים או דברים כאלה, אבל שאלתי שירים של אחרים, והוא אמר, סוף סוף, נשים אותך במודעות עם אומנים ענקים, ופה ושם, ואז הוא נפטר, אחרי שהופעתי וכל המילה הלך למלחמה.
2: הוא נהרג.
0: הוא נהרג במלחמה, והחלטנו...
2: עמוס רומנו, כן, זכרו לברכה.
0: בדיוק, המשפחה שלו עוד גרה בנס ציונה, והחלטנו איזה שם נקרא, במקום שמשון, טווילי, וזה נחפץ איזה משהו ישראלי, תבור, הר תבור, תבורי, משהו שקרוב לדבר הזה, ואז החלטנו שעושים את שימי תבורי. וכשהוא הלך לעולמו, אז אני החלטתי בתעודת זהות כבר בגיל 18, לא, זה בדיוק דיאסתי וזה, שיצאתי מהצבא, החלטתי שאני משנה את הקהל שמו, כאילו, כשזה היה...
2: מדהים.
0: חלק
2: מדהים.
0: ממנו.
2: הוא חלק ממך בעצם, כאילו,
0: כן, עמוס
2: קיים ממנו. בך.
0: כן.
2: זכרו לברכה. טוב, נשמע תחזית מזג האוויר לסופש, ואז נעשה ביצוע נוסף.
1: כן.
2: שים לב לתחזית.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: היי, רזית, אהב דוגו שופים אותם, ואומר, סוף שבוע כבר ביב לפינה, נראה שמזג האוויר הולך לשתף פעולה עם תוכניות הבילוי. ביום חמישי עוד יהיה נעים, טמפרטורות רגילות לעונה, בשישי צפויה התחממות קלה והרבה שמש כמעט בכל הארץ, בשבת מזג האוויר יישאר חמים ונוח, מושלם לים, לטיולים או סתם לקפה בחוץ, לשעות ערב יקרים
5: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
2: לא, לא, לא.
6: זה מכיר אותי.
0: הייתי עושה את החדשות, אז הייתי אומר, היום יהיה אביך עד אבי אבי.
1: אני בעד שישמיעו גם החדשות.
0: אביך עד אבי אבי.
2: ממש ככה. אתה רוצה שאני אעשה, הוא יפה הוא עושה את זה, אבל צפריר מהיר.
1: מה יש תשאיר לנו? מה שימי ישיר לנו?
2: לא יודע, תשאלי אותו.
1: שימי, מה תשאיר?
0: הבטחנו זה
2: לעזור ברגע של חולשה.
0: זה השיר.
1: אז כולם לשיר באוטו, זה קריוקי טיים.
2: שימי תבורי איתנו כאן בחמישי אגדה, ליאוניד דצלמן וניב רז מלווים אותו, בבקשה. בבקשה.

0: רבה לכם.
1: דוז פוע, חברים, זה דוז
2: פוע. וואו.
0: תודה רבה.
2: מה זה הדבר הזה, שימי, האללה שלך?
0: אתה יודע, יש סיפור לזה, לצרפתית הזו, כי אני גם השתתפתי לפסטיבל הזמר של האשכנזים, בוא נקרא לזה. השארתי את השיר הזה אתמול היית שונה, והייתי בטוח שאנחנו הולכים לזכות עם השיר הזה, הבטחנו את זה לזו, אמנם קיבלתי מקום שני, בפסטיבל הזה, וישראל בסופו של דבר, בגלל שלא בחרו אותי, זה נפל בדיוק ביום השואה, ולא השתתפנו.
2: איי.
0: אתה מבין? אבל את השיר מקום ראשון, אני לא זוכר מי זה היה אפילו.
1: לא, אתה מבין.
2: באמת? אתה לא זוכר מי היה מקום ראשון? סימן שזה לא
0: באמת שאני לא זוכר.
2: נשאר איתנו כנכס, צון ברזל.
0: נכון.
2: כך אני חושב. פרלה, מה? את מסתכלת עליו בהרצה?
0: תדעי, פרלה, קודם כל, את שרה מקסים.
1: תודה.
2: פרלה, היא זמרת על...
1: תודה,
0: הנה, את רואה את זכור שיש לי,
1: בטח.
0: לא שאת רק.
1: אני מאוד אוהבת לשיר, מאוד מאוד אוהבת לשיר, ולעשות קולות, וליהנות.
2: לא רק זה, תראה, אנחנו רק מדברים, תראה, ריטה הגיעה כדי לפרגן לשימי, לא הבנתי, ריטה, בואי.
3: וואו, זה פשוט, תראה שימי, אתה פשוט מדהים. אני שמעתי את זה מהרכב, אני הייתי בדרך לשיעור פילאטיס.
2: ושמעת את שימי?
3: שמעתי את שימי, לא האמנתי, חשבתי זה הולוגרמה.
2: לא, איזה הולוגרמה, זה שימי תבואי.
3: ואני אמרתי, אני חייבת לעצור כאן ברדיו שלכם,
0: כל הכבוד לך,
3: ולראות אותך ולשיר איתך שיר.
0: את מקסימה,
2: מדהים.
3: תודה.
2: מדהים, זה ממש.
3: איזה שיר עוד לא שרת?
2: למה,
3: את
2: רוצה
3: לשיר? אני רוצה לשיר איתו.
2: יש לו כל כך הרבה שירים, משהו ספונטני כזה, לא צריך אולי רק גיטרה כזה חפיף, מה בא לך לשיר איתו?
3: למשל, לא יודעת.
2: רוצים לעשות את כינור דוד כזה? כזה סתם כזה, בא
3: כן,
2: פזמון?
3: כן, אפשר, כינור דוד, השחורה ונבה.
2: את שחורה ונבה?
3: שחורה נראה נבה, כשור שנה בין הכוחים.
0: וואי, איך זה מתאים לך.
3: כינור שחורה צבא. רפדו אותי בתפוחים.
2: הנה, מאירה אומרת לי שלא רק ריטה, כאילו, עצרה במיוחד כדי... היא פה? אז תיכנס, נו.
3: מי זו?
2: זהבה בוי.
3: אותה אני גונבת לי את הפוקוס.
2: זהבה בן הבת. בואי, תיכנסי, זהבה, בואי.
4: זוזי, ריטה, עם כל הכבוד.
2: מה קורה, זהב?
4: בסדר, בכיף. על הכיף כיף רק, יאללה, שימי זהב. שימי זה חבר, שימי זה בן אדם עם לב. לא כמו התעשייה של המרבונים.
0: את זוכרת שירחתי אותך באולימפיה בפריז?
4: בטח שאני זוכרת. אחר כך הלכנו לרוץ בשאנזליזה, אכלנו קרואסון ביחד.
0: נכון.
4: בטח, מה זה? ואתי ניסתה להיכנס בינינו, ואני אמרתי לה, אתי, את נשארת בבית.
2: לא נכון.
4: בטח, אני זוכרת, מה זה?
2: זה יופי, מה, הרופת בו, לא ידעתי שופעת באולימפיה.
4: אני שרתי את השיר שלו, או, ציפור אחד של אהבה, לפני שסוגרים את האורות. כן, או, ציפור.
2: הנה, הוא מנגן לך.

0: בכיף, בכיף. שרק נשמח.
1: אמן, אמן. וואו, טוב, אנחנו צריכים להירגע, אז נשמע איזה שיר של שימי.
0: בטח.
1: בוא נשמע איזה שיר של
0: שימי.
1: מה בא לך לשמוע? שימי, מה בא לך לשמוע? מה בא לך שנשמיע?
2: יש לי כל כך הרבה שירים.
1: זה לא נגמר.
0: שחורה ונבה.
1: שחורה ונבה? יש לך את זה מוכן, איציק?
2: זה לפני 30 שנה, איזה 30.
0: וואו, אז איזה מה?
2: 77.
1: זה קלאסיקה.
2: 77.
0: אני מתה על התזמורת, זה משהו שלא אין את זה היום.

0: וואו, נשארו לנו 20 שניות לסיומה של התוכנית הזאת, לפני שנוחתים, כי יש לנו תכף דיילת שמנחיתה אותנו, שימי, היה לנו העונג לארח אותך.
1: והכבוד.
2: מאוד מאוד שמחתי להיות פה.
0: כבוד ענק.
2: אתם מקסימים, שדרנים מקסימים.
1: תודה.
2: יש פה כישרונות. אבל על הזמן.
0: אנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנות יצירה. אמן. שתמשיך לשיר, ושתהיה לנו בריא, ושתפרח, ושאיים הנוחתים.
3: גבירותיי ורבותיי, הגענו לחגורות, הגענו לפינל.
0: נכון.
3: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: קרונה, סילאי אבי דני, לירון ברזיב, דני רופ, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שלנו שיושב בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתים ואורי אליהו. תודה ענקית לראות מתיתיהו, ארגון ועידן האור, לשימי חביב, לנגנים, לאוניד דצלמן וניב רז, תודה גדולה, זיו רובינשטיין, תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן, רדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ניתן להזין לשידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות, או בפודקאסט שלנו, 2 עד 4, בקיצור, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, חפשו אותנו, שימי תבורי, תודה ענקית.
1: תודה, תודה.
0: שתהיה שבת שלום.
1: כל המזמינים.
0: אוהבים אותך. ביי.
2: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
3: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
4: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
5: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
7: המקום הראשון הלועזי. Always way to say. המקום הראשון הישראלי.
6: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 9 בערב.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
12: כל רגע רדיו שנוגע בי.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע, לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
24: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון, חיל האוויר ירת מטרה חשודה שזוהתה ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. במהלך היום מופעלות רעות מפני חדירת כלי טייס עוינים גם בגליל המערבי ובגליל העליון, הוצאו ירוטים. מוקדם יותר גבר נפצע אנושות ושלושה נוספים נפצעו בינוני וקל מנפילת רחפני נפץ באתר התיירות בראש הנקרה, מבלי שהופעלה במקום הזקה. הפצועים פונו לבית החולים לגליל בנהריה ואחד מהם, צעיר בן 25, הוכנס לניתוח חירום. יום ירושלים. שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס האזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, והבהיר כי תושבי דרום לבנון נשארו פליטים עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו.
25: חיזבאללה ספג מכות קשות ביותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות, וגם במהלך מבצע שאגת הארי שלמעלה מ-2,000 מחבלים סוכלו רק במהלך המבצע הזה. הבתים בקו הכפרים הראשון ששימשו לפעילות טרור מובהקת של החיזבאללה מושמדים בימים האלה. הייתה שם, הייתה להייתה שם. תושבים רבים פונו לשם הגנתם, התושבים השיעים, והם לא ישובו עד שהחיזבאללה יתפרק מנשקו ונגן על תושבי הצפון.
24: עוד התייחס שר הביטחון למערכה באיראן והאפשרות של חזרה ללחימה.
25: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה. מכות שהחזירו את השנים אחורה בכל התחומים. ועם זאת, משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
24: בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר עלה להר הבית ורקד עם תומכיו ודגל ישראל. בן גביר אמר שהשקט הביטחוני היחסי בגזרתו בחודש רמדאן האחרון, שחל ברובו בזמן המלחמה עם איראן, קרה בזכות החזרת ההרתעה.
26: החזרנו את המשילות, החזרנו את ההרתעה. יש הרתעה כלפי המחבלים בירושלים ובכל מדינת ישראל. הר הבית לידינו.
24: כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי לרגל אירועי יום ירושלים ובהם צעדת הדגלים, צירים רבים ברחבי הבירה נחסמו לתנועה ושוטרים נפרסו בעיר להכוונה ושמירה על הסדר. כמו כן, הרכבת הקלה תפעל הערב במתכונת מצומצמת. פעילות צהל בעזה, לוחמי החטיבה הצפונית זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה והתקרב אל הכוחות באופן שהיווה עליהם איום ידי. המחבל חוסל להסרת האיום. המדינה תתבע את עיתון הניו יורק טיימס בעקבות פרסום כתבה מאשימה את צהל בתקיפה מינית שיטתית של פלסטינים. ראש הממשלה ושר החוץ הודיעו כי הנחו לקדם תביעת דיבה נגד העיתון, לאחר שפורסם בו אחד השקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם כנגד מדינת ישראל, לשון ההודעה. בניו יורק טיימס פרסמו הודעה שבה הם עומדים מאחורי הפרסום ומחבר הכתבה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
27: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
28: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
30: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
31: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
30: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
24: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום לכם, 4:09, ברוכים הבאים להמויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע. אנחנו כאן כל יום ראשון עד חמישי ברדיו כל רגע, מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב ברדיו שלכם, עם אווירה עד כמה שאפשר. זה היה עוד אחד מן הימים האלה שבסריית הימים של השנים האחרונות, שזה פשוט יום מוזר ויום קצת עצוב ויום שאי אפשר ולא יודעים איך לאכול אותו, ויום שאתה שוב אומר לעצמך, זיו, חייבים להתרכז בדברים הטובים, תחפש אותם, תאיר עליהם בפנס, תמצא אותם, תחגוג עליהם, ולפעמים זה גם קשה. אבל אנחנו נעשה מאמץ כדי להמשיך לעשות בעולמנו הקט את הטוב ואת האנרגיות החיוביות ואת האופטימיות ואת התקווה שיהיה כאן someday יותר טוב. אנחנו ב-96 וגם ב-91.5. היום זה יום, לפחות בעולם שלנו, של תוכנית הרדיו שלנו וברדיו שלנו, יום שהוא יום חגיגי מהדרין. לאורך כל השבוע הזה היינו עם מלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, מלון שהוא מזמן לא רק בית מלון מפואר במרכז הכרמל, אלא גם מלון שבשלוש השנים האחרונות, כמעט שלוש השנים האחרונות, היה בשבילנו. הוא היה בית פתוח עבור החיילים שלנו, שהם הילדים שלכם, שהם הבעלים או אנשים שלכם, עבור אנשי המילואים שלנו, שהם גם הילדים שלכם, או ההורים שלכם, או חברים שלכם, וגם עבור מפונים, שהם כנראה הרבה מאוד אנשים שאתם מכירים, גם ברגעים הכי קשים של חרבות ברזל ושני המבצעים שבאו אחר כך, מלון קראון פלאזה המשיך לפעול, לארח, לתמוך, לתת תחושת ביטחון. אז זה מזמן לא רק מלון, זה גם מקום שבו באים לקבל ביטחון, מקום של חיבור, של אירוח מכל הלב. ואנחנו מחלקים היום, אחרי שקיבלנו מכם הודעות, מאות הודעות בימים האחרונים, על למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. כתבתם לנו בפייסבוק, כתבתם לנו בוואטסאפ, תייגתם כל בן אדם אפשרי שאתם אוהבים, שרציתם לפרגן לו, והיום זה קורה. בשעה השנייה נעשה את זה, נחלק במתנה חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אז קודם כל נגיד שהשעה הזאת מ-4 עד 5 היא שעה שאפשר עדיין להצטרף. לכתוב לנו או בוואטסאפ 052-500-9696 או בפייסבוק, לכתוב ולתייג למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה ומדוע. אז תרגישו חופשי בשעה הזאת קודם כל. דבר שני, עוד מעט יהיה רק זוכה אחד או זוכה אחת, את זה אמרנו אתמול, אז מוקד ההזמנות של קראון פלאזה מחכה לכם, יש גם חבילות נופש וגם חבילות אירוח וגם חבילות ספא במחירים מדהימים, והכי חשוב, בנתינה המדהימה ובשירות המעולה, מעולה, מעולה של מלון קראון פלאזה חיפה. כוכבית 8233, מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. יובל ליונה על התוכן ועל הדיגיטל, רומק על האותות ועל כל מה שאתם שומעים כאן ברקע, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, שלום לכם חברים ואחים ואחיות. אני זיו עמויאל, האם נצא אל הדרך? נצא, אני מזמין אתכם בחום להישאר איתנו, כי בשעה הבאה אנחנו עושים כאן שיחת הפתעה לזוכה או הזוכה בחופשה הזוגית שלנו במלון קראון פלאזה חיפה, ואלו הם תמיד רגעים מרגשים. עד השעה 6, ביחד עם הרבה הרבה אהבה וכיף ופרטסי.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עוד לפני שיר של בן צור שנשמע כאן שיקח אותנו לפרסומות, אולי נחלק משהו טעים לאכול. יש לי ונשארו לי עוד כמה ארוחות בשריות מפנקות שכוללות קריך ושתייה, כל ארוחה כזו. מתנת דנבר במושבה כנרת, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, והם גם עושים אירועים, אירועי חברה, חתונות, בר בת מצווה, ימי הולדת, ערבי גיבוש ועוד ועוד. יש להם בעצם מטבח שף בשרי, קצביית פרימיום, מעדניה, לאנשים שמבינים בהרבה בשר, דנבר במושבה, וגם לאלה שלא, דנבר במושבה כנרת, פוטרק, אירועים, קייטרינג, המקום כשר, 053-335-9707. דנבר במושבה. אני אחלק, לא יודע כמה, אבל אם אתם רוצים ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה מתנת דנבר במושבה, נא לכתוב לי עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, דנבר במושבה. 052-500-9696, לכתוב לי דנבר במושבה אם בא לכם לקבל ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה מתנת דנבר במושבה כנרת הממלכה של אלעד קורנפיין. לכתוב לי עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, דנבר במושבה. עד הפרסומות עם אחד השירים היפים היפים היפים.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
3: רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: עם זיו מויאל.
1: תודה לאייל גולן, טק טק, 4:30, עכשיו 14 במאי 2026. עוד שעה, קצת פחות, אנחנו מכריזים כאן בשידור חי ובשיחת הפתעה על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית מתנת מלון קראון פלאזה חיפה. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון שהוא מזמן לא רק מלון, שמהווה עבורכם חוויית נופש יוקרתית במרכז הקרמל, שנותן לכם חוויית ספא איכותית וחוויית אירוח כיפית, ומלון שמתאפיין ברמת מיגון ובטיחות מהגבוהות בענף, ומלון שנותן לכם שירות אישי ומעניק לכם נוף עוצר נשימה למפרץ חיפה מול העיניים, אם בחדר האוכל או אם במסדרונות. מלון שבסקרי שביעות הרצון שלו שנערכו בקרב קהל האורחים והאורחות זכה בציונים הכי גבוהים בכל הקטגוריות. קראון פלאזה חיפה, לא צריך להגיד יותר מדי.

נדבר על זה שבשנתיים וחצי האחרונות הוא בית עבורנו, עבור חיילים, עבור אנשי מילואים ומפונים, שהר אלו הם בני משפחותינו ואנחנו בעצמנו. ואני חוזר ומדגיש שגם בשעה הזו יש לכם אפשרות עדיין להיכנס למשחק שלנו ועדיין להתמודד על הפרס המדהים הזה. טלי זיו כותבת לנו, מגיע לי ולבעלי היקר, שנינו חוגגים יום הולדת בשבוע הבא, מזל טוב. אנחנו זוג בני 50 שעובדים קשה, מגיע לנו קצת חופש. טלי, מסכים איתך, מאחל לך בהצלחה. ג'סיקה זינו חזן מתייגת את ניסים חזן, כותבת, בעלי היקר, אחי מגיע לו, בעל מושלם, אבא מושלם, אישיות עם לב ענק, תודה לאל, באמת תודה לאל. עזבי את הפרס רגע, שימי בצד, ג'סיקה, זכית. שושנה אוזן כותבת, אני יתומה, בלי בעל, בלי ילדים, ומשפחתי אינה בקשר איתי, וידי אינה משגת, הלוואי ואזכה. תודה רבה רבה, ובהצלחה בהכל. רואי שפיגלר מתייגת אשתי היקרה נטע לאור, שעובדת בלי סוף בשביל כולם, נותנת את הלב בין עבודה, בית, ילדים וסידורים, היא תמיד נשארת עם חיוך מאיר פנים ומגיע לה סוף סוף רגע לעצמה עם נוף מושלם ושקט מול הגלים, כי אם כבר חופשה זוגית באמצע שבוע, אז רק איתה, האחת שעושה לי את החיים הרבה יותר שמחים, קצת אהבה, קצת מנוחה והרבה אווירה טובה. מלון קראון פלאזה חיפה עם חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, מוקד ההזמנות כוכבית 8233, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. שחר טבוח ומייד אדון מוציאים שיר חדש שנקרא הנסיך של רמת גן, זה שיר עם קצב טוב וזה שיר מעולה, אז בואו נשמע אותו.

0: אריאל זילבר.
1: המויאל בדרכים עם זיוור מויאל.
0: 4:38, יש סצנה בלתי נשכחת מהגמר של המרוץ למיליון שצפינו בו בתחילת השבוע. באמת עונה שלא מפסיקה להדהד מבחינת הרייטינג, מבחינת מה שהיה שם, מבחינת הערכים, מבחינת המשימות, מבחינת הסצנות. וברכות לתום ואלמוג. יש סצנה ממש ממש בסוף, בסיום הדרמטי ביותר אי פעם, לא רק במרוץ למיליון, אלא בכל תוכנית ריאליטי של תחרות אחרת שאני זוכר, שבה אלמוג שוכב על תום על השטיח, וממש בצד התמונה רואים את עדי ואור מתחבקים. הם הפסידו ב3.5 שניות את הגמר ואת המיליון, והם מתחבקים. קראתי משהו ברשת שהייתי רוצה לשתף אתכם, וכותבת מישהי, עזבתי את החינוך לפני 3 שנים, אבל אם הייתי מחנכת, הייתי פותחת את הבוקר בכיתה עם התמונה הזו, של תום ואלמוג שתיארתי לכם עכשיו. בתמונה אחת רואים את כל מה שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו על החיים, בתחום ניצחון והפסד. את רגע הניצחון, את רגע ההפסד, את השמחה הגדולה לצד האכזבה הכואבת. אז כן, מותר לבכות, מותר להתאכזב, מותר להרגיש שהלב קצת נשבר. אבל בתוך כל הרגשות האלה, חשוב לזכור לשמור על רוח טובה, על כבוד, על אנושיות ועל ספורטיביות. לזכור שזה משחק, אבל הערכים שנחשפים בו הם הרבה מעבר למשחק. ואז הייתי עוברת לרגע המרגש שבו תום ואלמוג מחבקים ומנחמים את עדי ואור. החיבוק, המבט, המילים החמות, זה הרגע שבו הילדים שלנו לומדים מהי אמפתיה, מהי חברות אמיתית. איך אפשר לסמוח בהצלחה שלך ובאותו הזמן להיות רגיש לכאב של האחר. הייתי מאפשרת לילדים לדבר, לשתף, לספר על רגע שבו הם ניצחו, על רגע שבו הם הפסידו, ועל מי שהיה שם בשבילם. ומשם היינו מתחילים את היום. כי בימים האלה יותר מתמיד, זהו התפקיד החשוב ביותר שלנו כאנשי חינוך. לא רק ללמד חשבון ושפה, אלא ללמד איך להיות בני אדם. הזוג שלי היה עדי ואור, נהניתי לראות אותם מתפתחים מול העיניים כיחידים וכזוג. עם זאת שמחתי לא פחות בשביל תום ואלמוג, כי בסוף כל אחד עובר תהליך ואת הדרך שלו, והגיע להם לא פחות מזוג אחר. טקסט מעולה. חומר למחשב.
2: מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות. ואחד שר לעצמך ומתביישת.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה וש... שירות מצוין, פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית, כאיכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נו, בגלל שהתוכנית שלי בארבע אחר הצהריים, אז אני מניח שלאורך כל התוכניות היום מישהו דיבר על זה. זה שמישהו השליך עליו בקבוק, זרק עליו בקבוק באמצע הופעה, הוא פשוט עצר את כל הנגנים והתחיל שם, מי זרק? אתה זרקת, אתה זרקת, בוא בוא קרוב, בוא קרוב, אל תברח, אתה זרקת, בוא בוא קרוב, רגע, אני לא עושה לך כלום, בוא. משהו הזוי לגמרי. לא איתי לוי הזוי, הזוי הבן אדם שבא להופעה של איתי לוי וזורק עליו בקבוק. טוב, אנחנו המויאל בדרכים בדרך לסגור שעה ראשונה, כאשר בשעה הבאה נכריז כאן בשידור חי ובשיחת הפתעה על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית מפנקת סופר סופר במלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל. יס יס, כל השבוע הזה מאות אנשים כתבו לנו למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. מאות אנשים, זה אומר מאות הודעות, זה אומר בשבילנו עבודה לא קלה. אבל בסוף, בסוף תהיה כאן שיחת הפתעה על הזוכה או על הזוכה, אני אומר. אז אני מאחל המון המון בהצלחה. ולפני שנסיים את השעה הזאת, נחוד, לא נחוד חידה, אני רוצה לחלק פרס. בא לי לחלק כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת. בחוף שלכם בקיץ, פרליה פתוחים בימים אלה משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. גם נכחתי שם, גם אם בא לכם לפני שאתם מגיעים לראות באינסטגרם, תשמעו, כתוב לי פה חוויית חוף בוטיק, אבל זה לא חוויית חוף בוטיק, זה פשוט חוויה מדהימה. חוף בוטיק, משהו מהסרטים, סטנדרט באמת באמת חדש על שפת הכנרת, נוף עוצר נשימה, וכל מה שאתם צריכים, שזה שלווה מפנקת, תחושת חופש, מתזים, מצננים, מיטות שיזוף, פינות רביצה, שייקים, גלידות, אלכוהול, קוקטיילים, הכל הכל הכל, חוף פרליה על הכנרת. לכתוב לי פרליה פרליה עכשיו ל-052-500-9696, לכתוב לי פרליה פרליה ולשלוח ל-052-500-9696, ואולי תזכו, לכתוב לי פרליה פרליה לוואטסאפ 052-500-9696, ואולי תזכו בכרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת. סוגרים, אומרים תודה ליובל, לרומק, ליניב, לאופיר, ושולחים וסוגרים את השעה הזאת ביחד עם פרידה שלנו, עם השיר החדש של הילדה מבורכת.

0: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: דלתות?
14: רב בריח.
13: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון. בפעם השנייה תוך שעה חיל האוויר יירט מטרה חשודה שזוהתה ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. במהלך היום הופעלו התרעות מפני חדירת כלי טיס עוינים גם בגליל המערבי ובגליל העליון. בוצעו יירוטים. מוקדם יותר גבר נפצע אנושות ושלושה נוספים נפצעו בינוני וקל מנפילת רחפני נפץ באתר התיירות בראש הנקרה, מבלי שהופעלה במקום הזעקה. הפצועים פונו לבית החולים לגליל בנהריה. יום ירושלים, שר הביטחון ישראל כץ נאם בטקס האזכרה לחללי מלחמות ששת הימים והתשה, והבהיר כי תושבי דרום לבנון יישארו פליטים עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו.
8: חיזבאללה ספג מכות קשות ביותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות, וגם במהלך מבצע שאגת הארי שלמעלה מ-2,000 מחבלים סוכלו רק במהלך המבצע הזה. הבתים בקו הכפרים הראשון ששימשו לפעילות טרור מובהקת של החיזבאללה מושמדים בימים האלה. הייתה שם, הייתה להייתה שם. תושבים רבים פונו לשם הגנתם, התושבים השיעים, והם לא ישובו עד שהחיזבאללה יתפרק מנשקו ונגן על תושבי הצפון.
7: עוד התייחס שר הביטחון למערכה באיראן והאפשרות של חזרה ללחימה.
8: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה. מכות שהחזירו את השנים אחורה בכל התחומים. ועם זאת, משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
7: בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, עלה להר הבית ורקד עם תומכיו ודגלי ישראל. בן גביר אמר שהשקט הביטחוני היחסי בחודש רמדאן האחרון בגזרתו, שהחל ברובו בזמן המלחמה עם איראן, קרה בזכות החזרת ההרתעה.
9: החזרנו את המשילות, החזרנו את ההרתעה. יש הרתעה כלפי המחבלים בירושלים ובכל מדינת ישראל. הר הבית לידינו.
7: כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי לרגל אירועי יום ירושלים ובהם צעדת הדגלים, צירים רבים ברחבי הבירה נחסמו לתנועה ושוטרים נפרסו בעיר להכוונה ושמירה על הסדר. כמו כן, הרכבת הקלה תפעל הערב במתכונת מצומצמת. המדינה תתבע את עיתון הניו יורק טיימס בעקבות פרסום כתבה המאשימה את צהל בתקיפה מינית שיטתית של פלסטינים. ראש הממשלה ושר החוץ הודיעו כי הנחו לקדם תביעת דיבה נגד העיתון לאחר שפורסם בו אחד השקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם כנגד מדינת ישראל, לשון ההודעה. בניו יורק טיימס פרסמו הודעה שבה הם עומדים מאחורי הפרסום ומחבר הכתבה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, שיחים ביום של התחיימות ניכרת, עומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ, שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. בראשון נחזור למגמת התחממות.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: את החדשות מוביל לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אודיה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. 5:09, שעה שנייה של המויאל בדרכים. שלום שלום, אנחנו ואתם על כל רגע 96-91-5 ממשיכים לחלק פרסים, ויש לנו כמובן חוב לזוכים שלנו מהשעה הקודמת. עוד רגע נעשה את זה כמו שצריך. חילקנו ארוחה בשרית מפנקת, מתנת דנבר במושבה, כינרת, פוטראק, אירועים, קייטרינג, עושים כבוד לבשר. המקום כשר כמובן. וביקשנו ממי שרוצה לזכות בפרס הזה, או מי שרוצה, לכתוב לנו דנבר במושבה בוואטסאפ, גלית בראונשטיין ממגדל העמק, שיר מימון מאפולה ואבנר דרי מאפולה. שלושתכם, כל אחד מקבל ארוחה בשרית מפנקת, מתנת דנבר במושבה, ארוחה בשרית מפנקת, כוללת קריך ושתייה, דנבר במושבה כינרת. תודה לאלעד על כל הפינוקים, תודה לדנבר היקרים על כל הארוחות המדהימות שחילקנו כאן בשבועיים האחרונים. כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, חוף שלכם, כבר עכשיו, שני עד שבת, 10:00 עד 6:00 פתוחים, ובטח ובטח ובטח בחודשי הקיץ ובימי הקיץ הבאים עלינו לטובה. פרליה על הכינרת חפשו גם באינסטגרם, אבל הכי טוב, אין טוב ממראה עיניים. לשבת שם בפרליה, להרגיש את הרוח של הכינרת, להסתכל על הכינרת, לראות את הים עם ההרים בסוף והנוף המדהים. וגלידות וקוקטיילים ובר אלכוהול ופינות רביצה ומתזים ומצננים ומיטות שיזוף, והכי כיף בעולם, באמת תחושת חופש אמיתית, דברים שלא רואים בארץ. שפו לפרליה. ראיה עותמן, הכרטיס הזה שלך יקירתי, תהני. עוד מעט נעשה עוד חידונת, נחלק פרס, נחלק פרסים. יש לנו עוד כמה במכסה, בארגז. והכי חשוב שבערך עוד 20 דקות, רבע שעה 20 דקות, נעשה כאן בשידור חי ובשיחת הפתעה. ונתקשר לזוכה או הזוכה בחופשה זוגית מפנקת במלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל. כל השבוע הזה מאות אנשים כתבו לנו למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. למי הכי מגיע לזכות ומדוע? כתבתם גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק, והגיע הזמן שלנו לעשות שיחת הפתעה לזוכה או לזוכה, זה יקרה ממש עוד מעט. יש לנו פה כל מיני חבר'ה שכותבים לנו עוד ועוד, מנסים ככה ברגע האחרון, הלוואי ואשתי תזכה במלון, הלוואי, ממש רוצה את החופשה הזו, הכי מגיע לה בעולם. זו הודעה שקיבלנו בתחילת השבוע, אני מאחל המון המון בהצלחה, כמובן, אתה יודע. אם זה היה תלוי בי, הלוואי. מלון קראון פלאזה חיפה זכה וזוכה לציונים הגבוהים ביותר בקטגוריות הכי חשובות בעיניי, של שירות, איכות חדרים, רמת ניקיון, מיקום, ארוחת בוקר, מחירים, אווירה ונוחות כללית. אני אוסיף ציון מאוד מאוד גבוה במיקום. אמרתי מיקום, אבל התכוונתי יותר באופן ספציפי למגוון רחב של מסעדות, בתי קפה וברים ברחוב הראשי הזה של מרכז הכרמל שם למעלה. וניתן להגיע להמון מקומות די בקלות, לגן האם, לטיילת לואי, לגנים הבאים. יש לקראון פלאזה מרכז ספא מטורף, והכל קורה במרכז הכרמל. קיצור, קראון פלאזה, חלום. מקום שהוא מזמן כבר לא מלון מדהים מדהים מדהים, אלא גם מקום של ביטחון, של חיבור, של בית, שערך בשנתיים וחצי האחרונות את החיילים שלנו, את אנשי המילואים שלנו, את המפונים, ורק על זה מגיע להם שפו. טוב, מתחילים, אומרים תודה רבה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו עמויאל וזה נתנאל פורטל. עם החידוש לשיר של פנטליס, פנטלידיס, על העיר חמו. 5:13, גינת. טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:19, בעוד דקות ספורות, קצת אחרי הפרסומות, נעשה כאן שיחת הפתעה וננסה להכריז ביחד עם הזוכה או הזוכה על חופשה זוגית, לילה לזוג באמצע שבוע, על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון קראון פלאזה חיפה. בינתיים, אם בא לכם לקבל מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, אז כדאי שתקשיבו לי טוב ותגבירו את הרדיו. אני רוצה שכולם יכתבו לי רמיטקס לעיצוב הבית, לוואטסאפ 052-500-9696, רמיטקס לעיצוב הבית. עכשיו יש להם סניף חדש, ברחוב המברג 3 בדבריה, יש להם אחד למעלה בשיקון דלת. ועכשיו סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, רחוב המברג 3 דבריה, חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש. זה מהדברים הכי קטנים שיש להם, לדברים הכי גדולים שיש להם. הם חשבו על כל הפרטים שם, באמת ירידה לפרטים מדהימה. אם בא לכם לקבל סט מצעים זוגי 100% כותנה, אז תכתבו לי לוואטסאפ, ואולי אחד מכם, אולי שניים מכם, יקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בטבריה. מצעים, שטיחים, מרות מעוצבות, וילונות מיוחדים, קמפינג ומוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים, ועוד ועוד ועוד. רמיטקס לעיצוב הבית. כותבים לי בוואטסאפ 052-500-9696. עד הפרסומות עם קובי פרץ ויעקב שוואקי, שישירו כאן. אני קורא לזה המנון, כשיגידו תפילה. ואפילו בהסתרה.

בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. *9176.
7: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות

כשאושר כהן אומר כולם גנבים, הוא מתכוון ל... אתם יודעים, כן? גברים שגונבים נשים מגברים אחרים.

0: דרכים עם זיו מויאל.
1: גבירותיי ורבותיי, מאזיני ומאזינות רדיו כל רגע, זה הזמן, זו השעה, זה הרגע. 5:30. מהדורת יום חמישי בשבוע. לאורך כל השבוע קיבלנו מכם מאות הודעות ממאות אנשים, מן הסתם, גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק. כולכם כתבתם למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. חוויית נופש יוקרתית במרכז הקרמל. למי הכי מגיע לקבל לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. לאורך כל השבוע הזה סיפרנו לכם מה מלון קראון פלאזה עשה בשנתיים וחצי האחרונות. הוא היה בית עבור חיילים אנשי מילואים ומפונים. והמשיך לשמור על הסטנדרט הכי גבוה בשוק. בעולם הזה, בעולם התיירות ובעולם בתי המלון, על הרף הכי גבוה שיכול להיות של רמות מיגון ובטיחות מהגבוהות בענף, חוויות אירוח וספא איכותיות, שירות אישי, נוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. והדבר שמוכיח את זה כמובן הסקרים שנערכו, סקרי סביעות רצון שנערכו בקרב האורחים והאורחות ששעו בקראון פלאזה, ושם המלון זכה לציונים הגבוהים ביותר בקטגוריה.

0: תקשורת של שירות, איכות חדרים, רמת ניקיון, מיקום, ארוחת בוקר, מחירים, אווירה, נוחות כללית, מה שנקרא. והיום יותר מתמיד חשוב לחברים שלנו בקרם פלאזה גם לדעת להחזיר, לחזק בחזרה, להעניק רגע של שקט למי שבאמת מגיע, לא? אז בחצי השעה האחרונה במסדרונות רדיו כל רגע, חבר השופטים שלנו בפיקוח כמובן, הכריע וקבע. שיש לנו זוכה וזוכה. אופיר מור יוסף, האם תועיל בטובך לפתוח את המיקרופון מאולפן הביצוע הטכני, אדוני?
1: וואי, התקלת רגע?
0: התקלתי, אבל עדיין אני שומע... אני שומע אותך בטוקבק, חשבתי שהתקלתי, אבל אני שומע אותך בשידור. טוב, בסדר, תועיל בטובך. לאט לאט, הכל טוב. קודם כל, אנחנו מתקשרים עכשיו לזוכה או הזוכה. בסדר? והיא פשוט, הוא או היא, פשוט יפציעו לנו לתוך השידור. אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לעניין הזה. חופשה זוגית במלון קראון פלאזה, חיפה. לילה לזוג, באמצע שבוע, על בסיס לינה וארוחת בוקר. בהזדמנות הזאת, תודה רבה רבה רבה לכל מי ששלח ושלחה לנו הודעות בשבוע האחרון. אתם יודעים, ואתן עדות, אני הקראתי כאן הודעות ואני הזלתי דמעות, והייתה לי צמרמורת. גליה?
2: כן?
0: מה שלומך?
2: רק רגע, שנייה?
0: ברור.
2: רק רגע?
0: בשביל זה נחכה עוד הרבה, תאמיני לי. כמה שתרצי. מה שלומך, יקירתי?
2: בסדר?
0: זה זיו מהרדיו.
2: שלום, מה שלומכם?
0: שלום, את בשידור חי.
2: תודה.
0: גליה, ממאות מאות אנשים ששלחו לנו הודעות בשבוע האחרון, את יקירתי, זכית בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה.
2: וואו, תודה רבה. יש לי ילד, אתה יודע, שגידלתי אותו ופיתחתי אותו לפני 31 שנה.
0: כן.
2: הוא התפתח מאוד יפה. אני ויתרתי על הקריירה שלי, הייתי בצבא כ-10 שנים.
0: כן.
2: ובעלי שירת ברצועת עזה. והבאתי גם אחריו עוד ילד שהוא מהנדס ברפאל.
0: וואו.
2: ופיתחתי אותו מאוד יפה. הוא למד בקיבוץ אלונים.
0: אני יכול להקריא, אני יכול להקריא רגע את ההודעה ששלחת לנו?
2: כן.
0: לבן שלי אומרי שהוא נולד על הספקטרום והוא התפתח יפה ולמד במכללה בתחום הבישול.
2: נכון.
0: אבל כמובן יש לו מעט קושי. הוא בן 31, מקבל תשלום על הנכות, והוא עובד חצי משרה בתחום המטבח. ואני
2: נכון.
0: אשמח מאוד שהוא יזכה בזה, כי זה טוב לחזק אותו עם בת זוגו, שהוא
2: נכון.
0: ברוך השם זכה בה.
2: כן, הוא זכה לבת זוג עכשיו, ויש לו מישהי מקסימה.
0: איזה כיף.
2: בסדר,
0: עומרי יודע, עומרי יודע, גליה, שהוא היה מועמד בשבוע האחרון?
2: לא סיפרתי, לא. אבל אני רוצה להפתיע אותו. אני רוצה להפתיע אותו.
0: טוב, עוד רגע, אנחנו נתקתק איתך בוואטסאפ את הפרטים והכל, ואני רוצה להגיד לך, קודם כל, תודה ששלחת לנו הודעה. אני מקווה שריגשנו אותך ואת עומרי ואת כולם.
2: תודה, תודה לכם, תברכו, תברכו, ובעזרת השם, שיהיה לכל עם ישראל, באמת, בעזרת השם, למציאות ברוכה וטובה.
0: אמן, אמן. גליה, תודה לך, תודה רבה.
2: תודה, תודה לכם, תברכו.
0: איזה כיף, תודה רבה. איזה רגע מרגש זה. קודם כל, תודה לגליה שענתה לנו בהפתעה, ולא היה לה מושג מה קורה בכלל. וזהו, אם אתה או את לא זכיתם או זכיתן בחופשה זוגית מתנת מלון קראון פלאזה חיפה, אף אחד לא נרגע כאן באולפן, כן, זה היה מרגש ממש. אז מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה, כוכבית 8233, או 04-835-2352, יש חוויות נופש וחבילות אירוח וחבילות ספה, הכל במחירים מדהימים ובשירות מדהים, אז תתקשרו, או באתר האינטרנט של המלון כמובן. תודה למלון קראון פלאזה על הכל בעצם, מה שנקרא, על הכל. טונה, ביחד עם חיים משה עכשיו, קשר בתקצורת. עד הפרסומות.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
5: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
7: בן פורת יוסף.
6: בית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
5: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנוחי תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
16: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשני

את עושה לי, אז הלכתי, ממש פתרון הולם, עומר אדם, רבע לשש עכשיו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאפרת בנג'ו, עורכת הדין, לשיר הזה קוראים מישל, אבל אפרת, אני מקדיש לך אותו. חברים, להחזיק אצבעות. לנועם בטן שלנו, מול כל המחסומים.

חברים, חמותי הביאה לי עכשיו אבטיח. איפה מחיאות הכפיים? סוגרים שעתיים של המועל בדרכים כאן ברדיו כל רגע 96 ו-91.5. מאחלים בהצלחה לנועם בטן במוצא, שלהחזיק אצבעות ולהצביע כמה שאפשר, ולהפיץ את זה לכל מקום אפשרי. וכמובן להגיד תודה גדולה למלון קראון פלאזה חיפה על השבוע הזה. בראשון אני לא אהיה כאן, אבל ביום שני, וכן הלאה, אני איתכם לאורך כל הדרך עד הסוף. את השעתיים שלנו, אנחנו מסיימים. רגע, להגיד שניר תמם ועדי אלבז לקחו מאיתנו ספצעים זוגים, מתנת רמיטקס. כן, כן. אוי, איזה אבטיח מעולה. מחוזת של פני חדד הנפלא. מחוזת אלייך. אוהב אתכם בלב, אחד אחד, אחת אחת, נשיקות סוף שבוע נעים, שימרו על עצמכם, שיהיו לנו ימים שקטים, אמן.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: רק רפריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחו"ל במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
19: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
18: כללית, איתכם בכל מצב.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
24: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון. חיל האוויר ירד שתי מטרות חשודות שזוהו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, זאת בפעם השנייה היום. הבוקר צעיר כבן 25 נפצע אנוש מפגיעת שני רחפני נפץ באתר תיירות בראש הנקרה. הצעיר ושלושה פצועים נוספים שנפצעו בינוני וקל פונו לבית החולים לגליל בנהריה. כתבנו גיא ורון מציין כי לא הופעלה התראה במקום וכי רכב הסעות לתלמידים שהה בסמוך לזירת הפגיעה. ובמקביל להפרות הפסקת האש של חיזבאללה בוושינגטון נערך כעת הסבב השלישי של מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון. שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס ההזכרה לחללי מלחמות ששת הימים והתשה והתייחס למערכה באיראן ולאפשרות של חזרה ללחימה.
1: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה. מכות שהחזירו את השנים אחורה בכל התחומים. ועם זאת, משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
0: בתוך כך, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר היום ברדיו קול ברמה כי בישראל קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה מול איראן וכי היה נמנע מטיסה לחוץ לארץ בשבוע הבא, כך וטורי. על רקע האירועי יום ירושלים, מסתר ומגב ושבק עצרו חשוד שהתכוון לבצע פיגוע בחגיגות יום ירושלים. בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות הסמויים הגיעו למתקן שטיפת רכב בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים ועצרו את החשוד. הוא עבר לחקירת שבק. ולכבוד יום ירושלים, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר עלה להר הבית ורקד עם תומכיו ודגלי ישראל. בן גביר אמר שהשקט הביטחוני בגזרתו בחודש רמדאן האחרון, שחל ברובו בזמן המלחמה עם איראן, קרה בזכות החזרת ההרתעה.
2: החזרנו את המשילות, החזרנו את ההרתעה. יש הרתעה כלפי המחבלים בירושלים ובכל מדינת ישראל. הר הבית לידינו.
0: משט ענק לכיוון עזה יצא לפני זמן קצר מטורקיה. פעילי משט סומוד יצאו מנמל מרמרס עם 54 סירות שנוסעות כ-500 פעילים פרו-פלסטינים. לפי הודעת המארגנים, מטרת המשט היא שבירת המצור הימי שמטילה ישראל על עזה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי במערכת הביטחון עוקבים אחר התקדמות המשט וכי חיל הים נערך לעצירתו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: שלום לכם, שיחים ביום של התחיימות ניכרת, עומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ, שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. בראשון נחזור למגמת התחממות.
26: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
30: די, שבע שנים?
31: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
29: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
30: חכם.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
10: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: כל השם

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás?
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד. חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: מסעדת גלי גיל על הכינרת, מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה, חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
19: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון. חיל האוויר יירט היום מטרה חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, זאת בפעם השלישית הערב. בנוסף, בשני אירועים מוקדם יותר היום כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצעו ניסיונות שיגור כושלים של טילי קרקע אוויר זעירים לעבר כלי טייס. כמו כן, ארגון חיזבאללה שיגר מספר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר הכוחות בשטח. השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, ללא נפגעים בכל האירועים. זאת לאחר שהבוקר אזרח נפצע אנושות מפגיעת שני רחפני נפץ באתר תיירות בראש הנקרה. הצעיר ושלושה פצועים נוספים שנפצעו בינוני וקל פונו לבית החולים לגליל בנהריה. כתבנו גיא ורון מציין כי לא הופעלה התראה במקום. ובמקביל להפרות הפסקת האש של חיזבאללה, בוושינגטון ערך כעת הסבב השלישי של מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון. שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס ההזכרה לחללי מלחמות ששת הימים וההתשה, והתייחס למערכה באיראן והאפשרות של חזרה ללחימה.
1: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה. מכות שהחזירו את השנים אחורה בכל התחומים. ועם זאת, משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
19: בתוך כך, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר היום ברדיו קול ברמה כי בישראל קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה מול איראן וכי היה נמנע מטיסה לחוץ לארץ בשבוע הבא. כך וטורי. על רקע אירועי יום ירושלים, מסתערבי מגע ושבק עצרו חשוד שהתכוון לבצע פיגוע בחגיגות יום ירושלים. בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות הסמויים הגיעו למתקן שטיפת רכב בשכונת אבו תור שבמזרח העיר ועצרו את החשוד שעבר לחקירת שבק. משט ענק לכיוון עזה יצא לפני זמן קצר מטורקיה. פעילי משט סומוד יצאו מנמל מרמריס עם 54 סירות שנוסעות כ-500 פעילים פרו-פלסטינים. לפי הודעת המארגנים, מטרת המשט היא שבירת המצור הימי שמטילה ישראל על עזה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי במערכת הביטחון עוקבים אחר התקדמות המשט, וכי חיל הים נערך לעצירתו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: שלום לכם, שיחים ביום של התחיימות ניכרת, עומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ, שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. בראשון נחזור למגמת התחממות.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ, הולך להיות משמיר.
1: שמע גרג, זה פשוט שקר גס.
2: מה?
1: דבר לא הולך להיות משמין.
2: למה?
1: אני מרזה, אתה מרזה. Okay. אפילו יש לי עורך דין שקום לא יציג זפט, שהוא אחלה גבר, והוא ירד גם 30 קילו. אני ירדתי 69-600.
2: Oh.
1: אני, סליחה, 69-400. עוד 600 גרם זה 70 קילו, אחי.
2: מהפכה.
1: אנחנו, לא, הנה, הלכנו.
2: מתהפכים כמו 69.
1: מהפך. הלכנו, אכלנו בדרך לפה. אני קודם כל אוכל רק איזה שתי ארוחות ביום. הגענו לפלאפל נהדר, איך קום לו?
2: פלאפל המשתלה.
1: ובממש פה, ליד כל רגע.
2: כן.
1: ואכלתי פלאפל בצלחת עם סלט, וזה הארוחה השמנה שלי. כן. זה הרבה שאני אוכל.
2: כן, ואפילו לא סיימת את המגש.
1: אולי צריך לעשות, הולך להיות מרזה. לוקאץ' והגרג, הולך להיות מרזה, נעשה תוכנית בריאות. נעשה כזה, מרזים מתאמנים בדרכים.
2: הולך להיות רגיל.
1: כן, טוב, בוא נראה מה יצבן אותנו.
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך!
4: מה יצבן אותנו?
1: מה יצבן אותך, גרג?
2: תשמע, למה מאז הפסקת אש וזה, חוזרים לשגרה, חוזרים לעניינים, אבל גם חוזרים לפקקים, אחי, כאילו, אתה יודע, ואנחנו היינו עושים את הנסיעה הזאת בזמנים יותר רגועים, בשעה, שעה וקצת, היום לקח לנו כמעט שעתיים, אבל מצד שני גם עצרנו ואכלנו פלאפל, אבל תשמע, אני אומר לך, כל דבר נהיה קשוח. נסעתי ממזרח תל אביב לנמל ביום שישי, שהייתי בהופעה של פלד, 41 דקות, אחי.
1: אוקיי, תשמע, אני פעם הלכתי לאסוף את מקס, חבר שלנו, והלוך חזור, והוא גר בערך קילומטר ממני פחות, לקח לי 46 דקות, הלוך חזור, 23 דקות לכיוון, לעשות קילומטר. כאילו...
2: כן, אבל שם גם כל הכבישים שבורים, כי...
1: אבל בהכל, כאילו, תל אביב נהייתה נוראית, חולדאי ממש הרס את העיר.
2: כן.
1: החריב אותה.
2: מרכז העיר ממש קשה, אבל מזל שעוד 10 שנים, הם יבנו עוד משהו שיגרום לאותו דבר.
1: כן, בוא נחיה עוד 10 שנים ונראה מה יהיה, למרות שאני הופך להיות פרזנטור של כושר. אז יכול להיות, אני אגיד לך מה יצבן אותי. יש חבר'ה נהדרים, דור איתך ונועם סלע, שעושים פוקר בארץ,
2: הכבש
1: הכבשים, והם עושים עבודה נהדרת, ויש להם את הפודקאסט כבש הכבשים, ואני הולך להתארח עוד מעט בכבש לייב, והולך להיות מגניב. אבל הבעיה היא שבאתר שלהם, יש להם אתר פוקר חוקי בישראל. ואני כל הזמן נשבר שם על ידי כבשים. אני כל פעם משחק ממש ממש טוב, ומפסיד לבן אדם שמשחק ממש ממש רע. עכשיו, אין לו לעשות זה סטטיסטיקה. זה מתעגל, אבל אני כבר משתגע מהדברים האלה, אתה יודע, אני עם זוג אס ביד, מישהו משווה לי עם 2-8 סוט ותופס אותי על צבע, דברים לא סבירים. למה אתה משווה לי עם 2-8 אם אני בעולה עם זוג אס?
2: ממש קוצצים לך את הצמר.
1: זה ממש עלייה וקוץ בה. טוב, ספר לנו על האורח הראשון, גרג.
2: אוקיי, האורח הראשון, ראפר, מארגן מעגלים של ראפ, ובן אדם שהוא מאוד מאוד פעיל בסצנה של האנדרגראונד, מחובר להרבה מאוד אומנים, וקוראים לו ריזיקה. מה קורה, אחי?
5: וואלה, אצלי מעולה, איך אצלכם, לוקאץ' וגרג?
1: לקחנו ריזיקה שהבאנו אותך היום.
5: סליחה על
1: זה.
5: הראשון שאתה עשי את
2: זה. זה כמו ששואלים אותי, גרג, גרגוס, פעם קראו לך גרגוס.
1: כן, אין מה לעשות, זה הבעיה. זה כמו הזאת שקוראים לה לי נעים, והיא שמעה את כל הבדיחות כבר אלף פעם, אתה מבין?
5: אני אומר לוקאץ' וגרג או גרג ולוקאץ'? כמו
1: תום וג'רי,
5: איך סגרתם את זה כבר?
1: אין פה, אין לנו אגו בדבר הזה.
2: זה משתנה משנייה לשנייה.
1: זה הכל, אגב, תשים לב למאזינים שלנו ומאזינות שלא שמות לב, זה שבוע אחד משמינים בדרכים, שבוע אחד הגרג מאשר.
2: זה נכון.
1: אנחנו מאוד תוכנית שוויונית, והדבר היחיד שלא שווה בינינו זה המשקל.
2: נכון.
1: אבל אני בדרך לשם.
2: ואנחנו בדרך גם ללזכור כל מה שעשינו.
5: אני גם פה בדרך, בתכלס. אנחנו באיפה שאנחנו נמצאים עכשיו ספציפית, אני מנסה לשתות מים כמו מטורף, וזה הדבר היחיד שמצילתי תכלס ביום יום.
1: וואי, אני גם שותה מלא מים, אבל זה ממש... יש בעיה בלשתות מלא מים, אז אתה קם לשירותים בלילה, זה מעצבן.
5: תשמע, זה או לקום מזה או מסיוטים, אז אתה יודע, אני כבר זורם עם זה.
1: אתה יודע, אין על סיוטים, אחי.
2: אין על סיוטים, זה גורם לראפ להישמע טוב יותר.
1: נכון.
5: וואו, חד משמעית.
1: יש לך שיר שנקרא סיוטים?
5: לא, האמת שלא.
2: עדיין לא.
5: באלבום הקרוב יהיה שיר שנקרא תהרגו אותי, אני עדיין מתלבט אם לשים את זה בדלוקס או לא, אבל זה מתחבר.
2: יפה.
1: אהבתי, היה לי מתמודד שזה דומה, רק פחות מצחיק.
5: מה נעשה?
2: אז ריזיקה, רז, תכלס רצינו, דיברנו הרבה זמן על להביא אותך לתוכנית להתארח, ואתה
5: וואו,
2: באמת,
5: באמת
2: דמות מאוד פעילה, וצפר לנו קצת עליך.
5: וואלה, א', אני אגיד כאן תודה, באמת אני שמח נורא שזה קורה ושאני מתארח אצלכם, ומעריך אתכם ברמות.
1: אוהבים אותך גם, רז.
5: וואי, תודה רבה. וכל הזמן אני רץ על זה, מה אני אגיד? עד שמישהו מכיר אותי באיזה נקודה ספציפית, לוקח הרבה מאוד זמן.
2: אז בין כמה, מאיפה, מתי התחלת? תן לנו ככה רקע.
5: אני התחלתי עם השירים הראשונים שלי בערך לפני 6 שנים. התחלתי כמו, התחלתי ישר עם איזה סינגל ואלבום ראשון, לא יודע למה, הרגשתי שאני מספיק מוכן, ומשם אמרתי, יהיה לי את הפינה הקטנה שלי בהיפ-הופ, ומשם קלטתי שזה לא הולך להפסיק.
1: ומאיפה אתה? מאיפה אתה?
5: אני מראשון לציון.
1: אשלט? בוא נע, ואתה עושה מעגלים, אתה יודע שהמעגלים המקוריים, אני אומר לך שאני הייתי בין 20 וקצת, כאילו מדברת לך לפני 20 שנה, היינו עושים מעגלי ראפ בקניון הזהב, בראשון לציון.
2: של קשמר, זיכרונו לברכה.
1: כן, היה שם את כל החבר'ה שם, את המעגל, המעגל.
5: האגדות האורבניות מספרות על זה. אני גדלתי על המעגלים של כפר סבא.
2: שזה גם לא הרבה אחרי.
1: אני כבר לא הגעתי לכפר סבא פעם אחת, אחרי שהרבה שנים הייתי בראשון, אמרתי, I'm too old for this. אני אמרתי, אני כבר לא...
2: וזה היה לפני 15 שנה.
1: לא, ברור.
5: אני אגיד לך שגם, אני עכשיו בן 27, אני עכשיו המעגלים שאני עושה, זה כאילו, אני סוחב את הבירות, וסוחב את ה... איך זה נקרא? את השלטים, ואת הבומבוקס, ואני מוצא את עצמי באיזה 2 בלילה, תגיד לי, מה אתה מטום? לא יכולת לבחור ג'אז, או לא יודע, משהו שלא דורש את החרה, אין מה
1: לך. לא, אבל אתה אחלה גבר, אז לא יכולת לבחור ג'אז. זה לא עובד ביחד. פודים, פאפ, סתמו את הפה.
5: יש לי כזה, הלו, אני יכולתי להיות ב...
1: לא, אבל זה ג'אז קלאסי, זה לואי ארמסטרונג, זה סבבה.
2: במקום ריזיקה היית קורא לעצמך קונטרבאס, כאילו, אתה יודע.
5: וואו,
1: או פיזיקה.
5: אז וואלה, כן, אני...
1: או אם היית ראפרית שמנה אמריקאית, היית קורא לעצמך ליזיקן. סליחה,
5: אני אזרום איתך, אתה יודע מה אני אזרום איתך?
1: אני אפסיק.
5: קיצר, כן, אני מוציא עכשיו מוזיקה כמו לא יודע מה, יוצא שיר כל חודש בערך.
1: יופי.
5: זה באמת מרמז על האלבום שהולך ובא.
2: אז זהו, אז יש סינגלים, כמה סינגלים יצאו בינתיים?
5: וואו, מהאלבום או השנה?
2: מהאלבום.
5: מהאלבום יצאו תכלס 2.
1: יפה.
5: אחד, אני מארח חברה טובה שלי, טל סרור, עכשיו את ביג בוס בשיר מחאה שאנחנו נראה לי נדבר עליו, כי יש על מה לדבר.
1: על מה אתם מוכים?
5: איך?
1: על מה אתם מוכים?
5: חסר על מה? תגיד
1: לא, אני תוהה על מה ספציפית, אני יודע, כל אחד מוכה על משהו אחר.
5: שמע, השיר נקרא שוב פעם, ואני זוכר עדיין החדשות של היום, זה מרגיש לי בדיוק... כמו החדשות שהיה לי בגיל 16.
1: אל תשמע חדשות, אחי. אני הפסקתי לשמוע חדשות לחלוטין. אני לא שומע חדשות בכלל, וזה עשה לי ממש, הוריד לי את מפלס החרדה מהחיים.
5: וואו, חד משמעית.
1: אחי, אתה יודע מה? עוד הוריד לי את החרדה בקטע מטורף. אני הפסקתי לשתות קפה לחלוטין, וגם, לא היה לי תקף חרדה אחד מאז, ברוך השם. נראה שזה קטע פסיכי, כאילו, כי לא ידעתי.
5: לא יודע, אני מעדיף לחטוף איזה תקף חרדה אחד פעם ולא לוותר על קפה. אני לא יכול להוריד לי את זה. הממוצע שלי הוא איזה 4, אני חושב.
1: אז אני הייתי שותה 5-6 כוסות קפה ביום. והייתי חולה, חטפתי שפעת. עכשיו, אני לא יודע, כולם מדברים על הקורונה, אחי, השפעת הייתה לי פי 10 יותר קשה. חטפתי פעמיים קורונה, זה היה walk in the park, מה שנקרא. חטפתי שפעת פעם אחת, אחי, רציתי למות, זה היה נוראי, אבל לא יודע, פתאום לא רציתי לשתות קפה, לא יודע להסביר. כאילו היה עם זה איזה משהו, לא יודע להסביר.
5: אין
1: לדעת. ותגיד, מעניין אותי, מה קורה במעגלים שלה? אתה יודע שאני הייתי קטן, אני בריא אותך, הייתי בן 23, לפני 18 שנה, המעגלים של הפרי סטייל, היה תמיד המעצבנים האלה, שהם היו הרוב, והיו באים ועושים ורסים. או אם היה בטלים, כי פעם בטל זה לא היה כמו בטלים היום, שאתה מתכונן לפני, וזה קרבי גרוף, זה היה פרי סטייל הכל. אז הם היו כותבים לפני. ואני זוכר איך היינו מתעצבנים, בתור פרי סטיילרים, שאנחנו מאלתרים הכל, ואז פתאום מגיע מישהו ועושה ורס. זה עדיין קורה? כאילו עדיין אנשים עושים ורסים במעגלים, או מכבדים את זה יותר?
5: בוא אני אגיד את זה ככה, בכל מעגל שעשיתי, יהיה מישהו מעצבן. זה אחד משמעית קורה, אין מה לעשות, וזה התפקיד שלי לבוא אליו בקטע של שמע, אני אוהב אותך נורא כיף שבאת, אבל אני אוהב אותך, תרגע. זה אני, כאילו אין ברירה. אבל אני התחלתי גם, במעגלים שאני כאילו התחלתי, הייתי מאוד ביישן, ולקח לי מלא זמן לעשות גם פרי סטייל כאילו נורמלי, וגם כאילו טקסטים שבאתי איתם מראש, וכל אחד שמגיע אליי למעגל ומתבייש, גם אם הוא בא עם משהו, גם אם הוא עושה פרי סטייל מאפן, וגם אם הוא כאילו מקריא מהטלפון, אני אומר לו, אחי, אתה מתחיל פה. אם אתה לא תפשל כאן, אז איפה? אז אני נותן לאנשים...
1: אנשים יותר מדי מפחדים מלפשל. לפשל זה חלק מהחיים, אחי. לפשל זה חלק מלהשתפר. כאילו, אין הופעה מושלמת. לא משנה מי עושה הופעה, היה אפשר לעשות משהו יותר טוב, אחי. תמיד אפשר לעשות יותר טוב.
5: יש מקומות מסוימים שהם אומרים רק פריסטייל ורק זה, אבל איפה כאילו... אני רוצה לתת לאנשים כזה להתפתח ולעשות להם טוב. וחוץ מזה, אני חייב להגיד ש... שלרוב, כשאתם פותחים, אני לא אגיד לרוב, אני אצטנע, אבל אני אגיד שיש הרבה טיק טוקים ורילזים שאתם רואים, שמישהו נמצא במעגל, ועושה איזה ורס, וזה הגיע לאיזה 200 אלף, זה במעגל שלי.
1: יופי.
5: הוא נכנס לפניי או אחריי או משהו כזה, ואני אוהב את זה.
2: יפה מאוד.
5: ברמות, אני שמח שזה קורה.
2: כי יש לזה אימפקט, אתה מרים את התרבות, וכמו שאתה אומר, אתה התחלת ביישן, ומאז יצא לך... אני אישית ראיתי אותך לבד באיזה 20 מעגלי ראפ, אני מתאר לעצמי שעשית כבר מעל 100, כאילו, בתכלס.
5: מה שעצוב לי, שכאילו שהמעגלים, עצוב לי, מה שמצחיק אותי, זה שהמעגלים, הם יותר מפורסמים ממני, אתה יודע, אני כאילו מכיר, אני רואה חבר'ה ראפרים או ילדים וזה, הם עושים לי, שמה, אתה טוב, אתה צריך ללכת למעגלים האלה, כבר לגן שתי שנופים, זה אני! אני לא יכול.
1: כן, אבל זה כל כך, זה סיפור מפורסם, זה סיפור מפורסם מה שאתה מדבר, זה קורה כל כך, כל כך, כל כך הרבה, אחי. קורה בעיקר בראפ, בעיקר בהיפופ, שמישהו מתחיל איזה משהו, איזה הנג, איזה קרו, איזה משהו, וזה נהיה יותר... יותר גדול ממנו, מה שנקרא, אתה מבין מה אני אומר? זה נהיה, זה כאילו נהיה יותר, את המעגלים שלך, אבל זה כבר... זה כאילו, אתה יודע, זה כבר לא, זה כבר לא רק שלך.
2: זה כמו שאתה אומר, בלגן סשנס, ותכף זה גם מוביל לשאלה הבאה שלי, גם בלגן סשנס לא מכירים את השמות, אתה מבין? לא מכירים את השמות של מי שנמצא שם, מכירים בלגן סשנס, אתה מבין? שהמותג נהיה יותר גדול ממי שבנה אותו.
5: ואתה לא מבין כמה אני שמח, ולא חשבתי שאני אגיע למעמד שאני אייצג חלק מהשם הזה, מאלוהים.
2: מדהים, אז תספר לנו באמת, איפה התחלת לעבוד עם בלגן סשנס? כי אנחנו מכירים את החבר'ה, גם הרחנו... הרחנו אותם פה, לוקאץ' היה אצלם,
1: כן, הייתי אצלם בצפון.
2: בקריית שמונה.
5: וואלה, אתה יודע, אני תמיד אהבתי אותם, ותמיד הרחתי אותם, עוד שזה היה כאילו נטו הסרטונים שהם עושים ומערכים אנשים לסשנים. בהתחלת הקריירה שלי הרחסית, אני באתי אליהם, עשיתי סשן שנגנז, והוא פשוט לא היה, הם חיפשו, בוא נגיד שיכולתי לעשות יותר טוב, אני אקח עליי את האחריות, והם כאילו, ואמרתי להם, שומעים הכל טוב, כאילו, הם עדיין הזמינו אותי, אז אמרתי, בוא, אני אעשה משהו יותר טוב, ואני אבוא פעם באה, וזה היה אחרי שעשיתי איזה 4 שעות נסיעה בתחבץ, קו 845 לצפון, קווים שנשבעתי שאני לא עולה עליהם שוב, אז הם כאילו נורא...
2: זה הקו שהייתי נוסע איתו לצבא.
5: זה קו שאני רגיל לעשות אותו בעמידה בימי ראשון ולרצות למות. זה כאילו, יש לי פוסט טראומה עדיין מהקו הזה. אבל הם נורא העריכו את זה שאני עדיין רוצה לבוא ולעבוד. ואז במהלך המלחמה, התחלה של המלחמה יחסית, כל בלגן סשן סוג של ירדו מהצפון למרכז. כדי לשם, כאילו, גם כאילו עליהם ברירה.
1: אני יודע, אני עשיתי לאחד מהם, לוקאץ' הולך לבקר לאולפן, התקופה כשהיה את השביעי באוקטובר, שהתנדבתי עם עסקים לעשות להם סרטונים בחינם.
2: כן, לבנגו.
1: אז כן, עשיתי לבן, עשיתי לבן את הלוקאץ' הולך, זה לא היה לאכול, זה לא יודע מה...
2: לוקאץ' הולך להקליט.
1: לוקאץ' הולך להזיז את ישבנו באולפן.
5: דם.
1: לנענע.
5: לנענע זה מורה, זה רמה גבוהה, הייתי לעשות את זה גם, לנענע במקום.
1: רגע, דיברנו על אוכל, דיברנו על אוכל, ואני הבנתי שאתה פרסי, אז רציתי לשאול מה אתה אוהב לאכול, אתה אוכל הרבה אוכל פרסי?
5: ג'ונם, תשמע,
1: שורט חבזי, חורט שבזי, יש לו כל מיני...
2: חורשת סבזי.
1: חורשת סבזי, גונדי. אלף,
5: כן, חד משמעית, חורי זבזי וגונדי, סבתא שלי, מרמן ג'ום, צופיה, אם את שומעת את זה, אני פה במילואים ואני מת לאכול עוד פעם אצלך בשישי.
2: יאללה.
5: לוקח, ואני מתגעגע על האוכל של סבתא שלי חד משמעית, אבל אני אגיד לך שאורז זה משהו שאני פשוט משהו שאני מתגעגע שאני מצליח להכין אותו כמו שצריך. אני קורא עליו את התחת.
1: יש קטע באורז, נכון? כאילו זה לא, בוא נזרוק כוס אורז למים ונסיף.
5: אתה מסנן, אתה מוריד את הזה, אתה מוסיף דברים, אתה שם תפוח אדמה למטה.
1: אז זה הקטע, שאני מכין אורז, אני מכין אורז אדום, אז אתה יודע, שתי כוסות מים, שתי כוסות אורז, שתי כוסות מים, קצת...
5: לא, לא, כפול, אתה צריך כפול מים.
1: כן, כן, כן. לא, אני יודע, סליחה, 4 כוסות מים, סליחה, התכוונתי. כוס, אני יודע, אני תמיד שם כפול.
5: אתה רואה, אני מוסיף לך ערך ל...
1: לא, אבל לא, אני באמת עושה ככה, אבל מה שאני בא להגיד, זה ש... שאצלכם זה, זה, תרב, זה תרבות שלמה אורס, כלומר, הייתי מתבייש להגיש לעצמי את האורס שלי לפרסית, אתה מבין מה אני אומר?
5: לא, תשמע, אנחנו לא עכשיו נגיד לך, תשמע, מה זה האורז הזה, כי כן, זה כאילו פשוט זה משהו מאוד בסיסי.
1: לא, אבל זה אורז מטורף, האורז הפרסי, גם התפוח אדמה שלמטה.
5: אם אנחנו רוצים, יש בחגים פרסיים, בראש השנה הפרסי וכאלה, אורז...
2: בנורוז.
5: אורז זה גם קינוח אצלנו, אנחנו שמים אורז עם קינמון, ועוד תימוקים, ועוד כל מיני כאלה, אנחנו...
1: אגב, גם האודים יש להם אורז לקינוח, זה גם, זה מאוד טעים.
2: כן.
5: רק לדבר.
1: כן, בטח.
5: ועכשיו גברו גם פה, דווקא פה במילואים ספציפית האלה, אני לא עושה כי תודה ליד, יש לנו, מעבירים לנו מאיזשהו גדוד, אבל כשאנחנו נמצאים פה רק עם איזה גזייה וסיר, אני עושה פה לצוות, אמרתי להם, סתמו את הפה, אני לוקח על זה אחריות.
2: עושה מעגלי אורז.
5: וואו, לקחתי את המייק במעגלי אורז, המפקד שלי הפולני רצה לעשות פשוט אורז עם מלח ופלפל, אמר לי, תילו, טוס לי מהפנים.
1: אמרת לו, סתמי את הפה, בובה, עושה לך מה כלובה, סתם.
5: וואו, חד משמעית, אני יכול לחרוז על אורז, אני חורז על אורז, מה, שעה וחצי.
2: מצחיק מאוד. ורגע, איפה אתה במילואים? אפשר לספר? אתה כל הזמן במילואים.
1: הוא בפלפלים, הוא בבצל, הוא בעלי כרוב, הוא בעלי גפן, הכל אחי.
2: חינה, כן.
5: מה אני אגיד? רגע, אתה שואל לי אותי בנוגע על האוכל או בנוגע על המילואים?
2: אפשר גם לדבר על האוכל במילואים.
1: אתה יודע מה, בוא תספר לנו על הסינגל החדש, אנחנו עושה, תספר לנו קצת יותר.
5: רעיון טוב, אפשר. תשמע, השיר האחרון נקרא שוב פעם, הפקה של זיו שביט, שאני...
2: הוא גם מפיק? לא יודעת.
1: זיו שביט מפיק?
5: זיו שביט, חוץ מעזרה, מעולה בכתיבה וכיוונים כאילו של קריירה והכל, זיו שביט הוא מפיק, יש לו אולפן בבית והוא יודע מה הוא עושה.
1: רגע, בתור מפיק קוראים לו זיו שביט? סליחה.
5: לא, אני לא, אני חושב שאני אחטוף נגיחה אם אני מתחיל לזרוק לו כינויים וכאלה. הוא לא הבן אדם, אבל אני אוהב זו מאוד. והוא הפיק לי את זה ועוד כמה דברים שיהיו באלבום שהולכים להיות חזקים. זה שיר שכאילו כתבתי אותו ואמרתי אני גבחה אליו.
2: איך קוראים לו?
5: שוב פעם. הנה אני אומר שוב פעם.
2: שוב פעם, תגיד לנו איך קוראים.
5: אני מגיע, כל שיר שלי אחי זה עמוק, יש רפרנס, יש זה. לא, אבל אנחנו רצינו נורא להדגיש שכאילו אין לנו כוח לאחר שקורה, אתה מבין? יש לנו מפגנה על כל דבר, וכל פעם זה כאילו אני אומר, אני כבר הייתי בסרט הזה. אני כבר לא מתרגש כאילו מלמחות, כי אני אומר, כי זה הכל מרגיש לי מין לופ כזה, וזה מה שפשוט רציתי להדגיש, ואנחנו לוקחים את הכל נורא בקלות.
2: כן.
1: טוב, אנחנו נשמע את זה ונרים, ונעשה חגיגות. ורצינו רק לסיום הרעיון, לשאול...
2: מה קורה קדימה? מה התוכניות לעתיד?
5: תוכניות לעתיד זה מעניין. שמע, להקליט אני לא עוצר כרגע, עדיין יש לי עוד גם הדברים שאני עושה ולא, אבל אממה, בראשון לשמיני, אני עושה הופעת השקה לאלבום יש דיבור.
1: יש דיבור?
5: האלבום הזה הולך להיות עליו דיבור חד משמעית, בבית היוצר. אני לא אתן לכם את התאריך המדויק, אבל לפני הראשון לשמיני אנחנו כבר נוציא את האלבום כולו. יהיה בו אורחים שאני נורא אוהב, ואני פשוט שמח שאני מצליח לקדם את עצמי לאט לאט. היה ניסיונות וכישלונות עם להפיץ את המוזיקה שלי, אני אספר מפה עד הודעה חדשה, אבל הנה סוף סוף אני שמח לכתוב כמה פירות, אתה מבין?
2: יופי, יופי, בשעה טובה, אז ריזיקה, כיף שהיית אצלנו. אנחנו תכף נשמע את הסינגל.
1: ובוא נשמע את הסינגל החדש של ריזיקה. ניקח ריזיקה לגבי זה, אני אפסיק עם משחקי מילים, ונחזור אחרי השיר.

0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים.

0: חירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד. לוקאץ' והגרק, בואו להרזות ולקוות.
5: לקוות שזה לא יהיה יותר מדי, לוקאץ'.
4: לא, זה יהיה בסדר.
5: כן, כן. קודם שיהיה, אחרי זה נתמודד.
4: בוא תאשר דברים.
6: הגרק מאשר.
4: מה אתה מאשר לנו הפעם, גרק?
5: אפרובס. אוקיי, הייתי באיזה מקום שהוא כאילו בכלל לא הסטייל של מקומות שאני בדרך כלל, זה כזה, זה בר חדש בפלורנטין שקוראים לו דמילוקו, דמוליקו, דמוליקו, בסלם 73, שזה כזה מבחוץ נראה כמו איזה בר כזה של חול, נראה בר תיירים כזה עם ניאונים וכל מיני עזיות ופיצות ובירות וצחוקים, ואז אתה עולה למעלה, יש לך חדר פרטי כזה, ששם אפשר לראות, ראינו שם את החצי גמר צ'מפיונס, אחי, באווירה מטורפת, מסך ענק, כל שני המעלים אלינו דברים, ואחלה אוכל, ואחלה דרינקים, ובאמת השתקרנו שם של החיים, וממש נהניתי, אחלה בר, דמוליקו, כאילו זה מקום שהוא סופר לא אנדרגאונד, כמו המקומות שאני בדרך כלל הולך, אבל זה היה דווקא הפתעה מרעננת, מאוד נהנית.
4: איזה כיף, אז אני רוצה להמליץ על המין התומי, גם בחיפה וגם בקריות, זה הפכה להיות מסעדה.
5: יש בכל מקום כבר, אה?
4: כן, אבל את הסניף בתל אביב אני פשוט פחות אוהב, אני לא יודע למה, הוא גם סבבה, אבל אני פחות נהנה
5: פעם שם. פעם היית זה, אני זוכר היית מביא משם הרבה אוכל פעם.
4: נא, כן,
5: בארבעה,
4: זה,
5: לא?
4: בארבעה, אבל אני ממש אוהב את המין התומי בחיפה ובקריות, אני ממש כאילו נמצא שם יחסית הרבה כל פעם שאני באזור, ויש להם מנות ממש ממש טעימות, ויש להם הרבה אופציה על בלי קמח ובלי גלוטן, שזה ממש טוב בשבילי. אז שאוט אאוט למין התומי.
5: צפון התומי.
4: כן, כן, זה נכון.
7: יס. Yes.
4: ובוא, לא דיברנו על ראפ היום.
7: ראפ.
4: סתם, דיברנו
7: מלא. רצ'וט המוזיקה. בראפ.
4: אז מעבר ללדבר על הפתיח.
5: הנה נושא חדש, ראפ.
4: אז רגע, בוא נתחיל מהכי חשוב. אני מוציא איפי חדש עוד מעט.
5: יש.
4: איפי על אהבת חיי, על שרה שלי. בעצם כתבתי מלא שירים על שרה, ועכשיו 5 מהם הולכים לצאת, אחרי שיצא שרה בנגים באלבום הבדואי מצהלה. הולכים לצאת 5 שירים בתוך איפי שאורי שוחט הפיק, וזה הולך להיות סופר מגניב, ואנחנו נעשה לי ספיישל כשזה יצא.
5: איך קוראים לזה?
4: נטפליקס וחטיף.
5: נייס, אני הייתי בטוח שזה על כל הרצף דוקו החדש שיצא בנטפליקס.
4: לא הפעם, לא הפעם.
5: יפה מאוד, לבריאות כנראה שזה נכון.
4: תודה רבה, אתה רואה?
5: אוקיי, בוא נתחיל כי יש מלא דברים. קודם כל ממש היום, עוד שעה, בעשור, ביפו, יש אירוע שאני טס אליו ממש ברגע זה. אירוע שהשני מסוגו, שהוא שילוב של תרבות קנאביס ביחד עם מוזיקה, עם תרבות, זה כאילו באיזשהו מקום אני משחזר את מה שהיה בארצות הברית בלוס אנג'לס לפני 20 שנה, ואנחנו כרגיל באיחור של 20 שנה אחרי כולם.
4: אבל לפחות אתה מביא את זה.
5: כן, זה היתרון בישראל, כאילו רוב מה שעשית, רוב מה שאתה רוצה לעשות כנראה עוד לא עשו, אז כאילו אתה תהיה ראשון בתחום, אז זה באמת משהו שעשינו לפני כמה חודשים לפני המלחמה, האירוע הראשון שהיה שם את דודו פרוק וביג סייזו ואי-ג'י סן ודי-ג'י מש ודי-ג'י קוש. אז הפעם
4: מי מופיע הפעם? תספר לי.
5: אז הפעם יש לנו את כהן, שהרבה זמן לא ראינו אותו על הבמה.
8: כהן בא לעשות לכם טוב. כהן הוא כמו כהנוק. כהן מצביע לשמאל לרוב, והוא גם לא מכיר את זוהר הרגוב. הורי
5: הרגוב שכנסת את זוהר. בקיצור, אז הולך להיות הופעה של כהן ותקלוט של די ג'י מש, שיגו לפול אפקט, וגם די ג'י

0: פרקי, חברינו הפרקטי, יבוא ויפציץ בכל מיני צ'יונים של גנג'ה והיפופ ורגי, ויהיה כיף ממש, ויאללה, תרוצו, תרוצו לשם. זה הולך לקרות היום.
1: את גרג אני משגר על קטפולטה שהוא יגיע בזמן.
0: כן, אני הבאתי את התא טלפון של ביל וטד, כאילו. אנחנו פה בצפון, אז...
1: אף אחד לא מכיר את זה, גרג, אנחנו בני 40.
0: כן, זה רפרנס לעדכני, כי אתה יודע, אם אנחנו מאחרים ב-20 שנה אחרי ארצות הברית, אז הצפון מאחר ב-40 שנה אחרי.
1: אז כן, אז...
0: נייס.
1: אז הבאנו את דלת הקסמים.
0: דלת הקסמים! ממש הדלת המסתובבת. טוב, יש מלא דברים. מאור הוציא אלבום. אלבום שני, מאוד, מאוד מצופה. נתן שם אלבום שאני רואה שעושה הרבה מאוד רעש באינטרנט, הרבה מאוד תגובות. אחד הראפרים הבאמת מיוחדים, מאור.
1: פימה ושוחט.
0: פימה ושוחט. לא זוכר אם דיברנו על זה כבר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. בכל מקרה זה שווה שוב דיבור.
1: זה פרויקט מעולה, זה פרויקט מעולה. אני מת על סלים פים.
0: כן.
1: אני מת עליו.
0: ושורר.
1: כן, אתה יודע שתמיד היינו נוסעים חזרה, הכי הרבה הייתי שם את האחד, את
0: שמן 3,000,
1: כן, שזה אחד השמות שלו. הייתי שם את זה כל הזמן.
0: לופה סבל אינסופי, זה היה גם כמו אלבום הקודם של מאור, זה שני אלבומים כזה ששברו את 2023, ממש pre-war era.
1: אגב, הופעות, יש לי הופעה בקולי, הופעה yes. שאתה סגרת לי,
0: yes.
1: ב-25 ל-50 בקולי אלמה,
0: נכון,
1: אני מארח
0: נכון.
1: גם את קליפי לסשן פריסטייל מטורף וגם את סוורדי, משחק מופע פותח ודי-ג'יי ביזביז על העמדה, ואפשר מגיל 24 להיכנס חופשי ומגיל 18 להירשם אצל גרג, אז תחפשו
0: אותנו. נכון, נכון, נכון מאוד, ומעבר לקידום העצמי, זה הולך להיות ערב שכל מי שאוהב ראפ והומור מאוד יענה, כי זה הולך להיות אחרי מופע סטנדאפ חדש, הולך להיות בקולי אלמה, ערב סטנדאפ, ואז ישר הופעה של לוקאץ', אז תכינו את הבטן, מה שנקרא.
1: ג'ורג'י יש הופעה.
0: לג'ורג'י יש הופעה תכף ב-30 ל-50 בלוונטין.
1: שלב חזן.
0: שלב חזן עושה בתחילת יוני, ב-7 ל-6 הופעה גם בקולי אלמה, דין פרינס גבאי, ב-11 ל-6 בפפאיטו.
1: יש מלא מלא מלא הופעות.
0: מלא דברים, אני רואה ששי... שי מופיע תכף בסוף החודש, בוא נראה, ב-28 לחודש בגגארין.
1: קיצר, יש הרבה למה לצפות.
0: מלא דברים.
1: ואם אנחנו כבר מדברים עליי, אז בוא נשמע את השיר שלי, הבדואי מצהלה.
0: בזמן לא שמע, סתם.
1: לא, לא שמענו אותו הרבה.
0: אחלה בדואי.
1: אחלה בדואי.
2: יש שכונה שפסחה על המיתון. שכונה שמדרכותיה זהב. ויש המספרים שהכסף צומח בה על העצים. אבל מספרים שאפשר לראות בין בנייני היוקרה, מדרכות הראווה, חצרות הפאר ובריכות הסולטן הגדול, אחד נבל.

לב, הקפה כבר נמזק. לפני שהגעת, המזטים כבר על השולחן. לפני שהתרעבת, אתה כבר שבע.

0: אוקיי, האורח הבא שלנו הוא חבר טוב, בחור ראפר שנולד בארצות הברית, עבר לפני כמה שנים לאשדוד, הוא רפרזנטין 08, הוא עושה הרבה רעש. מה קורה, D4?
1: מה קורה?
2: זה אשדוד הברית עכשיו?
1: אשדוד הברית, בדיוק. אני קורא לעצמי בראוור קאונטי ג'ו.
0: יס. אז תספר לנו באמת קצת עליך, איפה נולדת, מתי הגעת, איך כל הראפ הזה התחיל.
1: אז אני בעיקרון נולדתי בבאר שבע. נולדתי בבאר שבע, בסורוקה, איפה שכולם נולדו בבאר שבע. והלכתי לארצות הברית בגיל 8, וכבר התחלתי לאהוב ראפ פה בישראל, שמעתי כמה שירים של ראפ.
2: איפה גרת שם?
1: עוד פעם, סליחה?
2: איפה גרת באמריקה?
1: בארצות הברית גרתי בפלורידה. הליווד פלורידה, שזה בראוור קאונטי, כן.
2: במיאמי?
1: כן, כן. הרבה מכירים את זה בתור מיאמי, אבל ליד מיאמי יש לך את הוליווד פלורידה, ואז זה פורט לוטרדל וכל
2: ה... וואו, איזה כיף. נשמע חלום.
0: איפה שהולכים לפרוש ונלחמים בתנינים.
1: בדיוק, איפה שלמדתי שתנינים יכולים לטפס על גדר.
2: אוי ואבוי. זה לא נשמע כמו שיעור שכיף ללמוד.
1: כן, כן, מלמדים אותך שם בבית ספר, ביסוד, איך לרוץ בזיגזג. יש כל כך הרבה תנינים.
0: נייס, פה רצים בזיגזג בגלל ההפצצות, אני לא יודע מה יותר גרוע.
2: אני מעדיף לברוח מטילים.
1: זה לא
0: יעזור,
1: אבל
0: זה... יפה, יפה. אז היית שם, ואז מתי חזרת לישראל?
1: חזרתי לישראל ב-2016, עשיתי עלייה לארץ. רציתי לבוא בעיקרון לעשות צבא ולהיכנס לארץ, לחזור וזה, ובסוף לא עשיתי, אז פשוט טיילתי בארץ ונכנסתי בחזרה, כאילו כמובן ש... באתי גם בשביל המוזיקה, אז נכנסתי בחזרה למוזיקה.
2: תשמע, אני חולה על ביג סזו, אני חושב שהוא אחלה גבר, וראיתי שאתה עובד איתו הרבה ביחד, ספר לנו קצת על העבודה שם, על המוזיקה וזה.
1: נכון, הסזו, שהגעתי לאשדוד, בערך לפני 5-6 שנים, משהו כזה, הגעתי לאשדוד, הכרתי את סזו, הלכתי לסזו, הגעתי לסזו בתור לקוח, באתי לעבוד איתו, ראיתי מה שהוא עושה, ורציתי פשוט לקבל הפקה ממנו. הגעתי אליו, וממש התחברנו, נהיינו חברים ממש ממש טובים, למצב שאני הגעתי, עכשיו אני בשותף איתו באולפן.
2: וואו, מה שקרה.
1: כן, כן, אנחנו עושים המון המון דברים ב-ACT סטודיות.
2: היינו אצלכם לא מזמן.
1: עוד פעם?
2: היינו אצלכם לא מזמן, אני וגרי קפצנו.
1: נכון, אתם מכירים את ACT סטודיות, אתם יודעים שיש שם וייב מטורף.
2: האמת היא וייב מעולה, אפילו הקלטנו שיר ביחד, אני סזו וליל זוהי.
0: כן.
1: כן, את האמת שיצא לי לשמוע קצת ממנו, ואהבתי אותו.
2: איזה גבר, אחי יקר.
1: וזהו, ובאמת, שסזו, חוץ מלהיות להיות ראפר מטורף, הוא גאון בהפקות ודברים כאלה, אז אנחנו ביחד עובדים, למדתי הרבה ממנו, אנחנו... כרגע, הוא וניבו גם הפיקו לי את האלבום, ה-IP האחרון שלי.
0: אשכרה, שניבו עוד גם היה שותף שם לפני שהוא עבר לארצות הברית. אז היום שם זה אתה, סזו ואי-ג'יי בעצם באולפן?
1: לא, כרגע זה אני, אמסלם.
0: אמסלם גם, כן.
1: כן, אני אמסלם, אי-ג'יי וסזו. ארבעתנו באולפן.
0: יפה מאוד. ובאמת בהקשר הזה יש הרבה חבר'ה עכשיו מהדרום, מאשדוד, מאשקלון, דרום אדום, 08, אתם עובדים ביחד, לחוד. ספר לנו קצת על המובמנט, זרוק קצת שמות.
1: אמת, כן, כמו שאמרת, יש, אתה יודע, יש את כולנו, כל אחד בסופו של דבר מהצגת שלו, דרום אדום, יש לך את שעק ואת מה שהוא עושה עם המובמנט של דרום אדום, יש לך אותי ואת פלופה שזה GYB ואנחנו ביחד קצת עם ACT, זה כל אחד ממש נותן את הצבע שלו ובאמת כולם תומכים אחד בשני, כולם עוזרים אחד לשני כמה שאפשר ובאמת שכולם אנשים זהב.
0: יס, גם לידור היה אצלנו, ופאפי אמור להיות אצלנו גם, הרבה חבר'ה שלכם, חבר'ה טובים, באמת.
1: נכון, שהם גם מפגיזים, לידור, אם אני לא טועה, הוא עכשיו הוציא אלבום.
0: נכון, השמענו קצת ממנו פה.
2: ותספר לנו קצת על הדיסקוגרפיה שלך, קצת כמה פרויקטים, כמה שירים יש לך בחוץ, יש לך כבר אלבום, תספר לנו טיפה, למאזינים שלא יודעים.
1: אז אני, יש לי שתי EP בחוץ, והרבה סינגלים. אני, רוב המוזיקה שלי זה מתמקד באנגלית, אבל אני גם עכשיו עובד על אלבום מאוד חזק שאני משתדל לעשות, גם אני משתפר בעברית שלי. הגעתי למצב שאני גם מתחיל לעשות מוזיקה בלבל שאני חושב שאני באנגלית, אז התחלתי לעשות יותר בעברית.
2: אנשים ששומעים אותנו לא יודעים, אבל זה מאוד מאוד מאוד קשה להחליף בין שפות במוזיקה. אני כותב בעברית ויוצר מוזיקה בעברית כל החיים, ושניסיתי כמה פעמים לעשות שירים באנגלית או פריסטייל באנגלית, אני פשוט תמיד נתקל בקיר הזה שזה לא, אני לא באותה רמה שלי, ואז זה קשה מאוד, זה קשה מאוד, ואני חושב שזה כאילו קורה בכל, זה קורה בכל הלבלים, זה קורה גם סטטיק ובנאל שעשו שירים באנגלית, פשוט לא הצליחו ברמה שאנשים רצו שהם הצליחו, והתרגום, זה פשוט לא עבד באותה מידה, כי כאילו שפה זה עולם. אז להגיע למצב שאתה מצליח לייצר מוזיקה בעברית כמו שאתה מייצר בשפת האם שלך, זה לא קל.
1: בכלל לא קל, ולקח לי הרבה זמן להגיע לזה. לפי דעתי לקח לי יותר זמן ממה שרציתי, אבל בסדר, לפחות הגעתי לזה. Yes. אני חושב שזה נובע אבל מזה ש... אתה יודע, למשל המנטליות שלי יותר, בגלל שגדלתי מגיל 8 עד 24 בארצות הברית, אז המנטליות שלי זה יותר של שם. למרות שעכשיו אני פה הרבה זמן, אז זה קצת יותר... תמיד כאילו הייתי ישראלי בגלל הבית, ההורים. לא נתנו לי לשכוח את זה.
0: גם יש דמיון נראה לי בין כל האזור הזה של פלורידה לדרום הארץ, כאילו יש גם הרבה ישראלים מדרום הארץ שנמצאים שם במיאמי וכאלה, אז יש כאילו איזשהו חיבור.
2: וחופים ושמש
0: כן, ומסיבות.
2: למרות שאני אומר לך, אנחנו יכולים להגיע לקשיים ואבא בני דודים בהשוואה הזאת של פלורידה לאשדוד. אז אני אגיד את זה בריש גלי.
1: יש פה חוף מיאמי באשדוד, אז זה קצת קרוב.
2: תשמע, ואם אנחנו כבר בנושא של
0: אשדוד... פלורידוד.
2: אם אנחנו כבר בנושא של אשדוד, יש סצנה קולינרית רצינית באשדוד, יש את הפסקדו, שזה אחת המסעדות הדגים הכי טובות בארץ, ויש את הבאביז, שזה שיפודים מטורפים, יש את הזה, שזה המבורגר נהדר, ואני רוצה לשאול אותך, איפה אתה יותר אוהב את האוכל, באשדוד או בפלורידה?
1: זה שאלה מאוד מאוד קשה, כי אני יכול להגיד לך שקודם כל הישראל, האוכל של ישראל אין על האוכל של ישראל, מבחינתי. אני חושב שישראל יש להם את האוכל הכי טוב בעולם, ואני לא אומר את זה רק בגלל שאני ישראלי, פשוט אני גדלתי על זה, אתה יודע, דג מרוקאי, קובה וכל הדברים
2: האלה. אני מסכים איתך, אני תמיד אומר שתדע לך בתור מבקר מסעדות לשעבר, אבל באמת הייתי... אני וניב גלבוע היינו השתיים הכי מדוברים בישראל. אני יכול להגיד לך שהייתי המון במסעדות בחול ומסעדות משלן והכל, וכן, המסעדות הכי טובות בעולם, כלומר, בטופ של הטופ, הן יותר טובות בחול, אבל הממוצע שלנו מטורף. כלומר, אם אתה נכנס למסעדה רנדומלית באנגליה, היא תהיה בממוצע 4 מ-1 עד 10, ואם תיכנס לממוצע מסעדה רנדומלית בישראל, בממוצע היא תהיה 8. תבין מה אני אומר? אנחנו שומרים פה על רמה קולינרית מאוד מאוד גבוהה, ונכון שהטופ של הטופ, אתה לא יכול להתחרות בחומרי גלם, ויש לך אולי 3-4-5 מסעדות בארץ שנותנות פייט באמת למסעדות הטובות בעולם, אבל אין מה להשוות, יש פה אוכל טוב, יש פה תרבות של אוכל מאוד יקר, אבל טוב.
0: כן, גם אני חייב להוסיף שדי-פור, אתה דניאל אתרי, אתה בעצם תימני, ודיברת על דג מרוקאי לפני שדיברת על מרק בשר תימני, ואני כועס על זה.
1: אני קורדי ספרדי, אבל אני יודע, בגלל העין, אני גם כותב, אנחנו גם כותבים את השם משפחה כמו תימנים, אבל אנחנו...
0: אשכרה.
1: אני קורדי ספרדי, זה עם עין. אבל כן, דניאל אתרי בסופו של דבר, תימני או לא, אני מזרחי, אז זה... כל המאכלים, אתה יודע, יש לי תעודות מרוקאיות, שזה ממש כאילו אוכל ומאכלים מכל העדות.
0: הסתדרת בקיצור, הסתדרת.
2: אחי, אני גדלתי על קנישס וגפילטה פיש, אני לא יודע, אני לא...
1: זה גם די, לזה גם יש את הקסם.
2: לקנישס יש את הקסם, לגפילטה פיש לא.
0: תשמע, לא יודע, אני אוהב גפילטה פיש, אחי, ואני אוהב גם דג מרוקאי, אבל אני, אתה יודע, באוכל זה כמו בראפ, יש לי הרבה מאוד סבלנות, בניגוד לפוליטיקה.
2: אגב, תעשה לי שאוטאוט על הדג מרוקאי שהכנתי ביום שישי.
0: וואי, לוקה שכין דג מרוקאי, נדיר, הוא כמובן הלך הכין דג מרוקאי של האלפיון העליון, איזה דג הבאת שם?
2: מוסר ים,
0: אחי.
1: רגע, אבל חריף, הכי חשוב אם זה חריף.
2: כן, אני מכיל חריף.
0: היה פיקנטי, בוא נגיד ככה. ארז מרוקאי, והוא התלונן שהוא אמר חריף. אה, באמת, כנראה לא את כל הפלפל פלפל בצלחת.
2: למה? שמתי הרבה, שמתי הרבה, שמתי הרבה פלפל חריף.
0: תשמע, אבל יצא לו נדיר, אחי. יצא לו באמת כמו איזה מאמא שימדורה, אחי.
2: אני גם כזה, אתה צריך להבין שאני מאמא מרוקאית. מהרגע שנכנסים אליי הביתה, אתה רעב, אתה אוכל, אוכל סנדוויץ', אתה רוצה משהו, אתה רוצה קציצות, אתה רוצה... אני ככה, אני כל הזמן, אני כל הזמן דואג שאוכלו וישתו. אני כל הזמן, רגע, מה, אתה רוצה קפה? אני אכין לך קפה. אתה רוצה תה? אני אכין לך תה. מה, מישהו?
0: אתה רוצה אולי חורש סבזי, שזה מפנה אותי לשאלה הבאה. דיפור, אתה עלית על המיקס של הראפר האיראני. תזכיר לי איך קוראים לו?
1: נכון, נכון. על 021 וויסקי.
0: והוא עשה באמת שיר, וגם אתה עלית על הרימיקס של זה, וגם ליל זוי עלתה, ורציתי לדעת.
1: אני חושב שליל זוי התחילה את הטרנד.
0: כן, אני חושב שהייתה הראשונה, כן.
1: שהנה פה אני אומר את זה בלייב, מי שלא אומר לה תודה שעשה את הרימיקס הזה, צריך להתבייש מעצמו. למה הוא בכלל עשה את הרימיקס, וזה...
0: אחלה זוי, ואחרי זה גם מזה הוא עשה רימיקס לחרבו דרבו של נס וסטילה, כן, וזה נהיה בכלל...
1: דרך אגב, הוא בחר את ה... אני לא יודע אם אסור לי, אם מותר לי עדיין להגיד את זה, אבל הוא בחר 3 זוכים, אני לא אגיד לכם בדיוק מי, כי אני לא יודע אם הם רוצים שנחשוף את זה, אבל אם אני לא טועה הוא יבוא לארץ, ואנחנו נעשה מזה רימיקס
0: אפי. איזה יופי, דיברתם? יצא לך לדבר איתו?
1: כן, כן, הם שלחו לי הודעה על הלייבל שלו. והם אמרו לי שהם רוצים לעשות את הרימיקס הרשמי לשיר הזה.
2: שמע, הייתי יכול להמשיך לדבר איתך שעות, ואנחנו נפנה אנשים לשמוע אותך ונשמע שיר שלך לסיום, אבל אנחנו חייבים לסיים עכשיו כי הסתיימה התוכנית. אז דיפור, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
2: תודה רבה לרום הטכנאי שלנו.
0: תבדקו אותו בפלטפורמות, אחלה דיפור.
2: תקשיבו לדיפור. תודה רבה לרום הטכנאי שלנו, תודה רבה לרדיו כל רגע, תודה רבה למאזינים והמאזינות שלנו, תודה לך אגרג.
0: תודה לאץ', תודה ליובל, לריטה, למדליה, לכולם.
2: ונשתמע בשבוע הבא, ועכשיו נשמע את השיר של D4 לסיום. ביוש.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: גם כך השר קיש כבר 3 שנים מנסה לשנות את ההודעות לציבור כשנתוני המבחנים נמוכים. ומוסף הטיולים, שנים אחרי שיבש ונשכח, נחל צלמון שבגליל התחתון חוזר לזרום, תמיר סטיינמן יצא לטבול בטבע המתעורר עם המטיילים.
15: לא עושה את העבודה?
16: אוי, מה קרה?
15: זה קרה?

0: שלום לכם וערב טוב. הנשיא טראמפ מסיים מחר את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן. שם הוא צפוי לקיים דיונים עם יועציו הבכירים בנוגע לשאלה אם לחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורה של התייעצויות קדחתניות לקראת ההחלטה הצפויה. פרשננו ניר דבורי מתייעצים ומעלים את הכוננות לסין.
1: כן, לקראת סוף השבוע והימים הבאים ישראל נכנסת עכשיו לכוננות גבוהה ואפשרות לחזרה של לחימה מול איראן. זה קורה בעקבות סיום הפגישה בין הנשיא האמריקני לזה הסיני, וההבנה שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים בנקודה הזו. בצהל הכוננות היא לאפשרות של חזרה בטווח הזמן המיידי. לא ניתן לקחת כאן סיכונים, ולכן עושים את כל ההשלמות של ההכנות, חימושים, מטרות, הגנה והתקפה, והבנה שבכל תרחיש שלא יהיה, אם האמריקאים באמת החליטו לפעול מהלך מוגבל או מהלך רחב, איראן תנסה לכוון גם לישראל. ולכן כשלא לוקחים סיכונים בדבר הזה, מעלים את הדריכות, מעלים את המוכנות והכוננות, נראה כיצד יתפתח בימים הקרובים.
0: תודה רבה, ניר, וכתבנו המדיני ירון אברהם, ההבנה בישראל שזה עשוי לקרות מהר מאוד.
2: נכון, קודם כל, קרן, הנשיא טראמפ צפוי עם חזרתו מסין, כך אנחנו מבינים, לכנס את הצוות הקרוב שלו, את צוות היועצים שלו, את הרמטכ"ל האיראני, את מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, כדי לקיים דיונים משמעותיים על המשך המלחמה. והאופציות שמונחות בפניו, כך מבינים בישראל, הם בעיקר שתיים. או חידוש של אותו פרויקט חופש במצר הורמוז, חידוש הפעולות הנקודתיות שם, או פעולה שעשויה להחזיר אותנו ללחימה עצימה על כל ההשלכות של הדבר הזה, גם באיראן, גם בישראל, וגם במדינות המפרץ. אני אספר לך שבישראל, גם במערכת הביטחון וגם בדרג המדיני, כמעט בכל הדיונים, אולי בכל הדיונים שמתקיימים, די בטוחים שאנחנו נראה איזושהי תזוזה, איזושהי פעולה בהחלטות של טראמפ, וגם מעריכים שמרגע קבלת החלטה כזו, ההסלמה יכולה להיות מאוד מהירה. אז אם כן, הערב הזה, האפשרות של חידוש הלחימה, אחרי אין ספור דיבורים ומשיכת זמן ומגעים דיפלומטיים, האפשרות של חידוש הלחימה באיזושהי עצימות, נראית כמו האפשרות הסבירה יותר.
0: תודה רבה, ירון. ומפגש הפסגה בין טראמפ לנשיא סין, שני המנהיגים הסכימו בשיחות שקיימו היום שאין לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וכי עליה לשוב ולאפשר מעבר חופשי במצר הורמוז. איך יושגו המטרות האלה? לא נמסר. לצד ההסכמות הזהיר הנשיא שי את טראמפ ששיקול דעת שגוי בעניין טייוואן עלול להיות הרסני. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ארד ניר.
3: נשיא סין המארח המתין הבוקר בפתח היכל העם בבייג'ינג לשיירה הנשיאותית שהביאה את נשיא ארצות הברית אל לב ליבה של כיכר טיאננמן. השניים לחצו ידיים בחום מופגן האזינו למגינת ההמנונים וסקרו יחד משמר כבוד. טראמפ התרשם במיוחד מתשועות מתוזמרות שהרעיפו לעברם ילדים וילדות סינים כשבידיהם החזיקו את דגלי המדינות ופרחים. השניים נכנסו יחד אל תוך מעוז הכוח של הרפובליקה העממית, שם קימו פגישת עבודה ראשונה, כשלצידם חברי קבינט ויועצים בכירים. המארח הדגיש שהעולם כולו מרוויח כשהקשרים בין המעצמות יציבים. האורח הדגיש את הקשר האישי ביניהם.
4: You and I have known each other now for a long time. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. People don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
3: אחר כך יצאו השניים לבקר במקדש השמיים, אתר דתי אימפריאלי שנחשב לביטוי ארכיטקטוני לעוצמת הציוויליזציה הסינית. הם ניצלו את האתר לסדרה של צילומים משותפים. בכירי הכלכלה האמריקאית נועדו גם הם עם הנשיא ועם עמיתים סינים בניסיון לסגור עסקאות כלכליות שיאפשרו לטראמפ לשנות את הטון באשר לפגיעה של סין בכלכלה האמריקאית ולחזור בו ממלחמת הסחר שהכריז עליה.
5: How are your meetings going?
6: Meetings were excellent.
5: This morning, the U.S. reportedly clearing a deal for the sale of NVIDIA's H200 chips to at least 10 Chinese companies.
3: בארוחת הערב הממלכתית היה מי שביקש צילום סלפי עם אילון מסק מטסלה, ואחרים התרשמו מהכניסה המהדסת של אריק טראמפ, הבן שמופקד עכשיו על עסקי הפירמה, שנלווה למסע הנשיאותי עם רעייתו לארה.
4: Thank you, everybody.
6: That's it.
4: Thank you, everybody.
6: That's it.
7: China's support of Iran. How big a discussion was that today?
8: We discussed it. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that.
3: טראמפ מספר גם ששי הציע לסייע עוד מול איראן.
8: President Xi would like to see a deal, man. He'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
3: לפי התקשורת הסינית, הנשיא שי הזהיר שמחווה לא מדודה של ארצות הברית כלפי טיואן עלולה ליצור מצב מסוכן.
9: 处理好了，两国关系就能保持总体稳定。 处理不好，两国就会碰撞甚至冲突.
3: וגם היום עדיין תלויה באוויר השאלה האם שר המלחמה הגסט יקבל במהלך הביקור הזה או אחריו הנחיות חדשות באשר למלחמה באיראן.
0: רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה הגיע לשטח ישראל ופצע 4 בני אדם בראש הנקרה, בהם אחד אנוש. בצהל הגדירו את הפגיעה הפרה בוטה של הפסקת האש, כאילו שחיזבאללה לא מפר אותה מדי יום, וברשויות בצפון מזהירים מהאיום שהופך לשגרה מסכנת חיים. הדיווח של שרון קנופליך.
10: ללא התראה מוקדמת ובלי שנשמע אזעקה באזור, רחפן נפץ ששוגר מלבנון פגע בוקר בחניון אתר ראש הנקרה. 4 בני אדם נפצעו, בהם עובד שנפצע באורח אנוש. הפצועים שעבדו באזור במסגרת עבודות שיפוט סמוך לאתר התיירות הסגור פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בצהל מיירו להאשים את חיזבאללה והגדירו את השיגור והפגיעה באזרחים הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש.
11: היום בצהריים הגיעו למרכז הרפואי לגליל 4 פצועים. אחד מהם הגיע במצב אנוש עם פציעת הדף רסיסית קשה מאוד, הובא לחדר ניתוח, ואני מקווה שמצבו באמת יתייצב והוא ישתפר. 3 הפצועים האחרים, מצב קל, בינוני, פציעות רסיסים והדף קלות, ואני מניח שישתחררו בקרוב לביתם.
12: פעם עד פעם עמד באוויר ככה בסתובב ובגע כיוון שלנו שאנחנו נעשה עבודה שלנו באתה. אפילו חיילים וילינו נבילו גם. אף אחד לא ציפה את זה, אף אחד גם לא שם לב.
10: הפגיעה הזו מגיעה אחרי עוד בוקר מתוח במיוחד בגבול הצפון. הזקות הופעלו מוקדם יותר בקו העימות, בעקבות חשש לחדירת קליטה סויין, וגם זמן קצר לאחר הפגיעה בראש הנקרה.
13: והם מספרים על אירוע מאוד מאוד טראומטי וקשה. הם עבדו שם כעוד יום רגיל שהם עובדים שם. הם הצליחו לראות את הרחפן ממש שניות לפני שהוא התפוצץ, והם לפחות אחד מהם סיפר שהוא ראה עוד רחפן, אבל שם הצליחו לירט אותו לפני שהוא נפל.
10: ברשויות בצפון מזהירים כבר חודשים ומטריעים מפני איום הכתבמים והרחפנים. אחרי הפגיעה הבוקר, הם דורשים שינוי במדיניות וטוענים שתושבי קו העימות לא יכולים להמשיך לחיות תחת איום מתמשך.
14: פגיעת הכתבם בראש הנקרה היא לא רק עוד אירוע ביטחוני, היא ניסיון רצח מכוון של אזרחים. ואני אומר מכאן לממשלת ישראל ולמערכת הביטחון, תושבי מתי אשר וקו העימות הם לא שכפץ אנושי של המדינה.
10: ובתוך המציאות הזו, תושבי הצפון שוב מוצאים את עצמם בין שגרה לאיום מתמשך, כשגם אזור אזרחי ותיירותי הופך בתוך שניות לזירת פגיעה.
0: גיא ורון כתב אדום בצפון, בישראל בודקים אם המטרה הייתה כוחות צהל, ובשורה התחתונה רחפן ששוב מצליח לחצות לשטח ישראל, והפעם פוגע באזרחים.
15: כן, קרן, בצהל בודקים אם הכתובת של אותם 2 רחפני נפץ שהתפוצצו באתר התיירות של ראש הנקרה, כוונו בכלל לאחד מבסיסי צהל הסמוכים. זה לא סוד שיש כמעט ליד כל יישוב ישראלי בגבול הצפון בסיס או מוצב, ובודקים אם זה כוון לשם במסגרת המשוואות הדי הזויות ש... חיזבאללה תוקף את חיילי צהל ואנחנו תוקפים את עמדות חיזבאללה בדרום לבנון, אבל בשטח נוצר מצב אבסורדי, כי בזמן שבוושינגטון דנים בשעות האלה על הערכת הפסקת האש בצפון, בפועל אין באמת הפסקת אש בצפון. יותר מזה, מלבנון ממשיכים לשגר רקטות וטילים לעבר חיילי צה"ל וגם רחפנים לעבר אזרחים. אז על איזו הפסקת אש בדיוק מדובר? במצב הנוכחי, אומרים ראשי הרשויות, האינטרסים של ארצות הברית באיראן פוגעים ישירות בתושבי הצפון, כי האמריקנים מרסנים אותנו שלא להרחיב את המערכה נגד חיזבאללה לכל לבנון. ביישובים חוששים מאסון שיקרה, אומרים הכתובת נמצאת עכשיו על הקיר. למשל בשבוע הבא קרן הבגרות במתמטיקה, הם אומרים איך ילדים בדיוק אמורים לשבת בכיתה רגילה, כי אלה הנחיות פיקוד העורף, ולקיים את הבגרות, ואם תהיה הזקה אז ייתנו להם תוספת זמן, פקטור, זה לא בדיוק רציני. ובינתיים הזמן עובר, הפערים בין הצפון לבין יתר מדינת ישראל רק הולכים וגדלים. אין אלפי עסקים מהצפון מתלוננים על כך שאין מענה אמיתי מרשות המיסים, לא מקבלים את המקדמות והם קורסים. תקציב השיקום לצפון שאמור לעלות ביום ראשון להחלטה בממשלה מקוצץ בפועל בכמעט 500 מיליון שקלים. הצפון נמצא בקריסה והמדינה כבר עסוקה בדברים אחרים, מבחירות וטראמפ ועד סדר יום אחר לחלוטין.
0: תודה גיא. בניר, ישראל כבולה בגלל הווטו של טראמפ, ובינתיים לא מגיבה על האירוע הזה.
1: כן, זה דבר שהוא בלתי נסבל, וצריך עכשיו לשנות את המשוואה שאולי קופים כאן על מדינת ישראל. מצופה מראש הממשלה להסביר לנשיא טראמפ, שעם כל הכבוד לכל מה שקורה כאן באיראן, אנחנו הקשבנו, אנחנו מימשנו את הבקשה של טראמפ, ועכשיו, בעת הזו, נפגעים אזרחים ישראלים. הדבר הזה הוא בלתי קביל, וצריך ללכת פה למהלך התקפי הרבה יותר גדול ומשמעותי. הסיפור הגדול כאן, שישראל נמצאת בהגנה. בהגנה תמיד תחטוף, צריך לעבור להתקפה, ולשנות את המציאות הזו. היא בלתי נסבלת, וצריך לדעת לעמוד מול הנשיא האמריקני.
0: תודה, ניר. בחירות 2026, אחרי הפרישה של יהדות התורה מהגוש, עמית סגל פרשננו הפוליטי, בליכוד עדיין לא ויתרו על חוק הפטור מגיוס.
16: כן, למעשה החדשה של הערב זה שהליכוד חוזר לחוקק את אותו חוק גיוס. יש טלפונים שכבר נעשים כעת מלשכת ראש הממשלה לשורת חברי כנסת. הרעיון הוא בעצם כזה. הרעיון היה ללכת לבחירות בתור גוש, אותו גוש מפורסם, בלי הצורך להסביר כל הזמן איך נתניהו יוכל להרכיב ממשלה, ועל כן אמירה או הניסיונות לברר ביממה האחרונה מול יהדות התורה הייתה, בסדר, אנחנו ננסה לחוקק את חוק הגיוס, אבל אם לא נצליח, בין אם כי אין מספיק זמן, ובין אם כי תתחדש הלחימה ואז הכנסת תעבור למתכונת חירום, ואז שיחזרו כבר ייגמרו ימי הדיונים, אנחנו רוצים שתגידו שאתם הולכים איתנו. ומעל כל זה מרחפת כמובן העננה, שהכל נראה קצת כמו איזה מין מסע הונאה אחד גדול, שאומר תחזיקו אותי, בצד השני אין באמת אף אחד, ליברמן, לפיד, יאיר גולן ואחרים שילכו לאיזשהו דילים החרדים. אחרי כל הדברים האלה, אין התחייבות של יהדות התורה שהיא בכל מחיר חוזרת אל הגוש, אבל יש נכונות של הליכוד לנסות. וצריך להגיד שזה משחק רגיש, קרן, מהטעם הפשוט, שיש רק דבר אחד יותר גרוע מלהעביר את החוק הזה ולחטוף את הביקורת, והוא לא להצליח להעביר אותו אחרי שניסית, וכל זה בקרבה מאוד משמעותית ליום הבחירות, אבל הליכוד להבנתי הולך על המהלך הזה וינסה להשלים את חקיקתו של חוק הגיוס.
0: תודה רבה, עמית. ודפנה ליאל, את מביאה אמירה מעניינת מהשיח בין נתניהו לחרדים שנוגעת לתאריך הבחירות.
17: כן, אז קודם כל יכול להיות שגם הדבר הזה הוא בסוף ניסיון לקנות זמן, כי אנחנו מדברים בסוף על טווח מאוד מאוד צר של זמנים. כרגע אמורים להצביע על פיזור הכנסת בקריאה טרומית ביום רביעי. החרדים במגעים בינם לבין עצמם, איזה תאריך הם רוצים לדרוש יחד מנתניהו כדי שהם יוכלו לכפות את זה עליו. ש"ס רוצה 15 בספטמבר, יהדות התורה רוצה 1 בספטמבר, אבל אלה הטווחים שבהם אנחנו מדברים. אגב, ירון דיבר כאן על אירועים ביטחוניים שיכולים להתפתח ממש במקרובים. אני מזכירה לך שכך זה היה בסבב הקודם, שהגיעו ממש רגע לפני הקריאה הטרומית, ובסופו של דבר ההצבעה נפלה, בגלל שנתניהו הצליח לשכנע את הקואליציה שלו שיש עניינים ביטחוניים דחופים יותר. זה גם מה שקורה עכשיו בחדרי חדרים. אני יכולה לספר לך שנתניהו העביר מסר ברור וחד משמעי לחרדים, שאם הבחירות יהיו בתחילת ספטמבר, זה יפגע משמעותית בסיכויים של הגוש לנצח, זאת אומרת לא יצליחו לנצח את הבחירות האלה. זה גם כמובן תולדה של הסקרים וסקרים פנימיים, אבל גם המצב המדיני-ביטחוני, עוד אין לנתניהו את ההישג הדרוש, והוא גם אומר להם בתוך החדר, אם אתם תכפו עליי עכשיו ללכת לבחירות, אנחנו בעצם מדברים על מערכת בחירות שתתחיל עוד שבועיים, אני לא אהיה פנוי לנהל קמפיין, ותיקחו בחשבון שהדבר הזה יוביל להפסד. אז שוב אנחנו רואים את ההתנקזות הזאת של המצב הביטחוני מול מצב קיצון פוליטי מבחינת נתניהו, הוא מנסה לשכנע את החרדים, תנו לנו עוד זמן, נראה אם גם הפעם ההתפתחויות הביטחוניות יטרפו את הקלפים ברגע האחרון.
0: בדיוק, ועם הוקטור הפוליטי והביטחוני ייפגשו בשבוע הזה, תודה. דפנה, מאז האיחוד בין בנט ללפיד, גדי אייזנקוט שומר על שתיקה, הערב בהקלטות בלעדיות מכנס סגור הוא מדבר, מה הוא חושב על האיחוד, מה הצעד הבא שלו, ובעיקר, האם יוותר על המקום הראשון באיחוד גדול בגוש השינוי? עם ההקלטות, כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: בכנס סגור השבוע, עוד לפני השקת המפלגה של בנט ולפיד, גדי אייזנקוט מדבר בחופשיות על מה שקרה שם מאחורי הקלעים. את ההקלטות הבלעדיות משם תשמעו כאן בדקות הקרובות.
18: כשיצאתי לדרך, אני הייתי שתי חליפות, חליף

0: כל אחד מספר את הסיפור שלו. כשקיבלתי תשובה שלי, פניתי לדרך אחרת.
1: אייזנקוט, בקטע הבא שתשמעו, מסביר איך הוא הרגיש כשנודע לו על האיחוד שנעשה מאחורי גבו.
0: בת אבטונה, כשנפיף ובן התלקחו את ההחלטה שלהם, אמרתי לעצמי, הם עשו מעלה שבעיניים מעלה שרוב. אני חשבתי שהמהלך הנכון להודות עם שלושה, ולעשות עבודה רצינית מאוד של סגירת קווי יסוד, על איזה סוג אנשים עובדים, מה הכללים, מה העקרונות, במקום קודם כל להתחבר, ועכשיו נתחיל לחשוב מה מחבר בינינו, כי אז אני מתפרק אחרי חודש, חודשיים, שלושה, וכאלה הולכים, ראינו את זה בכחול, בכחול לבן.
1: עד כמה התהליך הזה ישפיע על הבחירות שיעשה בהמשך? עד לא מזמן אמר אייזנקוט כך:
2: לא עזבתי את בני גנץ כמספר 2 לבוא להיות אצל נפתלי בנט מספר 2.
1: עכשיו מתברר שהוא בכלל התכוון לזה.
0: אין פה אין. אנחנו נעשה מחקר עומק ולשאלת השאלה המרכזית, איך מנצחים בבחירות? חשבתי, יש יותר מדרך אחת, גם אם אנחנו שותפים למטרה, יש חלופה אחת שאני אצטרף לבנות בלפיד, ויש חלופות אחרות. בסקרים האחרונים של סוף שבוע, דווקא חיבור בלי לבין ליברמן מביא את התוצאה הטובה ביותר לאלטרנטיבה. עכשיו, אני חושב שמוקדם עדיין, אני מעריך את הדברים, אני אומר מה אני מדבר, אבל אני מתקדר.
1: אייזנקוט אומר לבאי הכנס שבו נעם, עברי הלא רחוק במיוחד, מוכיח, אני יודע לוותר כשצריך.
0: אני אשאל את עצמי שאלה אחת, איך מנסחים, לא איפה, גם אם יש תפקיד המתקבל, אני מבטיח את זה, וכך התפרקתי בעבר, כולל הודעה של ראש הממשלה, אתה רמטכ"ל ה-20, בעוד יומיים אני מביא אותך לממשלה. אמרתי לו, אתה יכול לעשות את זה, אני מכתיב את זה בעיניים שלך, אבל אני חושב שהדבר הנכון יותר, להגיד אחד משלוש מסגן הרמטכ"ל, אני אתן.
1: יש בהקלטות האלה גם פנייה ברורה לאחד, מבלי להזכיר את שמו במפורש, הכוונה לבני גנץ, האיש שבדיוק לא הוא ויתר על תפקיד הרמטכ"ל, האיש שהיה תחתיו מספר 2 בכחול לבן, ועכשיו יש לו אליו דרישה חדה.
0: הדבר הבא זה פנייה לכל מי שנמצא סביב 4-5 מנדטים, או שמתחבר, או שיעזוב. אמירה מבחירת לדמוקרטיה, ואני מאמין שכחול לדרוש אותה.
1: כשרכבת הבחירות בעצם כבר יצא לדרך, משאב הזמן הופך למוגבל וקצר. סביר שתוך שבועות, עם הבהירות בסקרים, תגענה גם ההחלטות.
3: עכשיו למפגש מסקרן שנערך בימים האחרונים, שמעלה את השאלה האם מי שנחשב למקורבו של ראש הממשלה בדרך לפוליטיקה. ירון אברהם כתבנו, אתה עם התיעוד ומה שנאמר בפגישה.
4: נכון קרן, בואי נתחיל מהתמונה ברשותך ואז ניצוק אליה את הסיפור, נוכל לראות את זה עכשיו. המקום, מסעדת לחמנינה ברמת החייל, ממש מתחת למערכת שלנו בקשת 12. הנוכחים, הפרשן הסקן יעקב ברדוגו מערוץ 14, מקורבו של נתניהו, וצחי ברוורמן, ראש הסגל לשעבר. השניים נפגשים שם, ובעוד צחי ברוורמן מדבר בשקט, יעקב ברדוגו מדבר בקול רם, עד כדי כך רם שהיה אפשר לשמוע אותו. מקור הקראי שמגיע לשם, פשוט שומע את כל מה שהשניים מדברים, את הרכילויות נשאיר בצד, מזכירים את שרה נתניהו, את גלעד ארדן, אולי עוד נגיע לזה, אבל בואי נגיע לעיקר. והעיקר הוא שברדוגו אומר שם בשיחה עם ברוורמן, שהוא בוחן הקמת מפלגה בראשותו, והוא אפילו טוען שמפלגה כזו תביא 7 מנדטים. בשלב מסוים הוא מקבל שיחת טלפון, הוא מעביר את הטלפון לצחי ברוורמן, שמדבר עם האיש בצד השני של הקו. עם סיום השיחה הזאת, בין ברוורמן לאותו אדם בטלפון, ברדוגו מקבל לידיו את הטלפון, ואומר בקול רם, טוב מומו, תבדוק כמה זה יביא מפלגה בראשותי. מומו, זה שלמה פילבר, סוקר הבית של ערוץ 14, עד המדינה לשעבר במשפט נתניהו שהתפקח, והוא מבקש לבדוק, מתבקש לבדוק מפלגה שברדוגו יעמוד בראשה. פנינו למר ברדוגו, את העלבונות המילוליים שהוא הטיח בנו נשאיר בצד, אבל הוא מכחיש את הידיעה, נאמר שאנחנו עומדים מאחוריה, ונעריך בזהירות אצלך, שהמשך יבוא.
3: תודה רבה, ירון. משט נוסף יצא היום מטורקיה לעבר חופי הרצועה, ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, הפעם בישראל חוששים שזה עלול להסלים לכדי אירוע אלים.
5: נכון, וזה קורה היום בצהריים, משט שבו 54 כלי שיט, קרוב ל-300 משתתפים מ-45 מדינות שונות, יוצא מנמל מרמריס בטורקיה לעבר רצועת עזה. חיל הים הטורקי מלווה את המשט הזה עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, כאקט סמלי והבנה ששני מובילי המשט הקודם, שנעצרו בסוף אפריל והיו בחקירת שב"כ כאן בישראל, כבר הספיקו להצטרף למשט הנוכחי, שיוצא כעת ויצא כעת ממרמריס, הצטרפו לאותו המשט. בהמשך הספינות שיצאו מטורקיה יחברו לספינות נוספות שיצאו מקריטים, ינסו להגיע ולשבור את המצור הימי, כך לדבריהם על רצועת עזה. לעזה, נכון לעכשיו ההגעה צפויה בין ה-18 ל-19 במאי, זו ההבנה. במערכת הביטחון מעריכים, כפי שאמרת, קרן, שהמשט הנוכחי צפוי להיות אלים יותר מהמשטים הקודמים שהגיעו לכאן לישראל, ויש סיכוי לא רע שתהיה התנגדות יותר משמעותית מצד האנשים שנמצאים על המשט הזה, כאשר הארגון שמוביל את המשט הוא אותו ארגון שהוביל את משט המרמרה במאי 2010, נערכים גם לאופציה הזו, הערכה שגם במקרה הזה לוחמי שייטת 13 יעלו על הסיפון של אותן ספינות והשתלטו עליהן. מתי זה בדיוק יקרה? נדע בימים הקרובים ככל הנראה.
3: תודה, ניצן. מכאן לסערת מינוי רומן גופמן לרשות המוסד, היועצת המשפטית לממשלה שלחה היום לבגץ חומר נוסף שקשור לניגוד עניינים אפשרי בין גופמן לתת אלוף ג' ג' אמור למסור תצהיר מפתח לבגץ בעניינו של גופמן, והוא כיום עובד במוסד ויש דיון לגבי המשך העסקתו בארגון. לנעים כתבתנו את עם ההתפתחויות של היום הזה.
6: נכון מאוד, קרן, אחת המסקנות המרכזיות בדיון שנערך ביום שלישי בבגץ זה שאותו רחת בשם ג' צריך למסור תצהיר, ובו הוא מפרט מה רומן גופמן ידע באשר למעצרו של אלמקייס, ואם הוא היה יכול למנוע ולספר את כל המידע ברגעים הללו, כן או לא. והיום היועצת המשפטית לממשלה בעצם שולחת תגובה לשופטים ומוסיפה עוד מידע של הטענתה בעייתי על האירוע הזה. בואו נראה את הציטוטים על המסך מדיון תגובה חסויה שהיא מעבירה היום לשופטים. היא אומרת כך: ביום, בתאריך מסוים באפריל, התקיימה פגישה בין האלוף גופמן לבין ראשת האגף בו מוצב תת אלוף ג' אותו רחת, בו העלתה ראשת האגף בין היתר את עניין השארותו של תת אלוף ג' בתפקיד אותו הוא ממלא במוסד. ונסביר, הוא אמור היה לסיים את התפקיד ממש עכשיו בהוראתו של דדי ברנע ראש המוסד בגלל המעורבות שלו בשבעה באוקטובר. ואנחנו רואים שבהמשך המכתב שלה היא אומרת שביום ב-12 למאי, ביום של הדיון בבגץ, במסגרת הליך החפיפה, התקיים ביקור של האלוף גופמן באגף שבו משרת תת אלוף ג' בו הוא השתתף, יחד עם אחרים. בחלק זה של הביקור, עניין המשך עבודתו של תת אלוף ג' במוסד לא נדון. בהמשך לביקור באגף, נערכה עוד שיחה בין האלוף גופמן ובין ראשת האגף שאחראית עליו, ובא האלוף גופמן העלה את נושא המשך עבודתו של התת אלוף במוסד, ואמר כי הוא ישקול את העניין, כלומר, גופמן שוקל את המשך העסקתו במוסד של אותו תת אלוף, שאמור לתת תצהיר בעניינו לבגץ ביום ראשון. זה העניין הבעייתי לטענת היועמ"שית, וגופמן לטענתה היה צריך למסור את המידע הזה לשופטים, ולא עשה כך. לא ברור איך השופטים התייחסו לכך. נזכיר, התצהיר הזה יוגש ביום ראשון הקרוב לשופטים.
3: תודה, לי. היום נערכו חגיגות יום ירושלים בבירה עם מצעד ריקוד הדגלים המסורתי בהשתתפות עשרות אלפים. גם השנה המעבר דרך הרובע המוסלמי היה כרוך בעימותים אלימים, למרות אלפי השוטרים שיבטחו את המצעד. הכתבה של הדר גיציס וענבר טוויזר.
7: עשרות אלפים עלו היום לירושלים כדי לחגוג 59 שנים לאיחוד העיר, עם מצעד וריקוד הדגלים המסורתי. הבוקר נפתח עם מאות יהודים שעלו להר הבית, הניפו דגלים והשתחוו, בהם גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
8: הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
7: המשטרה עקבה חלק מהצעירים שהפרו את הסטטוס קוו והניפו דגל ישראל על ההר. לפני תחילת האירוע, רבני הציונות הדתית התאחדו ופרסמו מכתב שבו קראו לבני הנוער לחגוג במתינות ולהימנע מפרובוקציות. ועדיין, כשהצועדים הגיעו לרובע המוסלמי, נרשמו עימותים והשלכת כיסאות. לפחות 13 חשודים נעצרו.
9: היו מספר אירועים, האירועים ספורדים, כל האירועים קיבלו מענה. בסוף המערך פה הוא מערך גדול, הוא נפרס לאורך ציר מאוד ארוך, עם הרבה מאוד כוחות, ובסוף המענה הוא מתבצע, הוא מהיר, ובסוף רואים, גם בכל אירוע אנחנו סוגרים מעגל ויש גם עצורים.
7: וברגע האחרון נמנע אסון, כשמסתערבים של מג"ב והכוונה של שבק עצרו היום חשוד שתכנן לבצע פיגוע במהלך אירועי יום ירושלים.
10: היחידה ביצעה מעצר תוך זמן קצר וסגרה מעגל על אותו חשוד. תוך כדי יצירתיות, שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
7: מדי שנה המצעד עובר בשני מסלולים, הגברים דרך שער שכם והרובע המוסלמי, הנשים והמשפחות דרך שער ציון. השנה ביוזמה עצמאית החליטו חלק מהמשתתפים לעבור במסלול חדש, מהר הזיתים ודרך שער ציון.
11: וואו, אווירה מטורפת!
7: אלפי שוטרים פעלו היום בבירה והבטחו את מצעד הדגלים, שגם השנה היה שילוב בין חגיגה לאומית מרגשת לבין עימותים שהעיבו על האווירה.
3: הפסקה של פחות מדקה ואחריה על סערת הפאץ' משיח והעונש החריג ללוחם הנחל.
11: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
12: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
13: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
14: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
15: תאיש, ממש מדהים.
14: אתה נותן לאנשים כוח.
16: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
17: די, נו, שושי, די!
11: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
18: טוסט טראומה.
3: כן.
19: מה זה טוסט טראומה?
3: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
19: כן. Oh my God.
20: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
3: בשבוע שעבר הכריז חבר הכנסת חילי טרופר שגם הוא עוזב את מפלגת כחול לבן, ולמעשה משאיר את חברו הטוב ושותפו לדרך בני גנץ, כמעט ללא חברי כנסת חשובים בתנועה. בשבת, בחדשות סוף השבוע, יושב טרופר לראיון עם דנה וייס, ראיון בלעדי ראשון מאז העזיבה, ומדבר על עתידו הפוליטי. הנה קטע קצר מהראיון.
21: אתה מבין את נקודת המבט של גנץ?
22: כן.
21: זה ברור שזה לא עוד עזיבה. עזבו אותו כבר לאורך הדרך, אבל העזיבה שלך היא הכי משמעותית. אז הוא מבחינתו יכול להגיד, שמתי אותו לצידי, נתתי לו את כל המקום, והנה כך הוא גומל לי.
22: אני רוצה להאמין שהמקומות שלהם הגעתי בחיים, הם גם בזכות עצמי, ואם מישהו מגיע לו קרדיט, זה להורים שלי. אז אתה יודע, אף אחד לא המיס אותי על הגב.
21: זאת אומרת, מי שיכול להסתכל על זה מנקודת המבט של גנץ, שאתה כאילו גם דיברת גבוהה גבוהה על ערך החברות ועשית 180 מעלות, וגם הוא הביא אותך ואתה לא מכיר לו תודה, אתה מכבד את בני, אבל זאת לא הסתכלות שהיית מאמץ.
22: לא. מספר מבחני החברות שאני מרגיש שעברתי גם בשדה הפוליטי, גם בחיי, לא מרגיש שיש לי במה להתבייש. חברות היא ערך מרכזי, לצידה יש עוד הרבה מאוד ערכים. אני לא מרגיש שאני חייב למישהו, מלבד למדינת ישראל.
3: אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה נהיה איתכם דפנה ליאל, עמית סגל ואמנון אברמוביץ' עם סקר המנדטים של יום חמישי. פרטים חדשים על השלמת החקירה בעניינו של אייל גולן אחרי החשיפה בחדשות 12. וגם פרויקט מיוחד, למה האנגלית של תלמידי ישראל ברוע.
23: Can you explain the war between Israel and Iran?
24: The Iran is the pew pew.
23: Okay.
24: Is the Israel the pew pew, the big Iran.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
26: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
27: למה לא מספרים למיכאל?
28: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
27: הלוואה זה מני טיים.
28: ובמני טיים רק ישראכרט.
29: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
30: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: דלתות פנים?
1: הקרב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: הקרב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
1: הקרב בריח.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים.

0: המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כל

0: רועי זיתוני, הצעירה שנדרסה למוות בתאונת הפגע וברח בתל אביב.
1: הנהג וחברו שהיה עמו ברכב הצליחו להימלט לצרפת.
2: כשהוא יהיה בכלא אני אשן כמו תינוק אני אשן.
3: למה ואיפה נקבר אריק רוביק בחשאי לפני שבועיים?
4: עשינו חקירה של ממש, כולל להיכנס אליהם הביתה, הגענו לרכב שלהם, שמנו מעקב.
5: חדשות סוף השבוע, שבת ב-8 בערוץ 12.
6: ממשיכים בחדשות, סערה בעקבות החלטתם של הרמטכ"ל ומפקד חטיבת הנחל לשלוח לכלא ל-30 יום חייל שענד על מדב פייץ' עם הכיתוב משיח. בצהל מיהרו להעביר כי הפייץ' אינו העניין, אלא חוסר המשמעת שכבר עולה בחיי אדם. כתבנו הצבאי ניצן שפירה על העונש החריג והתגובות.
7: זה קורה אתמול בצהריים, הרמטכ"ל זמיר מגיע לסיור בצפון השומרון ונתקל בלוחם עם פאץ' משיח על המדים. זמיר העיר על כך והלוחם נשפט על ידי מפקד חטיבת הנחל ל-30 ימי מחבוש. אבל לא רק הוא. מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, מפקד הפלוגה ננזף. ומפקד הגדוד קיבל להערה פיקודית. לא חלף זמן רב לאחר פרסום העונש והתעוררה סביבו שערה פוליטית וציבורית. הורים ללוחמים בחטיבת הנחל חתמו אמש על מכתב שקורא לבטל את העונש ובו נכתב. הלוחם היה בעיצומה של משימת שמירה בעמדה כשהרמטכ"ל עלה אליו ובמקום לקבל הערכה על שירותו. הוא מצא את עצמו נשלח לחודש שלם מאחורי סורג ובריח והדחה מלחימה. ככה לא מתייחסים לגיבורים. בניגוד לטענת ההורים, בצהל הבהירו כי החייל לא הודח מלוחמה. המהלך של הצבא הוביל גם לשורת גינויים מנבחרי ציבור מהימין. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, צייץ. ההחלטה להעניש לוחם שענד פאץ' משיח היא חמורה ושערורייתית. שחררו אותו עכשיו. בתגובה לגל הביקורת, מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ששפט את הלוחמים, כתב הודעה למפקדי החטיבה. האחריות המלאה היא עליי ופעלתי כפי שפעלתי כי המשמעת היא ערך בסיסי. מתחיל בנו המפקדים דרך כל חיילנו. לצערי חוסר המשמעת פוגש אותנו באירועים מבצעיים ובשגרה באובדן של חיים. הסיפור זה לא הפאץ', הסיפור זה הערכים שעליהם אנחנו מחנכים.
8: במלחמה ככל שהמצב יותר קשה, ככל שהאירועים הם יותר אירועים, ככל שהחיילים הם יותר אמיצים, ככל שהמפקדים הם יותר רציניים, צריך להגביר את המשמעת. כי אחרת במלחמות ויש דוגמאות היסטוריות, צבאות יכולים להידרדר. וכדי למנוע את זה, בעיקר במלחמה ארוכה, צריך להגביר את המשמעת במלחמה. זה נכון בענייני בית שם, זה נכון בכל דבר אחר שקשור למשמעת בצבא.
7: היום פנה לוחם לרמטכ"ל ולמפקד החטיבה בבקשה להמתיק את עונשו. לא הייתה לי כל כוונה לעבור על פקודות או לערער על סמכות. מבחינתי היה מדובר בביטוי אישי בלבד, ללא כל רצון ליצור פרובוקציה או לפעול בניגוד לרוח הצבא. אני פונה אליך בבקשה לשקול את שינוי העונש שנגזר עליי. בצהל ביקשו להעביר מסר חד על פקודות ומשמעת, אבל מחוץ למערכת, העונש הזה כבר הציט שערה שחורגת הרבה מעבר לאותו פאץ'. שערה שנוגעת לזהות, לערכים, ולשאלה, איך צהל צריך להתנהל?
6: אז ניר, כאמור, ביקורת ציבורית גדולה על כך שמדובר בעונש מוגזם.
9: כן, צריך להגיד, מבחינת הרמטכ"ל, זה לא סיפור של פאץ' כזה או אחר, זה סיפור של משמעת וסדר בצבא. פגיעה במשמעת זה פגיעה בכשירות, וצבא אם רוצה לנצח צריך להקפיד על המשמעת שלו, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. בכירים בצבא אומרים את הדברים הבאים האלה באוזנינו, הרמטכ"ל סופג עכשיו ביקורת קשה מגורמים שמנסים לכופף את כושר העמידה שלו, רוצים רמטכ"ל חלש. יש כאן מאבק על המרות, על השליטה, על הסמכות, על מי כאן המפקד.
6: אבל בכל זאת, 30 יום.
9: תכף אני אסביר. המפקדים או ההמון, ויש כאן ניסיון לקעקע את הסמכות של הרמטכ"ל. עכשיו צריך להבין, זה לא רק העניין של הפאץ' פה, הרמטכ"ל בודק עמדת שמירה, מוצא שם ארבעה לוחמים של הנחל, ומה שהוא רואה שם על הברדק שמתחולל שם, זה הרבה מעבר, וזה מעיד על משהו. עכשיו צריך להגיד, אחרי שנתיים וחצי של לחימה, יש שחיקה גדולה במשמעת ובמשמעת המבצעית בצבא, וזה עלה לנו בתקופה הזו של המלחמה, תאונות מבצעיות, דוצים, 151 לוחמים שנפלו בעקבות הדברים האלה, ולא סתם הרמטכ"ל מתעקש על העניין הזה, והוא לא מוכן שזה יימשך, והוא מזהיר, והוא הזהיר בשבועות האחרונים כמה פעמים את המפקדים, ועכשיו הוא החליט גם לפעול, והוא גם דורש את זה עכשיו מכל המפקדים. ואם יש הערה אחת שאפשר להעיר כאן בעיניי, זה למחת הנחל, שהיה צריך לטעמי גם להעניש את המפקדים, כי הם צריכים לדאוג שביחידות שלהם לא יהיה ברדק, זה עליהם.
10: תודה, ניר. ראש הממשלה העיד היום בבית המשפט בתביעה שהוא מנהל נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין גונן בן יצחק על שורת פרסומים ברשתות החברתיות הנוגעים למצבו הרפואי. נתניהו טען כי מדובר בפרסומים שקריים, פירט על הליך הגילוי המוקדם שעבר לסרטן ההרמונית ואמר שמצבו הבריאותי כיום בעשירון העליון. כתבתנו לינה היא מוסרת שראש הממשלה ביקש לסיים את עדותו מוקדם כעבור שעה בלבד, דיון המשך נקבע לחודש יוני. הפרקליטות פותחת מחדש את תיק החקירה משחקי חברה ודורשת לחקור שוב את הזמר אייל גולן. מיכל פעילן כתבתנו, את חשפת במעדורה את המחדלים בחקירה של גולן והמעורבים הנוספים, והערב את עם פרטים חדשים בנוגע לחקירה המתוכננת.
11: כן, קרן, אז החלטת הפרקליטות למעשה מגיעה בהמשך לערר שהגישו תאיסיה ונון, שבמסגרתו הן טענו שישנם מהם מעורבים בפרשה שכלל לא נחקרו, וגם תלונות שלהן שלא נבדקו כראוי, ולכן למעשה דורשת הפרקליטות השלמת חקירה מהמשטרה כדי לגבש את עמדתה בנושא הערר. כפי שפרסם גיא פלג, אייל גולן בעצמו צפוי להיחקר. נזכיר, יש תלונה חדשה בעניינו של גולן, ולמרות ההתיישנות בית, ייתכן מאוד שהמטרה כאן היא למעשה לחקור שיטה שיכולה אולי לשפוך אור גם בנושא פרשת משחקי חברה. כמו כן, ייתכן שבמסגרת השלמות החקירה ממה שאנחנו מבינים, צפויים להיחקר גם כדורגלן לשעבר מוכר וגם מפיק מוזיקלי מוכר בעניין הזה. ההחלטה אמורה להתקבל עד סוף חודש אוגוסט, כך שההשלמות צפויות לקרות בקרוב. בפרקליטות מבהירים שאין בהחלטה הזו של השלמת החקירה איזושהי עמדה לגבי ההחלטות שתתקבלנה בסופו של דבר בעררים. תאיסיה גם מגיבה היום להחלטה הזו של הפרקליטות ואומרת, הגיע הזמן שכולם ידעו מה שאני יודעת כל השנים, תם עידן, נפגעות לא שותקות יותר ולא מושתקות.
10: תודה מיכל. עכשיו לעניין הזה, ירי בלתי פוסק, קליעים שפוגעים בבתים ואפילו במלון, בחלון של חדר ילדים. תושבי היישוב גבעות בר בדרום מפחדים לצאת מהבתים. ומה קרה כשהם התקשרו למשטרה ושאלו אם בטוח לנסוע הביתה? פרשננו בדרום אלמוג בוקר מביא את הקולות והשיחה למוקד 100 שהשאירה את התושבים בהלם.
12: זאת כבר הפכה לשגרה של תושבי גבעות בר.
13: אמא!
12: ירי שמתחיל בשעות הערב מתעצם לקראת הלילה, והופך לא רק לסיוט אלא לסכנה של ממש. קליעים שנורים מרעת פוגעים ביישוב, פעם בשטחים פתוחים, פעם בחצרות הבתים. ואתמול זה כבר הגיע לסי, קליע נעצר בטריס של חדר ילדים.
14: זה צרורות, זה לא ירי בודד, זה צרורות. וכשמישהו יורה צרורות, הוא לא מכוון. זה נשמע כמו גשם של קליעים.
12: שימו לב לבעלה של התושבים בקבוצת הוואטסאפ. יאללה מלחמה, כותב אחד התושבים. תושב אחר עונה, אמרתי למשטרה שזה נשמע כמו ירי עם מג. תושבת אחרת כותבת, ככה שמעו את זה בשבעה באוקטובר. ואיפה המשטרה, אתם שואלים? זה בדיוק מה ששואלים התושבים. אחת מהן שנסע על כביש 310 בדרכה הביתה, וחששה שהקליעים יפגעו בה, התקשרה למוקד 100 של המחוז הדרומי במשטרה. צריך לשמוע את התשובה כדי להאמין.
15: שלום, שלום, מדברת שירה. אני גרה בגבעות בר, ואני רואה שיש ירי מטורף, ואני בדרך לשם. השאלה אם זה בטוח לעבור שם, בכביש שם.
16: אני לא יכולה להגיד לך אם לעבור שם או לא, אוקיי? אין כאן איזשהו טיפול משטרתי, הירי במקום מטופל. אני לא יכולה להגיד לך אם לעבור שם או לא.
12: כן, שמעתם טוב. אני לא יכולה להגיד לך אם לעבור או לא. זאת החלטה שלך, אומרים לה במשטרה.
16: לא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שאני לא יכולה לעצור עלייך או להתיר לך, כאילו זה החלטה שלך.
17: יש נעדות באזור?
16: יש נעדות שמטפלות באירוע ירי באזור, כן.
12: ואם זה נשמע לכם מוכר, זה לא במקרה. לפני פחות מחצי שנה חשפנו את ההודעה הזאת שנשלחה אז לשוטרים. החל מרגע זה נסיעה על 310 רק בזוגות ומעלה, 6-8 לוחמים, כולל נסיעה מנלתית על 310. ובתחילת השנה באה ההקלטה המקוממת הזאת של המשטרה, מענה לתושב עומר שהתלונן על ירי בלתי פוסק.
13: עוד שמה, כשיגמר הירי הם יכנסו.
17: כשיגמר הירי הם יכנסו?
13: כן.
14: אנחנו לא רואים ניידות, אנחנו לא רואים אכיפה, אנחנו לא רואים באמת את השוטרים. כשאנחנו מתקשרים 100, אומרים לנו ידוע. גם לנו ידוע, חבר'ה, יש פה גשם של כלים.
12: מבצע ועוד אחד ועוד אחד, ובשטח לתחושתם של התושבים דבר לא משתנה. בעוד כמה חודשים הולכים לבחירות, ודווקא בקדנציה של השר שהבטיח להחזיר את המשילות בנגב מרגישים שיש יותר ויותר אזורים שהפכו לאקס טריטוריה.
10: משטרת ישראל נמסר, המדווחת קיבלה מענה כי האירוע מטופל, כי כוחות המשטרה נמצאים בשטח וכי אין מניעה לנסוע בכביש. נדגיש כי לא התקבל במשטרה כל דיווח על אירוע ירי בכביש, באשר לקלי שאותר מחוץ לאחד הבתים בגבעות בר. עם קבלת הדיווח הגיעו למקום כוחות משטרה, נאספו ממצאים ונפתחה חקירה. הציונים של תלמידי כיתות ט' בשפה האנגלית מאוד לא טובים, רק 22% הגיעו לרמה הנדרשת שמשרד החינוך קובע. יצאנו להבין למה ואיך זה קורה ומה צריך לעשות אחרת, ואם הרמה נמוכה, אז איך ההורים יכולים לעזור לילדים בבית? הכתבה של יעל אודם.
18: What are you guys here doing today?
19: Go to the mall.
18: Friends?
19: Yes.
18: Are you shopping around?
19: No, we're Stalbit.
18: What are you guys here doing today at the mall?
19: Hello, Glit.
18: You got Yes Beno. Yes Beno is yes, good. That's a start. Okay. What grade are you guys in?
19: What?
18: Can you tell me your morning routine? Can you explain the war between Israel and Iran?
19: The Iran is the pew pew.
18: Okay.
19: Is the Israel the pew pew, the big Iran?
20: We had a war about the space that we that before and then Israel take his play take
21: שנים שאנחנו מסקרים את הביג פיילייר של תלמידי ישראל באנגלית.
18: How's your English?
20: Heckwack.
22: היא סיימה אנגלית 95 יחידות.
21: היא לא יודעת אנגלית.
22: והיא לא יודעת אנגלית. למה? כי מה מלמדים בבית ספר? לא מלמדים אותם להתמודד עם הבגרות. לא מלמדים אותם אנגלית מדוברת.
21: זה נשמע רע פה, וזה נשמע רע גם מסביב לעולם.
19: If I don't sit with near window, I...
20: If you did, you scream.
19: Finish
20: and yummy. For the dessert.
19: Yes.
23: תטסת אותה.
19: מה אומר? מה אומר?
23: תשבי. פתאום תתקי בן.
19: מה אומר עכשיו?
21: לא כולם. זה נכון, יש כאלה שיודעים לדבר, אבל הם לא זוקפים את זה לטובת בית הספר.
24: I think most of my English comes from like movies.
25: From TikTok. I saw your videos.
26: From music. I listen to music.
27: Video games. It's too basic. It's cool.
21: הנתונים שפורסמו בשבוע שעבר איומים. רק 22% מתלמידי כיתות ט' הגיעו לרמה הנדרשת שהגדיר משרד החינוך בעצמו. אי אפשר להשוות את המבחן שנעשה כאן לראשונה לשנים קודמות, אבל ברור שהמצב מזעזע.
28: בוחן, 40 המילים הכי נפוצות בהנצינים, חלק אחרון.
29: במקום החמישי, אפקט.
21: בתור מורה לאנגלית בתיכון, לתמר יש מיליון סיפורים מצחיקים.
30: תלמיד רצה לכתוב שהמצב מאוד חמור, אז הוא כתב חמור במילונית, אבל הוא לא שם לב לניקוד, אז יצא לו בסוף, the situation is very donkey.
21: אבל מה שהיא מספרת כאן לא מצחיק בכלל.
30: הרמה באנגלית כל הזמן יורדת. אם נסתכל על בחינת בגרות מלפני 20-25 שנה, ניקח את מודיול G של 5 יחידות, ונסתכל היום על אותה בחינה, אנחנו נראה פערים מאוד מאוד גדולים ברמה.
21: אנחנו מורידים את הרמה כדי שהם יצליחו יותר.
30: אנחנו מורידים את הרמה כדי שכולם יוכלו להגיד שיש להם 5 יחידות אנגלית בתעודה אחר כך.
21: כשמסיימים 5 יחידות אנגלית בישראל, יודעים אנגלית או לא יודעים אנגלית?
30: לא יודעים אנגלית.
21: למה הספרים האלה לא מצליחים ללמד את הילדים שלנו אנגלית?
30: אי אפשר ללמוד לדבר אנגלית מספר, כמו שאי אפשר ללמוד לשחק כדורגל מלקרוא ספר על כדורגל. צריך לתרגל את זה. אם בעולם מושלם, בגן, שלוש פעמים בשבוע, היו נכנסים לשעתיים שלוש ביום ומדברים אנגלית עם הילדים, וואו.
21: מה אנחנו עושים לא נכון? ארבע או חמש שעות שבועיות הן לא מספיק בשביל לרכוש שפה. אין מורים לאנגלית ולא עושים שום דבר כדי לתמרץ מועמדים פוטנציאליים. תוכנית הלימודים מתרכזת דווקא בדקדוק ולא באנגלית המדוברת, וגם אנחנו מתחילים מאוחר מדי.
0: No more monkeys jumping on the bed.
21: אגב, ביוזמת שרת החינוך הקודמת, יפעת שאשא ביטון, החל פיילוט ללימוד אנגלית ב700 גני ילדים, אבל היא נגנזה כמה חודשים אחרי שקיש מונה לשר החינוך. לפי בדיקה שערכנו בארבע השנים האחרונות, לא הייתה אף ישיבה בהנהלת משרד החינוך שעסקה בנושא האנגלית המדוברת הכל כך הכרחית או בהוספת שעות לימוד.
1: I love to play volleyball.
2: What position do you usually play?
1: Don't understand.
2: No problem. Let me rephrase that. Do you play volleyball with a team or just for fun with friends?
21: יחסית לזה שאנחנו די כושלים, הפיתוח אולי המשמעותי ביותר ללימודי אנגלית הוא תוצרת הארץ.
1: I like watch TV.
2: Watching TV is fun. You can say I like to watch TV. We use to with the verb like to show what we enjoy doing.
3: קרנו בגיל 18 בצבא, שירתנו יחד בסיירת מטכ"ל. ואחרי זה לא הספיק לנו זמן ביחד, אז אנחנו הולכנו ללמוד יחד בגיל 26 הנדסת חשמל ופיזיקה.
4: I'm Laura, your AI English tutor.
21: רועי ויונטי פיתחו את לורה, אפליקציה שנמכרת בעשרות מיליוני דולרים ל-15 מיליוני לקוחות בעולם.
4: Like coffee?
5: Yes, I like.
4: Do you mean yes, I do?
5: Yes, I do.
21: גרמניה, מקסיקו, איטליה ויפן למשל.
6: איך אומרים טבעונית באנגלית?
7: You're asking about vegan. It's fascinating how vegan desserts can be just as rich and satisfying.
21: היתרון של לורה הוא שהיא מבינה עברית ויודעת לעזור כשהמשתמש נתקע ולא מבין. וגם, היא מתבססת על ניתוח של מאות מיליוני שיחות בכל העולם, מה שמאפשר לה לדייק ולהתאים את השיחה למשתמש הספציפי, מה שגורם לו לחזור שוב להתנסות.
6: What would you like for the main course?
1: Grilled chicken with rice.
6: And for a drink?
1: Hot tea and cola orange juice.
6: All right, your order will be right back. Our chef is on it.
21: אלו הם תלמידי כיתה ה' בבית ספר ציבורי רגיל בראשון לציון, שפשוט החליט לפני ארבע שנים להיות דו-לשוני.
8: התקסים שלנו כולם בעברית ואנגלית, התעודות בעברית ואנגלית, מסמך שיוצא החוצה, אנחנו בעברית ואנגלית.
9: אז יש לך צי של מורים לאנגלית, איך גייסת?
8: לא, יש לי שלושה מורים לאנגלית. קודם כל אנחנו מלמדים אנגלית מהגן עד כיתה ו', יותר שעות ממה שמשרד החינוך נותן מקצה לכל כיתה.
9: כמה זה?
8: בגן לומדים שעתיים, בכיתה א' לומדים שעתיים, אבל בהם לומדים שש שעות, בבב הם לומדים שש שעות, כשמשרד החינוך נותן ארבע. יש שעת אנגלית מדוברת בנוסף.
11: I'm not doing anything special, I'm just gonna do what's gonna happen. This is pretty much my plan.
21: זוכרים שמדינת ישראל החליטה להשקיע במתמטיקה ומספר הניגשים לחמש יחידות לימוד מיד זינק והכפיל את עצמו? כך יכול להיות גם באנגלית. צריך להחליט למנות פרויקטור, וזה יקרה. Keep your hope.
31: Give me a sentence in the past. Give me a sentence with did.
10: משרד החינוך מסר, המשרד מוביל תוכנית לימודים חדשה, מעבר מהוראה שהתמקדה בעיקר בדקדוק וכתיבה להוראת אנגלית תקשורתית מדוברת ויישומית בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים להוראת שפה. מטרת התוכנית היא ללמד להשתמש בשפה בפועל ובאפקטיביות. נשארים עם חינוך, הציונים של תלמידי ישראל גרועים, השר החינוך מנסה שלא תדעו עליהם. אתמול נחשף שהשר קיש ניסה להסתיר את הציונים הנמוכים מאוד במבחני מדעים לכיתות ט'. יעל, אנחנו חוזרים אלייך, את מפרסמת שקיש כבר שלוש שנים מנסה להתערב ולרקח הודעות לעיתונות שנוגעות להישגים הנמוכים של התלמידים.
21: כן, אז הערב אנחנו מפרסמים עוד כמה פרטים מאוד מעניינים בנוגע לסיפור הזה שהתפרסם אתמול ב-i24. הם בעצם חושפים, שר החינוך מנסה להסתיר את הציונים הנמוכים של תלמידי כיתות ט' בישראל במקצוע המדעים. התגובה של שר החינוך לאותו דיווח הוא שהבעיה
10: היא בכלל ברשות הארצית למדידה והערכה ברמה. הם לא מקצועיים, הם עושים עבודה לא נכונה באשר לנתונים וכולי וכולי. הם רואים את ההשמצות ומשגרים עליו מכתב. כך כתוב במכתב. בשלוש השנים האחרונות מתמודדת רמה עם ניסיונות חוזרים ונשנים מצדך להתערב באופן דיווח תוצאות מערכת החינוך בישראל. ראוי לציין כי טענות אלה אינן מושמעות כאשר התוצאות חיוביות. ביקשנו לבדוק האם הייתה פעם נוספת שבה שר החינוך ניסה לשנות או להטות ציונים, ואז הגענו למבחן הטימס, מבחן בינלאומי שבודק מדעים ומתמטיקה ב-2023. זו ההודעה לעיתונות שהוציא משרד החינוך, ירידה משמעותית בהישגים בקרב תלמידי כיתות ח' במדעים ומתמטיקה. ההודעה של רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה, הייתה הרבה יותר חריפה. ירידה חדה בהישגים, הגדולה ביותר שנרשמה במדינות ה-OECD. הישגי התלמידים בישראל במחזור 2023 הם הנמוכים ביותר מאז 2007. צריך לומר, כשהתוצאות של תלמידי ישראל טובות כמו תלמידי ד' בשפה, אז שר החינוך אגב וגם שיבח את עבודתה של הרשות הארצית למדידה והערכה. הם אגב אומרים לנו...
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים, עכשיו באתר.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
23: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
22: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
32: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
33: רק רב בריח.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
33: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
34: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
35: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
36: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
37: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בתגובה להפרות הפסקת האש, צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-60 תשתיות טרור של חיזבאללה וחיסל יותר מ-20 מחבלים. והתקיפות שיבוצעו מהאוויר ומהיבשה ברחבי דרום לבנון הותקפו מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומפקדות של ארגון הטרור. התקיפות מגיעות על רקע שיגורים רבים של רחפני נפץ מלבנון לעבר כוחות צהל, פועלים במרחב ההגנה בדרום המדינה וכן לעבר יישובי הצפון. בנוסף, בוצע ירי רקטי לעבר הלוחמים היום ללא נפגעים. הבוקר אזרח נפצע אנושות מפגיעת שני רחפני נפץ באתר תיירות בראש הנקרה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עבר ניתוח, אך מצבו מוסיף להיות אנוש. שני פצועים נוספים מאושפזים במצב קל ובינוני, ופצוע קל אחד שוחרר לביתו. אירועי יום ירושלים, צדת הדגלים הגיע לרחבת הכותל המערבי. לפי המשטרה, רבבות משתתפים בחגיגות אשר הובטחו לאורך כל המסלול. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת כי 16 בני אדם עוקבו בעקבות אירועי אלימות נקודתיים, ומוקדם יותר היום נעצר במזרח העיר חשוד שהתכוון לבצע פיגוע. ובחיפה, 9 נעצרו לאחר שהפגינו עם דגלי פלסטין במושבה הגרמנית. ההפגנה פוזרה ומהמשטרה נמסר כי השלטים והדגלים שהונפו הפרו את הסדר הציבורי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג כי הוא הציע לסייע בהגעה להסכם עם איראן. טראמפ אמר כי שי רוצה לראות עסקה ובפרט את מיצר הורמוז פתוח, זאת על רקע היותה של סין הצרכנית הגדולה ביותר של נפט איראני. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הדגיש כי ארצות הברית לא ביקשה ולא צריכה את העזרה של סין בנושא האיראני, אלא רק העלתה את הסוגיה כדי להבהיר את עמדתה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: ערב טוב, בהמשך ליום שרבי, לילה חם לפנינו עם הגבלות ריאות בצפון הנגב ובחוף הדרומי. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון שוב צפי למזג אוויר שרבי.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, ומעכשיו, בכל יום חמישי, בין 9-11 בלילה, אנחנו נפגיש ראש בראש את הלעיתים הכי גדולים בישראל ובעולם, במצד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. אז במהלך השעתיים הקרובות אנחנו נתקדם יחד, מהמקום העשירי ועד המקום הראשון, העברי והבינלאומי, עם כל הלעיתים שעשו את השבוע האחרון, ותאמינו לי, אתם ממש, אבל ממש לא מוכנים למה שמחכה לנו הלילה. אז תשמרו על עצמכם בכבישים ותיהנו מכל רגע. יאללה, בוא נתחיל עם המקום העשירי, נראה לי זה דורש.
1: המקום העשירי.
0: אוקיי, מאזינים יקרים, ובמקום העשירי, במצד הבינלאומי, אנחנו נתחיל עם הבינלאומי, השבועי של רדיו כל רגע, Beauty and the Beat, כן, כן, השיר של ג'סטין ביבר וניקי מינאז', חשוב לציין, אם אתם מכירים כבר את השיר הזה מפעם, כן, כן, השיר יצא ב-2012, וחזר לתודעה לאחרונה, בגלל שג'סטין ביבר הופיע עם השיר בפסטיבל הקואוצ'לה שבארצות הברית, ועשה רעש מאוד מאוד גדול ברשתות. אני חייב להגיד שהוא לא סתם עשה רעש. אני שאני צפיתי בזה, זה החזיר אותי קצת אחורה, זה עשה לי קצת נוסטלגיה לפריים ג'סטין ביבר, כמו שאנחנו אוהבים. אז נבלח פור יותר מדי, בוא נשים את השיר. Show you

אוקיי, אחרי שיר כזה, אי אפשר ככה להתקדם, אפשר. אבל יש מישהי אחת שיכולה להחזיר אותי ככה להתקדמות, וזה המקום העשירי במצעד העברי השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע, ואנחנו מדברים על עדן גולן עם השיר אמן. זה שיר שמבחינתי יכל להיות איזה להיט של הקיץ, למרות שהוא יצא לאחרונה, אבל אם הוא יצא כאילו בקיץ, וואלה, זה יכל להיות הלהיט של הקיץ. קיצר, במקום העשירי, השיר אמן של עדן גולן, השיר יצא בנובמבר האחרון, וזה מהסוג של השירים שאתם שומעים אותו, אתם לא יכולים להפסיק לזוז, כמובן שאתם נוהגים, אז תזוזו לא יותר מדי. אתם יודעים, בגבול הטעם הטוב, גם שיר מלא באנרגיה, וגם טקסט עמוק. אני אומר, בוא ניגש לשיר, בוא נשמע.

0: אוקיי, וזה היה שיר אמן של עדן גולן, ואנחנו נמשיך למקום התשיעי. Let's go!
1: המקום התשיעי.
0: אוקיי, אז במקום התשיעי, במצעד הבינלאומי השבועי, הוא השיר לא אחר מאום רקר של סומבר. אני חייב לשתף שמבחינתי סומבר, אחד מההתגלויות שלנו בשנים האחרונות, נראה לי הוא באזור הגיל שלי, והוא נותן מוזיקה עם וייב ממש ייחודי, ממש ייחודי. קשה לי לשמוע הרבה אנשים שהם כרגע בפריים, כאילו ששומעים אותם בכל העולם, שהם באותו וייב כמו של סומבר. זה וייב ממש ממש מגניב, אינדי כזה, פרץ התודעה באמת בשנים האחרונות. השיר עצמו יצא בפברואר האחרון וכבר הופיע בכמה מצעדים ברחבי העולם. אז בלי לחפור יותר מדי, אום רקר, סומבר.

אוקיי, ולאחר כך המקום התשיעי במצעד הבינלאומי, אנחנו נקפוץ למצעד העברי, ובמקום התשיעי במצעד העברי השבועי של רדיו כל רגע, השיר אהבת השם של בן צור. כן כן, השיר שיצא בפברואר האחרון ונכתב על אהבת השם גורדון, המתאגרף המויטאי, האלוף שמייצג את ישראל בכבוד בעולם. אני חייב לציין שאחת מהקרבות האחרונים שלו, אני ראיתי אותו נכנס לקרב עם כזה, יש כזה כניסה, אז הוא שם את השיר באמת אהבת השם של בן צור. אז בלי לחפור יותר מדי, בוא נשמע את השיר שבמקום התשיעי במצעד העברי.

0: אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו, מאזינים יקרים, אני רוצה שוב לאחל לכם לילה טוב, תשימו לב לעצמכם בכבישים, שמרו על עצמכם ותיהנו איתנו מכל רגע. אנחנו ממשיכים למקום השמיני בשני המצעדים, הבינלאומי והעברי, בוא נשמע.
1: המקום השמיני.
0: אוקיי, ובמקום השמיני, מישהי שהיא נראה לי גם נחשבת בדור שלי, צעירה, בשם אוליביה רודריגו, שכבשה כבר את כל הבמות, אפשר להגיד את רוב הבמות בעולם, מצעדים, הגיע גבוה מאוד ורחוק מאוד ובגיל צעיר מאוד, ויוציאה שיר לאחרונה שנקרא Drop Dead. אז הוא נמצא במקום השמיני שלנו במצעד המוזיקה הבינלאומי השבועי. השיר יצא לפני חודש והוא מוביל את אלבומה השלישי שעתיד לצאת חודש הבא. אז אם אתם מאזינים לנו עכשיו, זה שיר שמוביל את האלבום שעתיד לצאת בחודש הבא של אוליביה רודריגו. כבר השיר עצמו הגיע למצעדים מרחבי העולם, הגיע לבילבורד, טירוף, טירוף גדול. בוא נשים את השיר Drop Dead, אוליביה רודריגו.

אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו ככה מהשיר של אוליביה רודריגו. אנחנו נמשיך לשיר במקום השמיני, אבל במצעד העברי השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע. ואני שמח מאוד להגיד שאיתי לוי הוא במקום השמיני עם השיר 06. כן, כן, השיר שהוא הוציא בסוף מרץ כחלק מאלבומו שמייצג, שהוא הוציא לציון של 13 שנה לקריירה שלו, שזה מטורף. ולמעשה כל השירים באלבום הזה, יש להם 13 שירים, ויש שם כל שיר נקרא 01, 02, 03, ככה זה עד 13 כמובן. קיצר, טירוף גדול, הרבה הרבה כבוד, שיר מרגש, אני רוצה שכל אחד פה ישמע, אז תיהנו מכל רגע, לילה טוב, 06, איתי לוי.

0: 24, ואני חושב שכמעט כל כמה שנים יצא איזה להיט מדיני של איתי לוי, האלוף הזה. אז כבוד, כבוד. אנחנו נמשיך עם כל הכבוד וכל הגאווה שיש בזה, אנחנו נמשיך למקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: אוקיי, אז במקום השביעי במצעד הבינלאומי השבועי ברדיו כל רגע, יש את השיר ג'וי, שמהרגע שאני הכרתי אותו, הוא רק העניק לי ג'וי, הביא לי רק ג'וי. כיף גדול, באמת השיר המדהים הזה של ריי, האחת והיחידה שמפציצה השנה, ביחד עם אמה ואבסולוטלי, שיר יחסית ארוך לתקופה שלנו, למה בתקופה שלנו השירים יוצאים יחסית קצרים בתחום הזה, 3 דקות, אפילו עכשיו יורד הרבה מתחת ל3 דקות, שפעם היה יותר מקובל יותר, אז השיר הזה הוא 4 דקות ו24 שניות, כן. אז באמת השיר הזה יש לו אווירה של גוספל כזה, אתם יודעים, המוזיקה שמנגנים בכנסיות כאלה, עם כל הזמרים והזמרות כאן, עם הקול הזה. קיצר, גוספל מיוזיק, אני מת, גוספל מיוזיק, אני מת על זה. הפקה משמחת במיוחד, וקבלו פה סקופ ככה. אני לא אופתע אם השיר יעלה עוד בהמשך במצעדים, בכללי פה וברחבי העולם. זה דעתי האישית, אז בלי לחפור יותר מדי, בוא נשים לכם ג'וי.

חזרנו. לילה טוב, מאזינים יקרים, מקווה שטוב לכם בדרכים, מקווה שהכל טוב, תהיו נוחים, תהנו מהמוזיקה, מהמצד הבינלאומי והעברי השבועי פה ברדיו כל רגע, ואנחנו ממשיכים למקום השביעי של המצד העברי, השבועי פה ברדיו, והוא השיר לא אחר מבין 32 של עומר אדם, השיר בין 32 יצא בפברואר האחרון, כחלק מאלבומו ה-11 של עומר אדם, שנקרא חלק מהנצח. אני אומר, לא נמשוך אתכם פה נצח, בוא נשמע את השיר ביחד, עומר אדם, בן 32.

0: איי איי איי, אומר אדם, כולם חושבים עליך, איזה אומן בחסד. טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים למקום השישי, בוא נשמע את האות.
1: המקום השישי.
0: אוקיי, אז במקום השישי במצעד הבינלאומי השבועי של הרדיו, אנחנו מדברים על השיר של להקה מאוד מוכרת בעולם, ואם אני מדבר על מאוד מוכרת, אני מדבר על קיי-פופ. ואם אני מדבר על מאוד מוכרת בתחום הקיי-פופ, אני מדבר על BTS, שהוציאו את השיר סווים, שזה שחייה. השיר יצא במרץ האחרון, והוא כבר, הוא בכללי, נבחר להיות השיר המוביל מבחינתם, והשיר המוביל של האלבומה השישי של הלהקה, של BTS. השיר הוא 2 דקות ו-38 שניות, אני אומר, בואו נשמע, תגידו לי איך זה.

אוקיי, שבנו וחזרנו, ואנחנו נמשיך למקום השישי פה, במצעד הישראלי של הצד. יש לנו את נוגה ארז, היוצרת המוזיקאית המדהימה שלנו מטעם ישראל, שככה נותנת מפציצה בחול, כמו שאומרים, לא במובן הצבאי, במובן המוזיקלי, אבל נשים לה את השיר ככה במקום השישי, במצעד הישראלי שלנו פה השבוע, ברדיו כל רגע, Stuck in Heaven, כן, שמעתם נכון, היא נתקעה בגן עדן.

0: אוקיי, אחלה סטאקי נבן, נוגה ארז, ואנחנו כבר הגענו למקום החמישי. אני אומר, בואו לא נבזבז זמן במקום החמישי, let's go!
1: המקום החמישי.
0: אוקיי, במקום החמישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע, זה לא אחר מהשיר Bring Your Love, תביא את האהבה שלך. השיר הזה של מדונה ביחד עם סברינה קרפנטר, שבעיניי שילוב מפחיד, באמת שילוב מפחיד, כוכבות פופ מטורפות, אני אישית מת על המוזיקה של שניהן. והשיר עצמו יצא ב-30 לאפריל, והוא השיר המוביל מתוך אלבומה ה-15 של מדונה, כן כן 15, שעתיד לצאת בקיץ הקרוב עם המונדיאל ועם כל הדברים. אני חושב שיש לנו עתיד לקיץ מזהיר. מאזינים יקרים, תשנו טוב הלילה, כי אנחנו מתכוננים לקיץ מדהים. השיר הזה באמת עם אווירה כיפית ו קיצית, אני מת על השיר הזה, בוא נשמע אותו. Ask yourself that.

יס, אנחנו חוזרים, לילה טוב מאזינים יקרים, ואנחנו מגיעים למקום החמישי במצעד הישראלי השבועי ברדיו כל רגע. אז במקום החמישי במצעד הישראלי הוא לא אחר מהשיר בית ביפו של האחד והיחיד דודו טסה. כן כן, בית ביפו של דודו טסה. אני אתן לכם כמה מילים שדודו טסה אמר. ימים קשים וארוכים עברו על כולנו, חיכינו לשמש שתצא כדי שנוכל לשתף אתכם בקליפ החדש, לחזור להתעסק באומנות שכל כך חשובה לנשמה. אז אני מציע לכם, מאזינים יקרים, לאחר התוכנית, לאחר שאתם מגיעים הביתה ואתם כבר נחים, אני אשמח שתיכנסו ליוטיוב ותצפו בקליפ של דודו טסה לשיר בית ביפו. מוזמנים, מוזמנים, מוזמנים. ויאללה, בוא נשים את השיר שבמקום החמישי במצעד הישראלי אנחנו רצים עליו. איזה מצעד כיפי, בית ביפו, דודו טסה.

0: יש לנו עוד ארבעה שירים מכל צד, הצד הבינלאומי והצד הישראלי, וכיף גדול שיש. אני מזכיר לכם, שימו לב בדרכים שהכל בטוב, מקווה שתהנו, שתנוחו קצת בסופה של זה, שתנוחו קצת, כולנו צריכים לנוח קצת עם מוזיקה, ערב שער שלא לנוח. אנחנו נמשיך למקום הרביעי בזה הרגע.
1: המקום הרביעי.
0: אוקיי, אז במקום הרביעי, במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע, השיר המאוד מוצלח של אלה לנגלי, שנקרא Choosing Texas. שיר שיר מאוד מוכר, שיר קאנטרי מוכר מאוד, בארצות הברית התפוצץ ובכל רחבי העולם, גם אצלנו במדינה. השיר נכנס למצעדי מוזיקה רבים, כמו שידוע כשיר הזה. אתם כנראה שמעתם אותו, אם אתם לא מזהים לפי השם, אתם כנראה שמעתם אותו. אני גם ממש מרגיש שהשיר הזה דחף לגדול. קדמת הבמה את המוזיקת הקאנטרי, שאני חושב שזה סופר מגניב לשמוע דברים קצת ייחודיים בנוף הפופי שיש היום, למרות שאני אישית מת על פופ. אז בוא נשמע את המקום הרביעי הבינלאומי השבועי, רדיו כל רגע, אלה לנגלי עם Choosing Texas.

שיר מדהים, אנחנו נמשיך למקום הרביעי במצד הישראלי השבועי פה של רדיו כל רגע, ואיזה שיר! אני מתרגש להגיד אותו, לספר למה, כי ממש לאחרונה אותו אומן עם השיר שייצג אותנו עלה לגמר הגדול שעומד להתקיים במוצא, שאני מדבר על השיר מישל של נועם ביטן שהופיע איתו וניצח בחצי גמר האירוויזיון, והוא עלה לגמר שהתקיים במוצא שהקרוב, אז ממש ממש הסופה שזה במוצא שתאזינו, תצפו, בוא נרים לו. תודה רבה על הייצוג, על הייצוג נועם ביטן הסופר מוכשר עם השיר המרגש הזה. לא משנה כמה יעשו לנו רעש, כמה יגידו, כמה יעשו לך בוז, זה לא משנה, רואים את נועם, הוא עומד כמו קיר, אבל אדם חזק בפנים, בחוץ, מרגש, איזה אומן, עוד מהתקופה שהוציא את בובה, איזה שיר מדהים. קיצר, מישל, שיהיה המון בהצלחה לך, נועם ביטן, עם השיר מישל, תן בראש, בכלי לכל המשלחת הישראלית שעכשיו נמצאת באירוויזיון, תנו בראש, אל תקשיבו לשנאה, אנחנו חזקים, עם ישראל חי, נועם ביטן, מישל.

0: איי איי איי, מאזינים יקרים, כל פעם לשמוע את השיר הזה של נועם ביטן, השיר מישל. איזה כיף, איזה כיף גדול. איך כל שנה המשלחת הישראלית והכותבים של השירים נותנים בראש איזה שירים בשנים האחרונות אנחנו הגענו איתם לאירוויזיון, ואיזה אומנים, אחד אחרי השני, יובל רפאל, עדן גולן, נועם ביטן, הם אפילו לא באותו סדר, בסדר הנכון, אבל עדיין שלושתם מטורפים. מטורף ומטורפות. קיצר, טירוף גדול. אנחנו נמשיך למקום היינו במקום הרביעי, למקום השלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע. בוא נשמע
1: המקום השלישי.
0: אוקיי, אז במקום השלישי השיר של ברונו מארס, Risk It All. כן, כן, כן. השיר יצא כחלק מהאלבום שנקרא The Romantic. הוא מדבר על זה שהוא היה מסכן את הכל כדי להיות עם האנשים שהוא אוהב. עכשיו השאלה שלי אליכם, מאזינים יקרים, האם אתם הייתם מסכנים את הכל בשביל אותם האנשים שאתם אוהבים? אני אישית, כן, הייתי עושה את זה. Risk It All, ברונו מארס, מקום שלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע. בואו נשמע.

וואלה, אני חייב לציין שעכשיו הריסקי דול, השיר של ברונו מרס, ממש עכשיו הזכיר לי את אותו אווירה, לא אותו שיר, כמובן, לא אותו שיר, אבל אותה אווירה של השיר גרנייד של ברונו מרס. I will catch you, גרנייד. לא, אני לא שיר עכשיו. אבל גם זה, זה ריסקי דול, כי גם שם הוא כאילו לקפוץ, כאילו, אני אתפוס כאילו גרנייד רימון בשבילך, זה גם לסכן את הכל. אז זה מגניב לחשוב על זה, אוקיי? מגניב לחשוב על זה. אנחנו נמשיך למקום השלישי במצעד הישראלי השבועי, השיר מנדם של סטטיק, ואני חייב לציין משהו על השיר הזה. סטטיק סיפר שהקליפ שהוא הוציא לשיר, אז פלטפורמת הסרטונים יוטיוב, פסלה את האפשרות לקדם את הקליפ דרך מערכת הפרסום שלה, בטענה שיש בו תוכן פרובוקטיבי או פוגעני. אני אישית צפיתי בקליפ, ואין שם שום דבר שהוא פרובוקטיבי או פוגעני, אבל אני אתן את זה, אני אתן לכם לשפוט בעצמכם. תצפו בקליפ מנדם של סטטיק ביוטיוב, ותעדכנו אותי מה אתם חושבים. מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם יואב אז ביטבוקס, ואנחנו נמשיך למקום השלישי, מנדם סטטיק.

0: אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו, ואנחנו, אני סופר מתרגש, כי אנחנו במקום השני, כן, של המצעד הלועזי, הבינלאומי, השבועי, פה ברדיו כל רגע. כיף גדול, בוא נשים את המקום השני, הגענו למקום השני.
1: המקום השני.
0: אוקיי, אז במקום השני, ככה, בצד הבינלאומי של המצעד שלנו השבועי, יש את השיר בייבי דול, שיצא אי שם ב-2018, ולאחרונה הוא חזר לתודעה של כולנו, לאחר שהוא התפוצץ מחדש ברשתות החברתיות, כגון טיק טוק, אינסטגרם ויוטיוב, כמו שאתם יודעים, על כמה וכמה סיפורים של שירים שחוזרים לתודעה שלנו, שירים מפעם, שהם חוזרים לתודעה בזכות סרטונים שהתפוצצו ברשתות החברתיות, שזה סופר סופר מגניב. אז באמת, בגלל שהשיר חזר לתודעה, אז חברת התקליטים החליטו לדחוף אותו מחדש כסינגל רשמי לרדיו ולשיווק, למרות שהוא ישן. קיצר, השיר בייבי דול של דומיניק פייק, שיר קצר, דקה 37 שניות, בוא נאזין, הוא במקום השני.

במקום השני, כן, כן, במקום השני, מחיאות כפיים. במקום השני, במצעד הישראלי השבועי של רדיו כל רגע. השיר שני, אני חייב להגיד, וואלה, שיר מטורף. הייתי שם אותו גם במקום הראשון, אז כזה שניהם. מקום ראשון ובמקום השני, לפחות במצעד הישראלי, אני אומר שהם חופפים, למה שני שירים גדולים. אחד קצת לפני ואחד קצת יותר לאחרונה. אז אנחנו מדברים על השיר שבמקום השני, כולם גנבים של אושר כהן. כן, כן. כבר כמה חודשים. שהוא הצליח, כאילו כבר כמה חודשים שהוא נמצא באוויר, והוא הצליח לגרוף למעל ל-13 מיליון האזנות רק ביוטיוב. רק ביוטיוב, כן. איי, איי, איי, שיר מדהים, כולם גנבים, אבל אתה אושר, אתה לא. אושר כהן, כולם גנבים.

0: כולם גנבים, אושר כהן, ואנחנו כן הגענו להיילייט, לחלק הנחשק ביותר של המצעד שלנו, המצעד השבועי שלנו, לשבוע הזה, ואנחנו הגענו למקום הראשון. כן, כן, אז המקום הראשון, הבינלאומי שלנו לשבוע, בוא נשים את האות.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: אוקיי, אז המקום הראשון הלועזי, הבינלאומי פה ברדיו כל רגע, זה לא אחר מהשיר Self-Aware של הלהקה, Temper City. אני אגיד לכם משהו על השיר המדהים הזה, באמת באמת, שיר מדהים. אתם כישראלים, אם הייתם, אם אתם לא מכירים את הלהקה, ואתם תאזינו לשיר שלהם או לשירים שלהם בכללי, אתם לא תזהו שהם ישראלים, לפי דעתי לפחות, אני לא הייתי מזהה. זה רמה של חול, הם נשמעים חול, פשוט רמה מטורפת, באמת, להקה שפרצה ממש לאחרונה לחיינו, אני הכרתי אותם באמת בזכות הרשתות החברתיות. נראה לי גם זה מה שהכניס אותם באמת חזק, הרשתות החברתיות. אני כבר רואה שהם עושים הופעות ברחבי העולם. באמת, להקה של שלושה חבר'ה ישראלים שעשו את זה, שליטרלי קמו ועשו את זה. הם מוציאו את השיר Self-Aware שהתפוצץ בטירוף, אני רוצה להשמיע לכם את זה. אז במקום הראשון, Self-Aware של Temper City.

התראה. קריית שמונה, בית הלל. התראה. כפר גלעדי. התראה. מטולה.

0: התראה. משגב עם.
1: איי איי איי, איזה שיר זה, לשים אותו שוב ושוב ושוב. אם הייתה לי את האופציה לעשות את זה פה ברדיו, הייתי עושה את זה. איזה שיר זה, סלפ-אוויר. מאזינים יקרים, תרימו ללהקה הישראלית הזאת, תחפשו טמפר סיטי, סלף-אוויר, תחפשו את השיר הזה, תרימו לו, ובכלל לשירים שלהם, תעקבו אחריהם, בואו נעזור לישראלים אחרים, כמו שצריך. טוב, אנחנו עכשיו מגיעים למקום הראשון, כן, במקום הראשון של המצעד הישראלי, השבועי, כאן, ברדיו כל רגע, בואו נשים את האות.
2: המקום הראשון הישראלי.
1: אוקיי, אז במקום הראשון הישראלי, ככה, השבועי, פה, ברדיו כל רגע, יש את השיר הלוואי של חנן בן ארי ביחד עם פאר טאסי, ולפני שאנחנו נדבר קצת על השיר, אני אומר כאילו, איזה שילוב מדהים. מי שחשב על לעשות את השיתוף פעולה הזה ביחד, של חנן בן ארי ופאר טאסי, שמגיעים מעולמות אחרים של מוזיקה, זה נראה לי שילוב מדהים, ואני חושב שדרך השילוב הזה אפשר להגיע להרבה יותר קהלים ולחבר אנשים ביחד. זה דעתי האישית. השיתופי פעולה בינינו, בין סוגי אומנים שעושים מוזיקה שונה במדינה, רק יעשה טוב, לפי דעתי. השיר באמת שיצא חודש שעבר, הוא נותן הרגשה אופטימית כזאת, שאתם תאזינו לו, אתם תבינו, אופטימית לעתיד שבתקווה יחזור לקדמותו. מדברים שם על דברים שאנחנו, קיצר, כולנו פה כמדינה, מסתכלים על הדברים בעבר, לפני כל המלחמות, לפני כל מה שעברנו, תמיד עברנו ואנחנו עוברים דברים, אבל אנחנו מסתכלים קצת אל העבר, ויש דברים שהיינו רוצים שיחזרו לקדמותם, אתם יודעים, דברים שהייתם עושים ביום יום וכדומה. השיר הזה מדהים, במקום הראשון, ככה, במצעד הישראלי, השבועי, פה ברדיו כל רגע, הלוואי, חנן בן ארי ופאר טאסי.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, איזה שיר מדהים, איזה כיף גדול. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לסוף המצעד השבועי הראשון שלי פה ברדיו כל רגע. מבחינת המצעדים, אני סופר סופר שמח להיכנס ללוז קבוע לתוכנית המדהימה הזאת, ללוות את המצעד הזה בכל שבוע ביום חמישי, בתשע בערב. אז אני רוצה להזמין אתכם, כל חמישי, בתשע בערב, אתם מוזמנים להזין למצעד המוזיקה השבועי, הישראלי והבינלאומי, ראש בראש ברדיו כל רגע. אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע נעים ושקט, והמון בהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון. אוהב אתכם המון, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.